0: z Horného Uhorska, povedzme to tak, do Vojvodiny. A zároveň si spomínal, že si sa príliš nevenoval genealógii. Čo vieš povedať o svojich predkoch?
1: O predkoch viem asi po úroveň mojich starých, prípadne prastarých rodičov, a aj z jednej, aj z druhej strany de facto to boli remeselníci, zdatní remeselníci. Ja som, moji starí rodičia, z otcovej strany bol mesiar a z maminej strany bol tesár, starý otec. Takže sme boli malinko akoby vyčlenení z toho poľnohospodárskeho väčšinového obyvateľstva. Poskytovali sme služby a mali sme len také symbolické, že niekoľko hektárov pôdy. To je pre Vojvodinu je to symbolické, lebo tam boli desiatky hektárov. Samozrejme, nebolo to nejakým spôsobom obmedzované. Po druhej svetovej vojne chvíľku bola nejaká kolektivizácia, ktorá potom zanikla, ale de facto sa s tým slobodne podnikalo, takže v tomto prostredí sa darilo aj remeslám, a hovorím, ja vlastne pochádzam z takejto rodiny. Možno bude zaujímavé povedať, že tí Slováci prišli na Dolnú zem v roku 1745, prišli najprv do Barského Petrovca, rýchlo potom aj do Kulpína, a na základe priezvisk, ktoré napríklad v Kulpíne sú, tak by sa dalo vydedukovať, že väčšina z nich pochádza, povedal by som, že z okolia Veľkého Krtíša, pretože neviem, máme medovarských, teda medovarce, máme čelovských, čelovce, moja starka je cerovská, cerov, áno, mal som kamaráta, vlastne to je tá svadba, na ktorej sa pozeráme. Už je nebojí chudák, ale on bol trpínsky, čiže Trpín, hej, to vlastne na základe
0: týchto... Prezviská vznikali podľa pochádzania.
1: Väčšinou to bolo tak, keď niekedy sa sťahovali ľudia, ktorí chceli si zmeniť svoju identitu, tak väčšinou to boli také zvieracie priezviská, alebo zeleninové, že cibuľa, cesnak, koza, hej. Tiež aj takéto prípady boli, ale väčšinou sa dalo lokalizovať na základe priezviska, že vlastne odkiaľ pochádzajú ich predkovia.
0: O malú chvíľočku budeme hovoriť o tom, ako zasiahla juhoslovanská vojna, občianska vojna do tvojho života. Tiež budeme hovoriť o základnej vojenskej službe. Bol si v Macedónsku, už tam ste sa stretávali rôzne národnostné menšiny, aj na to sa ťa opýtam. Ale povedzme si, či si ty bol ešte, keď si bol chlapec, či si bol ty taký pokojný chlapec, alebo si bol beťar, niečo si aj vyparatil, rozbité sklo, trebár z futbalová lopta v okne, ja neviem... Poď s farbou von.
1: No, tie udalosti vlastne boli tak trochu mimo mňa, pretože najprv som vyrastal so starými rodičmi a tam som mal taký hárem, že viac menej okolo mňa boli, nie že viac menej, okolo mňa boli iba dievčatá. Čiže tam som absolvoval taký trošku iný spôsob života, a potom moji dobudovali dom, takže sme sa odsťahovali na úplne iný koniec dediny, a tam boli takí kamaráti, prevažne samozrejme to boli chlapci, a povedal by som diplomaticky, že zo sociálne trochu problematických rodín. A musel som proste sa prejaviť, že som jeden z nich. A tie spôsoby určite sa podobajú na spôsoby, ktoré sme pozerali v nejakých, neviem, českých, možno aj slovenských filmoch. Hej, že to vlastne takéto huncúctvo bolo povinná jazda, čiže patrilo k tomu aj
0: budeš konkrétny, pevne
1: výjazdy, také výjazdy, neviem, na čerešne, na dyne, melóny, naháňačky, lebo to bolo strážené, potom sme, ako bolo to
0: ešte pritvrť.
1: Riadne dramatické v tom období. A keď sme malinko podrastli, tak vlastne vznikli také jednotlivé gengy, ktoré boli na opačných koncoch, a malo to Nezabúdajme, že sme na balkánskom priestore, takže samozrejme, že aj takéto podhubie trošku sa pod toto podpísalo, ale úprimne poviem, že som veľmi rád, že nikto nebol vážnejšie zranený, lebo naozaj tie zrážky niekedy mali také parametre, aké vidíme v amerických akčákoch.
0: Hovorí Jan Chalupka, ktorý vyrastal v srbskej Vojvodine, momentálne žije vo Zvolene.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: A práve túto reláciu vysielame na Rádiu Regina. Pripravili a vysielajú ju pre vás Peter Mikloš a Michal Várošik. A našim hosťom je Zvolenčan Ján Chalupka, ktorý pracuje ako dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vyrastal vo Vojvodine, to sme už spomínali. Základnú školu navštevoval v Kulpíne, kde teda vyrastal ako chlapec a mladý muž. Bola to slovenská základná škola, tiež absolvoval slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci a napokon študoval 3 roky v Novom Sade na katedre slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte. Štvrtý ročník však začal pokrivkávať a teda neviem presne, Janko, či si to nenastúpil alebo si ho neukončil. Čo sa stalo?
2: Akurát som bol v štvrtom ročníku, keď som začal spolupracovať s rozhlasom v Novom Sade. A v tej chvíli sa vlastne uvoľnilo miesto, takže som bol tzv. Mladší spolupracovník a plánoval som, že po nejakom čase dokončím to štúdium. Doteraz sa mi to nepodarilo, ale však nikdy nie neskoro. S tým, že nejako ma ani nemotivovali v tom rozhlase, v ktorom som potom zakotvil na ďalších takmer 14 rokov, lebo tá práca ma naplňala a bola pomerne aj náročná a stačilo im, že som mal taký diplom, aký som mal. Jednoducho nepotreboval som ďalší.
1: Budeme hovoriť aj o vojne v Juhoslávii, ako som predznamenával pred pesničkou. Týkala sa národnostných sporov a preto sa ťa najskôr opýtam, ako vyzeral Kulpín po tej národnostnej stránke? Aké bolo spolužitie medzi rôznymi národnosťami na území, kde si žil so svojou rodinou, prípadne ako si to vnímal ako mladý a či bol nejaký tlak aj na slovenskú menšinu?
2: Celkovo Vojvodina je veľmi zmiešané, národnostne, etnicky, teda zmiešané prostredie. Hovorí sa, že Mária Terézia vlastne, keď to zaľudňovala, tak vlastne vytvorila koncept, dá sa povedať, že malej Európy. A Kulpín bol prevažne srbsko-slovenský. Ten pomer sa menil, ale zhruba, že prevaha bola trochu na strane slovenskej menšiny a tú druhú časť Kulpína tvorili vojvodinskí Srbi. Treba tiež povedať, že vo Vojvodine podľa toho, čo mi rozprávali kolegovia v rozhlase, tak bolo hanbou nevedieť jazyk tvojho suseda, nerešpektovať jeho zvyky alebo sviatky. A mám taký pocit, že to platí dodnes, takže nejakým spôsobom to spolunažívanie, povedal by som, že zostalo zachované. Keď ide o tie nejaké politické prúdy, ktoré sa zjavili po rozklade bývalej Juhoslávie, tak vedel by som identifikovať niečo medzi nacionalizmom a šovinizmom, ale našťastie naozaj Vojvodinu ako prostredie toto nezasiahlo do tej miery, aby sa tam rozpútala tiež, nedaj Bože, vojna porovnateľná s vojnami, ktoré vlastne boli medzi jednotlivými bývalými republikami juhoslovanskými.
1: Ty si bol v roku 1982 na základnej vojenskej službe v Macedónsku, čiže tam ste boli tiež vojaci rôznych národností. Tam si nevnímal nejaký tlak na seba, prípadne na iné národnosti dávali pocítiť ty alebo oni niečo navzájom voči sebe, nejakú nevraživosť?
2: Povedal by som, že bol som prekvapený, pretože prichádzal som z tolerantnejšieho prostredia vojvodinského a vlastne so všetkými som dobre vychádzal. To je jedno, že neviem, či to boli Chorváti z Istrie, hej, alebo to boli Albánci z Prištiny. Nemal som žiadne problémy, ale napríklad všimol som si, to ma tak prekvapilo trochu, že medzi sebou tieto jednotlivé národy nevychádzali až tak dobre. Že všimol som si napríklad, že dvaja ľudia z Bosny nevychádzajú že úplne dobre. A potom som zistil, že vlastne jeden bol moslim a druhý bol pravoslávny. Nemal som túto optiku, ale počase som to pochopil a najvýraznejšie naozaj to bolo, keď ide o kosovské prostredie, alebo tam aj Srbi z juhu, aj Albánci z juhu boli menej tolerantní voči tým druhým.
1: O vojne v Juhoslávii sa hovorí, že bola jednou z najsmutnejších, najtragickejších a najzbytočnejších vojen v Európe. Odohrávala sa v 90. rokoch 20. storočia v tomto zložitom období vzťahov medzi národmi juhozápadnej časti Balkánu. Po páde komunistickej moci si sa ocitol aj ty. Ako si pocítil na vlastnej koži tento vojenský konflikt?
2: Len pre každý prípad zopakujem, že v roku teda 82 som bol v Macedónsku a toto, o čom sa teraz rozprávame, to sú 90. roky. V roku 1991 vlastne, keďže som patril do takej jednotky, ktorá bola v zálohe a pomerne často sme mali také vojenské cvičenia, tak tie cvičenia v tom období, ktoré predchádzalo týmto konfliktom v bývalej Juhoslávii, tak naozaj boli na úrovni možno, že amerických komédií, hej, taký meža, alebo že jednoducho naozaj to bola taká, že pánska jazda. Jasné, povinné bolo niečo vykopať, proste nejaké zákopy, zo pár nábojov vystreliť a tak, ale na také záložácké, taká povinná jazda. A
1: znamená to, že ste to nebrali tak vážne, že ste tomu nemohli uveriť, že niečo sa chystá?
2: Ale prišiel tento rok, o ktorom sa rozprávame a vlastne rovnakým spôsobom nám oznámili, že máme vojenské cvičenie, ale ešte stále mentálne sme neboli úplne tak nastavení, že ideme do vojny. Keď zistili sme to vlastne už keď sme sa zoskupili na tom istom mieste, na ktorom sme sa aj predtým stretávali a povedali nám, že pravdepodobne budeme presunutí do Chorvátska. Čo pre nás bol trochu problém, pretože vnímali sme aj tie správy z iných republik, a teda aj z Chorvátska, a pochopili sme, že oni už vnímajú, my sme ešte stále boli záloha, nazývalo sa to Juhoslovanská ľudová armáda, čiže záloha Juhoslovanskej ľudovej armády.
1: Spoločnej.
2: Áno, spoločnej, ale Chorváti už tú Juhoslovanskú armádu väčšina Chorvátov nevnímala ako svoju, takže sme poprosili, že samozrejme sme patrioti, treba brániť našu vlasť v poriadku, ale že ju budeme brániť z tejto strany hranice, že vlastne
1: Srbskej,
2: áno, smerom k Chorvátsku, lebo nevnímame to ako potrebné, že by sme vlastne prechádzali do tej ďalšej republiky, kde nás budú vnímať ako nepriateľov. A nemali sme, akože nechápali sme úplne, v akom kontexte uvažujú tí, ktorí nám velili, že vlastne sa tam musíme presunúť. Nemusím dlho rozprávať, ani nechcem nejaké zbytočné detaily
1: povedať. Čo na teba najviac zapôsobilo?
2: Ale boli sme predsa len presunutí do Chorvátska. A našťastie naozaj nemali sme žiadne priame stretnutia s chorvátskymi záložákmi alebo vojakmi. Mali sme taký krátky pozdrav, mínom, mety trošku okolo
1: Strelba.
2: Nás. Áno, boli zo pár snajperov z chorvátskej strany, a to zrovna, keď sme, môj kmotor bol

0: strážili vlastne, keby náhodou niekto prenikol cez tú prvú líniu, tak my by sme mali zastaviť v tejto druhej línii.
1: Pol druhá mesiaca si bol takto vo vojne, čo je vďaka Bohu krátky čas na to, že vojna trvala roky. Ešte si mi spomínal jeden taký konflikt alebo silnú situáciu s jedným tvojim kamarátom, ktorý ti bol veliteľom, alebo tak, že proste namieril na teba zbraň, ak si niečo nejako dobre spomínam na túto situáciu, približ nám ju.
0: Ono to bolo tak, že vlastne v rámci tých takých presviečaní všetkými prostriedkami, aby sme sa presunuli na tú opačnú stranu, tak v istej chvíli prišiel oddiel vojenskej polície a namierili na nás zbrane a naozaj medzi nimi boli ľudia, s ktorými sme sa dosť dobre poznali v civile a nevedeli sme, čo bude v tej ďalšej chvíli. Naozaj to sú také situácie tiež, v ktorých človek celkom nechápe, či to tí druhí myslia vážne, ale poslúchli sme ich a nastúpili sme do autobusov, ktoré nás potom presunuli s tým, že keď to celé opadlo, tak uľavilo sa aj im, aj nám. Samozrejme, my sme už potom spolu tak ako sa rozprávali civilnejšie a jednému z nich, s ktorým som sa naozaj veľmi dobre poznal, som povedal, že počuj, ale ty si bol úplne presvedčený. Ja som normálne som ti uveril, že by si, keby som náhodou neposlúchol, tak aj vystrelil. A on mi povedal, že vieš čo, kamarát, rozkaz je rozkaz. Takže sú aj takéto chvíle proste prinášajú takéto vyhrotené situácie.
1: Hovorí Jan Chalúbka, host dnešných večerných reflexií.

0: 22 hodín, 2 minúty. To je presný čas, to znamená, že ešte máme 28 minút do konca dnešných večerných reflexí a za ten čas ešte stihneme všeličo porozprávať s našim dnešným hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Jánom Chalupkom. Janko, máme za sebou vojnu, teda respektíve rozprávanie o juhoslovanskej občianskej vojne. Kedy si sa ale prvýkrát dostal na Slovensko? Ja len našim poslucháčom, ktorí si nás zapli, prípadne až teraz pripomeniem, že síce žiješ na Slovensku vo Zvolene dlhé roky, ale vyrastala si v srbskej Vojvodine. Takže prvýkrát si prišiel na Slovensko v 80. rokoch, ak sa nemýlim. A čo bolo tým dôvodom? Netúžil si prísť skôr do krajiny, ktorej jazykom hovoríš?
1: Vlastne ja som mal kontakt s občanmi a s jazykom, pretože sme mali a dodnes máme ešte príbuzných aj na Slovensku, ktorí odišli ešte tuším po druhej svetovej vojne. Vtedy to bola taká akcia, ktorá sa menovala Mať volá a v rámci toho potom aj viacerí ľudia z Vojvodiny mohli kolonizovať isté územie na Slovensku. Ale fakticky som spoznával tú Juhosláviu, dá sa povedať, v tom období pred tými 80. rokmi a tam bolo čo spoznávať, takže na Slovensko som sa dostal ako študent druhého ročníka slovenského jazyka a literatúry. Bol som na štúdiu akademika Slovaka v Bratislave, seminár, na ktorý chodievali vlastne, dá sa povedať, z celej Európy študenti a zdokonalovali sa v slovenčine.
0: Ako na teba zapôsobilo Slovensko, alebo teda Československo, alebo ešte iným slovom slovenská časť Československa?
1: Poviem úprimne, že prežíval som akoby také isté romantické opojenie z toho, že som v krajine svojich predkov, podarilo sa mi potom naozaj stretnúť s tými príbuznými, ktorí boli v modre a modra mala svoje čaro. A tiež aj ten program, ktorý sme mali, tak bol dosť nabitý, boli tam naozaj špičkoví odborníci, neviem, Mistrík, Jozef, hej, a Sabol a jednoducho naozaj Buzaši básnik. Boli to pre nás mená ľudí, ktoré sme poznali vlastne len z prednášok, takže ten naozaj ako dosť výrazný dojem na mňa zanechala táto prvá návšteva. Jediné, čo tak bolo takým ako maličkým otáznikom. My sme prichádzali vlastne z rakúskej strany. Do Petržalky sme prichádzali a keď sme prechádzali cez slovinsko-rakúsku hranicu, tak tam vyšiel rakúsky colník, taký s bradou, čo pre nás bolo, že colník s bradou, no dobre. A len ani nezastavil náš autobus, povedal, že nech sa páči, môžete ísť ďalej. Akože zakýval, tak sme prešli sme tú hranicu, ale Rakúsko-Slovenska už bola trošku iná, lebo vlastne tam sme sa zastavili a nejaké zrkadlá išli pod a zisťovali, čo máme a kontrola. Tak nedá sa povedať, že by to bolo brutálne, ale bolo to tak malinko neštandardné pre nás.
0: Kedy si sa definitívne rozhodol, že budeš žiť na Slovensku? Zrejme má v tom povedané v úvodzovkách prsty aj tá spomínaná vojna v Juhoslávii.
1: Vojna v Juhoslávii a následné bombardovanie, ktoré sa udialo vlastne už okolo 2000. roku. Ja som tu od roku 2000, pretože malo to svoju genézu, o ktorej sa naozaj teraz nemôžeme rozprávať kvôli tým 25 minútam, ktoré máme pred sebou, ale postupne sa to prostredie pre mňa začínalo byť čoraz náročnejšie. A prišiel som k tomu bodu, keď som si povedal, že potrebujem trošku otvoriť okno, že aby som sa nadýchol, obrazne povedané. A keďže som mal isté konexie vo Zvolenskom divadle. Zvolenské divadlo dokonca chodievalo aj na festivály vo Vojvodine. Robil som reportáž o premiére vo Zvolenskom divadle pre jeden časopis, ktorý sa menoval Rodina Vojvodinský. Takže som sa pokúsil dohodnúť na tom, aby som na chvíľu teda vyskúšal život v inej krajine a na inej pracovnej pozícii. Podarilo sa mi dohodnúť sa a plánoval som, že zostanem tu nejaký rok. Medzi tým sa zmenil režim v Srbsku a pozvali ma späť do rozhlasu, lebo ma vnímali ako niekoho, kto bol z politických dôvodov odstavený. A vrátil som sa teda do rozhlasu, povedal som, aká je moja situácia, že ja už teda mám podpísanú zmluvu na jeden rok vo Zvolenskom divadle a že ich teda veľmi prosím, aby mi len vypísali nejakú akože ročnú dovolenku, hej, neplatenú, aby som sa potom mohol vrátiť. Keďže to bolo čerstvo po zmene režimu a ja som sa aj poznal s tými ľuďmi, ktorí sa dostali na isté vedúce pozície, nikto z nich fakticky sa necítil kompetentný podpisovať nič takéto. Zdalo sa im to komplikované a jediná možnosť, na ktorej sme sa mohli dohodnúť, bola tá, že ukončiť pracovný pomer definitívne. Nepovedal som, že predtým som vlastne bol na neplatenej dovolenke v tom rozhlase, lebo naozaj som nevedel, že ako sa to bude vyvíjať do poslednej chvíle, keď ide o moje pracovné miesto v Slovenskej republike, takže takto sme to uzavreli. No a tým pádom to otvorenie okna na miesto jedného roka trvá pomaly 26.
0: Chystáš sa vrátiť do Vojvodiny?
1: Ja sa tam vraciam rád a naozaj mám tam taký svoj mikrosvet. Napriek tomu, že tá Juhoslávia sa rozpadla a povedal by som, že momentálne je to aj kulturologicky, aj spoločensko-politicky, možno niekde inde, ako som ja pamätal, tak ten môj mikrosvet tam funguje a takýmto spôsobom sa tam vraciam. Poviem korektne, že v tejto chvíli, Adam, ani neviem, že 100% povedať, že či sa vrátim v zmysle, že zabuchnem dvere, buď na jednej alebo na druhej strane. Zatiaľ mi vyhovuje takáto dvojdomovosť a kým sa mi bude dať, kým mi vystačia síly, energie a budem to takto vnímať, tak budem sa snažiť fungovať v oboch kontextoch.
0: Len pripomeniem, že ty po príchode do Zvolena si vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, potom si sa stal, potom ako si pracoval ako inšpicient v divadle, stal si sa dramaturgom divadla. Aká je mentalita Slovákov na Slovensku a v Srbsku? Je to rozdielne? Vplýva to Srbsko na tú mentalitu Slovákov? Tamojších? Je to rozdielne? Alebo je to rovnaké?
1: Nepovedal by som, že je to rovnaké. Vlastne tá vojvodinská slovenská enkláva, napriek tomu, že do prvej svetovej vojny fungovala v rovnakom štáte ako predtým, v rovnakom, tak mala svoje špecifika a samostatne sa vyvíjala, čiže zostal tam zakonzervované, tam zostalo stredoslovenské nárečie dodnes a mnoho vecí vlastne vytváralo tú takú inú identitu, povedal by som, národnú a národnostnú. Tak to je taký prvý moment, kde by som hľadal tie rozdiely a druhý je naozaj pobyt v tom balkánskom prostredí, spolunažívanie s tými inými národmi, národnosťami, prioritne so srbským. A mňa dodnes vlastne veľmi baví a nachádzam v tom takú radosť ako detektívy, keď zisťujú detaily nejakých zločinov, tak mňa veľmi baví zisťovať tieto rozdiely, porovnávať a tým, že naozaj dôverne poznám, dovolím si povedať dosť dôverne, jeden a druhý kontext, tak tie rozdiely sú pre mňa takým obohatením de facto.
0: Zamýšľa sa Jan Chalúbka, ktorý je hosťom dnešných reflexí a my s ním budeme pokračovať v rozhovore aj po pesničke.

0: večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: S hosťom Jánom Chalúbkom sme v dnešných večerných reflexiách už rozprávali o Juhoslávii, o vojne, ale aj o kultúre a národnostných menšinách, o Slovákoch vo Vojvodine, v ktorej Ján Chalúbka vyrastal. Poďme si teraz trošku, Janko, porozprávať o divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Je divadlo ten tvoj životný priestor, kde sa cítiš ako doma? Možno konkrétne to Zvolenské?
2: Je to zaujímavé zistenie, že vlastne ten divadelný svet tým, že je vo svojej podstate taký zložitý a multikulturálny, multikultúrny, tak dokáže naozaj absorbovať aj nezávisle od toho, že odkiaľ tí ľudia prichádzajú, čo boli predtým, a tak dokáže absorbovať gro ľudí. A ja osobne ani neviem, ako som sa tak zamotal do týchto vzťahov, že odrazu divadlo sa dostalo aj do mojho súkromia. Divadlo jednoducho pre mňa znamená istú komunitu, v ktorej fungujem. A darí sa mi zatiaľ vnímať, že kde je tá hranica medzi súkromným a profesionálnym. Takže
1: si mal aj také prirovnanie, čo pre teba znamená divadlo? Že je ako manželka?
2: Áno, svojho času som robil s ochotníkmi, dobre pamätáš, bravo. Svojho času som robil s ochotníkmi, keď som pracoval v rozhlase. A
1: v Novom Sade?
2: V Novom Sade, a vtedy som hovoril, že rozhlas je moja manželka a divadlo je moja milenka. No tak vlastne
1: tak to bolo.
2: Teraz sa moja milenka stala mojou manželkou vo Zvolene. A hovorím, že pre mňa je to divadlo obohacujúce a snažím sa vrátiť nejakým spôsobom to, čo som získal tým, že tú energiu a kreativitu, koľko je to len možné, vlastne odovzdávam späť.
1: V čom je iné Zvolenské divadlo proti ostatným profesionálnym scénam na Slovensku? Teraz máš možnosť ho pochváliť. Neviem, či počúvajú tvoji kolegovia, takže pozor na to, čo povieš. Ale zase cíť sa slobodne.
2: Zvolenské divadlo je regionálne divadlo so všetkým, čo k tomu patrí, a naozaj malo také fázy, ktoré sa diametrálne niekedy líšili. Že boli to obdobia veľkých skokov aj pádov. Hovoríme teraz predovšetkým o umeleckej orientácii, samozrejme. A v poslednom období naozaj sa dostáva Zvolenské divadlo na zoznam tých scén, ktoré prinášajú inovatívne inscenácie a objavujú súčasné a zaujímavé aj regionálne témy, ktoré majú nadregionálny presah. Takže v tejto chvíli aspoň na základe toho, aké máme reflexie zvonku, si myslím, že keď bude Zvolenské divadlo pokračovať na tejto ceste, na ktorej sa nachádza, tak tá budúcnosť určite bude príjemná.
1: Poďme konkrétne do tvojho života, vráťme sa do Vojvodiny. Ty si teda spomínal aj pred chvíľočkou, že si pôsobil v divadle aj vo Vojvodine. Zahral si niekedy ako herec, alebo tá tvoja činnosť bola skôr scenáristu, režiséra?
2: Môj prvý kontakt s divadlom bol taký, že niekedy v 6. triede základnej školy sme hrali predstavenie, ktoré sa nazývalo Keď miznú biele krvinky. Samozrejme, že to bola Hirošima Nagasaki a ja som bol niekde v dave. Prvýkrát na javisku vyšiel som na scénu a dotkol som sa jednej časti scény, ktorá jednoducho sa naklonila a hrozilo, že spadne dolu. A ja som sa tej scény chytil a všetci iní už odišli zo scény a môj učiteľ slovenčiny, ktorý to režíroval zo zákulisia, tak mi hovoril, že aby som išiel aj ja za nimi, ale ja som bol v značnom strese, pretože som sa obával, že
1: tá,
2: áno, ale tá scéna nespadla. A vtedy som vlastne zistil, že pre mňa asi bude bezpečnejšie skôr možno to zákulisie alebo tie priestory okolo divadla. Mám nejaké skromné herecké skúsenosti, dokonca mám aj nejakú cenu z Vojvodinského festivalu, ale to je veľmi ďaleká minulosť. Určite nie som hercom, určite nie som dobrým hercom, ale tak no, niekedy sa vyšantiť na javisku je príjemné. Ale skôr je mi naozaj bližšie pracovať s textom, ako pozerať sa do očí priamo divákom.
1: Keď si spomínal práve teraz text, skúšal si aj nejakú scenaristiku napísať divadelnú hru?
2: Nemám takéto skúsenosti.
1: Skôr teda adaptácie si spomínal.
2: Áno. Nejaké adaptácie, úpravy, ale tieto ambície nemám zatiaľ s tým, že obdivujem naozaj niektorých kolegov, dramaturgov, ktorí sú v tomto smere mimoriadne zdatní, hovorím teraz o slovenských divadlách.
1: Keď sa povie scenárista, vieme, o koho ide. Keď sa povie režisér, taktiež herec, to je úplne jasné. Ale dramaturg je vždy zastrtý takým rúškom tajomstva, aspoň teda pre bežných ľudí. Skús jednou vetou alebo dvoma povedať, čo je úlohou dramaturga. Kto je dramaturg v divadle?
2: Občas na dramaturgii s kolegyňou si pripomíname, že dramaturg je vlastne ako ten cukor v káve, že jeho tam cítiť, ale ho nevidno. A vlastne vytvára dramaturgický plán každej sezóny v súčinnosti samozrejme s umeleckým vedením. To by som povedal, to je taká makrodramaturgia a taká mikrodramaturgia je spolupráca na konkrétnej inscenácii, pri ktorej prichádza do výrazu vlastne tá úprava textu, o ktorej sme sa rozprávali. Ešte tomu predchádza obsadenie a vlastne na konkrétnej inscenácii od procesu prípravy až po premiéru.
1: Je to aj konzultácia so scenáristom, s režisérom, čiže nie je režisér úplný šéf, tak poviem, tej hry alebo inscenácie, ale vždy mu do toho ešte môže ten dramaturg zasiahnuť.
2: V našom divadle konkrétne my sekundujeme nášmu umeleckému šéfovi, ktorý vlastne robí toto, čo si pred chvíľou pomenoval. Ale áno, je to našou prácou čiastočne.
1: Posledné minúty z dnešnej relácie máme ešte a tieto venujeme takým, ja ich nazývam otázky na telo. Možno to až také nie je tvrdé, ale predsa len. Čo má pre teba v živote najväčšiu hodnotu?
2: Spomínal som asi tú toleranciu, to také spolunažívanie. To je pre mňa osobne naozaj niečo, čo považujem aj v poslednom období ako základ pre budúcnosť ľudstva, keď to takto poviem veľmi zjednodušene, pretože ale potrebujem k tomu povedať, že treba to vnímať s takým proaktívnym pohľadom, lebo ono to tak vyzerá, že pasívne, že my sa len tak vedľa seba žijeme a vlastne neubližujeme si a je to také akoby pasívne, statické, ale treba interagovať medzi sebou a keď rozprávam o tolerancii, tak mám teda na mysli takúto toleranciu.
1: A kde dobíjaš, alebo ako dobíjaš životné baterky?
2: Je to rozličné, dobrá kniha ma poteší, aj próza. A vždy, keď je to možné, tak si vychutnávam slovenskú prírodu. Našťastie stredné Slovensko má ešte stále veľmi veľa miest, ktoré by som chcel objaviť. Trošku sa orientujem v nejakých bylinkách, čiže aj takéto aktivity v prírode, zo pár húb, jednoducho skôr taká rekreácia v prírode.
1: Na záver, povzbudenie pre našich poslucháčov, možno nejaké tvoje motto alebo teda niečo zo života, s čím budú zaspávať?
2: Také motto som mal, keď som bol mladší, tak som hovoril, že nie je to samozrejme moje, nevymyslel som to ja, ale som si to tak osvojil, že nie sú nedobytné pevnosti, sú iba zlí dobyvatelia, ale to je také, tam v zátvorke je to také balkánske. Je básnik dolnozemský, ktorý má takýto verš, ktorý je venovaný takému prišpendlenému chrobákovi a ten hovorí, že dobre je prijať bodnutia bez rozruchu a pohnutia.
1: To boli posledné slova hostia dnešných večerných reflexí, bol ním dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, rodák zo srbskej Vojvodiny Jan Chalupka. Janko, ďakujeme za príjemný rozhovor, želáme všetko dobré a šťastnú cestu do Zvolena.
2: A ja ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky.
1: Milí poslucháči, za vašu pozornosť ďakujem a príjemný neskorý večer želajú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Michal Várošík.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Príjemné popoludne, milí poslucháči, pri relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Čo pre vás máme? No už pred týždňom som spomínala aj čistenie studničiek, ktoré malo zabezpečiť človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. Studničky mali byť vyčistené do sviatku Turíc, do Veľkej noci, tieto termíny už máme za sebou, ale v niektorých regiónoch aj do Jána Krstiteľa. A tak mám pre vás dnes tému vody. Spoločnosť vám pri dnešnej relácii Zahrajte mi túto budú robiť Peter Kaloši a Zuzana Drugová.

Voda ako tá, ktorú nutne potrebujeme k životu. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek. Aj tu vidíme, prečo bolo čistenie studničiek a prameňov také dôležité. Písomné doklady už z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa zasa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo tzv. Zvykovým právom, to znamená, čo bolo zvykom, to bolo povinné. Napríklad statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za obcou a do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Vodu a jej zdroje mali ľudia od dávna v úcte a považovali ju za posvetný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. Práve s týmto kultom vody súvisela spomínaná tradícia čistenia studničiek. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Akú konkrétne? O tom si povieme o chvíľočku.

Sľúbila som vám pred pesničkou, že si povieme o tom, akú významnú úlohu mala voda v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Viaceré sme si spomínali v priebehu roku, poďme si ich pripomenúť. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka cesnak, aby voda v studni nevyschla, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa zasa dávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržby cestou z jarmoku sa do vody zvykla hodiť minca. Nuž a v rodinných obradoch sa voda používala ako súčasť tzv. Magicko-očistných úkonov. Kedy to bolo? Pri prvom kúpeli dieťaťa, pri rituálnej očiste šestonedielky, ale aj v priebehu svadby pri umývaní mladomanželov a niekedy aj všetkých účastníkov svadby. Kúpanie, umývanie, polievanie, kropenie a ďalšie praktiky s vodou mali zabezpečiť zdravie a želané vlastnosti človeka. Takzvanou rituálnou očistou bolo umývanie mŕtvého, ale aj umývanie rúk všetkých účastníkov pohrebu. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. A o rose si povieme po pesničke.

Poznáte to. Rosa sa vytvára v podobe kvapiek pri ochladení povrchu zeme, najčastejšie za teplých a bezveterných nocí. Podľa tradičných predstav padá rosa z neba, z oblakov, pri jasnom počasí však sama vyjde zo zeme. Rose pred východom slnka sa pripisovali liečivé účinky. Využívala sa tiež v kozmetike či v tzv. Prosperitnej mágii. V obyčajoch spojených s letným slnovratom v dňoch okolo Jána Krstiteľa, ktorého budeme mať 24. júna, sa na celom území Slovenska rosa využívala na umývanie, a to preto, aby si zabezpečili krásu a sviežosť. Ráno za rosy sa vtedy chodili zbierať liečivé rastliny, ktoré mali mať najlepšie účinky. V Honte dokonca verili, že liečivý účinok má rosa v nedeľu na turíce. Umývali ňou choré oči, lišaje, ale i chrasty. Ten, koho bolievali nohy, mal chodiť na svitaní po zarosenej tráve. Rosa bola aj prostriedkom na získanie alebo odobratie dojivosti mlieka kráv. Ženy, považované za bosorky, mali zbierať rosu tak, že ťahali za sebou po lúke plachtu s trakmi na nosenie trávy. Tým podľa tradičných predstav odobrali mlieko kravám, ktoré sa pásli na tejto lúke.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Súčasťou 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností v Prievidzi bude zajtra program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegovi. Program sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne o 18. hodine. Hlavný program slávností ponúkne v piatok od 16. hodiny 15. minúty vystúpenia detských folklórnych súborov z Hornej Nitry. Nasledovať bude program jubilujúcich folklórnych skupín Marinky z Novák, Hvorky z Čereňan a Bazaličky z Rástočna. O 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov z Hauerlandu a záver piatkového večera bude patriť Balkansámblu a súboru Magura a ich škole tanca. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi ponúknu v sobotu o 15:30 program úspešných detských interpretov hudobného folklóru. Po ich programe bude nasledovať program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčnik uvedie výročný program Od kolísky ku kolíske. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. 13 skladieb z Podpolania a Malohontu, ktoré sú viazané na jednotlivé etapy životného cyklu, sleduje človeka od kolísky až po hrob. Aranžmány nadväzujú na tradíciu spracovania ľudových piesní v podaní predovšetkým Oľunu a Sľuku s odkazmi na tvorbu

Rinalda Oláha, Štefana Molotu aj inšpiráciami rómskych primášov, medzi ktorých patrí aj Marcel Matej Kováč. Hostiami večera budú spevák Vladimír Homola a speváčka, jedna z členiek speváckej skupiny Sľuku, Paulína Šolcová. Program sa začne v piatok 12. júna v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci o 18. hodine. V sobotu ráno v repríze z uplynulého víkendu odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte, ktorý sme uviedli 24. apríla tohto roku pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia cyklu koncertov Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v interpretácii Temperament Cymbal Orchestra, Robert Puškár, Slávka Horvátová, Jaroslav Zápotočný a Žaškovská muzika Trnkári, fujaristi Milan Ďurica a Tomáš Fekiač, Goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd aj Ján Ambros s podjavorskou muzikou. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponického mlyna. V sobotu o 15:15 sa začne krajovaný sprievod Ponikami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana a Podpolianskí vrchári aj folklórna skupina Poničan. V nedeľu sa o 14. hodine začne sprievod detských folklórnych súborov a o pol tretej program detských súborov. V ňom sa predstavia Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpolanček z Detvy, Stožnárik zo Stožku a Poničan z Poník. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan deň plný folklóru, tradičných remesiel, regionálnych chutí a kultúrneho programu. Návštevníkov čaká jarmok remesiel, ochutnávka regionálnych produktov aj sprievodné aktivity pre deti a dospelých. Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky Regionálny produkt Gemer Malohont. Podujatie Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená spoluvsia a Podpolanec z Detvy. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrejte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovoríme dnes o vode, o rose. Viete, čo je to živá voda? Je to voda, ktorej pripisovali naši predkovia zázračné vlastnosti. Takou vodou mala byť v magickom zmysle voda, ktorá predlží život, omladí, navráti zdravie a zacelí rany. V kalendárnych obyčajoch Slovenska sa predstava o živej vode odrážala vo viere v magické, očistné či liečebné účinky prudko tečúcej čistej vody prameňov, potokov a bystrín. A v tejto viere je pôvod niekdajších obradov, napríklad umývanie sa v potoku na Vianoce, na Veľkú noc aj pri iných príležitostiach. Ale aj v čarovných rozprávkach splýva živá voda s vodou života. Treba pre ňu putovať na vzdialené či ťažko dostupné miesta a dokáže omladzovať starcov, vrátiť zrak nevidiacim, oživiť zakliatých, zabitých či skamenených. Nuž, živú vodu by sme asi potrebovali aj dnes.

Na Slovensku máme aj veľké množstvo iných druhov živej vody. Slovensko je bohaté na minerálne pramene. Ako u vás voláte minerálnu vodu? My poznáme pomenovania medokýš, kyselka, ale aj kvašná voda, šťava či šťavica. V každom prípade ide o vodu, ktorá je nasýtená rozpustenými minerálnymi látkami, ale aj plynmi. Na území Slovenska sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, kde si ju ľudia chodili a doposiaľ chodia naberať a piť. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od dávnej polovice 19. storočia pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku sú Fatra, Cígelka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy práve podľa lokalít, kde vyvierajú. Nuž, Korytnica. Aspoň, že plnička minerálnej vody funguje. Spustnuté kúpele so vzácnou historickou jurkovičovskou architektúrou pôsobia veľmi smutne. Preto vďaka aktivistom, ktorí sa snažia upriamiť pozornosť na tento chátrajúci skvost.

Dnes sme siahli po téme vody v rôznych jej podobách. Želám vám, aby ste čerstvej, čistej vody mali vždy dostatok, a to v tom materiálnom, aj v tom duchovnom význame. Dnes vám za pozornosť pri relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice ďakujú Peter Káloši a Zuzana Drugová.

Pekný podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. V ňom sa obzrieme za 10. ročníkom Grinavanka Festu, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu v Pezinku Grinave, a pozveme vás aj na niekoľko podujatí, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tak prekvapivá, ba priam senzačná správa na úvod. Znie to neuveriteľne, ale 10. ročník Grinavanka Festu tentoraz vôbec nezmokol. A vlastne celý prebehol bez akýchkoľvek kolízií. Uspokojivo sa k jeho priebehu vyjadril aj jeho hlavný organizátor Peter Feder.
1: Ja som to počasie tento rok sledoval dosť intenzívne na rôznych stránkach a vyzeralo to, že tento rok by nám počasie malo vysť, čo aj skutočne vyšlo, že nám zatiaľ nezapršalo.
2: Zatiaľ sa to vyvíja všetko podľa tvojich predstav?
1: Zatiaľ je to v poriadku, žiadne nejaké mimoriadne veci za to nenastali, nevyskytli, kapely prišli všetky, tri už odohrali, štvrtá hra je práve, nálada je tu dobrá, len ešte som čakal, že viac domácich návštevníkov príde na tento festival.
2: Prečo až tak veľa domácich návštevníkov nechodí?
1: Ťažko by to posúdiť, či to robí počasie, niekto sa vyhovára na počasie, že zas moc teplo, potom zas je moc zima, tak neviem čím je to, ale tí, čo chceli prísť, sú tu a to ma veľmi teší.
2: Vy máte ešte taký výmenný program s Textilankou, ktorá pred chvíľou práve dohrala, tak ešte možno pozví, kedy Grinavanku budú môcť počuť na Zlatovskom festivale.
1: Zlatovský festival je 19. júla v nedeľu v Zlatovciach. Myslím, že už 16. ročník. A ešte predtým by som pozval aj priaznivcov Grinavanky a teda aj Dobrej Dychovky na hody do Slovenského grobu, kde 20. júna o 19. hodine vystúpi aj Dychovka Grinavanka.

0: Sobotu 6. júna si v Grinave zahrala ako prvá domáca Grinavanka a po nej prvý host z Maďarska, už aj u nás celkom známa Pilišská kapela. Ako ja zvyknem hovorievať, hoci neviem po maďarsky takmer ani slovo, hudba je reč, ktorej rozumie každý. A aj s muzikantmi z Pilišskej kapely sa vieme dohovoriť vždy. V prípade núdze, napríklad aj po anglicky. K mikrofónu sme si pozvali jej trúbkára a príležitostného speváka Tibora Bendera, ktorému hovoria Jony.
1: Takže, aký bol koncert? Mali sme trošku strach, pretože sme mali málo skúšok, ale snažili sme sa, čo nám sily stačili a celý koncert sme si veľmi užili.
2: Keby si mal porovnať publikum tu u nás v Grinave s publikom na vašich dychovkových žúroch, ktoré robíte s kapelou vo vašej obci, prečo myslíš, že sú tu dnes takí, povedzme, pokojnejší ľudia?
1: Máme radi, keď s nami publikum spieva. Snažíme sa hrať pesničky Moravanky alebo niečo také, čo si môžeme zaspievať všetci spoločne s publikom.
2: Aké sú plány Pilišskej kapely na toto leto?
1: Máme niekoľko koncertov v našich dedinách, ale v auguste máme dve vystúpenia aj na Slovensku, a to na festivaloch v Drietome a v Hornom Lieskove.

0: tretou účinkujúcou kapelou na Grinavanka feste bola Textilanka. Tá v budúcom roku oslávi polookrúhle 55. výročie svojho založenia. Jej spevácké rady posilnila aj mladá speváčka z Dolnej Súče, Timea Kašlíková, ktorá dokonca kvôli Grinavanka festu zradila aj domácu Hečkovú Súču. Tá sa totiž konala v tom istom termíne. Timejka Kašlíková dnes v premiére s Textilankou na Grinavanka feste. Prežila si to?
1: Áno, prežila som. Ďaká Bohu.
0: Ako to, že nie si dnes v Dolnej Súči?
1: Nie som v Dolnej Súči, pretože Tomáš Váňo mi dal takú ponuku lepšiu, že či by som si nešla prvýkrát s Textilankou zaspievať, tak som povedala, že rada pôjdem, tak som obetovala aj moju dychovku.
2: A teraz sa ešte môžeš normálne vrátiť do rodnej obce po takejto zrade dychovkovej?
1: Jasné, idem tam hneď teraz.
0: Dnešná ponuka je celkom pestrá. Domáca Grinavanka, Pilišská kapela, vy ste si tu zahrali, teraz nám hrá Hanačka. Je nejaká kapela, za ktorou ty by si vycestovala povedzme aj 150 km? Aby si ju vypočula.
1: Tak určite to je moja Stříbrňanka, ktorá Súči za mesiac bude hrať, takže určite je to tá. Ale samozrejme mám rada veľmi dýchovky, hoci ako si rada mile vypočujem a určite si aj zaspievam.
2: A čo ťa prosím ťa k tej dýchovke vôbec dovedlo, lebo ty si taký nový dýchovkový objav spevácky, takže tvoja cesta k dýchovke bola aká?
1: Moja cesta k dýchovke, dá sa povedať, že to bola skrz môjho tatu. On ma doviedol k dýchovke, začala som teda v Zuške chodiť na spev, na gitaru, takže som taká všestranná. No a potom už sa to začala rozvíjať, začala som v detskej dýchovej hudbe v Dolnej Súči, potom som začala spievať v Trenčianskej 12-ke, teraz som v dýchovej hudbe v Březoviane a dneska aj ako premiéra v Textilanke.

sobotu 13. júna sa v Chtelnici koná podujatie s názvom Hudba bez hraníc. V areáli miestneho kaštieľa si tentoraz zahrajú okrem domácej Chtelničanky aj Májovanka z Holíča a obľúbení Vacenoviáci. Už zajtra otvára svoje brány štvordňový festival, ktorý sa koná u našich susedov Brno Brass Fest. Viac o jeho programe vám povieme v zajtrajšej kapele Hraj spolu s jedným z organizátorov tejto superakcie a tým je moderátor a skutočný srdcař Jiří Kokmotos.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy s premiérovým dátumom 10. jún už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s folklórnou hudbou. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico konštatoval, že ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na Irán. Dnes má byť oblačno až zamračené, 13 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. Vláda sa nezaoberala posudkom bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa obsahoval faktografické chyby. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
2: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kompenzáciou peňazí z plánu obnovy ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Rezort má podľa neho viesť dialóg na dvoch úrovniach.
3: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
1: Sporné zmluvy týkajúce sa projektu Slovensko.sk sú na teraz pozastavené. Americká armáda oznámila, že ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy vyhlásili, že v reakcii zasiahli 18 dôležitých cieľov americkej armády na leteckých základniach v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne, ktorá je kľúčovou pri ochrane námorných trás a energetických koridorov na Blízkom východe. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán zajtra večer bombardovať znova. Kubánska vláda oznámila, že americká ropná blokáda bráni Organizácii spojených národov odovzdať Havane 170 kontajnerov humanitárnej pomoci v hodnote 6 miliónov 300 tisíc dolárov. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, aby blokádu okamžite zrušil a upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Dodal, že kubánske deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom zápase šampionátu sa dnes o 21. hodine v A skupine stretne domáce Mexiko s Juhoafrickou republikou. Ďalšími organizátorskými krajinami sú USA a Kanada. Na turnaji sa premiérovo predstaví 48 tímov, medzi nimi aj 4 nováčikovia. Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Televízny komentátor Marcel Merčiak.
5: Nie som presvedčený o tom, že by Haiti a Curaçao, akurát tieto týmy, mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia aj v podaní azijských týmov. Azijská konfederácia, zoberme si, že má silné týmy z ďalekého východu, Japonsko a Južná Korea to viackrát dokázali. Čiže tu si myslím, že tá kvalita je. A uvidíme opäť zasa krajiny, ktoré sú tam prvýkrát, ako Uzbekistan, ako Jordánsko, tiež môžu priniesť niečo, čo okorení tie majstrovstvá sveta, prinesie tráble pre veľké mužstvá.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Niečo po piatej pozdravujeme na cesty, na ktorých treba byť opatrnejší ako inokedy vzhľadom na počasie. Zhrnieme si obmedzenia. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A ešte pripomíname, že v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Dobré ráno, ak bola ambíciou nielen prebudiť sa, ale aj vstať, tak aj úspešné ráno si môžete popriať. Niektorí v plnom rozbehu pod búrkovými oblakmi, niektorí tak na pol, ale aj to príde a meta bude dosiahnutá. Vašim naladením sme v prepojení a pokúsime sa vytvoriť našim vysielaním podmienky preto, aby vám bolo fajn. Dnešné ráno vo dvojici ku mne patrí Sergej Kováč, ktorý je za mixážnym pultom.
7: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: skladba, ktorej sa pripisuje titul hit Tarzan Boy a Baltimora. Dobré ráno prajeme z Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 4 na 6. Dnes majú podľa viacerých kalendárov meniny Jessica. Niekdy sa uvádzajú aj Dobroslavy, ktorým tiež prajeme pekné meniny. No v tých novodobejších kalendároch je práve meno Jessica. Mne sa nedávno podarilo s jednou stretnúť na istom podujatí. Mladá slečna, ktorá už niekoľko rokov žije v Košiciach, a toto je príbeh jej mena.
1: Ja som stotožnená so svojím menom tak, že mi to pomáha vedieť, kto som a odkiaľ prichádzam, keďže som pôvodne Kanaďanka. Otec ho prvý vybral, vraj, že rodičia boli na návšteve v Pensylvánii v Amerike u nejakých kamarátov a otec našiel slovník, ktorý mal tam to meno a s jeho vysvetlením a celkom sa mu to páčilo, tak sa to stalo. Keď som bola mladšia, mala som takú kartičku s vyslovením, čiže vysvetlením mojim meno zavesené v svojej izbe, tak vtedy si som vedela lepšie, že čo je charakteristické mojho mena, ale teraz si malo pamätám. Z toho, čo si pamätám, je, že má to hebrejský pôvod a význam jeho je, že uzrieť alebo vidieť. A takú zabavnú spomienku z mojho mena, keď prababka ma prvé stretla, keď som mala 8 alebo 9 mesiacov a rodičia povedali, že aké meno mi dali, takže prababka sa čudovala, že ako budú hovoriť ľudia moje meno, lebo Jessica po slovensky, ako sa to vyslovuje, je to Jesica, tak to bolo, že taká obava jej. A podobný prípad som mala v strednej škole, keď som vysvetlovala presne toto spolužiakom, že ako po slovensky by sa hovorilo, povedalo Jessica, a ďalší mesiac za tým tak ma volali Jesica.
0: Kanaďanka žijúca v Košiciach, Jessica. Tak nielen Jessica, ale aj Dobroslavám prajeme všetko najlepšie. Ide o atypické meno, ale tak možno sa vo vašom okolí nejaká tá slečná dáma s takýmto menom vyskytuje. Poprajte jej pekný meninový deň. No a v tejto chvíli to robím aj ja s následným poslaním hudobného pozdravu.
2: Příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

Ťažko sa vstáva v takomto počasí, je 5 hodín 18 minút, ideálne podmienky na spanie, ale tak nie každý si to môže dovoliť. Aktuálne na celom východe prší, na väčšine územia sa vyskytujú búrky, v Poprade 13,5 stupňa, v Rožňave 16 stupňov, v Košiciach niečo cez 17 stupňov Celzia, v Prešove 16 stupňov, v Bardejove rovnako a v Trebišove máme 18 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, miestami ešte dážď alebo prehánky a spočiatku doznievanie búrok, ochladí sa. Teplota 19 až 24 v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 14 až 19 stupňov. Teplota vo výške 1500 metrov dosiahne 7 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, narazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máme 5 hodín, 22 minút. Dnes sa nám môžete pochváliť tým, čo ste sa naučili v zrelom veku, do čoho ste sa pustili napríklad po

0: štúdium jazykov, alebo nové koničky a remeslá, záhradkárstvo, varenie, maľovanie alebo práca s drevom na také využitie toho voľného času a ventil mentálny, ako sa hovorí. Ja poznám zo pár mužov, ktorí sa naučili variť po 50-ke, ale tak boli donútení, no zvládajú to a niektorí dokonca aj pečú, ale to by som mohla bonzovať na jedného mojho kolegu. Tak či onak, čo nové ste sa naučili po 40-ke alebo 50-ke, o čom ste predtým ani nesnívali? Objavili ste v sebe skrytý talent v neskoršom veku? Prezraďte a dajte nám vedieť na naše známe kontakty.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno zavináč

0: S Rádiu Budinkom vás možno prebudila aj búrka, tak hlavne prajeme pokojné ráno. O chvíľu sa pozrieme na cesty, o 2 minúty bude 5:30.
1: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
2: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky, člny, takže sme sa čunkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
1: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vihorlad a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16.
3: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletie.
4: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
1: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12:30.
5: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty, buďte opatrní a prispôsobte jazdu stavu vozovky. Aktuálne ste radar videli na výjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.
1: Keď ju navždy veľmi ľúbiš, keď to cíti, keď to vie, urob všetko, čo si sľúbil, je to žena.

rozprávate s Rádiom Regina Východ, je 5 hodín 33 minút. Takto skoro ráno vám zvykneme povedať pár slov o zaujímavých udalostiach či lokalitách na Slovensku. Ani dnešok nebude výnimkou, o chvíľu sa dozviete viac.

0: Pieseň vystihujúca súčasný stav v období dažďa a Marika Gombitová je 5 hodín 37 minút. Určite ste už navštívili alebo poznáte Nový Smokovec. Ten vznikol uprostred hustého smrekového lesa v nadmorskej výške 1010 metrov juhozápadne od Starého Smokovca. Založil ho dolnokúbinský rodák Mikuláš Zonták, ktorý pred letnou sezónou 1873 nastúpil do funkcie kúpeľného lekára v Starom Smokovci. Jeho sen o vlastnom ústave vo Vysokých Tatrách na takej úrovni, akú mali tie v zahraničí, sa mu začal naplňať v roku 1875. Nový Smokovec sa od začiatku formoval ako osada s liečebným poslaním. Keď v roku 1899 zomrel, nachádzalo sa tu už 38 budov, ktoré tvorili komplex liečebnej osady. Zvyšok tvorili letohrádky. V jeho stopách kráčal aj jeho syn Mikuláš Zonták mladší. No prišiel rok 1948 a s ním znárodňovanie, povedala Slavke Ivančovej sprievodkyňa vo Vysokých Tatrách Ivana Figová.
1: V 48. boli kúpele znárodnené a doktor Mikuláš Zonták, ten mladší, samozrejme bolo mu to všetko zabavené, ale neodišiel statier, hoci mohol, pretože on mal za ženu talianskú princeznu Mariu Fraporti a oni teda odišli do Talianska, ale Zonták zostal, teda Mikuláš Zonták mladší zostal tu, pracoval v Levoči ešte ako sekundárny lekár a stále chodieval do tých svojich kúpelov na prechádzky a zomrel v 60. rokoch, bohužiaľ sa teda nedožil návratu kúpeľ naspäť, ale z tých všetkých Zontákovcov, ktorí boli priamo nejak s osadou Nový Smokovec priahnutý, sa dožil najviac, mal najvyšší vek.
2: No to neznamenalo koniec éry Zontákovcov v Tatrách. Čo sa dialo potom?
1: Potom prišla až tá tretia generácia, čiže jeho nevesta, respektíve aj teda manželka jeho syna, takže už vlastne ten vnuk, ktorý už sa nevrátil do Vysokých Tatier po 89. Jeho manželka teda ale prišla, v rámci reštitučného zákona dostala kostol aj rodinu vilu Zontákovcov, ktorá tam stojí dodnes, ale kúpele už neboli, teda predmetom tohto zákona reštitúcie, takže kúpele nedostala späť, kostol darovala cirkvi, no a dožila v podstate v tej vile Zonták, ktorú prevádzkovala potom ako rodinný penzión.
2: Takže pani Zontákovú čakal v Smokovci pestrý život a napriek všetkému ťažkému sa v obci angažovala a tešila sa zo života.
1: Pani Zontáková sa dožila vysokého veku, vyše 90 rokov. Dá sa povedať, že skoro 20 rokov pôsobila ešte v Tatrách po reštitúcii, ako dostala vilu, no a bola to pani naozaj veľmi čiperná na svoj vek, takže hrávala veľmi rada bridge, dokonca, že vraj s Omarom Šarifom na nejakom turnaji v Európe sa stretla na bridge, takže ona v podstate dobudovala ešte potom pár detailov v tej rodinnej hrobke a tam v podstate odpočívala.

o minútu bude 3/4 na 6. Na viacerých miestach je zamračené, s dažďom aj s búrkami. Ak ide o teploty, v Poprade 13,5 stupňa, v Rožňave 16 stupňov, v Košiciach 17, v Prešove 16, takisto aj v Bardejove, v Trebišovej 18 stupňov, no v Moldave nad Bodvou aj v Michalovciach je 17 stupňov Celzia. Ako sa situácia vyvinie, dnes bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Spočiatku ešte doznievanie búrok, no a teplota vystúpi na 19 až 24, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 14 až 19 stupňov Celzia. Teplota vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 7 stupňov, no a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50.

0: Tie žalúzie odporúčam roztiahnuť. Pekné, aj keď upršané ráno je 5 hodín 48 minút. Storočnica oslav prvého rozhlasového vysielania dnes prinesie v nasledujúcej rubrike ďalšie meno. Hovoriť budeme o šéfovi prvého profesionálneho symfonického orchestra na Slovensku.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: František Dyk.
3: Keď v roku 1929 vznikol orchester Radiožurnálu v Bratislave ako prvý profesionálny symfonický orchester na Slovensku, František Dyk sa stal jeho šéfom. Po smrti Oskara Nedbala prevzal aj hudobné vysielanie Bratislavského Radiožurnálu. Pod jeho vedením sa repertoár orientoval nielen na zábavnú hudbu, ale hral aj diela skladateľov vážnej hudby. Na spoluprácu si takto spomína operný spevák a zberateľ ľudových piesní Janko Blaho.
4: František Dyk dirigoval nielen ľahkú hudbu, ale aj všetky slovenské pôvodiny od mladých slovenských skladateľov, ako napríklad predohru Svetopluk od Suchoňa, Mojzesové úpravy slovenských ľudových piesní, a síce Hore dedinou, a druhú úpravu Hrajú, spievajú, tancujú. Bola to vtedy radostná a umelecky vysokohodnotná práca, za čo Františkovi Dykovi srdečne ďakujeme.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Niekto sa naučil hrať na gitaru, niekto spievať, niekto maľovať. Čo ste sa vy naučili v zrelom veku, ani ste o tom nesnívali? Téma, ktorej sa dnes v Rádiu Budíku venujeme, tak sa nám pochváľte. Príjemné ráno, je 5 hodín 53 minút.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
3: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
2: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Dobrá hudba z východu. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlasovanie o novele fondu na podporu umenia sa odkladá na budúci týždeň. Americká armáda ukončila novú vlnu útokov na Irán. Teherán udrel na Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko. Dnes má byť oblačno až zamračené, teplota 13 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Koalícia odsunula hlasovanie o novele fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadal o to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Tak malo by cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
1: Na presadenie novely nemá podporu v koalícii. Spor je z SNS, ktorej nominantom je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Opozícia slúbila, že by zmenu podporila a podporu má aj u nezaradených poslancov, pokračuje Jan Ferenčák.
3: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre. Môžem to povedať na osobnej skúsenosti. My organizujeme festival ľudového remesla ELIRO. To je najväčší stredoeurópsky festival svojho druhu a sme získali podporu 6000 eur. To je likvidačné.
1: Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Richard Takáč tvrdí, že takýto list neexistuje.
4: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
1: Rádiožurnál k téme oslovila aj Európsku prokuratúru. Tá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný európsky prokurátor list poslal a odkázal nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme.
5: V ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
1: List mal európsky prokurátor odoslať 1. júna. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy v reakcii vyslali 12 balistických striel na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Zasiahli 18 cieľov americkej armády na základniach v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne. Kuvajt opäť uzavrel svoj vzdušný priestor. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán a zajtra večer bombardovať znova. Situácia v Hormuzskom prielive je nejasná. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V dopravných správach informujeme o meraní rýchlosti. Dobré ráno za volanty. Namerať vás môžu aktuálne na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, na výjazde z Bohdanoviec do Košíc a v Ďurďošiku na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Deň skrášľovania života. Pekne to znie, aj to existuje a viaže sa to práve k 11. júnu. Oslavuje ľudí, čo je v dnešnej dobe dosť dôležité, ktorí robia život krásnym. Či už vytvárate krásu budovaním vzťahov, alebo pomáhate druhým dosiahnuť osobný úspech, vaše činy vytvárajú dominový efekt, vďaka ktorému je život krásny nielen pre vás, ale aj pre vaše okolie. A môžeme tu zaradiť zdravotníkov, umelcov, hudobníkov, ľudí, ktorí robia krajší deň. Určite takých dnes stretnete, tak prajme vám to. O vaše pekné ráno sa staráme aj dnes v Rádio Budíku. So mnou tiež Sergej Kováč.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pondelok na východ. Historický kalendár.
1: O 4 minúty bude 4 na 7, no a aké meno sa spája s 11. júnom? Pod pseudonymom Ivan Mráz by sme dnes už ťažko hľadali spisovateľa Jozefa Horáka. Rodák zo Štefultova bol učiteľom a redaktorom časopisu Slniečko, no v literatúre sa zapísal ako autor historickej prózy, povestí a rozprávok. Knižne debutoval v roku 1937 zbierkou povestí Sitnianský vartár. Nasledovali Oceľový tátoš, ďalej sfilmovaný Sebechlebský hudci, Kremnický zlatý človek a historický román Zlaté mesto. Jozef Horák bol aj autorom rozhlasových hier Šachty a hry, Lendacký zvon, ktoré Slovenský rozhlas uviedol v premiére v roku 1954 a 1960 v priam hviezdnom obsadení s poprednými členmi Slovenského národného divadla. Spolu napísal až 40 kníh a 6 zbierok povestí. Literárna vedkyňa Marta Součková na adresu literárnej tvorby Jozefa Horáka povedala:
2: Kvantita určite nesúvisí s kvalitou diela, lebo napríklad piata kniha spisovateľa nemusí byť lepšia ako jeho prvá kniha. Takisto neplatí, že po 10 knihách sa naučí autor písať. Na druhej strane však možno povedať, že kvalita sa nevylučuje s kvantitou. Čo sa týka Jozefa Horáka, on síce napísal takmer 40 kníh, ale je asi rozdiel medzi prerozprávaním povestí a medzi pôvodnou tvorbou. Takisto je rozdiel medzi 10 ročiami, v ktorých písal Jozef Horák svoje texty. Hodnotu jeho diel iste ovplyvnila aj spoločenská situácia, pretože tak ako mnohí iní autori, ani Horák sa nevyhol schematizmu v 50. rokoch. Na druhej strane však Horák nadväzoval aj v 40. rokoch, aj neskôr, predovšetkým v detskej literatúre, na viaceré produktívne tendencie. Mám na mysli napríklad naturizmus v 40. rokoch a využívanie detského aspektu v literatúre aj v neskôrších obdobiach. Kvalitu jeho textov ovplyvňoval aj fakt, že on cielene ako učiteľ písal aj pre potreby praxe, teda Horák sa usiloval suplovať aj svojimi textami takéto didaktické aspekty, čo sa čiastočne odrážalo na kvalite niektorých povestí alebo rozprávok, respektíve možno skonštatovať, že k umelecky svojbytnému tváru sa prepracoval Jozef Horák postupne a časom.
1: Spisovateľ Jozef Horák zomrel 11. júna 1974 v Prešove.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín 20 minút v službe sme ešte zachytili v Slovenskom hydrometeorologickom ústave Davida Frndu. Prajem dobré ráno.
2: Príjemné ráno, prajem.
1: Núka sa mi opýtať, aká bola noc, turbulentná, no tak ju skúste zhodnotiť.
2: Musím povedať, že bola burlivá, veľmi burlivá. V podstate na celom území sa vyskytli burky, ktoré sa až teraz doznievajú. No a čo sa týka zrážok, tak ako v niektorých lokáli, tak najmä na Hornom Spiši teda boli výrazné. Najviac napadlo zrážok na staniciach Uloža a Podolínec za 12 hodín viac ako 70 mm, takže to je čo povedať. No a poďme teraz aktuálu, stále prevažne zamračené, ako som spomínal, ešte nám na krajnom východe doznievajú búrky a na zemplíne ešte miestami prehánky alebo dážď. Najchladnejšie momentálne v Podbánskom 10 stupňov, no a najteplejšie vysoké nad Uhom už 18, no a fúka nám slabý miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Hovorili ste aktuálne ešte o nejakom tom doznievaní, ako bude počas dňa, ustali sa to, čo môžeme očakávať?
2: Búrky už neočakávame, bude oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na miestami dážď alebo prehánky a bude to chladný deň. Denná teplota 19 až 24, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 14 až 19, na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov, no a rozfúka sa nám prevažne severný vietor do 30 km za hodinu a na Gemery to bude miestami len slabý vietor.
1: No už keď ste sledovali monitory a monitorovali ste situáciu, tak určite nám viete povedať aj to, ako bude zajtra.
2: Počas noci ešte veľa oblačnosti a aj počas dňa, ale tá oblačnosť by sa mala počas dňa postupne od západu zmenšovať. No a miestami by sa ešte mali vyskytnúť prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Nočná teplota 13 až 8, v údoliach to môže byť okolo 6, no a denná teplota 19 až 24, ale na severe miestami okolo 17 stupňov a stále bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: No a ešte v skratke, víkend, chystá sa niečo? Alebo to bude v takom podobnom tóne?
2: V podstate sobotu by zase znova mala pribudnúť oblačnosť do západu a znova by sa mali vyskytnúť zrážky na väčšine územia, ale teda že sobota polooblačno až oblačno.

0: zrejme sa trochu ťažšie vstáva po tých búrkových aktivitách a nie z postele však, že tak berte nás ako hudobný kofeínový náboj z Rádia Regina Východ, to bola skupina WEM. Dobré ráno, o 3 minúty bude 6:30.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred Slabákom a po Slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10:00.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Dobré ráno, aj za volanty v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu.

0: V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky čiastočne blokovaný jeden pruh, a to v oboch smeroch. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na rýchlosť si dávajte pozor na výjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, na výjazde z Bohdanoviec do Košíc a v Ďurdošíku na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Prajeme pohodovú a bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kristína aj zmrzlina avizo toho, že sa blíži leto, tak verím, že dovolenkové plány vám výjdu a užijete si dni voľna naplno a bude na čo spomínať. V letnom rytme sa pomaly nesie aj náš hudobný výber. Dobré počúvanie Rádio Budika aj naďalej je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút. Máme dnes inšpiratívnu tému. Aj pre mňa, tiež spadám do kategórie zrelých. Pýtame sa vás, čo nové ste sa naučili po 40-ke, alebo 50-ke, alebo 60-ke. O čom ste predtým ani nesnívali a objavili ste v sebe skrytý talent. Môže toho byť veľa. Anka si v 45-ke urobila vodičák. Ako napísala, bola to obrovská zodpovednosť a strach, ale ten pocit je na nezaplatenie. Cítim sa slobodne a nikoho neobmedzujem. Snažím sa dohnať ten čas, keď som nemala auto ani vodičský preukaz. Vek nepozná obmedzenia, ja to stále hovorím. Niekto môže začať maľovať akvarelom alebo začať hrať na hudobný nástroj. Martin napísal, po 50-ke som sa začal učiť anglický jazyk úplne od nuly cez aplikáciu v mobile a konečne som to mohol využiť na dovolenke v Grécku. Andrej poslal správu, moja babka má 80 rokov, žije sama, minulé Vianoce dostala notebook, veľmi ho chcela a už mi teraz posiela maily, sleduje videá, browse po internete a nevie si to vynachváliť. Tak tá najväčšia hrdosť prichádza vtedy, keď si človek splní ten svoj sen. Čo ste si splnili vy v takom zrelšom veku? Čo nové ste sa naučili po 40-ke alebo 50-ke? Pochváľte sa nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ aj vďaka hudbe, ktorú hráme. To bola Desiree Alive. O 4 minúty bude 3 štvrte na 7. Je prevažne zamračené vonku a na krajnom východe ešte doznievajú búrky. Zatiaľ fúka slabý vietor. V Poprade 13 stupňov, v Rožňave 16. V Košiciach 17 stupňov, v Prešove 16,5 stupňa, v Trebišove 18 stupňov Celzia a v Bardiove 16. Cez deň bude stále oblačné až zamračené, miestami s dažďom alebo prehánkami a ešte budú spočiatku doznievať búrky. Teplota 19 až 24 v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 14 až 19 stupňov. Na horách vystúpi tak do 7 stupňov Celzia, fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele do 50 km za hodinu. No a na Gemeri miestami spočiatku aj lokálne len slabý vietor.
1: Rádio Regina Východ.

0: Hlavne nech je pohoda, aj dnes ráno bude 6:45, tak čo už po raňajkách alebo ešte pred stíhate. Richard Turi, meno, ktoré reprezentuje úspešne Slovensko aj skateboarding. Ako jediný Slovák i Košičan v roku 2024 reprezentoval našu krajinu na olympiáde v Paríži, kde v kategórii Men Street získal 5. miesto. Príslušnosť k absolútnej svetovej špičke potvrdil aj 4. miestom na majstrovstvách sveta v brazilskom São Paule. No a aké ráno máva taký športovo aktívny mladík?
1: Moje klasické bežné rána, občas stanem o 4, občas o 6, závisí z jakej časového pásma sa vrátim späť do Európy, ale vždycky sa naraňajkujem, dám si dve kávy a rovno 45 minút stretching mobilita každý jeden deň, proste nevynechávam to, takže to je také moje klasické ráno. Potom občas posilka, závisí, keď cestujem, tá posilky je menej, no a po obede je skate, no. To som ti už zhodnotil taký deň. Striedal som rôzne typy, ale tak najviac mi asi vyhovuje proste dve vajíčka, k tomu chleba, nejaká zelenina, avokádo a káva s mliekom.
0: Veselý skateboardista a evidentne raňajky pomáhajú Richardovi Turimu aj k dobrej nálade.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: 6 hodín 49 minút, určite mi dáte za pravdu, že pred dovolenkou, pred cestou do zahraničia, či už ďalekého alebo blízkeho, treba myslieť na dôležité veci. Pred odchodom do zahraničia je dôležité poznať aspoň základné fakty o krajine, do ktorej cestujete. V dnešnom svete sa čoraz viac oplatí informovať aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii v danom regióne. A ak letíte do exotiky, myslíte aj na možné zdravotné riziká. Základné očkovanie by malo byť podľa sprievodcu Roberta Tarabu povinnou do každého cestovateľa.
2: Čo sa týka očkovania, samozrejme sú niektoré krajiny očkovania, ktoré sú povinné. Napríklad, keď idete do Tanzánie, tak potrebujete mať očkovanie proti žltej zimnici alebo vo prípade potvrdenia od lekára, že nemôžete byť očkovaní a potom je na vás pustia. Takisto sú mnohé krajiny, kde očkovania nie sú povinné, ale sú teda odporúčané očkovania. Ja by som toto nepodceňoval. Určite sú také základné cestovateľské očkovania, ktoré treba mať, či už je to tetanovka, tá kombinovaná očkovanie proti žltačke. Spomínam teda žltá zimnica, ak je teda do tých exotickejších oblastí brúšny tyfus. No a potom samozrejme je to zdravý rozum v prvom rade. Proti malárii sa nedá očkovať, ale viete sa proti nej chrániť. Preventívne nemusíte vždycky užívať antimalárika, ale skôr prevencia, aby vás ten komár nepošíbal, je dôležitá. To znamená uvedomiť si, kedy tie komáre sa najviac vyskytujú, že je to ráno, na večer, východ, západ slnka. Vtedy si dať dlhé oblečenie alebo oblečenie, ktoré ten komár nevie prekonať, dať si kvalitný repelent a tak ďalej a tak ďalej. Častokrát je to možno lepšie minimalizovať to riziko ušipnutia, ako si povedať, že až ak berem antimalárika, tak teraz mi to je jedno. To je častokrát prístup mnohých ľudí.

0: Zelená vlna.
1: Na cestách sa už začínajú diať veci, pozdravujeme za volanty. Hlásenú máme nehodu v Košiciach na začiatku cesty k letisku smerom z Pereša. V obci Chodča pri Stropkove sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozolca, a to 10 minút, a na trase zo Šarišských Michalian do Prešova je to tiež 10 minút. Tak hlavne bezpečne prajeme pokojnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Čo sa vám podarilo naučiť po 50-ke alebo 60-ke, o čom ste snívali alebo ani nesnívali, že to vyjde? Téma, ktorá čaká na vaše odpovede, tak ako my v Rádiu Regina Východ. Blížime sa k druhej polovici Rádio Budíka a prajme vám pohodové ráno. O 5 minút bude 7 hodín.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: V celoštátnej ankete Top sestry 2026 získala ocenenie aj Tatiana Hudáková. Ako pedagogička na strednej aj vysokej zdravotníckej škole pripravuje budúce generácie sestier, zároveň však pôsobí na oddelení ARO v Trebišovskej nemocnici. O zodpovednosti vzdelávania, ale aj o kráse a náročnosti sesterského povolania bude hovoriť dnes o 13.30.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levandula Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť útočili na Irán. Teherán hlási uzavretie Hormuzského prielivu, Washington to popiera. Zrušenie voľby poštou je ohrozené. SNS a strana Vidieka sa stále nedohodli. Dnes bude prevažne pod mrakom, teplota od 13 do 24 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Zamerala sa na vojenské ciele vrátane prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je jedným z najdôležitejších iránskych vojenských centier. Teherán v odvete opäť zaútočil na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a v Jordánsku. Oznámil aj úplné uzavretie Hormuzského prielivu. Washington však túto informáciu označil za nepravdivú.
2: Nový cyklus násilia ohrozuje krehké prímerie na Blízkom východe. USA už druhú noc v rade útočili na ciele v Iráne. Stalo sa tak iba pár hodín potom, ako prezident Donald Trump oznámil, že Tehrán zaplatí za odvetné údery na americké základne v Jordánsku, Kuvajte a Bahrajne. Tehrán tvrdí, že USA zbombardovali zariadenia na úpravu vody pre 20 000 ľudí a zverejnil video zničenej budovy. Prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome zdôraznil. Včera sme na nich tvrdo udreli a dnes na nich opäť tvrdo udrieme. Uvidíme, čo sa stane. Boli sme blízko k dohode, ale ťahali nás za nos, lebo moji predchodcovia v Bielom dome boli hlupáci, čo je zahanbujúce. Nová vlna útokov sa začala potom, ako Irán v pondelok zostrelil americkú helikoptéru nad Hormuzským prielivom. Obaja piloti vyviazli bez ranení a zachránili ich námorný dron. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval libanonský ľud, aby sa pripojil k boju Izraela proti hnutiu Hizbalách. Vyhlásil, že Izrael nevedie vojnu s Libanonom, ale s proiránskym militantným hnutím, ktoré si vzalo ich krajinu za rukojemníka. Dodal, že Izrael chce mier a ak sa k nemu Libanon pridá, zneškodnia Hizbalách a vybudujú bezpečnosť a prosperitu pre všetkých. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je naďalej neisté. Jeho schvaľovanie sprevádzajú zákulisné rokovania a politické kompromisy. Hlas SD presadzoval zvýšenie dostupnosti volebných miestností, teda aby voliči nemuseli hlasovať výlučne na veľvyslanectvách. Koaliční partneri túto požiadavku podporili, no ani počas aktuálnej schôdze sa nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi stranou Vidieka a SNS.
3: Národniari aj naďalej požadujú zvýšenie kvóra pri prekružkovaní na kandidátke na 8%, no bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si nemôžu byť istí, že zmena prejde. Ak však tento pozmeňujúci návrh prejde, strana Vidieka nedodá hlasy na schválenie zákona ako celku. Platí to aj naopak. Ak SNS neprejde zvýšenie kvóra, zákon ako celok odmietnú. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec akúkoľvek podporu odmieta.
4: Veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
3: Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
5: Predpokladám, že premiér možno bude komunikovať s pánom Huliakom, že čo to znamená, respektíve boli nejaké dohody na koaličnej rade a to oni sa nejak posúvajú.
3: Koalícia podľa podpredsedu parlamentu za Smer SD Tibora Gašpara musí napĺňať očakávania voličov.
6: Ak niektorá zo strán prispieje k tomu, že by to neprešlo, tak bude to musieť nejako potom komunikovať pre svoju voličskú základňu.
3: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko to vníma ako predvolebný boj.
7: Ja očakávam, že sa podarí ledva schváliť štátny rozpočet, čo je nevyhnutná vlastnosť zlepenca, ktorý tu Robert Fico vytvoril v momente, kedy tu sú 3 a 4 poslanci, ktorí každý drží kľúče od miešačky.
3: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda sa nezaoberala posudkom bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Materiál z rokovania kabinetu napokon vyradili. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa obsahoval viaceré faktografické chyby. Sporné zmluvy súvisiace s projektom Slovensko.sk sú zatiaľ pozastavené. Modernizácia portálu by mala podľa rezortu investícií stáť približne 100 miliónov eur.
8: Aj keď expertízu zaradili na úvod programu, vláda o nej nakoniec nerokovala. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.
9: My sme boli predvolaní na rokovanie, mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to uvoľať.
8: Minister investícií Samuel Migaľ tvrdí, že posudok, ktorý je tajný, obsahuje faktografické chyby.
10: Nevenovali sa cene, venovali sa de facto, môžem povedať, iba nejakým hardverovým riešeniam, ale vôbec sa tam v tom posudku nerozoberá softverové riešenie, nerozoberajú sa licencie. Naozaj nerad by som hovoril o nejakých detailoch.
8: Šéf rezortu by uvítal zverejnenie posudku. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
11: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
8: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kombináciou peňazí z plánu obnovy, ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Kubánska vláda oznámila, že americká ropná blokáda bráni Organizácii spojených národov odovzdať Havane 170 kontajnerov humanitárnej pomoci v hodnote 6 miliónov 300 tisíc dolárov. OSN vyzvala Washington, aby blokádu okamžite zrušil a upozornila, že kubánske deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom. Severoírska polícia použila vodné delá na rozohnanie viacerých skupín ľudí, ktorí sa už druhú noc zhromažďovali v severnom Belfaste. Protestujúci hádzali do bezpečnostných zložiek tehly, kamene či fľaše a zakladali požiare. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. Členské štáty Európskej únie a europoslanci sa zhodli na podobe úpravy systému emisných povoleniek ETS2. Cieľom je predísť výrazným výkyvom cien povoleniek.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Český minister obrany Jaromír Zúna chce zvýšiť výdavky na obranu na 2% HDP, čo je záväzok, ktorý od členských krajín žiada Severoatlantická aliancia. Praha tak musí nájsť v rozpočte navyše 35 miliárd českých korún, čo je viac ako miliarda eur.
13: Mesiac pred summitom NATO v tureckej Ankare sa v Česku čoraz intenzívnejšie diskutuje o obranných výdavkoch. Hoci premiér Andrej Babiš avizoval, že Česko tento rok 2% aliančný záväzok nesplní, minister obrany Jaromír Zúna verí, že sa to podarí v budúcom roku, ako uviedol v rozhovore pre Českú televíziu.
14: 35 miliard je hodne peniaz, obzvlášte v situácii, pod jakým tlakem dnes tvorba státneho rozpočtu je na příští rok, takže bude to veľmi složité. My si uvedomujeme, aká je situácia. Ten základný postoj je, to sú tí 2% HDP na obranu.
13: Opozičný poslanec Ivan Bartoš upozornil, že bez postupného zvyšovania obranných výdavkov bude pre Česko čoraz náročnejšie plniť svoje záväzky v oblasti bezpečnosti a obrany.
15: Ten problém vlastne bude narústať, pretože když vláda nesplnila ani tie 2% v rozpočtu tohoto roku, tak samozrejme prípadné navýšenie v príštím roce sa jeví ako skokové. Ten záväzek není, že zítra musíme plniť 3,5% na obranu, ale do roku 2035.
13: Českého ministra obrany bude rezort budúci rok pokračovať v projektoch obstarávania tankov Leopard a stíhacích lietadiel F-35. Zároveň pripravuje aj nové zakázky. Vyhlásiť chce napríklad verejnú súťaž na nové obrnené transportéry pre strednú brigádu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Južná Kórea vstúpili do novej fázy vzájomnej spolupráce. Na samite v Bruseli podpísali dohodu o digitálnom obchode. Dohodli sa aj na posilnení ekonomickej odolnosti, spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, výskumu a prechode na čistú energiu.
16: Zástupcovia Bruselu a Soulu sa na spoločnom samite stretli po 3 rokoch. Rokovali viac ako 2 hodiny. Európska komisia označila samit za novú fázu ich strategického partnerstva. Jej predsedníčka Ursula von der Leyenová informovala, že Únia a Južná Kórea budú spolupracovať v oblasti obchodu, stavať budú na úspešnom partnerstve prostredníctvom dohody o digitálnom obchode. Tá dopĺňa dohodu o voľnom obchode, ktorá je platná od roku 2011. Rokovania sa okrem obchodu zamerali aj na obranu. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung požiadal Úniu o pokračujúcu podporu a konštruktívnu úlohu pri riešení severokorejského jadrového problému a pri nastolení mieru na Korejskom polostrove. Európska únia a Južná Kórea podpísali ešte v novembri 2024 dohodu o partnerstve v oblasti bezpečnosti a obrany. V čase, keď sa Európa snaží vyzbrojiť, sa práve juhokorejské spoločnosti stali dôležitým dodávateľom pre európske armády. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove si zatiaľ 3 mestské školy vďaka solárnym panelom samé vyrábajú elektrinu a pribudnúť by mali aj ďalšie. Získanú solárnu energiu však čerpajú od nich aj mestské budovy.
17: Fotovoltické panely sú napríklad na streche materskej školy Bratislavská. Bola prvou v tzv. Energetickej skupine mesta. Malo by im vďaka tomu ostať viac financií na fungovanie. V škôlke si vyrobenú energiu kontrolujú v aplikácii. Riaditeľka Eva Semanová.
18: My sme za dnešný deň od slnečnej energie zobrali 5,55 kWh a do siete sme poslali 0,07.
17: Solárne panely vyrábajú elektrinu aj vtedy, keď je zamračené. Prospech z toho majú aj iné mestské budovy, najmä počas prázdnin. Riaditeľ rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
19: Vtedy rátame tie najväčšie prebytky, no a vtedy sú zásobené ostatné objekty, čiže mestské budovy, ktoré v tom čase fungujú.
17: Zatiaľ vyrábajú tzv. Zelenú energiu 3 školy, jedna, ktorá má bazén iba pre seba. Pribudnú ďalšie primátor František Oľha.
20: Keďže školy tvoria zásadnú časť energetických nákladov mesta a patria medzi najrozsiahlejšie objekty vo vlastníctve mesta, tak sú ideálnym priestorom na inštalovanie nových zdrojov fotovoltických elektrární.
17: Aktuálne zdroje elektriny prinášajú ročnú úsporu zhruba 73 000 eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku tak nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
22: Cítila som na štarte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuhšia. Ale som rada stále, že ten beh bol ako tak fajn, ale či sa to musí stále zanalizovať.
21: Dnes sa začnú majstrovstvá sveta vo futbale. V úvodnom zápase sa od 21. hodiny stretne Mexiko s Juhoafrickou republikou. Nová sezóna domácej najvyššej súťaže sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majstrovský Slovan Bratislava sa v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice. Komárno, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo v baráži, oznámilo, že po záchrane pokračuje na lavičke tréner Norbert Cibor. Hokejistov Michaloviec bude viesť v budúcej sezóne tréner Jakub Ručkaj. Nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj podpísal zmluvu na 1 rok.
23: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
21: Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Šampionát v Minnesote odštartuje 22. apríla. Dvojhra challengerového tenisového turnaja Bratislava Open pokračuje bez domácich zástupcov. V druhom kole prehral Andrej Martin s Čechom Brunclíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný s ďalším Čechom Kolářom 4-6, 4-6. Basketbalistov New Yorku Knicks delí od titulu v NBA jedno víťazstvo. Vo štvrtom stretnutí finálovej série vyhrali nad San Antoniom Spurs 107-106. Prehrávali pritom v stretnutí aj o 29 bodov a predviedli tak najväčší obrat v histórii finále NBA.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslancov parlamentu čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Rokovať budú aj o novele trestného zákona. Sociálna poisťovňa vyhodnotí doručovanie dôchodkových prognóz. Agentúra Európskej únie pre základné práva zverejní výročnú správu o stave dodržiavania základných práv v Európskej únii. A témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude diskusia o kandidátoch na veľvyslancov v Taliansku a na Cypre a súvislostiach s domácou a zahraničnou politikou.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Čo sa deje na cestách? Nehodu dokumentujú v Košiciach na začiatku cesty k letisku smerom z Pareša. V obci Chodča pri Stropkove na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Kolóna vás drží na viazdy do Popradu z Hozelca 15 minút a v Bardiove na Priemyselnej smerom do centra 10 minút. Pozor, v Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárova pri Rybe nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Jedným zo životných gólov je to, keď si poviete práca hrou. Nie každý si to môže dovoliť povedať, ale sú aj takí, ktorí sa v práci bavia a tvária sa, ako tvrdo pracujú, ale hrajú si na počítači solitár. No dnes však máme na hranie oficiálne povolenie. 11. jún je totiž medzinárodným dňom hry, s ktorým prišlo OSN a bol vytvorený s cieľom zdôrazniť význam hry pre všetkých ľudí, najmä pre deti, a podporovať a chrániť a uprednostňovať hranie sa. To úprimné, nie ak s vami hrá niekto nekalú hru. Môžete sa zahrať s nami, bez okolkov. Naozaj pre vás máme odmenu aj v dnešnej radnej hre, a to o chvíľu. Držíme vám palce, dnešné ráno sa vám snažím spríjemniť so Sergejom Kováčom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Drupy, talianska hudobná legenda, má v pláne dva koncerty na Slovensku, čo už isto viete, aj vďaka Rádio Budíku. Predtým, než sa naplno venoval hudbe, pracoval ako inštalatér, mechanik aj barman. Na hudobnej scéne od roku 1973 preslavil sa najmä svojim chrapľavým hlasom a obrovskými hitmi ako Piccola e Fragile alebo Sereno E. No a spomínala som tie koncerty na Slovensku dva, tak jeden bude 15. augusta v Trnave s hosťom Robom Opatovským a aj 16. augusta v Martine. A práve na ten martinský koncert pre vás máme dve vstupenky na Drupyho, ale dôležité odpovedať na otázku, aby ste mohli ísť na koncert. S ktorou známou slovenskou rockovou skupinou nahral Drupy spoločný duet s názvom Facciamo la pace. Tak o akú slovenskú rockovú skupinu ide, pripomeniem telefónne číslo, ak ste ho zabudli, 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Talianský spevák Drupy sa príde ukázať na Slovensko svojim fanúšikom alebo aj tým, ktorí si jednoducho chcú užiť hudbu. No a vy celý týždeň v Rádiu Budíku máte možnosť hrať o dve vstupenky na jeho koncert v Martine. Táto možnosť tu je aj dnes ráno. Na telefónnej linke je Peter z Martina. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ja som sa pýtala, s ktorou známou slovenskou rockovou skupinou nahral Drupy spoločný duet s názvom Facciamola Pace a vy viete správnu odpoveď.
2: Je to skupina Desmod.
1: Áno, je to tak, je to správna odpoveď. Takže Peter z Martina na koncert do Martina, tak vstupenky sú v správnych rukách.
2: No, veľmi sa teším. Akože mám to blízko. Doma.
1: Výborné, tak verím, že budete na nás myslieť na tom koncerte a že si ho poriadne užijete.
2: Áno, ďakujem pekne.
1: Tak blahoželám a príjemný deň vám prajem z Rádiom Regina Východ. Držte sa, do počutia.
2: Do počutia, veľmi pekne.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: aj požiali, aj vďaka Jirkovi Kornovi, rovnako aj dážď zmil všetko zlé, aj tak sa dá pozerať na dnešné ráno, z ktorého vás pozdravujeme. O chvíľu budeme informovať o tom, čo je nové na cestách. O minútu bude 7:30.
1: Zvony nad krajinou. Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11. Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
4: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
5: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú v Košiciach na začiatku cesty k letisku smerom z Pereša. V obci Choča pri Stropkove na hlavnom ťahu sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Kolóna vás pripraví o čas na vjazde do Popradu z Hozelca 20 minút, v Bardiove na Priemyselnej smerom do centra sa zdržíte 10 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra 10 minút. Pozor v Košiciach, križovatke Južná trieda Jantárová, pri Rybe nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne, prajeme bezpečnosť dojazd do cieľa.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút inšpiratívnu tému máme dnes v Rádio Butíku. Učiť sa nové veci aj v dospelosti, v zrelom veku je veľkým prínosom, ale takisto aj vzrušením. Každá nová zručnosť, všetko, čo sa nové naučíme, nám môže len pomôcť. A pýtame sa vás dnes ráno, vyzvedáme, čo nové ste sa naučili po 40-ke, 50-ke alebo 60-ke, o čom ste predtým ani nesnívali, možno ste začali hrať na nejaký hudobný nástroj, kto vie. Mária nám odovzdala svoju skúsenosť, svoj zážitok. Urobila som si vodičák na veľkú motorku ako darček 50-ke, dovtedy som sedela len vzadu. Za manželom ten strach v očiach inštruktora v autoškole stal za to, ale podarilo sa, no nebolo mi úplne všetko jedno. Ivana, po rozchode v 47-ke som sa musela naučiť všetko sama. Dnes viem kompletne položiť plávajúcu podlahu, opraviť kohútiky a dokážem narábať aj s vrtačkou a susedia ku mne chodia po to, aby som im požičala matice, šrubky aj vrtačku. No šikovná to žena, tak niekedy okolnosti prinútia. Anton nám napísal len tak na zasmiatie, akurát po 40-ke sme sa naučili chodiť do Chorvátska a drží nás to, čiže už 30 rokov a dobre, že sme sa to naučili. Tak áno, dobre pre vás, gratulujem. Julius nám na WhatsApp poslal fotky svojich diel a napísal, po 50-ke som začal vyrezávať. Pozdravujeme, veľmi pekné diela. Všetko také nakopávacie a podnetné správy, ktoré ste nám poslali, či už na mail, na Facebook alebo na WhatsApp. Dobre sa to číta. A možno začne niekto z vás hrať futbal, keď už sa teda začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Prečokoľvek sa rozhodnete v akomkoľvek veku, dôležité je, aby ste boli spokojní.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 5 minút bude 7:45. Ako bude pokračovať deň po zrážkach a búrkach, to vie aj povie meteorológ Dávid Frnda.
2: Bude oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na miestami dážď alebo prehánky a bude to chladný deň. Denná teplota 19 až 24, v Prešovskom kraji na Dolnom Spiši väčšinou 14 až 19, na horách vo výške 1500 m okolo 7 stupňov a rozfúka sa nám prevažne severný vietor do 30 km/h a na Gemeri to bude miestami len slabý vietor.

O minútu bude 3 štvrte na 8. Možno u vás dnes padla myšlienka aj vzhľadom na počasie, ako asi bude cez víkend a či by ste sa niekam nevybrali v sobotu. Máme tip aj pozvánku na Kromperské vrchy. Možno vás namotáme už o chvíľu.

0: Spievalo sa v pesničke od Simi Magušinovej Láska a požehnanie z hora. Ja to metaforicky premietnem. To požehnanie a láska môže prísť, aj keď stojíme na nejakom vrchole a pozeráme sa dole alebo pred seba. No a niečo také môžete zažiť už túto sobotu, pretože sa koná 50. ročník turistického prechodu Krompašskými vrchmi a o tomto prechode sa budem rozprávať s Ľubomírom Havašom z Klubu slovenských turistov MŠK Krompachy. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno aj vám, aj všetkým turistom zo Spiša prajem.
0: Pán Havaš, 50. ročník, tak čo všetko je za tým, čo stojí za pozadím vzniku toho prechodu Krompašskými vrchmi? Kto s tým prišiel, aká je tradícia?
1: Tak v roku 1976 v podstate takí mladí turisti, ktorí boli združení okolo telovýchodnej jednoty Pokro Krompachy, si zaobienili, že založia takú tradíciu toho turistického prechodu. Vtedy sa to volal ešte turistický pochod Krompachskej zbury. Bolo to na počesť takých revolty robotníkov v železiarni Kovohuty v Krompachoch a v roku 1921. Čiže vtedy to založili. Bola to taká skupina okolo, poviem, tých zakladateľov. Bol to inžinier Ľuboš Weigner, napríklad Emil Zátňanský, František Bašista, Karol Stanek, Dušan Dubiňák a inžinier Stanislav Bača a ešte jedna pani Antonia Bačková. To bola sedmica, ktorá tento pochod vymyslela, založila a realizovala aj prvé 3-4 ročníky. Niektorí z nich samozrejme aj dlhšie, až do 25. ročníka tohto pochodu.
0: A to je taký jubilejný 50. ročník. Chystáte niečo zaujímavé, niečo atypické tú sobotu? Povedzme si teda, že aj o koľkej sa to začne, kde sa to začne, kde máme prísť a povedzme si už také tie základné veci.
1: Samozrejme. Pochod je organizovaný tak, že nie je to jedna trasa, je to viac tras, ktoré sa niekedy aj menia. Pre tento rok sme k tým tradičným 5 trasám od 9 km do 38 km pridali dve novinky. Jedna je na počas 50. ročníka 50 km trasa z Krompach cez Plejsy, popod Orlý vrch, Korban, Bukovec, cez Poráč a potom späť cez Galmus do Krompach. A druhá trasa je zase opäť opačný ten extrém, že je to voliteľná trasa pre malé deti a rodičov cez Liščí vrch nad Krompachami a prídu do cieľa, to je takých možno 3-4 km. Štart pretekov, dnes sú to preteky, je to štart pochodu, je od 7 hodiny do 10 hodiny na námestí v Krompachoch pred mestským úradom. Odchod je individuálny na trasy, čiže ako sa rozhodnú samotní účastníci. A cieľ nakoniec po tých jednotlivých trasách, tak sa všetci stretneme na štadióne pod okruhliskom, kde je pripravený kultúrny program, je tam vystúpenie nejaké tanečnej skupiny, pripravené vystúpenie hudobnej skupiny. A plus máme takú milú povinnosť vlastne aj trošku si zaspomínať na niektorých už nežijúcich organizátorov tohto pochodu a odovzdať tým minulým aj tým súčasným také ďakovné listy. Tie im odovzdal primátor mesta.
0: Takže takýto bohatý program je pripravený k tomu 50. ročníku. Pochopila som správne, že ak prídem na miesto stretnutia, ja sa rozhodnem pre tú ktorú trasu v závislosti aj od kondície alebo veku?
1: Áno, samozrejme. A my vám odporúčime niektorú trasu, ktorú buď nepoznáte, alebo vám ju popíšeme na tom štarte a vy sa rozhodnete. Pýtali ste sa aj na niektoré pekné výhrady, áno, alebo prírodné pamiatky, tak máme tam veľmi pekné výhrady napríklad z Bielej skaly. Ďalej je tam veľmi zaujímavá napríklad Poradská dolina. Pekné je aj rekreačné stredisko Plejsy nad Krompachami. Čiže to sú také veci, ktoré môžete vidieť, ale keď by ste išli po tej 50-ke, tak tam samozrejme je Bukovec, obrovský masív nad Poráčom, ten je pekný, vysoký vršok nad Poráčom. Ak by ste mali čas odskočiť si aj trošku taká pohodinová odbočka do Šarkaňovej diery, to je jaskyňa. Čiže niektoré takéto zaujímavosti tam sú, pretože tá planina Galmus je krasová a sú tam aj takéto vodou vytvorené prírodné zaujímavosti.
0: Určite bude čo vidieť na 50. ročníku turistického prechodu Krompášskymi vrchmi 13. júna. Ešte si povedzme čas a miesto stretnutia pre istotu.
1: Takže štart na väčšinu tráz je od 7 hodiny do 10 hodiny do poludňa.
0: Tak všetkých pozývame. Rozprávala som sa s Ľubomírom Havašom z klubu slovenských turistov MŠK Krompachy. Tak nech vám to všetko vyjde. Majte sa pekne, do počutia.
1: Ďakujeme a prajeme všetkým turistom pekné počasie a dobrú kondíciu.

0: V dnešnom Rádiu Budíku spolu s vami objavujeme to, do čoho ste sa pustili po 50-ke alebo 60-ke. Ani sa vám nesnívalo o tom, že sa vám to splní. Pokojne nám píšte naďalej na náš Facebook. Pohodové ráno aj počúvanie prajeme naďalej. O 5 minút bude 8 hodín.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda sa nezaoberala posudkom Bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. V Košiciach kompetentní rokovali o tom, ako zvýšiť bezpečnosť v početných mestských častiach. V oblačnom až zamračenom dni má pršať, na severe má byť 14, na juhu do 24 stupňov. Dobré ráno praje Peter Bereš. Dohody v zákulisí parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia. Národniari požadujú zvýšenie kvóra pri prekrúžkovaní na kandidátke na 8%. Bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si však nemôžu byť istí, že zmena prejde, hovorí nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
3: Nemyslím si, že schopní ľudia aj z konca kandidátky by sa mohli prekúškovať a prichádzajú o svoju možnosť sa dostať do parlamentu. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
2: Reaguje šéf poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Roman Michalko.
4: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku, bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia časť zákona, ale zákon ako celok napriek prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť.
2: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Vláda sa nezaoberala posudkom Bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa obsahoval faktografické chyby. Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
5: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kombináciou peňazí z plánu obnovy, ministerstva investícií a nevyhnutnom prípade aj z iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Rezort má podľa neho viesť dialóg na dvoch úrovniach.
6: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
2: Sporné zmluvy týkajúce sa projektu Slovensko.sk sú na teraz pozastavené. Kamerový systém na sídliskách je dôležitý pri odhaľovaní trestnej činnosti, riešení priestupkov i predchádzaní výtržnostiam. V Košiciach sa na tom zhodli zástupcovia štátnej a mestskej polície, hasičov a mestských častí, ktorí si sadli za rokovací stôl. Hlavnou témou bola bezpečnosť v mestských častiach. Pokračujú starostka mestskej časti Juh Anna Súkenníková a riaditeľ Košickej krajskej polície Štefan Mulík.
7: Riešili sme, kde sú najproblematickejšie lokality, kde je potrebné implementovať kamerové systémy. My ako mestská časť na inteligentnom kamerovom systéme už pracujeme. Do konca budúceho týždňa by sme mali v mestskej časti zaviesť viacero kamier.
8: Aby bolo vidno policajtov v uliciach, na tom sa snažíme robiť, robíme náborové kampane. Človek ako taký, ako občan sa nemusí bať, že v tom momente nie je nejaký policajt v danom území. A čo veľakrát zdôrazňujeme, sú aj policajti v civile, ktorých nevidíte, oni sú tam.
2: Atletka Ema Zapletalová včera večer opätovne triumfovala v Diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v norskom Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom, tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
9: Cítila som na štarte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuchšia. Ale som rada stále, že ten beh bol ako tak fajn, ale či sa to musí stále nám zanalizovať.
2: V oblačnom až zamračenom dni má pršať, teplota má stúpnuť na 19 až 24, v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou na 14 až 19 a vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch, ojedinele silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
2: Nehody dokumentujú v Jamníku pri Spiskej Novej Vsi, hlavnej križovatke, úsekom prejdete striedavo, ďalej v Košiciach na začiatku cesty k letisku smerom z Pereša a v obci Chodča pri Stropkove na hlavnom ťahu blokovaný je tam jeden pruh. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Ozelca 20 minút, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta 10 minút a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta sa zdržíte rovnako 10 minút. Pozor, v Košiciach v križovatke Južná trieda Jantárová pri Rybe. Nefungujú tam semafory.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
10: Človek sa učí celý svoj život, chodíme do školy a prijímame veľké množstvo nových informácií, ale v dospelosti sa to často mení. Len málo kto z nás otvorí knihu a učí sa nové veci alebo zručnosti. Niektorým sa nechce, iní zase nemajú dostatok motivácie alebo majú príliš veľa iných povinností, ktoré majú prioritu, ale ono to môže prísť. Napríklad si po 50-ke spraviť kurz, certifikát, naučiť sa programovať, to všetko ide. Niekto sa naučí korčuľovať po 40-ke. Čo ste sa v zrelšom veku naučili vy, pochváľte sa, dnes o tom ráno s vami hovoríme. Spokojné ráno vám prajem z Košického štúdia spolu so Sergejom Kováčom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes predstavíme nasledujúcu dvojicu piesní. Najprv to bude v pôvodnej verzii skladba z roku 1973 By the Devil I Was Tempted v podaní britskej skupiny Blooming. Na text Miroslava Černého ju o rok neskôr prespievali Karel Gott spolu s Janou Kocianovou a Jitkou Zelenkovou. Pesnička sa volá Nápad a spolu s jej originálom ju odohráme.

Hneď traja interpreti prespievali originál od skupiny Blooming, Karel Gott, Jana Kocianová a Jitka Zelenková. Nejaké tie hudobné dekády preskočíme teraz, z Rádia Regina Východ posielame skupinu Hex, po ktorej sa dosviete, čo prinesie úľavu vášmu boľavému chrbtu. Je 8 hodín, 17 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Od odborníkov nieraz počúvame, ako sedavé zamestnanie ovplyvňuje naše zdravie a má dosah aj na našu produktivitu. Dnes pre vás máme niekoľko tipov na jednoduché cviky, ktoré môžu človeku pri celodennom sedení na stoličke priniesť úľavu. Pre zmiernenie rizik sedavého zamestnania ich odporúča zaviesť do dennej rutiny doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Ak človek má čas na takéto cvičenie, tak v prvom rade je treba robiť pohyby alebo polohy, ktoré sú kontra k polohe, ktorú zaujímam počas sedu. Čiže ak sedím, tak ja si musím uvedomiť, že ja som dlhodobo v predklone. Čiže občas sa postavím, ruky si dám za chrbát a prehnem sa pekne dozadu. Niekoľko sekúnd vydržím v tejto polohe a opakujem 3 až 5 krát toto cvičenie. Potom druhé cvičenie, ktoré by som odporúčal úplne jednoduché, je postaviť sa k stene. Horné končatiny si dať do vodorovnej polohy, ohnúť si lakte a zatlačiť jemnou silou do steny lakťami, zároveň aj hlavou. Tiež vydržím pár sekúnd, uvoľním a opakujem toto cvičenie. Tieto dva cviky úplne by stačili.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: O Maňo, pieseň do pohody, Vidiek a Viera Bíla. Nech tá pohoda vám vydrží vo všetkých kontextoch. Najlepšie s Rádiom Regina Východ. O 4 minúty bude pol deviatej.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Z dopravných správ pozdravujeme na cesty. Nehodu dokumentujú v Prešove na konci Sabinovskej v smere na námestie Mieru. V kolóne si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca 15 minút, v Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. V Košiciach v križovatke trieda SNP Toriska nefungujú semafory, buďte opatrní, no a merajú rýchlosť v Dargove v smere do Sečoviec. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

La Copa de la Vida, oficiálna pieseň majstrovstiev sveta vo futbale v roku 1998. Náš hudobný dramaturg je koncepčný, raz darmo, no ale od športu na vyváženie sa poďme kultivovať. Rusíni a vodné dielo Domaša je názov výstavy, ktorú dnes o 16. hodine otvoria vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. V priestoroch dreveného chrámu z Kožuchoviec nájdete na nej dobové fotografie a historické artefakty z obce Válkov. Na otvorení predstavia knihu Východný mňačko, ponúknu koncert rusínskych piesní a premietnú film o Domaši Veľká voda. V Banickom múzeu v Rožňave dnes o 16. hodine otvoria výstavu Príbeh kameľinovej krásy, ktorá predstaví históriu výroby rožňavskej kameľinovej manufaktúry a aj výrobky akvizície, ktoré pribudli do zbierok múzea. Krajská galéria v Prešove dnes na 17. hodinu pripravila symbolické oslavy 70. rokov založenia. Výstavu 70+ dala zostaviť bývalým kurátorom galérie. Svoj kurátorský výber tu predstavia Marta Hrebičková, Jozef Ridila, Jana Migašová, Martina Mrázová a ďalší. Košická hudobná jar dnes o 19. v Dome umenia uzavrie festivalový program koncertom, na ktorom zaznie Verdiho Requiem. Orchester štátnej filharmónie Košice operných solistov povedie dirigent Robert Jindra. Bude to dýchberúci zážitok. Prajme vám pekný deň s vašim programom.

0: počasie.
1: A o 8:41 s predpovedou počasia meteorologička Nikoleta Hrušková. Prajem vám pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Aké máme to ešte ráno, teda na východe sú miesta, ktoré ešte vykazujú zrážky, tak to je otázka, ale až po tej nasledujúcej. Vráťme sa na chvíľu ešte k noci a k úhrnom. Boli tam nejaké markantné rozdiely? Ako to vyzeralo v noci?
2: V rámci východného Slovenska, alebo teda počas noci, napršalo všade, avšak sú veľké rozdiely v úhrnoch za uplynulú noc, kým na Zemplíne, ktorý trpí miestami až extrémnym suchom, spadlo len 3 až 15 mm, tak na Spiši, konkrétne v okrese Levoča, napršalo 60 až 70 mm na vybraných staniciach. Vysoké úhrny boli napríklad vo Vernári, v Podolinci, v Plavči, v Hrabušiciach, v Ihľanoch, v Stratenej, v Uloži, v Nižných Repašoch a v Toriskách, tam boli úhrny nad 60 mm. V týchto chvíľach je prevažne zamračené, miestami ešte slabo prší na Zemplíne. A v novom chladnejšom vzduchu sa nachádza len horný Spiš, pretože čiara zvlneného frontu prechádza v týchto chvíľach z Poľska cez východné Slovensko a stredné Slovensko smerom do Maďarska, ale v tom novom chladnejšom vzduchu je len horný Spiš. Je tam chladnejšie, okolo 11 stupňov, fúka vietor od západu. Za uplynulú hodinu sa zmenil už vietor na severozápadný aj na severe Šariša, čiže aj tam už začína zatekať chladnejší vzduch. Inde fúka prevažne od juhu, na ostatnom území je zároveň teplejšie od 13 do 18 stupňov Celzia.
1: No ale niekedy nespravodlivé to počasie, narážam na tie úhrny. Čo prinesie dnešok? Bude ešte veľa oblačnosti?
2: Áno, čakáme ešte oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšenú oblačnosť, najmä neskôr, v tých neskorších hodinách. Ešte sa bude miestami vyskytovať dážď alebo prehánky. Ojedinele môže byť teda teraz ešte z rána aj hmla, ale tá sa rýchlo rozplynie a bude pritom chladno na toto ročné obdobie. Len 19 až 24 stupňov, dokonca v Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši môže byť len 14 až 19 stupňov. V 1500 metroch najviac 7 stupňov a postupne sa všade rozfúka vietor od severozápadu, severu, prípadne od západu, podľa toho, ako sú jednotlivé údolia orientované, a čakáme rýchlosť do 30 km za hodinu. V nárazoch môže byť prechodne silnejší do 60 km za hodinu.
1: Ešte k zajtrajšku bude nejaká zmena?
2: Bude pokračovať premenlivý charakter počasia. Čakáme takú malú, miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, ale aj zrážky, hlavne v noci. Ešte budú teda doznievať dážď alebo prehánky. Výnimočne sa môžu vyskytnúť aj búrky. Nočná teplota 13 až 8 stupňov, v údoliach miestami chladnejšie okolo 6 a najvyššia denná teplota v Prešovskom kraji okolo 17 stupňov. V Košickom kraji čakáme trošku teplejšie, zhruba do 22 stupňov Celzia. A naďalej väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Informovala nás meteorologička Nikoleta Hrušková. Tak ďakujem za všetky informácie a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Čo nové ste sa naučili po 40-ke alebo 50-ke, o čom ste predtým ani nesnívali? Objavili ste v sebe skrytý talent v neskoršom veku? Dnešná ranná téma, napísali ste o maľovaní, rezbárstve, na WhatsApp ste poslali aj fotky. Podielte sa s nimi aj na Facebook, aby to videli aj ostatní poslucháči a boli motivovaní. Ale písali ste aj o vodičskom preukaze na motorku pred 50-kou. No takto sa vymávate, čo by nie. Objekt na tú istú otázku Danuša Reginová. Ahoj, pekné ráno ti prajem.
2: Pekné ráno alebo pekný deň tým, ktorí vstávali skoro ráno, tak ako ty. Prajem zo štúdia. Ja, takže, či mám chuť sa učiť nové veci, alebo čo som si...
1: Áno, tak nejako... áno. Čo si sa tak naučila po 40-ke napríklad?
2: Tak... Pridala som jeden cudzí jazyk, ale rada by som sa v ňom zdokonalila a zlepšovala v španielčine celkom konkrétne, ak by som mala viac času. Stále si hovorím, že veľmi rada by som, lebo láka ma to. Ale koniec koncov aj francúzština. Rada by som sa učila cudzie jazyky. Ak na to budem mať v živote niekedy priestor, alebo si ho vytvorím, tak veľmi rada a vďačne. No a čo som sa... Pravdu povedať, ja nie som veľmi technologický typ, takže mne čokoľvek, čo súvisí s dnešnou dobou, s online technológiami, koniec koncov aj my v rámci našej práce, v rámci našich programov, s ktorými pracujeme, pre mňa sú toto tiež výzvy, ktoré tak z času na čas zdolávam viac či menej úspešne. Takže aj toto, takže po 40-ke. No a novým veciam ma učia aj moje deti. Tým, že sú mladé, sú to tínedžeri, tak také veci zo súčasného moderného života.
1: Čo je vedia naučiť, to vidím na mojich synovcoch.
2: Ale rozhodne som otvorená. Veď koniec koncov my sa mnohé veci učíme aj vďaka našej práci. Teraz myslím asi skôr, čo sa týka poznania alebo vedomosti, alebo takého všeobecného prehľadu. Takže aj v tomto je to obohacujúce.
1: Áno, a to poznanie asi... potom odovzdávame našim poslucháčom, tak ako ty dnes po 9.
2: Presne tak. Tak my sme také médium verejnoprávne.
1: Tak čo môžeme očakávať?
2: No, hneď v úvode nášho dnešného predpoludnejšieho vysielania budeme hovoriť o tom, ako dopadlo meranie hluku vo Vysokých Tatrách, čiže v našom národnom parku alebo v tých tatranských osadách, hlavne čo sa týka motoriek, teda motocyklov alebo upravených či športových aut, pretože tá intenzita alebo miera hluku je naozaj vysoká a kompetentní sa to snažia riešiť, takže túto problematiku podrobnejšie spracovala Lenka Jureková. My sa jej budeme venovať, ako som spomínala hneď v úvode. Po 10. hodine vás zoberieme spolu s Líviou Godovou naživo na jedno zaujímavé podujatie, ktoré zorganizovala Zemplínska knižnica v Trebišove. No a rada by som ešte upriamila vašu pozornosť na čas po 11. a na rozhovor s našim najlepším slovenským skateboardistom Richardom Túrim. Podľa mňa je aj jedným z najlepších našich športových reprezentantov vôbec v ostatnom čase, v ostatných rokoch, takže mu držíme palce. No a veľmi sa tešíme na ten rozhovor, čím žije. A možno a ešte si vlastne aj zaspomína na svoje začiatky. Začínal na košickom sídlisku Ťahanovce, keď tam ešte nebol skatepark. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé rozprávanie.
1: Takže náš úspešný Košičan, tak aj takéto osobnosti vám predstavujeme a rôzne témy, či už z prírody alebo z iných oblastí. Tak po 9. s Danušou Reginovou. No a už je najvyšší čas, aby som sa s vami rozlúčila. Hlavne poďakovala za vašu pozornosť, že ste s nami vstávali aj dnes ráno. Verím tomu, že áno. Lúčia sa s vami Sergej Kováč a Vira Ihnátová. Prajeme príjemný deň.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: V celoštátnej ankete Top sestry 2026 získala ocenenie aj Tatiana Hudáková. Ako pedagogička na strednej aj vysokej zdravotníckej škole pripravuje budúce generácie sestier, zároveň však pôsobí na oddelení ARO v Trebišovskej nemocnici. O zodpovednosti vzdelávania, ale aj o kráse a náročnosti sesterského povolania bude hovoriť dnes o 13.30.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levandula Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
0: Počúvate Rádio

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Veterinári varujú, v dvoch chovoch hospodárskych zvierat u nás potvrdili vírus kliešťovej encefalitídy. Stavba krytej plavárne v Kráľovskom Chlumci v réžii krajskej samosprávy pokračuje podľa harmonogramu. V oblačnom až zamračenom dni má pršať, na severe má byť 14, na juhu do 24 stupňov. Dobrý deň praje Peter Bereš. Parlament ani na tretí pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi zo Smeru sociálnej demokracie. Poslanci neboli uznášania schopní, keďže sa ich v pléne prezentovalo iba 44. Posledný pokus otvoriť rokovanie je v týchto chvíľach. V prípade ďalšej obštrukcie sa návrhom budú poslanci zaoberať až na riadnej schôdzi 15. septembra. Vládna koalícia odsunula hlasovanie o novele fondu na podporu umenia, a to na budúci týždeň. Požiadalo to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
1: Spor je so Slovenskou národnou stranou, ktorej nominantkou je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Opozícia sľúbila, že by zmenu podporila a podporu má aj u nezaradených poslancov. Pokračuje jeden z nich, Jan Ferenčák.
3: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre. Môžem to povedať na osobnej skúsenosti. My organizujeme festival ľudového remesla ELRO. To je najväčší stredoeurópsky festival svojho druhu a sme získali podporu 6000 eur. To je likvidačné.
1: Štátni veterinári potvrdili vírus kliešťovej encefalitídy v dvoch chovoch oviec a kôz v Žilinskom kraji. Nariadili preto opatrenia, ktoré majú šíreniu ochorenia zabrániť. Pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Som prijal mimoriadne núdzové opatrenie, pokiaľ máte ovce, kozy na pastve a v prípade zistenia vírusu kliešťovej encefalitídy počas celej salašníckej sezóny až do jej konca bude musieť byť toto mlieko pasterované.
1: Pri nepasterizovaných výrobkoch podľa odborníkov hrozí riziko prenosu nákazy na ľudí. Na Slovensku máme vyše 3500 registrovaných chovov oviec a kôz. Chovatelia tvrdia, že opatrenia dodržiavajú. Hovoria farmárka z okolia Nitry Jana Kováčiková a po nej predseda zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Reľovský.
5: Si dávame robiť rozbor toho mlieka, kde teda zistujeme prítomnosť encefalitídy u zvierat a samozrejme je tu na mieste aj očkovanie.
6: Naši chovatelia cítia taký dosť veľký hnev voči mediálnej vojne, ktorá sa rozputala a naozaj presviečajú všetkých svojich spotrebiteľov, že ich produkty sú zdravé, bezpečné.
1: Práce na stavbe krytej plavárne v Kráľovskom Chlumci pokračujú podľa harmonogramu. Na stavbe už osadili základy a začínajú rásť aj múry objektu. Pokračuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
7: Všetci sú v očakávaní, budú chodiť na plavárne potom aj z iných škôl. Ja verím, že to nebudú len žiaci a študenti, ale budú to aj zamestnanci a obyvateľia Medzibodružia, nielen Kráľovského Chlumca. Podľa tých reakcií táto naša investícia mala zmysel.
1: Po dokončení bude objekt prevádzkovať gymnázium na Horeckej ulici. Novostavba s bezbariérovým prístupom bude mať dve nadzemné podlažia, súčasťou bude 25-metrový plavecký bazén, menší výučbový bazén pre deti, hľadisko s kapacitou 250 miest a šatne so zázemím. Na investíciu za takmer 9 miliónov 800 tisíc eur plánuje krajská samospráva použiť 6,5 milióna eur z úveru a zvyšok financovať z vlastného rozpočtu. V oblačnom až zamračenom dni má pršať, teplota má stúpnuť na 19 až 24. V Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou na 14 až 19 a vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch ojedinele silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút. Na D1 za Beharovcami smerom na Poprad na 366. kilometri stojí auto s defektom. informuje polícia. V Košiciach nefungujú semafory, a to v križovatke trieda SMP Toriská, ako aj v križovatke južná trieda Jantárová pri Ribe. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Dargove na hlavnom ťahu smerom na Košice a na výjazde z Michaloviec smerom na Stráske.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 a pol minúty.
0: Pekný deň, východniari.
8: Príjemné predpoludne vám krátko po 9. želajú Marian Bačo a Danuša Reginová. V nasledujúcich 3 hodinách vám ponúkame nielen našu spoločnosť, ale aj veľa hudobnej energie na úspešný štart do nového pracovného dňa. A k tomu samozrejme pridáme aj rozhlasový pohľad na aktuálne dianie v regióne východného Slovenska. Už o chvíľu sa dozviete, ako dopadlo meranie hluku motoriek a upravených aut na cestách v tatranských osadách aj v Národnom parku. Nech sa vám dobre počúva.
0: Pekný deň, východniari. Oči za

0: Je 9 hodín 13 minút, štvrtkové predpoludnie v rádiu Regina Východ otvoríme informáciami o meraní hluku v Tatrách. Išlo o pilotný projekt, ktorým reagovali na čoraz hlučnejších motorkárov, ktorí jazdia v Národnom parku. Keďže polícia nemá vlastné prístroje, pomáhali jej hygienici s ich certifikovaným zvukomerom. Cieľom je priniesť opatrenia, aby sa v Národnom parku nepohybovali hlučné dopravné prostriedky. Lenka Jureková najskôr oslovila vedúcu špeciálnych laboratórií regionálneho úradu verejného zdravia v Poprade Janu Ambrózovú.
1: Vždy musíte merať podľa metodiky, tak aby tie výsledky boli potom reprezentatívne, čiže sú nejaké podmienky, za ktorých môžete merať. Nesmie fúkať, nesmie pršať. Práve aj pri tých motorkách sú také špeciálne požiadavky, ktoré uvidíme ešte teda, ako nám to dopadne, lebo vlastne je to nejaké pilotné meranie. Nie je to vyslovene naša činnosť. Regionálny úrad rieši sťažnosti ohľadom hlučnosti, ktorá ľudí obťažuje. Takže v tejto súvislosti sme boli aj požiadaní o súčinnosť pri týchto meraniach. Takže ideme to teraz vyskúšať. Bereme to zatiaľ ako také pilotné meranie, aby sme zistili, ako sa nám teda podarí naplniť pravidla tej metodiky, alebo či budú nejaké problémy, či nebudeme musieť v budúcnosti nejaké iné miesto zvoliť, aby sme dodržali tie požiadavky, ktoré tá metodika hovorí.
2: Po veľkých sťažnostiach, nielen od obyvateľov, ale najmä od navštevníkov, po obrovskej kritike toho obrovského hluku zo športových vozidel, sme boli nútení pristúpiť k riešeniu tohto obrovského hluku. Preto sme oslovili okresný dopravný inšpektorát, hygienu, TANAP. Keď mám pravdu povedať, som z toho veľmi sklamaný, pretože nameralo sa vysoká hranica hluku. Najradšej by som bol, keby sme takéto veci nikdy riešiť nemuseli. Ale doba priniesla aj takéto veci a po vzore, ako je to v Alpách alebo ako je to v Poľsku, musíme tento problém začať riešiť aj my.
3: A teda ako ho chcete vyriešiť?
2: Je to ešte beh na dlhé trate. Budeme musieť pristúpiť ku tomu, ako som hovoril, v Alpách v niektorých zónach zakázali vjazd motoriek, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Majú s tým výborné skúsenosti, za 6 rokov sa im podarilo znížiť ten hluk o polovicu. Ideme osloviť ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo vnútra s výzvou na zmenu legislatívy.
3: Čiže jedno z riešení je zákaz vjazdu vlastne motorkám, ktoré robia teda spomínaný hluk, a ako je to s autami, aj auta budú mať určité teda druhý aut zakázaný vstup do Tatier?
2: Jednoznačne všetky športové vozidlá, ktoré robia väčší hluk ako 95 decibelov. Tatry nie sú závodný okruh, ani pretekárska trať. Tatry sú národný park a kúpeľné mesto a toto treba rešpektovať. Treba rešpektovať väčšinu tých ľudí, ktorí si tu prišli oddychnúť. A ten pokoj, toto je blaho na dušu.
0: Dodáva primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniák. No a v tejto súvislosti aj polícia apeluje na vodičov, aby dbali na technický stav svojich vozidiel.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pred odchodom do zahraničia je dôležité poznať aspoň základné fakty o krajine, do ktorej cestujete. V dnešnom svete sa čoraz viac oplatí informovať aj o aktuálnej bezpečnostnej situácii v danom regióne a ak letíte do exotiky, myslite aj na možné zdravotné riziká. Základné očkovanie by malo byť podľa sprievodcu Roberta Tarabu povinnou jazdou každého cestovateľa.
2: Čo sa týka očkovania, samozrejme sú niektoré krajiny očkovania, ktoré sú povinné. Napríklad, keď idete do Tanzánie, tak potrebujete mať očkovanie proti žltej zimnici alebo vo prípade potvrdenia od lekára, že nemôžete byť očkovaní a potom je na vás pustia. Takisto sú mnohé krajiny, kde očkovania nie sú povinné, ale sú teda odporúčané očkovania. Ja by som toto nepodceňoval. Určite sú také základné cestovateľské očkovania, ktoré treba mať, či už je to tetanovka, tá kombinovaná a očkovanie proti žltačke. Spomínam teda tá zimnica, ak je teda do tých exotickejších oblastí brúšny tyfus. No a potom samozrejme je to zdravý rozum v prvom rade. Proti malárii sa nedá očkovať, ale viete sa proti nej chrániť preventívne. Nemusíte vždycky užívať antimalárika, ale skôr prevencia, aby vás ten komár nepoštípal, je dôležitá. To znamená uvedomiť si, kedy tie komáre sa najviac vyskytujú, že je to ráno, na večer, východ, západ slnka. Vtedy si dať dlhé oblečenie alebo oblečenie, ktoré ten komár nevie prekonať, dať si kvalitný repel a tak ďalej a tak ďalej. Častokrát je to možno lepšie minimalizovať to riziko ušipnutia, ako si povedať, že až ak berem antimalárika, tak teraz mi to je jedno. To je častokrát prístup mnohých ľudí.

0: Prado má nefunkčné semafory v Košiciach. Viac sa dozviete v Zelenej vlne už o chvíľu.
1: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
2: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
1: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vyhorlat a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Je presne pol desiatej, ponúkame dopravné

0: Správy. Kolóna sa aktuálne tvorí na viazde do Popradu z Hoselca, zdržíte sa asi 10 minút. V Košiciach križovatke Južná trieda Jantárová pri Ribe nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Videli ste aj cestárov, v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. No a rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radary sú v Dargove na hlavnom ťahu smerom na Košice, na výjazde z Michaloviec na Strážske a merajú aj v Abrahamovciach na hlavnom ťahu smerom na Spiský štvrtok. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Toto bola speváčka Slavka Tkáčová, rodáčka z Bardejova. Je 9 hodín 33 minút a už o chvíľu budeme v našom vysielaní hovoriť o tom, ako AI, teda umelá inteligencia, mení súčasný trh práce a vytvára nové príležitosti.

0: Na trh práce má používanie umelej inteligencie v súčasnosti výrazný vplyv. Automatizuje niektoré pracovné výkony, na druhej strane otvára nové príležitosti a vytvára nové pracovné pozície. Andrea Feciková oslovila špecialistov na umelú inteligenciu Rastislava Medveďa a Ivanu Latiakovú. Zaujíma vás, ako začínali pracovať s umelou inteligenciou?
1: Umelá inteligencia je akoby ďalší produkt, ktorý my máme a ponúkame a je obohatený každý jeden produkt tým, čím robím ja. Všetko má v sebe už umelú inteligenciu, takže je to veľký pomocník vždy po ruke.
2: Vy ste vraveli, že pracujete 2 roky práve s umelou inteligenciou. Ako sa zmenil váš pracovný život?
3: Tiež veľmi výrazne. Mne sa zmenil ten samotný proces od svojej podstaty, čiže nebola základom akoby tá technologická nejaká platforma, ale spôsoby a funkcionality. A zmenil sa vlastne celý postup tvorby textu a za pomoci umelej inteligencie, ale s tým, že od začiatku som vnímala akýsi taký novodobý prístup a snahu vnášať tam tú hodnotu s asistenciou umelej inteligencie. Čiže pozerala som sa na to ako na pomocku, nie náhradu.
2: Je to, tak aby som povedala, konkurenčná výhoda vedieť, mať zručnosti, pracovať s umelou inteligenciou?
1: Určite áno. Ja to vidím aj sám na sebe, že sú veci, ktoré sa mi nikdy nechcelo robiť. Písanie, rozpisovanie textov a formulovanie, proste príliš veľa času mi to bralo, takže mám veľkého pomocníka, ktorý to sformuluje tie moje myšlienky veľmi do pekných celkov. Takže šetrí mi to čas, viem byť efektívny. Toto vidím ako konkurenčnú výhodu.
2: Dostávame sa k tomu, či si myslíte, že do nejakej miery vie nahradiť to, čo vie človek, práve umelá inteligencia, lebo myslím si, že veľa ľudí sa toho práve obáva.
3: Toto je veľká téma diskusia. Považujeme ju za živú a aj názor v tejto oblasti sa koriguje, upravuje a vyvíja. Aktuálne najväčší je taký podiel, alebo oblasť, kde je to cítiť, tak sú juniorské pozície. Vedie sa otvorená debata o tom, že ako pripraviť najmä mladých ľudí. My tým, že už tú skúsenosť máme z pôvodnej profesie, tak vnímame použitie umelej inteligencie a asistenciu v troška inom kontexte. Takže tá náhrada je taká relatívna, závisí od množstva predošlých skúseností, od tej seniority, od typu profesie. Takže sú naozaj profesie, ktoré sa globálne zmenia. Ak to nazveme teda náhradou, tak z tohto pohľadu áno, sú aj také pozície, ktoré budú nahradené alebo predefinované umelou inteligenciou.
2: Skôr tie manuálne alebo skôr tie intelektuálne profesie?
1: Ja si myslím, že to bude tak doplňať všetkých, ak bude to ako pomocník. Takže môže byť veľmi dobrý pomocník aj pre stavbára, ktorý nemá rád písanie e-mailov, robiť dokumentáciu a tak ďalej. Takže v tom môže byť pre neho veľký pomocník, že bude si môcť naozaj vychutnávať svoju robotu, svoje remeslo. Môže to byť samozrejme také predefinovanie roboty aj človeka, ktorý je niekde v administratíve, že zrazu má tam pomocníka, vie s ním robiť a robí úplne iné veci alebo robí rýchlejšie. Takže ja si myslím, že nebude to až taká dráma s tým prichádzame o robotu. Bude to tak, ako keď sa vynašiel vlak, tak boli ľudia proti, vynašiel sa vodovod, boli ľudia proti, ale dnes si nevieme bez tých vecí predstaviť život. When I first saw you.

0: V dnešnom vydaní Lexikónu slovenského rozhlasového vysielania nám Ľuboš Kasala predstaví vedúceho hudobného vysielania Bratislavského rádiožurnálu Františka Tyka.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: František Dyk.
3: Keď v roku 1929 vznikol orchester radiožurnálu v Bratislave ako prvý profesionálny symfonický orchester na Slovensku, František Dyk sa stal jeho šéfom. Po smrti Oskara Nedbala prevzal aj hudobné vysielanie Bratislavského radiožurnálu. Pod jeho vedením sa repertoár orientoval nielen na zábavnú hudbu, ale hral aj diela skladateľov vážnej hudby. Na spoluprácu si takto spomína operný spevák a zberateľ ľudových piesní Janko Blaho.
4: František Dyk dirigoval nielen ľahkú hudbu, ale aj všetky slovenské pôvodiny od mladých slovenských skladateľov, ako napríklad predohru Svetopluk od Suchoňa, Mojzesové úpravy slovenských ľudových piesní, a síce Hore dedinou, a druhú úpravu Hrajú, spievajú, tancujú. Bola to vtedy radostná a umelecky vysokohodnotná práca, za čo Františkovi Dykovi srdečne ďakujeme.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Areál pred Zemplínskou knižnicou v Trebišove sa zmenil na priestor plný príbehov, ilustrácií a tvorivosti. Tamojšia knižnica pripravila pre svojich detských čitateľov už po 15. krát festival kníh pod holým nebom. Viac o ňom dozviete po 10. hodine.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico odmieta tvrdenia, ktoré spochybňujú financovanie agentúry Smer. V Košiciach pribudol revitalizovaný park. Zmenou prešla dlhodobo nevyužívaná plocha na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. V oblačnom až zamračenom dni má pršať. Na severe má byť 14, na juhu do 24 stupňov. Dobrý deň. Krátke správy a Peter Bereš. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie reagoval na medializované informácie, podľa ktorých jeho syn Michal prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získal viac ako 100 000 eur. Premiér tvrdí, že médiá nič nenájdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer sociálna demokracia a agentúrou Smer.
2: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérové vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil zo svojej funkcie.
3: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže tak chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
1: V Košiciach pribudol zrevitalizovaný park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. Dlhodobo nevyužívaná plocha sa zmenila na oddychovú zónu so zeleňou, mobiliárom a verejným osvetlením. Primátor Košíc Jaroslav Polaček.
4: Bol to priestor, ktorý bol zanedbaný, kde tu boli vyšlapané chodníky. Mali tu byť developerské projekty a nikto nevidel a nevnímal, že to môže byť krásny komunitný zelený priestor. Jeho revitalizácia bola zaplatená z eurofondov okolo 250 000 eur. Spolúčasť mesta bola na úrovni do 20 000 eur.
1: Mesto Košice podľa magistrátu pokračuje v ďalších projektoch obnovy verejných priestorov. Rozbehnuté sú revitalizácie v okolí športovej haly Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasteurovom námestí či na verejných priestranstvách na Klementisovej a Bašťovanského ulici. Zelené vegetačné strachy majú pribudnúť na materskej škole Kalinovská, knižnici pre mládež na Humenskej ulici, ako aj na novom zariadení pre seniorov na Gerlachovskej ulici. Košické divadlo na peróne pripravilo novú autorskú inscenáciu s názvom Mastný muž 2.0. Vychádza zo zbierky poviedok Mastný muž a prepája texty 11 súčasných slovenských spisovateľov. Fragmenty literárnych textov konfrontuje s ironickým návratom k divadelnej hre z vojnového obdobia Mastný hrniec, v rámci ktorej autor, dramatik a spisovateľ Julius Barč Ivan formou ostrej spoločensko-politickej satíry nastavilo zrkadlo vtedajšej spoločnosti, hovorí umelecká riaditeľka divadla na peróne Jana Wernerová.
5: Dej predstavenia sa odohráva v roku 2035, kedy je po voľbách v roku 2027 a radi by sme našim divákom ukázali humorne a groteskne, ako by naša krajina, kam by sa mohla uberať podľa toho, ako sa zariadíme teda v tých voľbách. Predstavenie nie je explicitne politické, ako hovorím, je vtipné a groteskné, ale každopádne naráža na udalosti, ktoré sa dejú u nás aj vo svete a ako sa vlastne taký obyčajný človek so všetkým týmito príkoriami nejakým spôsobom vyrovnáva.
1: A dodajme, že premiéra inscenácie sa uskutoční dnes a zajtra o 19. večer v priestoroch divadla na Zvonárskej ulici v historickom centre Košíc. Hokejistov Michaloviec povedie v budúcej súťažnej sezóne Tipsport ligy nový tréner Jakub Ručkaj. Michalovský klub jeho angažovaním reagoval na odchod Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Jakub Ručkaj podpísal v Michalovciach ročný kontrakt.
6: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šestku.
1: V oblačnom až zamračenom dni má pršať. Teplota má stúpnuť na 19 až 24. V Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou na 14 až 19 a vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch ojedinele silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Abrahámovciach na hlavnom ťahu smerom na Spišský Štvrtok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín a 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
7: Prajeme pekné štvrtkové predpoludne, priatelia. Ako si predstavujete príjemne strávený deň v prírode či na záhrade, možno i s dobrou knihou na deke a hoci aj pod zamračenou oblohou. A presne takúto atmosféru dnes vytvorili vonku pred Zemplínskou knižnicou v Trebišove, kde je v tejto chvíli aj naša kolegyňa Lívia Godová, s ktorou sa spojíme na festival kníh pod holým nebom už o chvíľu. Pohodu pri počúvaní na teraz zo štúdia želajú Marian Bačo a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.

0: 13 minút po 10. máte naladené Rádio Regina Východ. V Trebišove sa dnes čítajú knihy pod holým nebom. A nie len to. Okolie Zemplínskej knižnice v Trebišove ožilo veľkou festivalovou zónou, o ktorej nám už povie viac naša redaktorka Lívia Godová. Prajeme ti pekný deň zo štúdia.
1: Pozdravím Tanoška do štúdia. Čo ty a čítanie kníh pod holým nebom?
0: No, ideálna kombinácia, to ti poviem, len neviem, či za každého počasia, pretože pod dážnikom som ešte nečítala, takže ma zaujíma, ako ste na tom v Trebišove, vy, či ste zatiaľ v suchu?
1: No my tak tu trošku trpneme ešte stále, ale zatiaľ sme v suchu. Areál pred Zemplínskou knižnicou v Trebišove tu sa opäť premenil na priestor plný príbehov, ilustrácií, tvorivosti i fantázie. Už po 15. krát najšia knižnica pripravila pre svojich detských čitateľov festival kníh pod holým nebom. No a viac vám o toto festivale porozprával riaditeľka knižnice Janka Vargová. Tak teda 15. ročník, to znamená ako a prečo vzniklo toto celé podujatie?
2: Dobrý deň. Toto podujatie vzniklo z iniciatívy nás knihovníčok, aby sme vytvorili akúsi outdoorovú knižnicu a tak sme vlastne preniesli naše zázemie z knižnice von pred budovu knižnice, kde vlastne sme odstránili ten pocit, že knižnica je tichá a uzavretá inštitúcia. A tak teraz máte možnosť vidieť, že pred touto budovou vzniklo veľké literárne a kreatívne centrum.
1: Je tu veselo, číta sa tu, tvorí sa tu, hrá sa tu divadielko. Zmenil sa za tých 15 rokov aj tento festival?
2: Áno, za 15 rokov tento festival prešiel výraznou zmenou a snaha kráčať z dobou je viditeľná v celom koncepte festivalu, ako máte možnosť vidieť. Pochopili sme aj my knihovníci, že vlastne ak chceme dnešné deti odpútať od obrazoviek, nemôžeme im ponúkať iba klasické knihy, ale musíme ten moderný svet integrovať priamo do programu festivalu. A tak vlastne dnes festival funguje na báze interaktívneho zážitku, pretože modernizácia neznamená úplné vymazanie minulosti. A v rámci kráčania s dobou sme stavili na zaujímavý kontrast, že popri robotike, ktorú máme rozbehnutú v našej knižnice, ako je 3D tlačiareň, máme tam M-boty, S-boty, máme tam programovateľné lega, tak vlastne im ponúkame aj zaujímavý kontrast v tom, že im vytvárame most medzi svetom dnešných detí a detstvom ich rodičov a ponúkame im retro hry, na ktoré sa deti každým rokom takisto veľmi tešia, pretože je to niečo nové a pre nich veľmi zaujímavé, čo nemajú vžité v tejto dobe.
1: Tak približme aj tie jednotlivé zóny, čo tu všetko nájdeme.
2: Tak tých zón tu máme viacej. V každej zóne sa niečo deje zaujímavé, ale v prvom rade musím vyzdvihnúť, že v jednej zóne máme nespútaný humor Jožka Jenča a divadla Kľud. Tento známy autor nám prinesie autorské čítanie svojej knihy Východňarské rozprávočky s obrovskou porciou smiechu a humoru a popoludní sa to divadlo predstaví pre deti a ich rodičov. V predstavení ukážu, ako východňarský temperament a rozprávky idú dohromady. Potom tu máme stanovišťa, kde máme besedy s pani Lenou Riečanskou. Je to autorka kníh pre deti, ale aj pre dospelých. To znamená, teraz má besedy s deťmi v knižnici, pretože to počasie veľmi nedovoluje, aby boli v tráve a čítali. A popoludní to bude o 16.30 beseda pre dospelých, kde nám táto autorka približí svoju tvorbu a predstaví nám nový román Šokujúce rozhodnutie.
1: A ja sa práve teraz aj presúvam práve na jeden z workshopov, ktorý tvorí už spomínaný Jozef Jenčo, autor východniarských rozprávočiek. Tak teda bývajú tieto východniarské rozprávočky obľúbené medzi deťmi?
3: Ja sebe dúmam, že hej. Ako už sme mali jednu, tú takú veľkú čítačku a deti sa zapájali, boli aj na javisku a boli interaktívne zapojené a myslím sebe, že zabaviali celkom dobre, hej.
1: Čo vás teda ešte čaká?
3: No, čaká nás ešte ďalšia čítačka, ktorá doraz už o pár minúty začne a vecká večer, teda večer 15.30, čiže po obedze, keď to bereme, že je teraz ráno, tak asi večer, tak 15.30 nás čaká divadelné predstavenie pre deti, ale aj dospelých a aj učiteľov, že to volá, že divadelné východňarské rozprávočky.
1: A čo vy a čítanie kníh pod holým nebom?
3: Joj, toto je krásna vec, bo človek, jak napríklad keď je na dovolenke a môže sa aj prečítať knižku pod slnečníkom, tá nie je nič lepšie, podľa mňa.
1: My sa na Festival kníh pod holým nebom do Trebišova vrátime aj po krátkej hudobnej prestávke.
0: Toto bola kolegyňa Lívia Godová, s ktorou sa spojíme, tak ako ste počuli, už o chvíľu, ale ešte predtým si zahráme Stinga a jeho veľký hit Shape of My Heart na štvrtkové predpoludnie z Rádiom Regina Východ.

0: autorské čítania, besedy so spisovateľmi, divadlo, kreatívne dielne, retrohry, robotika, aj oddych v tráve s knihou v ruke. Počas celého dnešného dňa žije Trebišov knihami. Na 15. ročník festivalu kníh pod holým nebom nás zavedie Lívia Godová. Máš opäť slovo.
1: Knihy z podstrechy tunajšej knižnice dnes symbolicky vyšli priamo medzi ľudí. Pred budovou Zemplínskej knižnice takto už 15 rokov môžu detskí návštevníci objavovať nové príbehy, stretnúť sa so svojimi obľúbenými spisovateľmi, ilustrátormi a vyskúšať si aj aktivity, o ktorých možno iba doteraz čítali v knihách. No a pravidelnými účastníkmi festivalu kníh pod holým nebom sú aj žiaci z cirkevnej základnej školy s materskou školou svätého Juraja. A pri mikrofóne mám už učiteľku tejto školy Dominiku Richtošovú. Tak teda, pani učiteľka, majú dnešné deti záujem o knihy?
2: Dobrý deň v prvom rade. Tak ja si myslím osobne, že veľký záujem o knihy stále narastá, ako aj v našej škole, tak aj individuálne v rámci nejakej rodiny.
1: Podobné podujatia, aký majú význam?
2: Myslím si, že podobné podujatia, ktoré máme v rámci nášho okresu, sú veľmi výbornou súčasťou ako našej histórie, čítania a všetkých rôznych vecí, ktoré nám prinášajú jednak potešenie, jednak radosť a jednak aj trošičku dobrého slova.
1: Dokáže takýto festival zaujať deti a pritiahnuť ich viac ku knihám ako to bežné vyučovanie?
2: Myslím si, že určite áno. Takýto festival dokáže pritiahnuť veľmi veľa nových poslucháčov, teda veľmi veľa čitateľov, veľmi veľa detí, ktoré sa sústredia na nejaké nové knihy a dokážu aj objavovať čaro tejto knihy.
1: A ja sa už aj presúvam priamo k tým, pre ktorých je tento festival určený. Tak ako sa ti tu teda páči, čo ťa tento rok na festivale najviac zaujalo?
3: No zaujímalo ma veľmi tie knihy, aj to vystúpenie, ako tam to robili, tak toto bolo super.
1: A tvojho spolužiaka, čo ťa najviac zaujalo?
4: Najviac ma zaujalo aj to vystúpenie, ktoré nám predvedol ten ilustrátor s tými, čo čítal na

0: 4.
1: Tak 4 zhruba. No a ako aktuálne knihu máte rozčítanú?
0: Bodkaček a Dubkaček. Tigri tým.
1: No a máte aj svojho nejakého obľúbeného knižného hrdinu alebo obľúbenú knižnú postavu?
0: Tomáš Brezina.
2: Janka a Danka.
1: No a môže byť teda aj čítanie kníh taká zábava?
2: Áno, lebo sa dozvedieme aj niečo nové, aj nové slova, takže super.
1: A podľa teba je v čom zábava čítanie kníh?
0: Že sa niečo aj nové dozvieme o nových veci, čo nás tam čaká a zistíme aj niečo nové, čo tak.
1: Čo sme nevedeli doteraz.
0: Áno.
1: Tak ďakujem detským návštevníkom tohto festivalu, no a pokiaľ vás festival kníh pod Holinivom zaujal, tak navštíviť ho môžete ešte dnes do 18. hodiny.
3: Toto bola Lívia Godová-Strebišová. My ďakujeme za pozvanie aj za všetky zaujímavé rozhovory a celkovo za sprostredkovanie atmosféry na tohto ročnom festivale kníh pod holým nebom.

0: Toto bola moja obľúbená pesnička od Jara Filipa, Doba tôžka. Myslím, že sa vydarila aj Kataríne Knechtovej. No a či sa vám darí aj na cestách, sa dozviete v Zelenej vlne už o chvíľu.
1: Portréty.
2: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
3: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na sebe.

0: a spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15. Zelená vlna.
2: Situácia na východoslovenských cestách je krátko po pol jedenástej pokojná, žiadne nehody nám nehlásite. Videli ste len cestárov, v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jasnom pruhu a v Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť, a to všade, ale radary sú na viazde do Košic, Šace, Ščečejoviec a merajú aj v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Košice. Z rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Poznáte dielo známeho prešovského maliara Teodora Zemplényiho. Časť z neho vám predstavíme už o pár minút, ale ešte predtým dostane v našom éteri priestor slavná americká speváčka Anastasia a jej známy hit I'm Out of Love. Želáme pohodu pri počúvaní.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Maliari prelomu 19. a 20. storočia popri portrétoch bohatých mešťanov z času na čas maľovali aj ľudí z ulice. Nie pre zárobok, ale pre energiu, ktorá z nich vyžarovala. Správkyňa galerijného depozitára v Krajskej galerii v Prešove Astrid Trfiňáková nám pre dnešné rozprávanie vybrala takýto obraz. Cigánka od Teodora Zemplényiho. Pýtala sa jej Jana Pataráková.
2: Teodor alebo Tivadar Zemplényi a jeho cigánka. Je to v tom čase obľúbený námet?
3: Teodor Zemplényi bol v prvom rade Prešovčan. Narodil sa do rodiny rezbára a svoje také prvé kontakty s umením získaval práve v dielni svojho otca. Rozhodnutie pokračovať v nejakom tom výtvarnom smerovaní sa zrodilo na gymnáziálnych štúdiách. Odchádza študovať do Budapešti. Tam nezotrváva dlho, odchádza potom do Mníchova. V Mníchove sa mu podarí na základe štúdia tej mníchovskej realistickej školy presadiť. Stávajú sa jeho diela s vyhľadávanými a tieto peniaze mu pomáhajú aj v ďalšom prežívaní a v štúdiách. Neskôr sa vracia do Budapešti, tam si zaklada s rodinu, tak sa mu podarí založiť si aj svoj vlastný ateliér, kde pôsobí potom ako pedagóg a neskôr sa zamestná aj ako pedagóg na Akadémii výtvarných umení. K tomu jeho životu sa viaže príbeh, že keď pôsobil v Budapešti, tak bol vlastne vyslán ako 30-ročný naspäť do Prešova, aby sa tu aj zdokonalil v tej plenerovej malbe, ale aby aj navštívil v Sinej Meršepala v nedalekých Jarovniciach, ktorý bol v duševnom zlom rozpoložení a keď videl takého nadšeného mladého Tivadara, ktorý maľoval veľmi rýchlo, bez náčrtov v plenéri, tak toho nabudilo. Zaujímavé bolo aj jedno obdobie, kedy spôsobil aj v Solnockej škole a v Naďbáni, kde sa zaujímal aj o tú plenerovú maľbu. Typickým sa stalo aj pozorovanie sociálnych tém. Boli to ľudia, ženy, starenky, deti, chlapi, ktorých pozoroval pri práci, týchto portrétoval. Takže môžeme hovoriť, že bol aj maliarom krajiny, ale bol aj portrétistom. A to sa vlastne premietlo aj do toho obrazu, o ktorom hovorím, a to je obraz Cigánka. Tento obraz vznikol približne okolo roku 1910. My sme ho získali do zbierkového fondu v roku 2017 súkromného majiteľa, ktorý ho získal zase z maďarskej aukcie. Po de facto 100 rokoch sa obraz rodinného Prešovčana dostal konečne do zbierok Krajskej galérie a obohatil náš zbierkový fond. A tento obraz reprezentuje vlastne tú tému, ktorej sa venoval Zemplényi začiatkom 20. storočia, a to práve ide o tú sociálnu tému. Ty znázorňuje postavu nám presne nešpecifikovanú mladú ženu. Je ležerne posadená v nejakom priestore, ktorý nevieme bližšie špecifikovať, a má oblečené krásne priliehavé červené šaty. Vo vlasoch pravdepodobne v takých náznakoch môžeme vidieť, že aké kvety. Žena pôsobí dosť tajomne, ale zase na druhej strane aj trošku odmerania, ako keby sa odohrával istý dialog medzi tou portrétovanou a samotným maliarom, ktorý ju zachytá v tak vyzývavej pozícii. Tu sa tiež prejavuje aj jeho malierská zručnosť, ktorá je zvýraznená hlavne tými ťahmi štetca a využívaním polôch farebných svetla a tie. Takže krásny portrét neznámej záhadnej, dajme tomu, Ilonky.
1: Pripomeňme, že dielo Teodora Zemplényiho Cigánka nájdete v zbierkach Krajskej galérie v Prešove.
0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.

0: Ak si už pomaličky skladáte program na víkend a premýšľate nad tým, čo podniknúť v sobotu, možno vás inšpirujeme. V Košiciach sa bude konať medzinárodná výstava minerálov z kamenelín a šperkov. Ak radi obdivujete minerály v surovom stave alebo ich využitie a krásu rôznych umeleckých predmetoch, určite si prídete na svoje. Čo je novinkou oproti minulým rokom, podujatie mení lokalitu. A práve to potvrdil Martine Vaškovej aj organizátor Stanislav Levendovský, predseda Mineralogického klubu pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach.
1: Áno, zmenili sme miesto, pretože dlhé roky, vyše 13 rokov, sa táto výstava organizovala na dopravnej priemyslovke v centre mesta a od tohto roku sa mení miesto. Výstava sa presúva do areálu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie, ale sme radi, že toto podujatie bude pokračovať aj v ďalších rokoch a veríme, že si nielen zberatelia minerálov, ale aj široká verejnosť, mládež hlavne nájdu cestu a prídu aj na toto nové miesto, situované v peknom prostredí univerzity.
2: Čo teda prinesie 33. ročník medzinárodnej výstavy minerálov z kamenelín a šperkov? Čo z krásy neživej prírody budeme tentoraz obdivovať?
1: Tak bude tam toho určite dosť. Ja verím, že vystavatelia, ktorí prídu, tak prinesú rôzne pekné vzorky, či už minerálov v surovom stave, budú prezentovať ich farebnú krásu, pestrosť, variabilitu tých kryštálových tvarov, nielen ako minerálov v surovom stave, ale aj drahých kameňov, ozdobných predmetov, šperkov, umeleckých predmetov a ďalších výrobkov z týchto minerálov.
2: Na výstave sa budú prezentovať minerály z akých lokalít? Asi to nebude len Slovensko.
1: Určite nie. Budú tam prezentované aj minerály nielen zo známych slovenských lokalít, aj českých, aj svetových, ale aj z lokalít, ktoré v dnešnej dobe sú už zaniknuté. Čiže tieto minerály sú také vzácnejšie, pretože na týchto lokalitách už sa nedajú nájsť v dnešnej dobe.
2: Okrem minerálov, hlavne dám by mohlo potešiť, že tam bude možnosť obdivovať aj nejaké pekné šperky alebo kamene, dokonca výstava je predajná.
1: Áno, predajná výstava je a hlavne pre dámy sú pripravené určite krásne veci, hlavne čo sa týka tých šperkov, ozdobných predmetov alebo príveskov, náramkov, prsteňov a výrobkov z kamenia. Takže ja verím, že si všetci nájdu svoje kamienky a budú radi.
2: Čo zo skamenelej prírody tam uvidíme, pretože tam teda nebudú len vzácne kamene, minerály a šperky?
1: Skamenelý život, ktorý prebiehal na našej zemi počas miliónov rokov, tak budú prezentovať rôzne druhy fosílií, či už otlačky plávuňov, papraďov, prasiček ako z týchto rastlín, alebo aj rôzne pekné vzorky amonitov, belemnitov, ježoviek, ulitníkov, lasturníkov, ale aj žaločích zubov napríklad, alebo možno sa nájde aj nejaký zub z mamuta.
2: Poďme k samotnému programu, kedy sa výstava začína, kedy máme teda prísť a zaujíma ma taktiež sprievodný program, ktorý je tento rok veľmi bohatý.
1: Výstava bude túto sobotu, 13. júna, v čase od 9. do 16. hodiny v priestoroch Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je to na Komenského 73 v pavilóne 14 v priestoroch jedálne. No a súčasťou programu bude aj vystúpenie sokoliarov o 11. a potom už obľúbená a veľmi taká populárna tombola o 14. hodine, v ktorej môžu účastníci tejto výstavy získať zaujímavé ceny, ktoré venujú do tomboly zberatelia. Sú to rôzne minerály, ale aj rôzne predmety, šperky a výrobky z kameňa.
2: Ale každý, kto príde, tak neodíde na prázdno. To sľubujete?
1: Áno, sľubujeme. Je to takto každý rok. Každý účastník výstavy dostane minerál zdarma.
2: A ponúkate opäť aj takú možnosť, že ak má doma niekto nejaké vzácne kamene alebo minerály, tak môže sa prísť poradiť?
1: Áno, môže kľudne prísť, keď má nejaké takéto poklady doma a nevie, čo to je, tak môže ich priniesť na túto našu burzu a my ich radi určíme a povieme mu, čo to je. Takže srdečne všetkých pozývame na túto 33. medzinárodnú výstavu minerálov.
0: Spomínaná výstava sa začne v sobotu o 9. v priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie na Komenského ulici v Košiciach v pavilóne číslo 14. No a potrvá až do 16. hodiny.

0: 3 minúty bude 11, avšak pozrieme sa na to, čo nás čaká v nasledujúcej hodine. Potešíme športových fanúšikov rozhovorom s najlepším slovenským skateboardistom Richardom Turim. Ale ešte predtým si dáme krátke správy.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levanduľa Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na fungovanie futbalového klubu FC Tatran Prešov, ktorý je mestskou spoločnosťou, si posvieti hlavný kontrolór mesta. Archív vo Vranove nad Topľou sprístupnil dobové dokumenty o zemetraseniach a živelných pohromách v regióne. V oblačnom až zamračenom dni má pršať. Na severe má byť 14 a na juhu do 24 stupňov. Pozdravuje vás Peter Bereš. Slovensko je otvorená ekonomika, preto domáci podnikatelia potrebujú pomoc, skonštatoval predseda predstavenstva popradskej Tatra Vagónky a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliajev počas predstavenia novej, plne automatizovanej lakovacej linky za 13 miliónov eur. Najväčšiemu výrobcovi železničných vagónov v Európe vláda ešte v roku 2024 odklepla investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov eur.
2: A my ako Aliancia priemyselných zväzov a dopravy sme požiadali vládu Slovenskej republiky, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 %. Ročne by to stálo rozpočet možno na vyše nejakých 15-20 miliónov eur.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie, ktorý bol pri predstavení novej lakovacie linky v Poprade, potvrdil, že táto požiadavka je v zozname prorastových opatrení, ktoré chce vláda prijať so štátnym rozpočtom.
3: Myslím si, že na tomto sa vieme bez problémov dohodnúť. Ale v prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, ten výpadok je 400 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy štátneho rozpočtu, musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme.
1: Na fungovanie futbalového klubu FC Tatran Prešov, ktorý je mestskou spoločnosťou, si posvieti hlavný kontrolór mesta. Rozhodli o tom mestskí poslanci, ktorých prekvapilo zistenie, aké má záväzky. Poslanci sa zároveň zhodli, že mesto sa nebude opäť pokúšať predať takmer 90% akcií spoločnosti, keďže do prvej súťaže sa nik neprihlásil. Pripraví tzv. Ozdravné opatrenia a zároveň bude s možnými investormi rokovať priamo. Poslanec a zároveň člen dozornej rady spoločnosti Lukáš Anderko. Po ňom hovorí ďalší mestský poslanec Marian Damankoš.
4: Neprihlásil sa nikto z hľadiska toho, lebo tie podmienky boli nastavené veľmi zle. Tým, že je tam veľký dlh na spoločnosti, aj tá hodnota akcií bola premrštená.
5: Dnes nám tu bolo povedané od stola, že má klub záväzky vo výške 1,2 milióna eur. Tu treba povedať, že mesto Prešov, aj Prešovský samosprávny kraj, nainvestovali 24 miliónov do štadióna. Mesto Prešov vytiahlo klub z veľmi zlých čísel a potom všetkom dnes tu riešime záväzok 1,2 milióna.
1: Reaguje primátor Prešova František Oľha.
6: Je to komplikovaná situácia, ale vidíme, že je tu aj záujem fanúšikovejskej základne. Začneme so zdravnými opatreniami v spoločnosti, ale to, že to bude mať určite aj nejaké finančné dopady na mestský rozpočet, je dnes už takmer jasné.
1: V archíve vo Vranove nad Topľou, čo je pracovisko štátneho archívu v Prešove, pripravili v rámci včerajšieho dňa otvorených dverí výstavu venovanú dobovým dokumentom o zemetraseniach a ďalších živelných pohromách v regióne. Návštevníci si mohli vypočuť aj komentovaný výklad k vystaveným dokumentom. Región Vranova nad Topľou patrí do aktívnej makroseizmickej oblasti. V kronike mesta sa spomínajú silné zemetrasenia z rokov 1778 a ďalej 1932. 33, 41 a 78. Ostatné zemetrasenie z októbra 2023 malo epicentrum v oblasti Ďapaloviec. Pokračuje pracovníčka archívu Martina Čech-Špireková.
7: Medzi iné živelné pohromy, ktoré postihli okres Vranov nad Topľou v minulosti, patria požiare a povodne. Máme tu archívny dokument hlásenie Župnému úradu v Prešove z júla 1940, v ktorom sa opisuje vyliatie potoka Lipova Debra vo Vranove nad Topľou. Táto povodeň narobila veľa materiálnych škôd na pozemku Vranovčanov a Župný úrad v Prešove bol preto prosený o reguláciu tohto potoka.
1: Výstavu dobových dokumentov k živelným pohromám sprístupnia vo Vranovskom archíve oficiálne 1. júla. Potrvá až do 15. decembra. V oblačnom až zamračenom dni má pršať. Teplota má stúpnuť na 19 až 24. V Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou na 14 až 19 a vo výške 1500 metrov na 7 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch ojedinele silný severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Cestári v Košiciach opravujú južné nábrežie. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. A na Vinianskej ceste opravujú plynovod. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove uzavreli časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
8: 6 minút po 11. pokračujeme v našom predpoludňajšom vysielaní, ktoré sa poniesie v príjemnom duchu aj naďalej. K vašej pohode by mohol prispieť aj náš hudobný výber. Už o chvíľu vám zahráme Polemik, pesničku Dokonalý zločin. No a krátko na to prinesieme aj rozhovor so skateboardistom Richardom Turim, ktorý je v súčasnosti jedným z najlepších športovcov na Slovensku. O jeho úspechoch, ale aj o tom, ako začínal na košickom sídlisku Ťahanovce, sa viac dozviete už o chvíľu. V štúdiu sú dnes s vami Marián Bačo a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Richard Turi je meno, ktoré vám určite netreba predstavovať. Rodák z Košíc, ktorý sa do povedomia dostal skateboardingom a svojim účinkovaním na letnej olympiáde 2024 v Paríži, kde obsadil fantastické 5. miesto. Na marcovom svetovom šampionáte v brazílskom São Paulo skončil na 4. pozícii. Matúša Hudáka počas víkendu v Košiciach zaujímalo, či si spomína na svoje športové začiatky na doske.
2: Na ťahanociach to bolo úplne super, tú dobu by som nevymenil, pretože nebol ešte skatepark a jazdili sme proste v rôznych škôlkach, školách a tak po sídlisku pri pošte. Takže keď sa spätne na to pozriem, to bola taká malá Kalifornia, pretože v Kalifornii sa chodí jazdiť tiež, proste chodí sa na ulice, tak do tých škôl a takýchto miest. No a potom sa presunul na alejovú do skateparku, do toho betonového, ktorý vznikol v 2008, no a toto tu stojí v roku 2023, no a keď som v Košiciach, tak chodím sem do tohto skateparku a toto je, jak tu sú aj zahraniční jazdci, tak vravia, že je to perfektný tréningový skatepark.
3: Tie začiatky sú späté napríklad aj s tým, aké boli vtedy skaty a ako sa to posunulo aj v tomto smere?
2: Určite, tak skaty možno by som povedal, že to je cca skoro rovnaké, možno také koleska sa zlepšili materiálovo, ale treky a dosky to v podstate bolo to isté. Cenovo sa to trošku znížilo, predtým to bolo drahšie, teraz je to cenovo viacej dostupnejšie a topánky to isté predtým boli fakt drahšie, takže teraz si myslím, ten skateboarding je viac dostupnejší v širšej verejnosti, že to nie je až tak drahé. Kedy si stala doska iba 100 eur, teraz za 100 eur si človek kúpi celý skate, hej.
3: Keď hovoríme o tých začiatkoch a možno o tom vybavení, tak z pohľadu tých výsledkov a toho všetkého, čo sa podarilo, tak aj ten svet už vníma meno Richard Turi inak.
2: Ja si myslím, že asi, hej, no asi nejaké meno sa tomu urobilo a mapa mojeho mena, že som zo Slovenska, skateboardingu sa asi nejak po svete dala do povedomia a myslím si, že tá olympiáda určite tomu pomohla. Možno aj teraz tie posledné majstrovstvá sveta, kde som bol štvrtý.
3: Je to aj o tom, že keď niekam prídeš, tak už ti urobia také veľkolepé PR?
2: Nie, to nie je zase také, hej, že by všade som chodil a všade ma každý poznal. Ja som rád, keď to je také, jak by som to povedal, že viac, keď ma ľudia nepoznajú v zahraničí, než ma poznali, pretože napríklad dneska pred jazdou, keď tu každý kričí Richard Turi, tak je to dosť také stresujúce občas, hej, a možno toto bol pre mňa väčší stres, než jazdiť tie svetové niektoré súťaže, no.
3: Obkolesili nás deťurence, takže aj toto je motivácia dávať do povedomia medzi mladých skateboarding.
2: Určite, tak myslím si, že tí mladí majú nejakú motiváciu a dosť som bol prekvapený, urobilo sa tu nová nejaké občianske združenie na KVPčku, ktoré chce združovať práve tých mladých, tú komunitu, či už to budú skejťaci, kolobežky, nejaké grafity a takto, a založili občianske združenie. Tu nás sa predstavili a chcú držať takú mládež na sídlisku, aby ich odlakala od počítačov a robila niečo zmysluplné v živote.
3: Musíme povedať, že skateboarding, graffiti a všetko okolo toho to k sebe patrí.
2: Áno, ja si myslím, že tak jak pred 20 rokmi stále to môžeme vidieť v dnešnej dobe, v roku 2026 je to jedna komunita a stále sa to stretáva po kope.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Od odborníkov nieraz počúvame, ako sedavé zamestnanie ovplyvňuje naše zdravie a má dosah aj na našu produktivitu. Dnes pre vás máme niekoľko tipov na jednoduché cviky, ktoré môžu človeku pri celodennom sedení na stoličke priniesť úľavu. Pre zmiernenie rizik sedavého zamestnania ich odporúča zaviesť do dennej rutiny doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Ak človek má čas na takéto cvičenie, tak v prvom rade je treba robiť pohyby alebo polohy, ktoré sú kontra k polohe, ktorú zaujímam počas sedu. Čiže ak sedím, tak ja si musím uvedomiť, že ja som dlhodobo v predklone. Čiže občas sa postavím, ruky si dám za chrbát a prehnem sa pekne dozadu. Niekoľko sekúnd vydržím v tejto polohe a opakujem 3 až 5 krát toto cvičenie. Potom druhé cvičenie, ktoré by som odporúčal úplne jednoduché, je postaviť sa k stene. Horné končatiny si dať do vodorovnej polohy, ohnúť si lakte a zatlačiť jemnou silou do steny lakťami. Zároveň aj hlavou tiež vydržím pár sekúnd, uvoľním a opakujem toto cvičenie. Tieto dva cviky úplne by stačili.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
1: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
0: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Kolóna sa pred 11:30 tvorí v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra pri Cestároch. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Cestárov ste videli aj v Michalovciach na Vinianskej ceste, opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Pripomíname, že v Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť. Radary vás môžu namerať pred hranovnicou smerom z Vetnára, na výjazde do Spiskej Novej Vsi z Hmilčíka a radar je aj na výjazde z Valalík na Košice. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: súčasný plán však naráža na viacero problémov. Téme sa podrobnejšie venujeme už po pesničke.
1: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: 11 hodín 35 minút počúvate Rádio Regina Východ. Sobranecké kúpele, súčasný stav a kroky, ktoré majú smerovať k ich oživeniu, to bola téma včerajšieho klubu komunálnej politiky. Kristýna Plajdičková sa v štúdiu rozprávala s predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom a Barborou Kováčovou, vedúcou odboru regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja. Spomínané kúpele sa totiž v tomto období skloňujú aj v súvislosti s kritikou, že sa po ich odkúpení krajom nič nepohlo. Bolo to v roku 2021, kedy krajská samospráva získala schátraný areál za 770 tisíc eur.
1: Vlastne sme 5 rokov potom, čo sme kúpili časť pozemkov, pramene a väčšinu budov, pozemky pod budovami a chodníky medzi nimi. Tým najväčším problémom bolo majetkoprávne vysporiadanie, keďže ktokoľvek by robil sobranecké kúpele alebo rekonštruoval alebo obnovoval, musel by majetkoprávne vysporiadať tieto pozemky. Tieto pozemky vlastní štát, konkrétne štátne lesy Slovenskej republiky. Medzi tým tieto pozemky boli zaradené do lesného fondu, keďže z náletovej zelene je už les. To nie je taký jednoduchý režim ako s normálnymi pozemkami, keďže ide o les. My sme začali v podstate robiť všetky aktivity k tomu, aby sme v podstate splnili to, čo sme deklarovali na začiatku. Vypíšeme verejnú obchodnú súťaž na získanie investora a aby ten investor tam postavil v podstate alebo obnovil tieto kúpele. Títo investori sa tam absolútne nehrnú, presne kvôli tomuto majetkoprávnemu vysporiadaniu a náročným procesom certifikácie prameňov, získania štatutu kúpeľov. Certifikujeme tieto liečivé pramene. Toto všetko vlastne chceme predať v konečnom dôsledku investorovi, ktorý obnoví tieto sobranecké kúpele.
2: Aktuálne celý areál sobraneckých kúpeľov je klasifikovaný ako lesný pozemok. Na lesnom pozemku nie je možné stavať. Prvý krok, ktorý nás čaká, je samotná nájomná zmluva, kde už jednu nájomnú zmluvu máme akoby podpísanú a druhá nájomná zmluva na väčšiu časť priestoru, konkrétne na 63 tisíc metrov akoby štvorcových, nás ešte čaká. V tomto prípade ide o nájomnú zmluvu pre budúci investičný zámer, vďaka ktorej budeme vedieť vyňať ten pozemok z funkcie lesa, zapísať ho na katastri ako stavebný pozemok a bude sa tam vedieť vlastne realizovať samotný investičný zámer. Košický samosprávny kraj si po odkúpení samotného areálu sobraneckých kúpeľov zisťoval skutkový stav samotných budov. Bohužiaľ, situácia je taká, že vlastne väčšina budov je určená na zbúranie.
3: V akom stave je v súčasnosti ten prieskum a prečo je potrebné ho robiť, keď v podstate to už boli kúpele?
2: V prvom rade sobranecké kúpele nikdy oficiálne nemali uznanú vodu za liečivú. To znamená, ide prvýkrát, ideme absolvovať tento proces. To, že v minulosti ľudia ju historicky využívali a vedeli, že tá voda má nejaké liečivé účinky a prínos pre ich telo, je jedna vec. Ale z pozície toho, aby vlastne bola naozaj tá voda uznaná za liečivú, potrebuje absolvovať zákonom stanovený proces. V tomto prípade vlastne jedným z prvkov, ktoré musíme absolvovať, je samotný hydrogeologický prieskum ako taký. My už vieme, že samotné uznanie vody za liečivú spĺňa tie parametre. To znamená, že už by sme mali absolvovať len samotný proces. Hej. Takže o kúpeloch už sa dneska baviť vieme.
0: Pripomeňme, že klub komunálnej politiky o sobraneckých kúpeľoch môžete nájsť aj na našom webe Regina Východ so včerajším dátumom.

0: Myšlienky na dnes.
1: Nad krízou ako príležitosťou sa dnes zamýšľa rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: Pravdepodobne neprejde jeden jediný deň, aby sa človek v tomto období nestretol s niečím, čo sa týka hospodárskej, ekonomickej či finančnej krízy. Bez ohľadu na to, ako ju nazveme. Ekonómovia hľadajú riešenia. Politici o tom hovoria. Niektorí ľudia sa obávajú, iným je to jedno. Tu sú slová Tomáša Baťu, ktoré o kríze vyslovil už v roku 1932. Zdá sa mi, že sú rovnako aktuálne aj dnes. Prelom hospodárskej krízy, pýta sa Tomáš Baťa. Neverím na žiadne prelomy, ktoré prídu sami od seba. To, čo sme si zvykli nazývať hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je dôsledok. V našej krajine je veľa ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok sa dá zachrániť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V našom postavení nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviska k ľuďom, práci a verejnému majetku. Nepodporovať bankrotujúcich, nerobiť dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich. Robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy. Pracovať a šetriť a urobiť prácu a šetrenie výnosnejším, žiaducejším a čestnejším ako leňošenie a mrhanie. Máte pravdu, je treba prekonať krízu dôvery. Nedá sa to však urobiť technickými, finančnými a úverovými zásahmi. Dôvera je osobná vec a dá sa obnoviť iba mravným hľadiskom a osobným príkladom. Toľko slová Tomáša Baťu z roku 1932, ktoré sú práve v dnešnej dobe výsostne aktuálne. Prajem vám pekný deň.

0: Bude mi lehká zem, spievali v závere nášho predpoludnejšieho vysielania Jana Kiršnera, Peter Habka. Podľa mňa veľmi vydarená spolupráca týchto dvoch talentovaných hudobníkov. No a verím, že rovnako vydarené bolo aj dnešné predpoludnie s Rádiom Regina Východ. Lúčia sa s vami jeho tvorcovia Marián Bačo a Danuša Reginová. Želáme ešte pekný deň a nezabudnite sa usmievať.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči, s Martinou Vaškovou.
2: V celoštátnej ankete Top sestry 2026 získala ocenenie aj Tatiana Hudáková. Ako pedagogička na strednej aj vysokej zdravotníckej škole pripravuje budúce generácie sestier, zároveň však pôsobí na oddelení ARO v Trebišovskej nemocnici. O zodpovednosti vzdelávania, ale aj o kráse a náročnosti sesterského povolania bude hovoriť dnes o 13.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
5: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán si opäť vymieniali údery. Trhy reagujú poklesom a ďalším zdražovaním ropy. Nový trestný poriadok stále nie je hotový. Zmeny pri kajúcnikoch rozdeľujú politickú scénu. Tatra Vagónka onedlho spustí robotickú lakovaciu linku za 13 miliónov eur. Investíciu podporil štát daňovou úľavou. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Vojna s Iránom opäť eskaluje. Spojené štáty už druhú noc po sebe útočili na ciele v Iráne. Tehrán údery opetoval. Americký prezident Donald Trump však ešte pred dvoma dňami tvrdil, že mier je blízko. Wall Street na obnovené vzájomné útoky zareagovala prepadom hodnoty akcií a ďalším zvýšením cien ropy.
2: Prezident Donald Trump trvá na tom, že sa s mierovou dohodou neponáhľa a Tehrán je pod obrovským tlakom. Inflácia v USA za maj však stúpla na 4,2%, čo je najviac za posledné 3 roky. Hlavným dôvodom sú vysoké ceny energií pre pokračujúcu vojnu s Iránom. Prezident Donald Trump pred voľbami sľuboval, že infláciu porazí. V stredu zmenil tón. Viete, čo naozaj milujem? Infláciu. Viete prečo? Lebo keď sa vojna skončí, okamžite klesne. Viete, že sme cez Hormuz dostali milióny barelov ropy? Nikto o tom doteraz nevedel, ani Irán. Minulú noc sme cez prieliv dostali 22 lodí, v strede noci bez svetiel, lebo Iránci nemajú žiadne radary, všetky sme zničili. Neskôr prezident Donald Trump na sociálnej sieti upresnil, že americká armáda celkovo dostala tajne cez Hormuzský prieliv 100 miliónov barelov ropy a 200 lodí, čo sa nedá nezávisle overiť. Napriek tomu ceny ropy na americkej burze v stredu opäť prekročili hranicu $90 za barel. Analytik Stephen Cates, Bankrate Financial, varoval. Spôsob, akým ľudia míňajú peniaze a koľko ich míňajú, má veľký vplyv na fungovanie americkej ekonomiky. Keď ľudia očakávajú rýchly rast cien, tak sa správajú inak, ako keď sú ceny stabilné. Zvyšovanie cien môže prinútiť ľudí urýchliť veľké nákupy. To infláciu ešte viac zhoršuje. Experti upozorňujú na to, že aj po skončení konfliktu sa ceny ropy na predvojnovú úroveň tak rýchlo nevrátia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Novela trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Návrh upravuje podmienky ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní aj systém poskytovaných benefitov. Opozícia hovorí o zastavení stíhania zločinov na najvyšších miestach.
3: Odloženie obvinenia, prerušenie či podmienečné zastavenie trestného stíhania. O tieto doterajšie výhody pre tzv. Kajúcnikov chce rezort spravodlivosti upustiť, vysvetľuje minister Boris Susko zo Smeru SD.
4: Návrh zákona predpokladá po vzore českej právnej úpravy benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenie od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.
3: Podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS novela oslabí postavenie spolupracujúcich obvinených, či môže uľahčiť obžalovaným spochybňovanie ich výpovedí.
5: Jediný cieľ tu je pomôcť obžalovaným, aby sa dostali spod viny. To je jediný cieľ tejto novely.
3: Viacero trestných stíhaní na základe výpovede kajúcnikov začala polícia práve počas bývalej vlády Igora Matoviča.
6: Na celom svete každá jedna demokratická krajina, keď chce rozložiť organizovaný zločin, tak najefektívnejší spôsob je, že nájdete niekoho z mafie znútra, ktorý povie, ako to fungovalo, usvedčí ostatných páchateľov a on za to dostane nejaké zmiernenie trestu.
3: Pripúšťa, že pravidlá by mohli byť spresnené, aby sa nezneužívali. Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter pripomína, že jednou z navrhovaných zmien je, že obžaloba nesmie stáť len na výpovedi kajúcnikov, no musí byť podložená dôkazom.
7: Zdravý sedliacky rozum velí, že ak si chce niečo pomôcť niekto, no tak povie to, čo aj sa možno nikdy nestalo. To je možná záležitosť v súvislosti s kajúcnikmi. Treba to vidieť veľmi otvorene z jednej a z druhej strany.
3: Debata o zákone je len na začiatku, konečné schválenie sa plánuje až na jeseň. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je otvorená ekonomika a preto domáci podnikatelia potrebujú pomoc, skonštatoval predseda predstavenstva Popradskej Tatra Vagónky a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliájev počas predstavenia novej plne automatizovanej lakovacej linky za 13 miliónov eur. Najväčšiemu výrobcovi železničných vagónov v Európe vláda ešte v roku 2024 odklepla investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov eur.
8: A my ako Aliancia priemyselných zväzov a dopravy sme požiadali vládu Slovenskej republiky, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 %. Ročne by to stalo rozpočet možno na vyše nejakých 15-20 miliónov eur.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý Tatra Vagónku v Poprade dnes navštívil, potvrdil, že táto požiadavka je v zozname prorastových opatrení, ktoré chce vláda prijať so štátnym rozpočtom.
9: Myslím si, že na tomto sa vieme bez problémov dohodnúť. Ale v prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, ten výpadok je 400 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy štátneho rozpočtu, musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme.
0: Stručne z domova.
10: Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský stále nemá informácie z kancelárie prezidenta o tom, kedy bude vymenovaný za veľvyslanca. Pripustil aj možnosť, že na Cyprus nepôjde a zostane tak v poslaneckej lavici.
11: Pán prezident je nie asi, ale určite je rozumný v tomto smere na svojich poradcov. A on rozhodne, a ja to budem rešpektovať. Som si viac ako istý, že ako poslanec neurobím nič preto, aby táto vláda nemohla dovládnuť.
10: Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska upozornil, že prezident Peter Pellegrini by mohol obísť oficiálne vymenovanie a poverovacie listiny im doručiť cez diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí, teda bez obvyklého ceremoniálu. Kancelária prezidenta sa k procesu výberu zatiaľ nevyjadrila. Opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie ohlásila spoločnosť Wizz Air.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Európska únia je o krok bližšie k odloženiu systému ETS2. Na úprave emisných povoleniek sa v noci na dnes dohodli zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu. Informovala o tom Rada Európskej únie, ktorá krajiny 27 zastupuje. Viac o systéme povie priamo z Bruselu naša spravodajkyňa Karolína Kučerová.
12: Systém obchodovania s emisnými povolenkami, známy ako ETS, má jeden hlavný cieľ – znížiť emisie a motivovať k tomu aj európske spoločnosti. Tie si musia kupovať povolenky za každú tonu CO2, ktorú vypustia. Ich počet je však obmedzený a časom klesá, čo znamená, že čím viac emisií vypustia, tým majú vyššie náklady a preto sa im oplatí investovať do čistých technológií. V súčasnosti funguje systém ETS1, ktorý sa týka energetiky, veľkého priemyslu a leteckej dopravy. ETS2 má zahŕňať už aj cestnú dopravu, teda dodávateľov palív a vykurovanie budov. Pôvodne mal začať fungovať v roku 2027. Proti však boli viaceré krajiny vrátane Slovenska a Česka, ktoré sa obávali dôsledkov na domácnosti, najmä veľkého zdražovania. Európska komisia preto prišla s ústupkom a zavedenie systému sa odkladá na rok 2028.
1: Karolina, odklad systému však nie je jedinou zmenou, na ktorej sa zástupcovia unijných inštitúcií ešte zhodli. Čo ešte teda odsúhlasili?
12: Dohodnutá zmena ráta aj s cenovým stropom za emisné povolenky. To by malo byť 45 eur za jednu tonu emisí CO2. Pomerne zásadnou novinkou je aj to, že ak cena povolenky dosiahne tento cenový strop, z rezervy sa do systému uvoľní ďalších 40 miliónov povoleniek, čo by malo predísť ďalšiemu nárastu ceny. Súčasťou systému ETS2 má byť aj sociálno-klimatický fond, ktorý má zmierniť dosah na domácnosti s nízkym príjmom. Samozrejme, aby dohoda vstúpila do platnosti, musia ju ešte formálne schváliť členské štáty aj Európsky parlament.
1: Z Bruselu informovala Karolína Kučerová. V Rusku budú o 3 mesiace, teda v 3. septembrový víkend, parlamentné voľby. Niektorí o nich hovoria ako o referende o Vladimirovi Putinovi. Podľa odborníkov ich poznačí najmä situácia a atmosféra v spoločnosti aj v súvislosti s vojnou, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine. V kampani zjavne nemajú jasno ani niektoré tamojšie strany a pre zahraničné médiá je zatiaľ neviditeľná.
13: Predvolebnú kampaň cítiť najmä na rôznych populistických vyhláseniach ruských politikov. Všíma si z Moskvy náš spolupracovník Jiří Just a pripomína napríklad vyjadrenie o tom, že treba zvýšiť finančné príspevky z rozpočtu matkám alebo dôchodcom, ale objavili sa aj nezvyčajné žiadosti.
14: V Čelebinsku na Uralu tamní komunisté vystúpili s žiadostí, aby byl demontován pomník československým legionářům přímo před Čelebinským nádraží, protože tamní komunisté mají slabé preference a chtěli týmto spôsobom zvýšiť popularitu medzi voliči.
13: Práve komunisti sa v kampani zameriavajú na kritiku zlých ekonomických pomerov, hoci len v medziach systému, podotýka Jiří Just. Kvázi liberálna strana Noví ľudia sa zameriava na kritiku rôznych obmedzení, napríklad odpájanie internetu alebo zákazy digitálnych platforiem.
14: O válce to príliš nehovorí. Nehovorí o tom, že by to mala zastaviť válka. To je to zrejme.
13: Do kampane konflikt predsa len zasahuje. Niekoľko vojnových veteránov uspelo v primárkach strany Jednotné Rusko. Hovorí sa, že by sa na kandidátkach mohli objaviť aj vdovy po vojakoch. Predvolebná kampaň všeobecne pred parlamentnými voľbami v Rusku je silne kontrolovaná štátom a vyznačuje sa aj obmedzeným priestorom pre opozíciu. Bolo by ale veľmi zjednodušené povedať, že hlasovanie o ničom nerozhoduje a klame sa pri ňom, pripomína Karel Svoboda z Karlovej univerzity v Prahe a všíma si všeobecnú zmenu nálady v Rusku.
15: Kreml sa bojí hodne kritiky, ty voľby uspořádat musí, vlastne bojí sa tam i toho, že v rámci té předvolební kampaně budou zaznívat věci, které prostě nechce, aby zaznívají.
13: Dominantné postavenie vo voľbách bude mať podľa očakávaní vládna strana Jednotné Rusko. Politolog nepredpokladá, že by sa do Dumy dostali aj iné strany ako Petica, ktorá tam už je. Nevidí totiž, že by sa hľadala nejaká ďalšia nová strana, ktorá by systém doplnila ako alternatíva. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Maďarská opozičná strana Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládou strany Tisa a ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie. Premiér a predseda Tisi Péter Maďar to na Facebooku vyčítal bývalej vládnej strane. Pakistan bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie vojny na Blízkom východe, a to aj napriek eskalácii tohto konfliktu. Vyjadrenie pakistanskej diplomácie prišlo potom, keď Irán aj Spojené štáty v noci hlásili ďalšie vzájomné útoky. Počet celosvetovo násilne vysídlených ľudí v lani prvýkrát za 10 rokov klesol, keďže viac osôb sa rozhodlo vrátiť domov aj napriek nebezpečným a nestabilným podmienkam. Podľa OSN bolo ku koncu minulého roka vysídlených 118 miliónov ľudí.
1: Sociálna poisťovňa rozoslala všetky dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostalo takmer 3,5 milióna ľudí. 135 tisíc poistencom sa ju však nepodarilo doručiť. Sociálna poisťovňa sa ich bude snažiť kontaktovať. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD pripomenul, že z dôchodkovej prognózy sa poistenci dozvedia nielen predpokladaný vek odchodu do penzie, ale aj jej odhadovanú budúcu výšku a počet rokov dôchodkového poistenia.
16: Zároveň chcem ale vyzvať všetkých ľudí na pokoj, aby si dohodli termín na sociálnej poisťovni možno aj na neskôr, najmä tie mladšie ročníky, pretože tie majú naozaj ešte čas, aby nechali priestor práve pre ľudí vo veku 50+.
1: Podľa ministra s dôchodkovou prognózou stúpol záujem o elektronický účet poistenca a mobilnú aplikáciu sociálnej poisťovne. IT odborník Andrej Macko hovorí, že registrácia je naďalej náročná.
17: Podľa mňa ľudia pred dôchodkom jednoducho nevedia. Najväčší problém je tam to, že ja si musím urobiť tzv. Identifikačný kód. Musia si nainštalovať akúsi aplikáciu, musia urobiť taký krok navyše.
1: Športové udalosti už nie sú len o športe, ale aj o masívnej reklamnej kampani stávkových kancelárií. Úrad pre reguláciu hazardných hier preto počas majstrovstiev sveta vo futbale zvýši dohľad nad reklamou na hazardné hry. Jej množstvo kritizuje aj opozičné KDH a chce ju regulovať zákonom, podobne ako reklamu na alkohol.
18: Po majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa začína najväčšie športové podujatie roka, majstrovstvá sveta vo futbale. Na tie sa netešia len fanúšikovia, ale aj hazardné spoločnosti a podvodníci. Na zodpovednosť vysielateľov upozorňuje Úrad pre reguláciu hazardných hier.
19: Úrad pre reguláciu hazardných hier v plnej miere využije svoju novú kompetenciu v oblasti výkonu dohľadu nad ochranou spotrebiteľa a bude dôsledne sledovať a vyhodnocovať obsahovú stránku reklamných kampaní prevádzkovateľov počas celého trvania majstrovstiev sveta vo futbale 2026.
18: Podľa Rady pre reklamu nepatrí reklama hazardných hier medzi najproblematickejšie oblasti reklamného trhu. Počet riešených diváckych podnetov je nízky a nevykazuje rastúci trend. Z vyjadrenia vyberáme.
20: Reklama hazardných hier zameraná na maloletých alebo im určená je nepripustná. Nepripustná je aj reklama, ktorá podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách alebo by mohla vzbudzovať vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.
18: Opozičné KDH naopak tvrdí, že reklama na hazard prekročila mieru únosnosti. Chce zákonom zakázať vysielanie reklam na hazardné hry od 6. ráno do 10. večer. Pokračuje poslanec Marian Čaučík.
21: Reklama je agresívna, pozerajú deti, mladí ľudia, hej, aj cielené na mladých ľudí, ten hokej vždy pozerá to celá rodina. Narátali sme v jednom zápase, myslím, 32 krát reklama na hazard. Normalizuje ten hazard, akože je to niečo úplne v poriadku. Hazard nie je v poriadku, je to niečo mimoriadne.
18: K diskusii o väčšej regulácii reklam je otvorená aj strana Hlas SD, hovorí poslanec Robert Puci.
22: Mňa osobne to trošku vyrušovalo, tie reklamy všeobecne, lebo sa prerušoval zápas, ale dnes bohužiaľ platí legislatíva, ktorá je platná nielen u nás, ale v celej Európskej únii, že takéto zápasy sa bežne prerušujú reklamnými prestávkami.
18: Úrady vyzývajú občanov, aby dbali na väčšiu ostražitosť aj pre zvýšenú mieru podvodov počas futbalového šampionátu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. Začína sa marhuľová sezóna. V sadoch už dozrievajú prvé odrody marhúľ. Samozbery sa síce začnú až asi o 2 týždne, marhule však už ovocinári oberajú na priamy predaj. Tento rok v mnohých sadoch opäť bolo nutné na jar kúriť a chrániť úrodu pred mrazmi, čo zvyšuje náklady na pestovanie aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, konštatuje predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
24: Marhule z 10. rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj nula. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
23: Marhuľová sezóna potrvá asi do polovice júla.
25: Robert Latta Prešov na fungovanie futbalového klubu FC Tatran, ktorý je mestskou spoločnosťou, si posvieti hlavný kontrolór mesta. Rozhodli o tom poslanci, ktorých prekvapilo zistenie, že má záväzky vyše 1 000 000 eur. Poslanci sa zároveň zhodli, že sa mesto nebude opäť pokúšať predať takmer 90% akcií spoločnosti, keďže do prvej súťaže sa nik neprihlásil. Poslanec Lukáš Anderko, po ňom primátor František Oľha.
26: Neprihlásil sa nikto tým, že je tam veľký dlh na spoločnosti. Aj tá hodnota akcií bola premrštená.
27: Začneme so zdravnými opatreniami v spoločnosti, ale to, že to bude mať určite aj nejaké finančné dopady na mestský rozpočet, je dnes už takmer jasné.
28: Barbora Tomková, Košice. Na potrebu väčšej prítomnosti polície v uliciach aj rozširovaní kamerového systému sa shodla nielen štátna a mestská polícia, ale aj starostovia mestských častí. Problémom je rastúca kriminalita v meste. Podľa zástupcu náčelníka mestskej polície v Košiciach Juraja Komiatyho je zámerom zriadiť integrovaný kamerový systém.
29: Systém v niektorých častiach môže byť rozdrobený. S našim cieľom je vlastne tento systém integrovať do jedného spolupracujúceho systému práve s využitím analytických systémov, ktoré nám táto moderná doba prináša a hlavne zjednodušiť prácu či už policajného zboru alebo mestskej polície pri ochrane verejného poriadku.
0: Rádiožurnál Šport.
30: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
31: Som rada, že som mohla zvíťaziť po tretíkrát diamantovej lige. Dnes to nebolo úplne jednoduché, pretože bola zima a naozaj cítila som na štarte, že som trocha tuhšia. Ale som rada stále, že ten beh bol asi ako tak fajn, ale či sa to musí s trénerom zanalyzovať. Čas asi na to všetko je super.
30: Americký atlét Jacoby Tarp zlepšil svetový rekord v behu na 110 metrov prekážok na 12,75 sekundy. 20-ročný pretekár stanovil nové maximum v rozbehu na vysokoškolskom šampionáte NCAA v oregonskom Eugene. Od 21. hodiny sa začnú v poradí 23. majstrovstvá sveta úvodným zápasom na Azteckom štadióne medzi futbalistami domáceho Mexika a Juhoafrickou republikou. Druhé stretnutie je potom na programe od 4. ráno nášho nášho času Južná Kórea nastúpi proti Česku. Bývalý obranca Sparty Praha Martin Petráš.
2: Určite to nebude jednoduchý zápas a dosť bude záležať asi aj na tom, ako sa vyrovnajú s tými podmienkami v tej Guadalajare. Čiže je tam nadmorská výška, do toho sú tam nejaké poveternostné podmienky, majú tam i nejaké prívalové dažde, vietor do toho, takže Češi mali nejakú svoju špeciálnu prípravu, ale nikdy vám to nenahradí. Tam nastúpate do tej výšky a je tam to teplo, tak ja verím, že ten prvý zápas vládnu a tí hráči majú kvalitu a môžu potrápiť aj väčšie množstvo, ako je Korea alebo Mexiko.
30: Anglicko v pozícii jedného z favoritov na celkové prvenstvo zvládlo generálku pred šampionátom nad Kostarikou, vyhralo 3-0. Portugalčania ešte na domácej pôde zvíťazili nad Nigériou 2-1. Pozitívne sa naladilo aj Alžírsko, ktoré triumfovalo nad Bolíviou 4-0. Nová sezóna domácej najvyššej súťaže sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majstrovský Slovan Bratislava sa v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice. Na lavičke Komárna, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo vďaka úspešnej baráži, pokračuje tréner Norbert Cibor, ten nahradil v apríli Mikuláša Radvániho. Hokejistov Michaloviec bude viesť v budúcej sezóne tréner Jakub Ručkaj. Ten nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj podpísal zmluvu na jeden rok.
3: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
30: Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Dvojhra challengerového tenisového turnaja Bratislava Open pokračuje bez domácich zástupcov. V druhom kole prehral Andrej Martin s Čechom Brunslíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný s ďalším Čechom Kolážom 4-6, 4-6. Basketbalistov New Yorku Knicks delí od titulu v NBA jedno víťazstvo. Po štvrtom stretnutí finálovej série vyhrali nad San Antonio Spurs 107, 106. Prehrávali pritom aj o 29 bodov a predviedli najväčší obrat v histórii finále NBA. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil priamo do finále na 200 metrov kajakár Čabazalka. V rozjazde skončil na 3. mieste a predstaví sa medzi 9 najrýchlejších. V K1 na 1000 metrov dopadloval Samuel Baláš 2. a čaká ho semifinále, keďže priamo do finále išiel iba víťaz a tým bol domáci pretekár Pimenta. Do semifinále sa prebojoval aj Peter Kizek v C1 na 1000 metrov a Romana Švecová v K1 na kilometri.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Spojené štáty už druhú noc po sebe útočili na ciele v Iráne. Teherán údery opetoval. Wall Street zareagovala prepadom hodnoty akcií a ďalším zvýšením ceny ropy. V parlamente rokujú o novele trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Opozícia to kritizuje a tvrdí, že ide skôr o pomoc obžalovaným dostať sa spod viny. Čongarský most, ktorý ruské jednotky používajú na logistiku medzi okupovaným Krímom a dobitou časťou Chersonskej oblasti, bol po druhom útoku Ukrajincov vyradený z prevádzky. Informujú o tom proukrajinské weby s odvolaním sa na zdroje v ukrajinskej armáde. Táto dôležitá trasa je podľa nich úplne zablokovaná.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra polooblačno až oblačno, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené, na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 4, denná 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
4: Scenár poludnejšieho spravodajstva sme naplnili. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína relácia z prvej ruky. Témou sú kandidáti na veľvyslancov v Taliansku a na Cypre a súvislosti s domácou a zahraničnou politikou.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
5: Auto po požiari na R1, v Dobšinej sa zabávajú deti. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Hájskom smerom na Nitru na kilometri 27,5 pozor na osobné auto po požiari. 10 minút stojíte v kolónach na vjazde do Senice z Lopašova a na vjazde do Popradu z Hozolca. Upozornenie z Rožňavského okresu pridáva Zelený aniel.
6: Mesto Dobšina, treba si dať pozor, deti tam púšťajú cez cestu pneumatiky.
5: V Dolnom Kubine na kruhovom objazde na hlavnom ťahu opravujú obrubníky. V Novej Dubnici, vo Veľkom Kolačíne na ulici Slobody v úseku medzi križovatkami s Družobnou a Priemyselnou zmenili organizáciu dopravy. Ulica je ponovom jednosmerná v smere na Priemyselnú. V opačnom smere obchádzajte po okolitých uliciach. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Dobrý deň.
6: Dobrý deň, nech sa páči.
1: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu letie.
6: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
7: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
0: Studnička.
7: 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
8: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle. Ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odozdali.

0: Rádio Regina.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilantov v sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slová, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Skutočnosti, ktoré nás v živote tešia, môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Do materiálnych, akými sú priestor na bývanie, práca alebo hmotné veci robiace nám radosť. A potom sú tu skutočnosti ideového sveta, ktoré práve tým materiálnym dávajú zmysel. Bývaniu domov, práci zmysel a veciam potešenie. A potom sú tu čisto nehmotné veci, akými sú priateľstvo, rozhovor, podpora či dobré úmysly. Niečo, čo našu dušu nielen drží nad vodou, ale zároveň ju zušľachtuje. Lebo dôležitejšie je byť ako mať. Príjemné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Mária Gavalová. Vechec, Čižatice, Rovné pri Svidníku a Slovenská Kajňa budú prvými zastávkami našej dnešnej cesty za oslávencami. Ako prvú pozdravíme pani Emíliu Hanusinovú z Vechca slovami jej blízkych. Drahá naša mamka, dnes 60 rokov máš a životom statočne kráčaš. 60 krásne žiari ako úsmev na tvojej tvári. Zlatá, nežná, obetavá, pre nás robíš každý krok, lásku dávaš bez pýtania, vždy, po celý rok. V kuchyni si majster veľký, tvoje jedlá chutia všetky, holúbky tvoje, to je sláva, každý si ich vždy rád dáva. Vnúčatá ťa veľmi ľúbia, k tebe sa vždy rady túlia. Smiech a radosť s tebou majú, pekné chvíle prežívajú. Erika, Milka, Baja, každá z nás ťa veľmi

Ľúbi, pri tebe sa srdce vždy zahojí, nikdy nezablúdi. Sme vďačné, že ťa máme a za všetko ti zo srdca ďakujeme. Nech zdravie, šťastie pri tebe stojí a láska nás všetkých spojí. K blahoželaniu sa pripája aj manžel Dušan, ktorý ďakuje za spoločné roky manželstva, starostlivosť a lásku. A my začovia vám prajeme z diaľky, nech v živote nemáte žiadne hádky. Nech úsmev stále tvár vám zdobí a každý deň len radosť robí. Vnúčatá posielajú pusinky, všetko najlepšie.

19. mája sa polstoročnice života dožila pani Svetlana Korečková Stižatíc. Adresované sú jej nasledovné slová. Milá naša Svetlanka, prajeme ti, aby si aj v ďalších rokoch zostala tou našou veselou kopou, ktorá vie rozosmiať celú rodinu a ktorá má vždy pripravené slovo, čo zlepší aj tú najchmúrnejšiu náladu. Nech ťa zdravie sprevádza na každom kroku, nech máš okolo seba ľudí, s ktorými sa dá smiať až do slz a nech je každý tvoj deň taký pestrý a živý, ako si ty sama. 50-ka je len číslo. V tvojom prípade číslo, ktoré ti vôbec nič neubralo z tvojej energie ani z tvojho úžasného humoru. Nech sa ti splní všetko, čo si želáš a nech ťa život teší tak, ako ty tešíš nás. K tvojim 50-inám všetko najlepšie želajú švagriné Iveta, Dana a Mariana s rodinami. K vrúcnemu blahoželaniu sa aj touto cestou s láskou pripájajú manžel Miloš a deti Adrián a Tamara. Nech si nám vždy zdravá a šťastná.

Relácia Hudobné pozdravy je rozhlasovým priestorom určeným nielen blahoželať, ale aj sa poďakovať. Ako tomu dosvedčuje nasledujúci pozdrav určený Kristíne a Miroslavovi Štefanišinovcom z obce Rovné pri Svidníku. Milá mamka a ocko, z celého srdca vám chceme povedať jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme vám za život, ktorý ste nám dali, za lásku, ktorou nás sprevádzate každý jeden deň. Za všetky chvíle, keď ste pri nás stáli, aj keď to bolo ťažké. Za vašu trpezlivosť, obetu, starostlivosť a nekonečnú podporu. Ďakujeme vám, mamka a ocko, za domov plný tepla, kde sme sa vždy cítili bezpečne a milovaní. Za objatia, ktoré nás dokázali upokojiť, za slová, ktoré nás vedeli povzbudiť, aj za všetko, čo ste nás naučili, najmä vážiť si rodinu, byť dobrými ľuďmi a nikdy sa nevzdávať. Možno vám to nepovieme tak často, ako by sme mali, ale veľmi si vás vážime a sme vďační za všetko, čo ste pre nás urobili a stále robíte. Ste pre nás veľkou oporou a istotou v živote a sme šťastní, že vás máme. Máme vás veľmi radi, s láskou vaše deti, zaťovia a vnúčatá.

4. júna oslávil okrúhle 40. narodeniny pán Peter Šofranko zo slovenskej Kajne. Pri tejto príležitosti mu blízky posielajú pozdrav nasledujúceho znenia. Milý ocko, je nám veľkým potešením zaželať ti ešte raz a znova veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá. Veľa lásky, spokojnosti v celej ďalšej budúcnosti, úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku. Všetko najlepšie prajú manželka Anička, syn Filip a dcéra Soňka. K blahoželaniu sa pripájajú mama Gabika, babka Jolanka, súrodenci Ivka a Joško s rodinami, švagrovci Mirka a Janík s rodinami a svokrovci z Gigloviec.

Našou cestou za oslávencami pokračujeme v Hradisku, Bočiari a Podhoranoch. Úctyhodné jubileum oslavuje pani Helena Biľová z Hradiska. Blízky jej adresujú tieto slová. Milá mamka, dnes oslavuješ nádherných 85 rokov, číslo, ktoré v sebe nesie toľko spomienok, skúseností a lásky, ktorú si rozdávala celý život. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila, za tvoju starostlivosť, múdrosť a aj nekonečnú trpezlivosť. Si pre nás oporou, inšpiráciou a dôkazom toho, že skutočná sila sa ukrýva v dobrom srdci. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti z každého dňa a ešte množstvo krásnych chvíľ s tými, ktorí ťa milujú. Nech ťa láska, ktorú si celý život rozdávala, obklopuje a vracia sa ti každý deň. S láskou deti Kristína, František, Viera a Helena s rodinami. Pusu posiela 8 vnúčat a 14 pravnúčat. Najmenšia Eliška prababke posiela kytičku kvetov za všetkých.

V Bočiari sa 4-10 ročí života dožíva pani Janka Havrilová. Milá švagrina a krstná mama, nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. Nech láska a šťastie ťa sprevádza svetom, nech tvoj úsmev na tvári podobá sa kvetom, nech sa ti splní každý sen, to k jubilejným narodeninám ti popriať chcem. Žiadne dlhé reči ani krásne slová, iba ti chcem pripomenúť, že máš jubilejný rok opäť znova. Myslíme na teba každý deň a preto ti 40-ku pripomenúť chcem a hlavne veľa ďalších rokov, veľa šťastných krokov, veľa dobrých vecí želáme ti všetci. Prajem ti všetko, čo môžem ti prijať, nech máš svoju lásku vždy komu dať a nech ťa má niekto veľmi rád. Prajem ti rozum, čo v núdzi poradí, ruku, čo v žiali pohľadí a hlavne zdravie, nech ťa nikdy nezradí. Veľa šťastia praje švagor Pavol s manželkou Mirkou a deťmi Sebastiánom a Sofiou.

Dňa 8. júna oslávila svoje 40. narodeniny pani Silvia Mihalíková z obce Podhorany. Pri tejto príležitosti sa jej chcú poďakovať jej najbližší. Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci mám, tou najmilšou spomienkou svoje prianie začínam a k narodeninám prajem to, čo je najdrahšie, zdravie, to, čo človek hľadá, šťastie a to, čo človek pri troche porozumenia nájde, lásku. Všetko najlepšie prajú manžel Peter s deťmi Jakubom a Barborkou.

Našu dnešnú cestu za oslávencami završíme v Spišskej Novej Vsi, Lipanoch, Jovse a Kluknave. Dňa 4. júna sa krásneho životného jubilá 50 rokov dožila naša milovaná sestra, dcéra, švagriná a krstná mama, pani Lívia Rabatinová zo Spišskej Novej Vsi. Dnes rúže patria na tvoj stôl, aby každý lupienok ti zdravie, šťastie a lásku priniesol. Nech ťa deti v škôlke počúvajú, veď lepšiu pomocníčku v škôlke nemajú. Ty si pre nich celý svet, lepšej už od teba niet. Zostaň dlho zdravá, živá, veď ťa z celého srdca miluje Panna Mária. Na púte k nej stále chodíš a za našu celú rodinku o zdravie a požehnanie prosíš. Všetko najlepšie k životnému jubileu ti z celého srdiečka vyprosuje milovaná sestra Monika, švagrík Marek, krstná dcéra Sabínka, brat Peter a milujúci rodičia.

Najbližší sa prostredníctvom listu prihovoria aj pánovi Antonovi Smrekovi z Lipian. Drahý oslávenec, pri príležitosti 70. narodenín a blížiacich sa menín ti prajeme predovšetkým veľa zdravia, šťastia, pohody a radosti zo života. Nech ťa každý deň naplňa spokojnosť, úsmev a láska ľudí, ktorí ťa majú radi. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas života urobil, za tvoju starostlivosť, podporu a dobré srdce. Prajeme ti ešte mnoho krásnych rokov prežitých v zdraví, pokoji a v kruhu najbližších. S láskou ti všetko najlepšie praje manželka Ľuba a dcéra s manželom a

V najbližších dňoch, konkrétne 13. júna, oslávi úctyhodné jubileum pani Mária Čuchranová z Jousy. Blízky jej adresujú tieto slová. K 80. narodeninám ti blahoželať chceme, zaželať zdravia, šťastia, Božieho požehnania do ďalších ročkov života. Za všetko ti ďakuje dcéra Anna s manželom Mirom, syn Miroslav s manželkou Natašou, syn Štefan s manželkou Marcelou, dcéra Mária s manželom Štefanom a vnúčatá Ľuboš s manželkou Janou, Marienka, Erik, Ondrej, Paľko s manželkou Žovkou, Paľko a Števko.

Naša dnešná rozhlasová cesta sa završí v Kluknave v spoločnosti pani Marty Fremalovej. Milá mamka, oslavuješ krásnych 80 rokov a my ti chceme povedať hlavne jedno veľké ďakujeme. Za tvoju lásku, trpezlivosť, starostlivosť aj za všetko, čo si pre nás počas života urobila. Vždy si bola tým pevným miestom, kam sa človek rád vracia. Prajeme ti hlavne zdravie, pokojné dni, veľa radosti a ešte veľa chvíľ strávených s nami, ktorí ťa máme veľmi radi. Nech ťa život stále teší maličkosťami a nech nikdy nestratíš svoj úsmev. Krásne 80. narodeniny ti zo srdca praje celá rodina.

Spoločnosť často meria úspech tým, čo je viditeľné navonok, no skutočná kvalita života vyrastá z vecí, ktoré sa odmerať nedajú. Dôvera, úcta, spolupatričnosť a ochota konať dobro vytvárajú priestor, v ktorom môže človek naplno rásť, pretože nežije len z toho, čo získal, ale najmä z toho, čo dokázal odovzdať. Všetko materiálne raz stratí svoju cenu, no dobro, ktoré sme vniesli do života iných, pretrváva aj po nás. A možno práve tam sa stretáva zmysel života s jeho skutočnou hodnotou. Milí poslucháči, ďakujeme za vašu priazeň. Lúčia sa s vami a všetko dobré vám želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a od mikrofónu Mária Gavalová. Ostaňte naladení, čaká vás relácia Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Celoštátna anketa Top Sestry 2026 už pozná svoje víťazky. Z takmer 180 nominovaných zdravotníčok si ocenenie odnieslo 7 sestier. A jednou z nich je aj doktorka Tatiana Hudáková, ktorá pracuje v Trebišovskej nemocnici a učí na strednej a vysokej zdravotníckej škole. Pani Hudáková prijala moje pozvanie do dnešnej relácie Na kus reči. Pekný deň prajem a vítajte u nás.
2: Pekný deň, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: 15 tisíc hlasov pre takmer 180 sestier z celého Slovenska. Boli ste medzi nimi aj vy a nomináciu ste premenili na ocenenie vo svojej kategórii. Aké boli vaše prvotné pocity? Čo ste prežívali, keď ste sa to dozvedeli?
2: No v prvom rade musím povedať, že už samotné ocenenie a tá nominácia z troch zdrojov bola pre mňa neskutočným záväzkom a obrovskou poctou. Tým, že som bola medzi desiatkami zdravotníčok, kolegyň, učiteľiek, ktoré učili ešte mňa ako študentku, tak už toto samotné bolo obrovská pocta. Neskôr, keď som zistila vlastne, že koľko tých nominácií bolo, tak o to väčšia radosť bola. No a najväčšia prišla vlastne s tým ocenením, ktoré som dostala.
1: Kto bol ten prvý, s kým ste sa o vašu radosť z ocenenie podelili? Pamätáte si to?
2: Áno, toto bolo paradoxné. Neoznamovala som to ja príbuzným rodine, ale oznamili mi to z rodiny, volal mi manžel. V tom čase som sedela na štátnej skúške na prešovskej pobočke Vysokej škole Svätej Alžbety, kde som bola v kruhu kolegyň, medzi ktorými sedeli aj nominované. Čiže o to väčšia radosť bola, že sme sa mohli podeliť vlastne s tou informáciou medzi sebou.
1: Vy ste okrem tohto ocenenia nositeľkou aj ocenenia Biele srdce, ktoré sa taktiež udeľuje sestrám nielen za ich odbornosť, ale aj ľudskosť v tom ošetrovateľstve. Čo pre vás tieto ocenenia znamenajú? To, keď si tú vašu prácu a všetko, čo k nej patrí, všimnú a ocenia aj iní.
2: Veľmi veľa. Možno to znie častokrát ako klišé, že je to pocit zadosťučinenia alebo takej radosti za to, čo robíte, ale je to naozaj ocenenie toho, čo človek vložil do tej práce, do toho poslania, do tej profesie, obrovského času, neskutočnej energie. Tým, že pracujem na viacerých frontoch, tak o to viac si vážim takúto spätnú väzbu verejnosti.
1: Ktorý človek vás na vašej profesijnej ceste najviac ovplyvnil? Mali ste niekoho takého, kto sa zná?

0: Čne pričinilo o to, že ste dnes sestrou a že ste aj získali toto ocenenie.
1: Určite áno. Nad tým som sa nejako hlbšie nikdy nezamýšľala, ale tým, že som vlastne získala toto ocenenie, tak som uvažovala nad tým, kde sa to všetko začalo. Prišla som na to, že bolo to v mojom útlom detstve, nakoľko som mala na základnej škole vynikajúcu a inšpiratívnu učiteľku prírodovedy, ktorá viedla krúžok Mladý zdravotník, ktorého som bola súčasťou. Vtedy mám pocit, že som sa tak nadchla pre toto povolanie a odvtedy som nad ničím iným ani neuvažovala.
0: Pani učiteľka asi tiež už vie, že ste získali toto ocenenie. Dostalo sa to k nej?
1: Určite áno, lebo zhodou okolností učí teraz prírodovedu môjho syna, takže určite túto informáciu má.
0: Vy ale nepochádzate z rodiny zdravotníkov, lekárov. Ako prijali tí vaši rodičia fakt, že ste sa rozhodli študovať, neskôr inšpirovaná vašou pani učiteľkou na tej zdravotníckej škole?
1: Tak veľmi ťažko, lebo moji rodičia boli na mňa dosť prísni a tým, že som bola čistá jednotkárka, som sa veľmi dobre učila, tak vždy som videla ich túžbu alebo takú ambíciu v tom, že si boli istí tým, že budem pokračovať na gymnázium a potom podľa mňa na medicínu, ale ja som si takúto možnosť nikdy nepripúšťala. Ja som vždy túžila po povolaní sestry a tvrdohlavo som si za tým išla.
0: Neskôr to rodičia už prijali, zmierili sa
1: určite,
0: s tým?
1: Určite áno, ja im vždy opakujem, mám byť priemerný lekár, radšej som skvelá sestra.
0: Keď ste sa rozhodovali pre to budúce povolanie, čo vás na tom ošetrovateľstve, na práci sestiera, na práci v zdravotníctve najviac priťahovalo?
1: Tak určite to neboli materiálne a hmotné veci, lebo väčšinou v minulosti budúce sestry fascinovali uniformy, čepiec a také s tým spájané veci. Mňa veľmi fascinovala tá blízkosť k trpiacemu, možnosť byť mu oporou, takou psychickou podporou, možnosť zúčastňovať sa ošetrovania ťažko chorých ľudí. A toto vlastne považujem aj za takú hlavnú oblasť toho, ako má byť motivovaná budúca sestra, respektíve čo by prioritne mala vnímať za to najdôležitejšie vo svojej profesii.
0: Máte naozaj neľahké povolanie, fyzicky i psychicky vyčerpávajúce. Ak by ste teda pred týmto rozhodnutím stali znova, rozhodli by ste sa rovnako?
1: Určite áno. Nikdy som neuvažovala o zmene profesie a ani si neviem predstaviť, aby som vykonávala iné povolanie. A tiež aj napriek tomu, že sa vraví, že je fyzicky a psychicky náročné, ja som človek, ktorý veľmi obdivuje iné povolania a vnímam ich taktiež ako ťažké a sama sa neviem predstaviť v tej pozícii. Napríklad pre mňa je inšpiratívne povolanie čašnička. Ja to neskutočne obdivujem a nedokázala by som to robiť.
0: Takmer 18 rokov pracujete v klinickej praxi a na intenzívnom oddelení ARO v Trebišovskej nemocnici. Práca na tomto oddelení patrí asi medzi tie najnáročnejšie.
1: Áno, tak zvyčajne sa popisuje, že intenzívne oddelenie, aj výskumy to potvrdzujú, že tam sestry sú vystavené tej najvyššej a najväčšej fyzickej a psychickej záťaži. Ale však treba podotknúť aj to, že aj štandardné oddelenie má svoje limity, ktoré taktiež prinášajú tú náročnosť v podobe vyššieho počtu pacientov, ťažšej komunikácie, keďže tam sú pacienti pri vedomí. Naopak na tom oddelení intenzívnej starostlivosti tam viac menej sú pacienti, ktorí sú plne odkazaní na saturáciu tých potrieb sestrov, čiže tam ten pacient nevie povedať, čo potrebuje, čo mu je, čo by chcel od tej sestry. Sestra musí vedieť kriticky vyhodnotiť situáciu, musí vedieť posúdiť tie potreby pacienta. Vlastne na nej to celé stojí, aby tú ošetrovateľskú starostlivosť naplánovala tak, aby tie všetky biopsychosociálno-spirituálne potreby aj správne uspokojila.
0: Ak by sme to mali zhrnúť, teda ktoré odborné zručnosti, ale aj tie ľudské vlastnosti považujete vy pri práci na oddelení intenzívnej starostlivosti za najdôležitejšie?
1: Tak ľudské vlastnosti by mala mať každá sestra. Každá sestra by mala disponovať určitou dávkou empatie, trpezlivosti, lásky k bližnému, takej ochoty podporiť toho pacienta, pomôcť mu, poučiť ho. Ale čo sa týka intenzívneho oddelenia, tam sú tie nároky trošku zvýšené v tom zmysle, že tam sa pracuje s veľkým počtom techniky, rôzneho monitoringu, realizujú sa tam rôzne invazívne vstupy, čiže tá sestra musí byť najmä technicky zručná a musí byť taká, myslím si, že energickejšia.
0: Tak, môže tam stať chyba aj ľudský život?
1: Určite áno, ale tá môže stať život kdekoľvek v zdravotníctve.
0: Ako vyzerá taký bežný deň sestry na ARO?
1: No bežný deň sestry na ARO nikdy nie je bežný, lebo vždy je prerušený niečím, čo je urgentné a vyžadujúce rýchlu reakciu, či už sestry alebo lekárov. Bežný deň začína štandardne toaletou, to je vlastne hygienická starostlivosť, ktorá je kompletná, v tom zmysle, že ten pacient nedokáže urobiť nič sám, čiže tá sestra ho umýva od očí až po maliček na nohe. Pokračuje sa vizitou, ordináciami, ale nikdy to nie je neprerušovaná činnosť, pretože ARO tím je častokrát privolaný k resuscitácii v rámci zdravotníckého zariadenia. Keď sa nám zvoní telefón z urgentu, vieme, že môžeme očakávať nejaký príjem. Takisto zastrešujeme oddelenie anestézie, čiže chodíme aj uspávať pacientov k operáciám. Čiže je to dosť také nepredvídateľné a v tom zmysle nikdy nie rutinné.
0: Ako sa človek naučí zachovať pokoj v situáciách, keď ide pacientovi o život? Spomínali ste, že často ste privolaní aj k takým kritickým situáciám.
1: Tak určite rokmi praxe, lebo keď si porovnám ten nástup, tak ten človek bol v takom strese pred príjmom pacienta, alebo keď bol účastný resuscitácie. Teraz je to už viac menej o tom, že sme na tie situácie zvyknutí a že sme ich už niekoľko desiatok, stoviek krát absolvovali, čiže je to už taká prirodzená bežná činnosť, ktorú vykonávame.
0: Stáva sa ale, že si tie náročné prípady nosíte domov v hlave aj po službe, alebo ste sa už za tie roky naučili od toho nejako tak, ako tak odosobniť?
1: No, ja sa o to snažím, lebo je to veľmi potrebné z hľadiska prevencie psychického zdravia, ale tým, že som veľmi citlivý človek, tak je to lepšie v porovnaní so začiatkami, ale niekedy je to naozaj náročné sa odosobniť. Ja častokrát tieto prípady, situácia, tie ťažké chvíle zažité v práci sa snažím odkomunikovať s manželom, lebo on je moja taká buďľavá vrba, ktorý si to rád vypočuje a aj chápe, že to potrebujem niekomu vlastne reprodukovať, aby som sa ja vyventilovala z tej ťažkej situácie.
0: Aké sú tie najsilnejšie emócie, ktoré na ARO zažívate? Akí pacienti, aké príbehy vám možno ostávajú v tých myšlienkach najdlhšie?
1: No, najsilnejšie sú určite situácie, keď riešime prípady, ktoré vyzerajú na prvý pohľad ako neriešiteľné a na konci stojí pacient, ktorý je plne vyliečený, sebestačný, odchádza domov po vlastných a príde sa nám poďakovať za záchranu života. To je také neoceniteľné a naozaj povzbudzujúce pre ďalšiu prácu tej sestry, lekára a celého tímu.
0: Vtedy prežívate v nemocnici aj ten najväčší pocit zmysluplnosti vašej práce?
1: Určite áno. Určite áno. Je to najväčšie ocenenie práce, keď pacient je vyliečený a je vďačný. Lebo nie všetci sú vďační, ale väčšina je. A to je také zadozučinenie za to všetko, čo na tom oddelení robíme.
0: A kedy ten pocit zmysluplnosti vlastnej práce, na ktorý som sa pýtala pred chvíľkou, prežívate v školstve? Pretože popri práci v nemocnici vy aj vyučujete na strednej zdravotníckej škole v Michalovciach, aj na vysokej škole Svätej Alžbety v Bratislave, kde pôsobíte na pracovisku v Prešove ako odborný asistent a dokonca aj v českom meste Príbram ako garant v odbore urgentnej zdravotnej starostlivosti. Je toho dosť?
1: Áno, je toho viac než dosť. Snažím sa vždy vnímať tú pozíciu pedagóga nie len z toho, že odovzdávať informácie, vedomosti, zručnosti, ale aj podchytiť nejaký potenciál budúcich pedagógov. Ten zmysel je tej pedagogickej činnosti je hlavne v tom, že odovzdávať tým študentom naozaj aj tie hodnoty a to, čo od nich v tej praxi na tej pozícii sestra alebo praktická sestra očakávame. Teda tie hlavné priority, ktoré tvorí empatia, ľudskosť, tolerancia voči inakosti tých pacientov a byť tam vždy pre neho.
0: Učiť budúcich zdravotníkov, budúce sestry, táto túžba bola vo vás stále alebo prišla až nejak tak neskôr?
1: No, po tom prvom sne stať sa sestrou, to bol ten druhý sen profesijný. A ten prišiel viac menej počas mojich štúdií na vysokej škole, kedy som prichádzala do styku s veľmi inšpiratívnymi osobnostiami pedagogickými. A to ma tak inšpirovalo, že raz v budúcnosti, aspoň na čiastočný úväzok, robiť aj pedagogičku, nakoľko ja sa neviem vzdať tej klinickej praxe a to je pre mňa taká hlavná priorita v mojom smerovaní.
0: Ocenenie Top Sestra 2026 ste napokon aj získali v kategórii Sestra Pedagog. Čo vás na tej pedagogickej práci možno najviac baví a je to aj tá zodpovednosť vzdelávať tie budúce sestry?
1: Určite áno, lebo tak ako som vravela, inšpirácia je veľmi dôležitá. Ja som raz čítala, ešte keď som bola študentka, taký krásny citát od autora Varda a ten hovorí, že priemerný učiteľ rozpráva, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný ukazuje a ten najlepší inšpiruje. Čiže aj vlastný príklad je niekedy viac. Ten študent nemusí byť topka, čistý jednotkár, nemusí byť najzručnejší v tom zmysle, že na prvý pokus vždy odoberie krv, ale mal by naozaj mať tie hodnoty, ten elán, ten entuziasmus a tú chuť na sebe pracovať. A ja som vždy veľmi vďačná za takých, ktorí ma v priebehu určitého času potešia tým, že ich stretávam na akademickej pôde, že na sebe pracujú a napredujú.
0: Aká generácia sestier zdravotníkov nám vyrastá? A sú možno iní ako generácia, do ktorej ste patrili vy?
1: Určite áno. Ja mám pocit, že sú viac takí húževnatejší a takí prispôsobivejší. Majú vyššie ambície. My sme boli skôr taká línia, že plnenie ordinácií lekára. Oni vedia, že sestra je tou, ktorá má dnes vykonávať autonómne ošetrovateľské činnosti, čiže sú aj tak patrične hrdí na to, že môžu byť samostatnými jednotkami v rámci toho zdravotníckého tímu.
0: Kedy si zvyknete povedať, že z vášho študenta, študentky vyrastie výborný zdravotník, skvelá zdravotná sestra, teda sestra. Máme používať tento termín skôr.
1: Áno, áno. Sestra je správne. Zdravotná sestra je skôr také, že pre verejnosť, aby chápali tú súvislosť, ale legislatívne je správne sestra. A späť k otázke, kedy vidím, že ten študent naozaj má potenciál byť dobrým zdravotníkom, tak toto je najskôr viditeľné až po príchode na tú klinickú prax, kedy vidíme to, ako ten študent pristupuje k samotnému pacientovi, ako s ním komunikuje, ako k nemu pristupuje. Čiže na tom, ako dokáže vlastne toho pacienta usmerňovať, podporovať, akú úroveň empatie prejavuje pri tých ošetrovateľských činnostiach, tak toto je také pre mňa vodítko, že naozaj tento študent, tento žiak má hodnoty, ktoré vystihujú túto profesiu a bude dobrým zdravotníkom.
0: Aj vy sama ako pedagóg sa asi snažíte svojich študentov okrem tých odborných vedomostí, ktoré im odovzdávate, formovať aj tak hodnotovo?
1: Určite áno, určite áno. Je to o tom príklade, o tej inšpirácii, o tom, že to, čo študent vidí na tom učiteľovi, na tej sestre v praxi, keďže to nie je len o tom, ako fungujem ja v interakcii s pacientom, ale ako fungujem v interakcii s kolegyňami, s nadriadenými, čiže v rámci toho celého multidisciplinárneho tímu. A ten študent to vníma veľmi intenzívne, čiže je potrebné, aby sme v praxi tí, čo formujeme budúcu generáciu sestier, boli dobrými príkladmi.
0: A čo je niečo také, čo zvyknete možno tým vašim študentom najviac prizvukovať? Čo považujete za dôležité im odovzdať predtým, než začnú vykonávať to svoje povolanie? No, je niečo také, čo im poviete na cestu?
1: Určite áno, aby vždy boli hrdí na to, že môžu vykonávať povolanie sestry, aby nikdy nezabudli na tie hodnoty, ktoré im štepujeme počas či už stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia.
0: Ako sa za roky vašej praxe zmenila práca sestier?
1: Myslím si, že to gro tej práce ostalo nezmenené. Menia sa akurát kompetencie sestier a tá záťaž. Tú záťaž vnímam najmä z toho, že je veľký tlak na administratívu u tej sestry, čiže toto je také limitujúce pri poskytovaní tej starostlivosti. A takisto možno niekto vníma ako zaťažujúce aj to, že sa musí sestra na to, aby bola na pozícii sestry vzdelávať vysokoškolsky, ale to je vlastne priorita súčasnosti. Ak chceme bezpečnú ošetrovateľskú starostlivosť, tak to vysokoškolské vzdelávanie je nevyhnutné.
0: Je dostatočný, respektíve stabilný záujem o odbor ošetrovateľstva alebo tie sesterské profesie?
1: Určite áno. Tak v rámci stredoškolského štúdia a aj vysokoškolského štúdia je z môjho pohľadu na pracoviska, kde sa nachádzam ja ako pedagóg, veľmi veľký záujem u tých študentov.
0: Čo by som chcela ešte zdôrazniť, že vy ste aj inštruktorkou prvej pomoci v územnom spolku Červeného kríža Trebišov. Považujete aj toto za dôležitú súčasť vášho poslania?
1: No, určite áno. Toto je oblasť, na ktorú som veľmi citlivá a hrdá zároveň, pretože tak, ako som sama začínala pri tej prvej pomoci, tak sa snažím odovzdávať tieto informácie a vedomosti laickej verejnosti. Z môjho pohľadu je to veľmi potrebné, pretože človek nikdy nevie, kedy sa ocitne v situácii, kedy bude musieť vlastne poskytnúť tú prvú pomoc. Na územnom spolku Červeného kríža v Trebišove som začínala v roku 2010 ako dobrovoľníčka a neskôr mi ponúkli možnosť vyškoliť sa za certifikovaného inštruktora prvej pomoci a to vykonávam 10. rok.
0: Takže história sa v podstate opakuje.
1: Áno, opakuje.
0: A kde je to také možno najzaujímavejšie, najkrajšie na tých stredných, základných alebo materských školách pri tých najmenších deťoch?
1: Je to najzaujímavejšie, myslím si, že v tých materských škôlkach, lebo tam deti nie sú také upäté na ten výkon a im jednoducho, keď vysvetlíte ten postup, oni absolútne sa nezamýšľajú nad tým, či to robia dobre, oni robia presne to, čo ich naučíte, čiže sa nestresujú, nepolemizujú. Čím vyšší vek a čím starší ten žiak, tak tým viac sa zamýšľa nad tým, či to robí dobre. Najhoršie sú na tom dospeláci, lebo tí stresujú najviac.
0: Pri náročnej profesii, ktorú máte, je oddych a zmysluplne prežitý voľný čas veľmi dôležitý. Ako vyzerá váš ideálny deň, keď nemáte službu, keď nie ste v nemocnici, keď nie ste v škole, keď nevyučujete?
1: No tých je veľmi málo, ale keď sa taký nájde, tak vtedy väčšinou dospávam ten zvyšok, čiže rada si pospím, ale pre mňa je relaxom hlavne to, že môžem byť čím viac rodinou.
0: Ja som sa od vás dozvedela, že s rodinou sa venujete aj behu, tak to ma zaujíma, že kto koho namotivovala kedy?
1: No, za normálnych okolností, alebo štandardne má byť rodič dieťaťu vzorom, u nás to bolo presne naopak, tak z recesie sme nášho syna prihlásili na taký charitatívny beh, kde sa mu pomerne dobre zadarilo. No tak sme si s manželom povedali, že to skúsime aj my dvaja, odtedy vlastne bežíme líniu rôznych behov, či už bežeckej ligy v okrese Michalovce alebo charitatívnych podujatí, ktoré vlastne naše dieťa formujú nielen v športovej oblasti, ale aj v tej hodnotovej, si myslím.
0: A vaše dieťa, myslíte si, že bude nasledovať mamku, alebo kto ho pri výbere povolania viac inšpiruje, ocko alebo mamka?
1: Ťažko povedať. Ja si myslím, že to necháme na budúcnosť, ale mojou takou tajnou túžbou je, aby pokračoval v mojich šľapajach.
0: V rodine asi nachádzate zázemie, pochopenie. Vďaka rodine dokážete prečkať aj tie náročné dni?
1: Určite áno. Ja myslím si, že polovica môjho úspechu patrí môjmu manželovi, ktorý je počas celých tých rokov mojich štúdií, mojej profesie, mojou neskutočnou podporou, najväčším takým motivátorom, podporovateľom a butľavou vrbou. Naozaj v ňom mám nielen dokonalého manžela, ale aj úžasného priateľa.
0: A ešte niečo, na čo ste v živote najviac hrdá?
1: Tak prioritne je to rodina a tiež si myslím to, že som sa nikdy nevzdala toho, čo chcem robiť a tých svojich snov, ktoré som mala.
0: Zo 180 nominovaných sestier získalo ocenenie len niekoľko z vás. Na Slovensku však pracuje v zdravotníctve, pôsobia tisícky sestier. Čo by ste chceli povedať alebo odkázať sestram? Je také niečo?
1: Určite áno. Hlavne to, že keďže stále rozprávame o tom, že ide o veľmi fyzicky a psychicky náročnú profesiu, aby mysleli aj na seba. Aby mysleli na to, že z pohára, ktorý je prázdny, sa nedá naliať. A my tu potrebujeme byť pre pacientov a ak chceme im odovzdávať kus zo seba, tak musíme v sebe niečo mať. Čiže naozaj pestovať si to psychické zdravie, realizovať prevenciu syndrómu vyhorenia a robiť dobre sebe, saturovať svoje potreby, aby sme potom mohli robiť dobre druhým.
0: Vám sa nestalo počas vašej kariéry, že ste vyhoreli, že ste mali ten syndróm vyhorenia?
1: Nemám ten pocit a tu by som chcela zdôrazniť, že to je možno aj tým, že kombinujem tú klinickú prax, tú pedagogiku a že sa mi to nejak tak strieda. Čiže nemám ani priestor na to, aby som v jednej z nich vyhorela.
0: Máte vo svojom okolí v práci alebo v škole možno sestru, ktorej by ste to ocenenie, ktoré ste získali, vy dopriali taktiež?
1: Určite áno. A je ich viacero. Nebudem to konkretizovať, aby som niekoho neopomenula, ale aj v klinickej praxi mám kolegyne, ktoré sú neskutočne odborne zdatné, zručné, veľmi hodnotovo správne nastavené. Takisto inšpiratívne kolegyne pedagogičky, ktoré majú tieto isté vlastnosti. Čiže tých osobností je naozaj veľa. A je veľmi pekné, keď si vieme aj ten úspech doprieť, čiže ja som vďačná za to, v akom okruhu tých priateľov a v akej spoločnosti sa ja pohybujem a že tú vďaku cítim.
0: Iné sestry, ľudia v zdravotníctve vedia oceniť vašu prácu, uvedomujú si aj pacienti, koľko úsilia stojí za ich liečbou, dostáva sa vám od nich dostatočnej spätnej väzby?
1: Určite áno. Tí pacienti sú naozaj vďační. Oni neočakávajú sestru, ktorá je plná vedomosti a je najlepšia v zručnostiach. Ten pacient prioritne očakáva sestru, ktorá je naozaj milá, ktorá mu venuje svoj čas, ktorá nie je uponáhľaná, ktorá dáva prednosť pacientovi pred všetkým ostatným.
0: Myslím si, že každý, kto už bol v nemocnici, kto ležal na nemocničnom lôžku, tak tieto vaše slova môže potvrdiť.
1: Určite áno.
0: Sestry sú dlhodobo vnímané ako nedocenená profesia. Vnímate to tiež tak? Prípadne, čo by sa malo do budúcnosti možno zmeniť, aby to bolo trošku inak?
1: Tak naša Slovenská komora sestier a porodných asistentiek vyvíja dlhoročné snahy na to, aby tie sestry boli naozaj ocenené tak, ako v okolitých krajinách. Čiastočne sa to podarilo, ale ešte stále sme na chvoste tej Európy, čo sa týka finančného ohodnotenia. Ale tu by som zdôraznila aj ten aspekt morálneho ocenenia, aby tá sestra naozaj bola vnímaná ako odborník, ako erudovaný človek, nie iba ako v minulosti služka lekára alebo niekto, kto je asistent a je na vedľajšej koľaji.
0: A tomu morálnemu oceneniu pomáhajú aj takéto ankety alebo ocenenia, ako ste získali vy?
1: Áno, samozrejme, je to obrovská radosť a taký pocit zadosťučinenia a toho vlastne, čo človek investoval zo seba pre druhých a také pekné poďakovanie tej verejnosti, že ocenia prácu človeka.
0: To boli slova mojej dnešnej hostky, ktorou bola doktorka Tatiana Hudáková, ocenená v celonárodnej ankete Top Sestry 2026 v kategórii Sestra Pedagog. Ešte raz vám k tomuto oceneniu srdečne blahoželám.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.
0: Zdravotné sestry denne dokazujú, že ošetrovateľstvo nie je len povolanie, ale poslanie. Starostlivosť o patera, odbornosť a ľudskosť, ktorú venujú pacientom, si zaslúžia obrovské uznanie a to sme chceli aj dnešnou reláciou zdôrazniť. Ďakujeme, že ste si ju vypočuli, za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a ja sa na vás teším zajtra o 13:30.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V slovenskom indexe in prosperity v rámci Európskej únie poskočilo o jednu priečku na 23. miesto z 27. Doručenie dôchodkovej prognózy klientom sociálnej poisťovne výrazne zvýšilo záujem pracujúcich o ich budúce dôchodky. Zajtrajšie počasie má byť rovnaké ako to dnešné. Cez deň na severe 16 a na juhu do 21 stupňov. Dobrý deň praje Peter Béreš. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Krajina je tak stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky, hovorí hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
2: Ako ekonomika, ako štát stále v porovnaní s tými západnými krajinami chudobnejší. Zhoršila sa nám aj konkurencieschopnosť. Vyzerá to tak, že tie dane, ktoré sme zvyšovali, sme ich zvyšili naozaj možno, že už až príliš. Možno keď sa pozrieme tak dopredu, čo by sme mohli spraviť preto, aby tá konkurencieschopnosť rástla, tak mali by sme viacej sa pozrieť na výskum a vývoj, zvýšiť výdavky na výskum a vývoj, pozerať sa na školstvo, zlepšiť naše vzdelávanie, možno viac využívať AI.
1: Doručenie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 miliónu klientov sociálnej poisťovne splnilo svoj kľúčový cieľ, ktorým bolo, aby sa výrazne zvýšil záujem pracujúcich ľudí o ich budúce dôchodky. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša z Hlasu sociálnej demokracie, pobočky sociálnej poisťovne čelia obrovskému náporu poistencov a zároveň v máji o desiatky tisíc vzrástol počet používateľov elektronického účtu poistenca a o 30 tisíc aj aplikácie sociálnej poisťovne.
3: V elektronickom účte poistenca a apke sociálnej poisťovne, ako je už známe, si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
1: Neúplné alebo nepresné adresy v registri adries spôsobujú komplikácie nielen doručovateľom a kuriérom, ale aj samotným obyvateľom miest a obcí. Vedenie Slovenskej pošty preto vyzvalo samosprávy na aktualizáciu registra, čo umožní bezproblémové doručovanie zásielok a využívanie ďalších služieb. Register adries, ktorý spravuje ministerstvo vnútra, je štátny informačný systém obsahujúci oficiálne a jednotné údaje o všetkých adresách na Slovensku. Ide o základnú databázu, ktorú využívajú nielen poštové a kuriérske služby, ale aj záchranné zložky, samosprávy, štátne inštitúcie, firmy i samotní obyvatelia. Zabezpečuje, aby každá adresa bola správna a ľahko identifikovateľná v priestore. Pondelok 22. júna je v Bratislave na programe volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja. Verejne svoju kandidatúru oznámil len súčasný prezident Miroslav Šatan. V boji o obhájenie svojho postu má však vyzývateľa. Druhým kandidátom je výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. Pre Miroslava Šatana to budú tretie voľby, ktorých kandiduje za prezidenta hokejového zväzu. Naposledy v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Popradu Ľudovita Jurinio a v roku 2019 úspel zasa nad Jaromírom Šmátralom. V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9 stupňov a cez deň má stúpnúť na 16 až 21 a vo výške 1500 metrov na 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severozápadný vietor. Zelená vlna. Nehody dokumentujú spiskom podradí na Levockej ceste. Premávku tam usmerňuje polícia. A medzi Sečovcami a Novým Rúskovom blokovaný je tam jeden jazdný pruh. V kolónach stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca, a to asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Tatranskej kotliny smerom zo Spiskej Belej, ďalej za Plešivcom smerom na Rožňavu a na vjazde do Levoče smerom za Harichoviec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Vítame vás pri rádiách, milí poslucháči, na začiatku našej štvrtkovej popoludňajšej dvojhodinovky. Znovu ju začnem postrehom zo života. Tentoraz sa pristavím i napriek predchádzajúcej spravodajskej informácii pri dôchodkových prognózach, ktoré už pristáli zrejme u každého Slováka a Slovenky. Trochu zvláštne na mňa totiž pôsobila skutočnosť, keď som si túto zasielku prevzal na pošte len pár týždňov pred môjim oficiálnym termínom odchodu do dôchodku. Naozaj bolo nutné ju posielať aj mne. A podobne čudne sa zatváril aj ďalší člen mojej rodiny, keď si ju čítal až potom, ako navštívil sociálnu poisťovňu niekoľko dní po jeho zákonnom termíne. A čo medializovaný prípad človeka, ktorý je už 7. rok poberateľom dôchodcovskej renty? Na čo jemu mala poslúžiť táto informácia? A vôbec nejde o ojedinelé prípady. Nie, nehovorím, že nejde o dobrý úmysel, ale v čase, keď sa na Slovensku skloňuje pojem konsolidácia, sa mi zdajú aj nadbytočné výdavky na poštovné poplatky ako úplne zbytočný luxus. Kiež by som sa mýlil. Napriek spomenutej zvláštnej realite vám všetkým, ktorí ste sa rozhodli prijať našu dnešnú ponuku za svojho spoločníka, želám nerušené počúvanie. Z Košického rozhlasového štúdia vám ju naservírujú Tibor Kurilla a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: nasledujúcich pár minútach sa presunieme na Šariš. Hanušovský kaštiel, alebo teda kaštiel v Hanušovciach nad Tupľou, vstúpil do druhej etapy svojej rekonštrukcie. Do 2 rokov by sa v rámci nej, okrem sanácie nosných konštrukcií, mal upraviť aj interiér kaštieľa. Zároveň má dôjsť k sprístupneniu jedinečných podstrešných priestorov. Projekt obnovy pritom bude prebiehať za plnej prevádzky fungovania tamojšieho archeoparku. Podrobnosti o modernizácii objektu približil Lívii Godovej predseda krajskej samosprávy Milan Majerský.
1: Ide tu 2,3 milióna eur z eurofondov, z integrovaných územných investícií, ale nie je to pre mesto Hanušovce nad Topľou jediná investícia. Samozrejme, ďalšie peniaze idú do školy, do kostola, ktorý je tu priľahli, ale aj do ciest. 3,7 milióna eur z eurofondov skončí v Hanušovce nad Topľou. Okres Vranov nad Topľou je dôležitým centrom turizmu. Mnohí by povedali, že je to iba domaša, a ja chcem upriamiť pozornosť, že nie je to iba domaša, je to aj tento kaštiel napríklad. Pre nás je kľúčové, aby boli opravené aj predtým možno nedokonale opravené okna v jednej časti stavby a samozrejme aj následky po zemetrasení, ktoré budú riešené z poistnej udalosti a v neposlednom rade časť strechy, ktorá si zaslúži tiež svoju opravu a pozornosť.
2: Podľa zástupcu realizátora stavby Rolanda Ďurka bude jednou z najväčších výziev v úvodnej fáze rekonštrukcie sanácia poškodení spôsobených zemetrasením spred 3 rokov.
3: Jedná sa o významnú stavbu, hlavne z hľadiska polohy, ale aj z hľadiska charakteru stavby. Pre nás táto stavba je o to dôležitejšia, že je v regióne, kde aj my sídlime, a tým, že nadväzujeme kontinuálne na predchádzajúcu fázu, tak aj vieme, čo nás tu čaká. Tento projekt pre nás je, dá sa povedať, ako výstavnou skriňou nielen z pohľadu prác, ktoré tu budú prevádzané, ale aj z hľadiska polohy, kde sa nachádza. Túto stavbu môžeme rozdeliť na nejaké 4 časti a tá najzásadnejšia, a by som povedal časovo najviac exponovaná, je sanácia obvodových múrov po zemetrasení. Keďže je to alokované, čo sa týka financií na poistnú udalosť, toto musíme zrealizovať do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Týmto aj začneme a následne budeme pokračovať obnovou veľkého kaštieľa na prvom a druhom nadzemnom podlaží. Tam sa jedná o opravu povrchových skladieb a gro prácu, reštaurátorské práce. Ďalšia časť je veľký kaštieľ, a to úprava podkrovia. Jedná sa o úpravu podstrešných tras, klenieb, oceľové lávky, úpravu schodiska a taktiež stredné vykurovanie. No a poslednou časťou je úprava strechy 4-zvoncovitých vežičiek, kde budeme meniť kompletne strešný plášť a budeme sa to snažiť dať do polohy také, aby dostala tú výzášťan luk taký, aký si zaslúži.
2: Ako doplnil riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Oleník, muzejníci už teraz pracujú na príprave nových expozícií, ktoré sa stanú súčasťou zrekonštruovaného múzea.
4: Máme minimálne 2 scenáre, ktorými môžeme ísť. Jeden je taký konzervatívnejší, že budeme tvoriť expozície v kontexte toho, ako sú ľudia možno trošku zvyknutí, že dôraz bude kladený na exponáty a na samotný obsah a na históriu a na informácie a na vedomosti. Druhý scenár je taký, že pôjdeme inovatívnejšími metodami, ktoré sú poplatné pre 21. storočie. Moderný divák si ich žiada. Budeme chcieť nájsť kompromis medzi týmito dvoma cestami tak, aby sme zároveň ponúkli zásadný obsah, ktorý máme vo forme zbierkových predmetov, to skutočné bohatstvo daného regiónu, a sprístupniť ho aj nejakými modernými a inovatívnymi technológiami, aby to múzeum bolo skutočne atraktívne pre všetky cieľové skupiny a pre všetky vrstvy návštevníkov.
5: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Presuňme sa teraz na divadelné javisko. Opera Giuseppe Verdiho La Traviata sa vrátila na scénu Národného divadla Košice. A visí dialógy o tomto najnovšom naštudovaní jedného z vrcholných Verdiho diel môžete vypočuť v našom podvečernom magazíne Kultúra 2026. Jana Patráková sa na operu opýtala predstaviteľky Violety Evy Katrákovej-Bodorovej a dramaturga Stanislava Trnovského.
1: La Traviata je jednou z najobľúbenejších opier histórie vôbec, možno najobľúbenejšou operou Giuseppe Verdiho, ale ak urobím len veľmi krátky exkurs do histórie, tak tomu nebolo tak vždy, pretože v roku 1853, keď Verdi napísal túto operu a mala svetovú premiéru vtedy v Benátkach v divadle La Fenice, táto premiéra dopadla fiaskom. Ak si to dnes predstavíme, ako je to možné, pretože sú tam tie árie, sú tam tie krásne melódie a samozrejme je tam ten neuveriteľne silný príbeh. Netrvalo ale iba asi rok a pol, kedy potom v ďalšej premiére Verdi zožal obrovský úspech a bol to jeho triumf a potom sa toto dielo rozbehlo na všetky svetové scény. A samozrejme aj u nás v Košiciach je jedným z najpopulárnejších operných titulov, ak sa pozrieme aj do histórie, pretože táto naša inscenácia je od roku 1945 už siedmou inscenáciou.
2: Sú to melódie, čo nám trhá srdce?
1: Sú to určite aj tie melódie, ale myslím, že to nie je to najdôležitejšie. Mnoho poslucháčov možno pozná tieto melódie, árie, tejto opery aj z rôznych koncertov alebo z nahrávok. My sme sa práve snažili ísť trochu proti srsti, aby sme neurobili to tak na prvú, že je to pekná melódia a my sa tým necháme unášať a vlastne to je to najdôležitejšie. Ja si myslím, že tam treba ukázať tú skutočnú drámu a tá skutočná dráma je dráma človeka, dráma Violety, dráma kurtizány, ktorú si Giuseppe Verdi dovolil priniesť na opernú scénu v polovici 19. storočia dámu z pochybného podsvetia a urobiť z nej hlavnú hrdinku, urobiť z nej nositeľa sympatií publika, urobiť z nej hrdinku, ktorá miluje, ktorá vie milovať, ktorá trpí a ktorá aj zomiera na konci.
3: Som Violetu prežila, ako naozaj žila, ako naozaj cítila a rôzne jej stránky, ako my ženy sme, aké sme, ale sme pestré, myslím si, že vnútorne. A keď smútime, smútime, keď máme radosť, radosť, ale aby to bolo vždy reálne a koniec koncov aj Giuseppe Verdi to tak chcel vlastne. Myslím si, že naozaj, aby to bolo verizmo, aby to bolo uveriteľné a každé slovo má svoju váhu.
0: Oveľa viac sa dozviete, ak si dnes od 17.30 v Rádiu Regina Východ vypočujete magazín Kultúra 2026. Sprevádzať vás s ním bude Jana Pataráková.

0: Nehoda v Bardejove, kolóny na viacerých miestach a tiež kontrola rýchlosti. Podrobnosti si povieme o chvíľu v Zelenej vlne.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100 ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
3: Zelená vlna.
0: Začíname dopravnou nehodou v Bardejove, križovatke Kellerova kúpeľná. Dokumentujú a odstraňujú následky zrážky dvoch osobných aut. Kolóny sa tvoria na viacerých miestach, momentálne na viazde do Popradu z Hozelca, rovnako na viazde do Veľké Lomnice z Popradu a tiež v Bardejove na priemyselnej smere do centra. Všade by ste sa mali zdržať radovo okolo 10 minút. No a na radar si dávajte aktuálne pozor na viazde do Dobšinej z Gočova a tiež v Trhovišti na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Čokoľvek ďalšie viete doplniť, využite na to známe telefónne číslo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Aktuálne je len veľmi málo miest aj na východnom Slovensku, kde presvitá cez mraky slnko. Ako to konkrétne vyzerá, s akými teplotami a čo nás čaká v najbližších hodinách? Na to sa opýtame odborníčky už po pesničke Miroslava Žbírku.

0: Počasie.
1: Spomenul som to pred chvíľkou, tých miest, kde momentálne presvitá cez mraky slnko, nie je asi až tak veľa, a to nielen na východnom Slovensku, ale či to tak naozaj je, na to sa v tejto chvíli už pýtam Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludne, dobrý deň.
2: Pekné popoludne prajem aj ja. Tak chladnejší morský vzduch intenzívne prúdi z Atlantického oceána nad európske vnútrozemie a k nám ho privieva vietor od západu, severozápadu, prípadne severu, podľa toho, ako sú orientované naše údolia. Najsilnejší je v týchto chvíľach v rámci východného Slovenska okolo Košíc, Trebišova a Popradu. Najslabší vietor, prípadne bezvetrie, je v Gemeri, na Dolnom Spiši a v Turniansku. A táto oblasť je zároveň teda v závetri nízkych Tatier či slovenského Rudohoria. Preto je tam aj najteplejšie. Rožňava hlási 21 stupňov, Kunova Teplica v okrese Rožňava 23, najchladnejšie je aktuálne Zamagurie, v Reľovej len 12 stupňov a je prevažne zamračené a prehánky sa tvoria len skutočne sporadicky.
1: Takže toto ochladenie, ktoré sa predpokladalo aj teda prišlo už aj na východné Slovensko, dokedy potrvá? Bude sa nejakým spôsobom to meniť počas už najbližšej noci?
2: Tak prílev chladného vzduchu prostredníctvom toho spomínaného vetra od západu, severozápadu, prípadne severu, bude pokračovať aj v priebehu noci. Oblačnosť bude premenlivá a na východnom Slovensku čakáme dážď na mnohých miestach. S úhrnom tak zhruba do 10 mm. Je to výrazne nižší úhrn, ako bol uplynulú noc, kde sme v oblasti Spiša, Šariša zaznamenali úhrny 40 až 70 mm. Takže túto noc to bude výrazne slabšie. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov, v údoliach Spiša môže byť ojedinele chladnejšie.
1: Nejaké krúpy podobné tomu, čo sa udialo zhruba pred 24 hodinami, ani nie, už nehrozia?
2: Nie, búrky neočakávame ani v priebehu najbližšej noci, ani zajtra cez deň. Zajtra ešte z počiatku bude prevažne zamračené s prehánkami alebo s dažďom. Postupne v priebehu dňa čakáme ubúdanie až ustávanie zrážok a podvečer dokonca aj zmenšenie oblačnosti. Najvyššia denná teplota bude zajtra veľmi podobná tej dnešnej, zhruba od 16 do 21 stupňov, ale môže byť, že opäť v tých regiónoch Gemera a Dolného Spiša, že môže byť o nejaký stupník 2 teplejšie. V 1500 metroch najviac 8 stupňov a naďalej severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Možno ešte naznačme dvoma vetami vývoj počas víkendu.
2: Počasie víkendové bude premenlivé s možnosťou teda prehánok. Nevylučujeme aj nejakú tú búrku. Viac tých zrážok, aj vyššia pravdepodobnosť ich výskytu by mala byť v sobotu. V nedeľu by to počasie malo byť trošku lepšie z pohľadu zrážok, čiže menej zrážok. A pokiaľ ide o teplotu, nočná väčšinou 14 až 9, v údoliach okolo 7. V nedeľu do rána asi o 2 stupne teplejšie a cez deň v sobotu väčšinou 21 až 26 stupňov, na Spiši okolo 19 a v nedeľu veľmi podobne.
1: Podrobnejšie si povieme zajtra a v sobotu. V tejto chvíli ďakujem pekne za informácie o aktuálnom počasí a o jeho ďalšom vývoji Nikolete Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem, ešte pekný deň želám.
2: Ďakujem pekne, podobne aj vám. Do počutia.
1: Do počutia.
0: Popoludnie z rádiom Regina Východ.

0: Tuto nedeľu 14. júna si pripomenieme 158. výročie narodenia Karla Landsteinera, amerického biológa a lekára, ktorý objavil krvné skupiny a úspešne zrealizoval prvú transfúziu krvi. Deň jeho narodenia ustanovila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň darcov krvi. Pri tejto príležitosti už dnes v Košiciach slávnostne oceňujú dlhoročných darcov krvi. Deje sa tak v kultúrno-spoločenskom centre Južan na Smetanovej ulici a je tam aj kolegyňa Danuša Reginová. Čo sa tam momentálne deje, Danuša?
1: Ďakujem za slovo, Mirko. Tak atmosféra v kultúrno-spoločenskom centre Južan je zatiaľ pokojná. Dalo by sa povedať, že tie prípravy na slávnostné oceňovanie vrcholia a do začiatku podujatia ešte ostáva trochu času, takže sa môžeme v pokoji porozprávať s pani riaditeľkou Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice Helenou Kmecovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Dnešné podujatie je teda oslavou dobrovoľných darcov krvi, zároveň poďakovaním za ich ochotu prispieť k záchrane ľudských životov. Čo pre Slovenský Červený kríž takéto oceňovanie znamená?
2: No už každoročne, keď oceňujeme darcov krvi, stále ma napadne taký pocit zodpovednosti, pretože možno ako morálna autorita, ktorá teda máme v hlavnom princípe ľudskosť, my vlastne týmto darcom ideme poďakovať v mene všetkých zachránených. Takže je to pre nás určite veľká česť a zároveň veľká zodpovednosť a až určitá taká úcta voči týmto darcom.
1: Poviete nám, koľko dobrovoľných darcov si dnes prevezme ocenenie a vlastne možno aj ako vnímate týchto výnimočných ľudí?
2: Dnes odovzdáme zlaté, diamantové plakety, Janského plakety a kňazovického medaily. Zlatý to je 31 darcov, diamantový 20 a 25 kňazovického medaily. Musím ale podotknúť, že to je len jedna časť darcov, pretože už od začiatku tohto roku si mnohí darcovia prišli pre plaketu osobne, alebo si ju dokonca žiadajú poslať poštou. Čo pre mňa, alebo čo pre nás títo darcovia znamenajú, alebo pre mňa osobne? Jednoducho, ľudia, ktorí majú ľudskosť v DNA, sú to ľudia, ktorí sú nenápadní, nemajú na čele napísané, že zachraňujú životy a predsa sú v tej svojej skromnosti veľkí.
1: Vedeli by ste z praxe, zo skúseností vyhodnotiť, čo motivuje ľudí, aby sa stali pravidelnými darcami krvi? Určite ste už absolvovali množstvo rozhovorov s dobrovoľnými darcami, tak čo by ste povedali?
2: Tie motivácie sú rôzne. Buď je to choroba v rodine, alebo nejaký kolega má vážnu dopravnú nehodu, alebo je príkladom otec, prípadne aj dedo, pretože darcovia krvi sa stretávajú s darcovstvom a od detstva ich čosi ovplyvňuje. Väčšinou, keď čítame, alebo keď sa rozprávame s darcami, tak sú to kolegovia v práci alebo v nejaká choroba v rodine, ale aj mnoho ďalších motivácií. Čo darca, tak to možno aj iná motivácia.
1: A čo potom možno vzbudzuje najčastejšie obavy u ľudí, ktorí ešte nikdy krv nedarovali, respektíve čo by ste im potom odkázali, ak nad tým uvažujú, ako by ste ich povzbudili?
2: To prvé darovanie si vyžaduje asi také, že s niekým idem, lebo nevedia, čo ich tam čaká. Sú aj také fámy rôzne, že môže sa nakaziť, alebo že to môže oslabiť jeho organizmus. Ale netreba sa báť, pred každým odberom je presné vyšetrenie, vypisujú tam dotazník a pokiaľ ho pravdivo vypíšu, tak odkonzultujú s lekárkou, nemajú sa čo báť. Ten prvý začiatok je taký trošku nesmelý, ale potom mnohí ostanú a sú verní a darujú krv pravidelne.
1: Toto môžem len potvrdiť. No a pri mikrofóne mám už v tejto chvíli dlhoročného darcu krvi, pána docenta Borisa Vajtoviča. Vy si už o chvíľu preberiete medailu doktora Jana Kňazovického, tak mňa by zaujímalo, čo pre vás toto ocenenie znamená. Aj ten fakt, že sa vaše dlhoročné darcovstvo oceňuje takto verejne.
3: Tak určite je to veľmi milé. Aj je to nejaká forma z takej spoločenskej satisfakcie, ale na druhej strane to človek nerobí pre medailu, hej, že tá motivácia je niekde inde, ale je to veľmi milé, že to ostane také, že nie, že nepovšimnuté, že proste je to fajn.
1: Tak čo vás teda motivuje toľké roky darovať najcennejšiu tekutinu?
3: Tak ako chlapec som obdivoval, môj detko mal takú zbierku takých slzičiek, aj tiež nejakú plaketu, takže paradoxne práve tie plakety a tie slzičky boli tie dôkazy toho jeho darcovstva a ma to tak vždy nejak zaujalo. Aj som sa s ním tak rozprával ešte o vojne a o tých veciach, že aké to bolo, a tam som nadobudol také presvedčenie a v podstate po 18-ke hneď som sa tak, keď som sa cítil v kondícii, tak som prvýkrát išiel darovať krv.
1: Vás sa ani nebudem pýtať, koľko odberov máte za sebou, pretože držiteľ kňazovického medaily má teda minimálne tých 100 odberov, však áno, vy ste už tú stovku prekročili.
3: Hej, tak 106 mám k dnešnému dňu.
1: Ako často chodievate darovať krv? Stalo sa to už takou prirodzenou súčasťou vášho života?
3: Tak trikrát do roka chodím asi plus minus, samozrejme. Buď teda, keď mám nejakých priateľov, ktorých som zlanáril, tak čakám, kedy oni majú termín, alebo keď nás je viac, to stále má niekto nádchu alebo nejakú pracovnú cestu, takže ono sa to trošku naťahuje. Niekedy som chodil trochu pravidelnejšie a teraz sa tak snažím mať z toho aj takú spoločenskú udalosť, tak stále stíme s nejakou partiou.
1: Tak ja vám veľmi pekne za toto ďakujem. Aj za rozhovor a za všetky informácie zhovárala som sa s o chvíľu oceneným darcom krvi, držiteľom medaily Jánom, doktora Jána Kňazovického, s pánom docentom Borisom Vajtovičom a ešte predtým s pani riaditeľkou Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice Helenou Kmecovou. A dopoviem, hádam len toľko, že oslavy Svetového dňa darcov krvi sa v Košiciach teda začali slávnostným oceňovaním už dnes a pokračujú potom v nedeľu 14. júna v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky, ktorá pripravuje pre verejnosť deň otvorených dverí s možnosťou darovať krv, pozrieť si zákulisie odberov a porozprávať sa s odborníkmi. Odovzdávam slovo späť do štúdia.
0: No a ja už len doplním, že to bude v čase medzi 8. a 12. hodinou, no a potom v Dome svätej Alžbety v Košiciach sa o 6. večer začína ďakovná svätá omša za darcov krvi. To bola doplňujúca informácia k tomu, čo nám poskytla Danuša Reginová.

0: Rozloho relatívne malé, ale významom ochrany fauny a flóry často veľmi dôležité. Hovorím o maloplošných chránených územiach, no a po 15. vám predstavíme ďalšie z nich, ktoré leží v susedstve Košíc.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
3: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
2: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
4: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V slovenskom indexe prosperity v rámci Európskej únie poskočilo o jednu priečku na 23. miesto z 27. Premiér Robert Fico pripustil zrušenie transakčnej dane, podmienil ho nahradením očakávaného výpadku v rozpočte. Zajtrajšie počasie má byť rovnaké ako dnešné, cez deň na severe 16, na juhu do 21 stupňov. Dobrý deň, krátke správy a Peter Béreš. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Krajina je tak stále v spodnej časti tohto rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie stále zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Hovorí hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
2: Ekonomický rast za posledných 5 rokov bol u nás nižší ako v okolitých krajinách a myslím si, že už tie vysoké dane nám nepomáhajú. Medzi také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme pred 10 rokmi a potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy. Musíme mať lepšie školstvo, aby sme teda zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie pripustil zrušenie transakčnej dane. Zdôraznilo, že ak sa vláda dohodne, tak toto opatrenie urobia.
3: Áno, uvažujeme o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájdeme dostatok finančných prostriedkov, aby sme vykryli výpadok v štátnom rozpočte. A ak spoločne sa dohodneme na nejakých parametroch, tak verím, že aj tento krok budeme môcť potom spoločne urobiť.
1: Dodajme, že zrušenie transakčnej dane by znamenalo výpadok v štátnom rozpočte v sume 400 miliónov eur. Ministerstvo obrany pre Rádiožurnál Slovenského rozhlasu potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k Inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru sociálnej demokracie hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
4: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrom a nevyvoval nejaké politické vášne.
1: Koalícia a opozícia sa zhodujú na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia, no rozdeľuje ich jej forma. Kým predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glück zo Smeru sociálnej demokracie vidí riešenie zaviesť inštitút stavu ohrozenia cez ústavný zákon, poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska na to nevidí dôvod.
5: Ústavný zákon nesie so sebou aj väčšiu možnosť zneužitia. Vychádzame z toho, že tie situácie, ktoré nám generálny štáb popísali na tej simulácii, sú riešiteľné aj formou zmeny zákonov pod úrovňou ústavného zákona.
1: Na Slovensku sa začína marhuľová sezóna. V sadoch dozrievajú prvé odrody marhuľ. Samozbery sa začnú asi o 2 týždne. Marhule však už ovocinári oberajú na priamy predaj. Tento rok bolo v početných sadoch opäť nutné na jar kúriť a chrániť tak úrodu pred mrazmi, čo náklady na pestovanie zvýšilo aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, konštatuje predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marian Varga.
6: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých miestami aj nula. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
1: Dodajme, že marhuľová sezóna potrvá u nás asi do polovice júla. V noci a zajtra má byť polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky a do rána má teplota klesnúť na 14 až 9 stupňov a cez deň má stúpnú na 16 až 21 vo výške 1500 metrov na 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú v Bardejove v križovatke Kellerova kúpeľná. V úseku sa môžete zdržať. V kolónach stratíte aj na vjazde do Popradu smerom z Hozelca 10 minút, na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu 10 minút a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra mesta sa zdržíte rovnako 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na vjazde do Dobšinej smerom z Gočova a v Trhovišti na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: V našom štvrtkovom predstavovaní prírodných lokalít, ktoré sa označujú ako maloplošné chránené územia, sa dnes pristavíme pri ďalšom, ktorého rozloha je zhruba 37 hektárov a je situované v tesnom susedstve mesta Košice. Podrobnejšie informácie o prírodnej rezervácii Vysoký vrch si povieme hneď potom, ako dospievajú Kristína a potom aj Karel Gott. Príjemné štvrtkové júnové popoludne vám želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Dobrý deň, tu je Kristína. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Z rozprávkového domu do prírody. Poďte s nami teraz na chvíľu pár kilometrov severne od Košíc. My, východňari, sa radi chválime veľhorami a Tatry považujeme za výnimočné. Nič proti tomu nemožno namietať, ale na našom území je množstvo jedinečných lokalít, ktorým takýto význam nepripisujeme, hoci sú chránené. Veronika Slaninková vám dnes spolu s Martou Hrešovou z Prešovského regionálneho centra štátnej ochrany prírody predstaví prírodnú rezerváciu Vysoký vrch, lokalitu, ktorá je jedným z ďalších maloplošných chránených území na východe Slovenska.
2: Prírodná rezervácia Vysoký vrch bola vyhlásená v roku 1993 zhruba na rozlohe 36 hektárov. Nachádza sa v katastroch obcí Črmeľ a Sokol a jedná sa o masív Vysokého vrchu a Bielej skaly.
3: Čím je táto lokalita jedinečná?
2: Lokalita je jedinečná v tom, že je tu ukážka krásnych pralesovitých lesných spoločenstiev masívu Vysokého vrchu, kde sa vyskytujú rôzne krásne dreviny, ako je dúb, buk, jedľa, hráb, brest. A takisto sa tu vyskytujú aj vzácne druhy rastlín a živočíchov.
3: Predstavte nám teda flóru a faunu Vysokého vrchu.
2: Je to skalnatý hrebeň, ktorý láka teplomilné spoločenstva, ako sú rôzne druhy tráv, ale vyskytuje sa tu plamienok alpínsky alebo áron alpínsky, poprípade aj zvonček karpatský či pižmovka mošusová. Zo živočíšnych druhov sa tu nachádzajú hlavné lesné druhy vtákov, ako je sova lesná, sova dlhochvostá, kuvík, vrabčky a takisto rôzne druhy spevavcov. V jarných mesiacoch najviac nás zaujíma krásny koberec jednak fialových ochlačiek, ktoré kvitnú, alebo bielých veterníc. A v čase kvitnutia nás môže očariť aj omamná vôňa, ktorá sa šíri z porastov fialovo kvitnúcej mesačnice trvácej.
3: Vrchol Vysokého vrchu pokrýva súvislý lesný porast, ktorý veľmi neumožňuje rozhľad, ale z niektorých miest predsa by len sa niečo dalo vidieť. Čo by bolo možné pozorovať?
2: Hlavne v tom zimnom období, kedy nie je olistenie na stromoch, môžeme vidieť jednak pohorie Bachúreň, Čergov, Slánske vrchy a za veľmi dobrého počasia sa nám môže podariť vidieť aj vrcholky Vysokých Tatier.
3: V tejto oblasti je niekoľko podzemných a jaskinných útvarov, avšak všetky tieto miesta sa nachádzajú mimo turisticky značených chodníkov a vstup k ním je zakázaný. Ktoré prírodné poklady ostávajú verejnosti a očiam bežných návštevníkov skryté?
2: Vysoký vrch ako masív je súčasťou Ružinského krasu a nachádza sa tu niekoľko jaskýň, napríklad Krížová jaskyňa, Previsová jaskyňa alebo Sokolia jaskyňa. Sú to jaskyne, ktoré nie sú možno že veľmi zaujímavé z hľadiska nejakej veľkosti, ale na druhej strane pre nás sú zaujímavé ako zimoviska netopierov. Bolo tu zaevidovaných počas hibernácie 5 druhov netopierov, pričom uchaňa čierna je asi jeden z takých najvzácnejších druhov.
3: A na záver ešte jedna informácia, ktorú asi zdatní turisti ovládajú, ale pripomenieme to.
2: Takže Vysoký vrch je rezervácia s 5. stupňom ochrany, kde je zakázaný pohyb mimo vyznačeného chodníka, ale samozrejme cez rezerváciu vedie turisticky značená, veľmi frekventovaná trasa hrdinou SNP, takže nebudú turisti ukrátení a kľudne môžu sa kochať rezerváciou aj vegetáciou aj počas pohybu po tomto turistickom chodníku.
1: Doplňme ešte slova Marty Hrešovej informáciou, že z turistického hľadiska sa v tesnej blízkosti tejto prírodnej rezervácie nachádzajú atraktívne body ako Vysoký vrch, sedlo Repy či Arturova skala, ktorý nadmorská výška sa pohybuje okolo 800 metrov nad morom.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Podľa starších i súčasných kalendárov dnes teda 11. júna meniny oslavujú Dobroslavy. No časom k ním pribudli Jessiky alebo Jessiky. Z jednou z nostiek tohto mena sa nedávno spojila Viera Ignátová. Mladá pekná slečna už niekoľko rokov žije v Košiciach a porozprávala svoj krátky príbeh.
2: Ja som stotožnená so svojím menom tak, že mi to pomáha vedieť, kto som a odkiaľ prichádzam, keďže som pôvodne Kanaďanka. Otec ho prvý vybral, vraj, že rodičia boli na návšteve v Pensylvánii v Amerike u nejakých kamarátov a otec našiel slovník, ktorý mal tam to meno s jeho vysvetlením a celkom sa mu to páčilo, tak sa to stalo. Keď som bola malá, mladšia, mala som takú kartičku s mojím menom zavesenú v svojej izbe, tak vtedy som vedela lepšie, že čo je charakteristické mojho mena. Z toho, čo si pamätám, je, že má to hebrejský pôvod a význam jeho je, že uzrieť alebo vidieť. A takú zabavnú spomienku z tohto mojho mena, keď prababka ma prvé stretla, som mala 8 alebo 9 mesiacov a rodičia povedali, aké meno mi dali, takže prababka sa čudovala, ako budú hovoriť ľudia moje meno, lebo Jessica po slovensky sa vyslovuje, je to Jesica, tak to bolo taká obava jej. A podobný prípad som mala v strednej škole, keď som vysvetlovala toto spolužiakom, že ako po slovensky by sa hovorilo Jessica a ďalší mesiac za tým ma volali Jessica.
1: Nie len Jessicám či Jessicám, ale aj Dobroslavám želáme všetko najlepšie a posielame náš hudobný darček.

0: Majú nám nové a nové kolóny a ďalšie obmedzenia na niektorých cestách a tiež miesta s meraním maximálnej povolenej rýchlosti. O chvíľu si povieme podrobnosti.
1: Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: Hneď na štyroch miestach sa tvoria kolóny, kde sa zdržíte asi 10 minút. Prvá je v Prešove na Vajanského a Hlesíku Delostrecov smere z centra, ďalšia v Košiciach na Štúrovej smere do centra, v Košiciach na Alvincieho smere do centra je ďalšia, no a posledná je takisto v Košiciach, ale Krásnej smere von z mesta. Na diaľnici D1 pri výjazde Prešov západ smere na Poprad si dávajte pozor na odstavené auto, okolo ktorého sa pohybujú ľudia. No a na rýchlo si dávajte pozor všade, momentálne aj na vjazde do Dobšinej z Gočova a tiež v Trhovišti na hlavnom ťahu, kde v oboch smeroch meria radar najvyššiu povolenú rýchlosť. Želáme vám šťastnú cestu a ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: byť svedkom či účastníkom dopravnej nehody je situácia zrýchľujúca teb, najmä tým, čo nie sú na takéto situácie vyškolení. Ak je na mieste zranená osoba, či nebodaj obeť na živote, u mnohých svedkov sa dostavuje šok. Ako nespanikáriť pri dopravnej nehode a ako efektívne komunikovať pri privolaní záchranárov, aby bola zdravotná pomoc čo najúčinnejšia? V prvom rade treba aj v zmysle zákona zavolať pomoc. Zuzane Kohútkovej to povedal vedúci operátor Trnavského krajského operačného strediska Ján Gembický.
1: Bude to tiesňová linka 155, ale pri dopravných nehodách je výhodnejšie volať 112 vzhľadom na to, že je tam potreba viacero záchranných zložiek, nielen záchranárov, ale aj hasičov a policajný zbor.
2: Veľa ľudí, keď majú pomôcť účastníkovi dopravnej nehody, sú v šoku. Poraďte, keď volajú na záchrannú linku, čo povedať prvé?
1: Pre nás najdôležitejšie je miesto udalosti, to znamená, že kde sa tá dopravná nehoda stala. V dnešnej dobe nám už pomáha aj AML lokalizácia, to znamená, že my už vidíme na mape, ale ten volajúci volá, ale niekedy táto aplikácia, respektíve táto výmoženosť zlyhá, to znamená, že najdôležitejšie miesto dopravnej nehody.
2: Nie každý vie odhadnúť rozsah zranenia napríklad, ako mu viete v tomto poradiť. Čo vlastne ten operátor potrebuje vedieť, aby vedel zhodnotiť ten zdravotný stav?
1: Čo sa týka operátora tiesňovej linky 155, je to tzv. Inštruktor pre toho záchrancu. Najdôležitejšie je, aby nám záchranca opísal priamo to, čo vidí. Či už je tam nejaké nebezpečenstvo, koľko je tam zranených. A v podstate, ak je to pre toho záchrancu bezpečné, v takom prípade ho požiadame o to, aby pristúpil k tomu vozidlu, k tomu zranenému a zistil základné životné funkcie, vedomie a dýchanie, po prípade prítomné, neprítomné krvácanie. Na základe týchto veľmi dôležitých informácií poskytujeme inštrukcie, ako poskytovať prvú pomoc.
2: Operátori sú zdravotnícky personál, majú zdravotnícke vzdelanie, vedia poradiť, aj keď je to veľmi ťažké len tak po telefóne. Ten človek môže byť v šoku a môže opísať to zranenie nie úplne presne.
1: Žiaľ, stáva sa nám aj toto. V mnohých prípadoch sa musíme hrať aj na psychológov, tak sa snažíme nejak ovládnuť toho volajúceho a dostať ho do toho, aby nám povedal tie informácie správne. A síce sa im zdá, že sa veľa pýtame a mnohí si myslia, že zdržujeme vyslanie tým pádom záchrannej služby, ale pre nás sú to veľmi cenné informácie. Ten systém je prepojený a pracuje paralelne.
2: Stalo sa, že operátor cez telefón úspešne poradil, podarilo sa zachrániť človeka, ktorý bol obeťou dopravnej nehody. Prišli sa vám niekedy aj poďakovať?
1: Bol to nedávno pád z bicykla. Pani utrpela dosť vážne zranenia. Poskytoval jej prvú pomoc manžel a po nejakom mesiaci prišli nám osobne poďakovať.
2: Veľa ľudí sa bojí, že sa dostane do takejto situácie. Boja sa, že nebudú vedieť, ako majú reagovať, že ostanú dopravnou nehodou alebo pohľadom na zraneného alebo mŕtvého človeka natoľko paralizovaní, že jednoducho nebudú vedieť, čo majú robiť. Čo by ste poradili laikom, ako majú reagovať pri dopravnej nehode? Aby si zachovali chladnú hlavu, aby nepanikárili a aby urobili to, čo treba.
1: Ono je to veľmi ťažké. Pohľad na toho zraneného nie každý zvládne, nie každý zvládne pohľad na krv. Treba si v každom prípade ujasniť, či som schopný alebo nie som schopný. Keď áno, treba počúvať toho operátora tiesňovej linky. Sú to neskutočne vzácne rady, ktoré im poskytujeme po telefóne a keď budú robiť to, čo my im radíme, tak dokážeme zachrániť ľudský život.

0: Zhruba polstovky z vás, milí poslucháči, stihlo v uplynulých hodinách zareagovať napísaním správnej odpovede na našu rýchlu hru o 2x2 vstupenky na nedeľnejší krst nového CD nosiča folklórneho súboru Železiar. A tak sme dnes predpoludním zo všetkých odpovedí na našom WhatsAppe, v ktorých ste uviedli, že jeho krstnými rodičmi budú Andrea a Milan Rendošovci, vyžrebovali dvoch, ktorým sme dnes okolo obeda túto informáciu aj zatelefonovali. Prvý reagoval pán Milan z Košíc.
1: A zda som vyhral.
0: A zda ste vyhrali, máte pravdu.
1: Aj, výborne.
0: A už viete, aj koho so sebou zoberiete?
1: A manželku.
0: Manželku, samozrejme. Vy a ľudová hudba a Železiar ako taký špeciálne?
1: Tak, samozrejme, aj Rendošovci.
0: Takže ešte raz gratulujem.
1: Ďakujem.
0: Všetko dobré, do počutia. Dobrý deň, prajem, tu je Rádio Regina Východ, Mirotela Vašek pri telefóne.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
0: Vy ste sa zapojili do našej hry.
2: Áno, včera.
0: A dobre ste urobili, ešte ste navyše mali šťastie.
2: Dokonca.
0: Takže na nedeľu večer si nerobte nejaký ďalší program, máte dve vstupenky.
2: Aha, tak to som rada, to ste ma potešili.
0: Predpokladám, že keďže ste reagovali na našu hru, tak asi k folkloru nemáte ďaleko.
2: Áno, to aj Železiar som fanúšikom, aj celkovo folkloru. Na Rendošovcov môžem.
0: Ešte mi povedzte, koho vezmete zo sebou, už viete?
2: Asi dceru.
0: Pani Betka, takže vám gratulujem a želám vám pekný nedeľný večer.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tento raz to bola táto dvojica, no na budúce pri nejakej ďalšej našej hre to môžete byť práve vy. Stále totiž platí známe, kto nehrá, nevyhrá.

0: pesničky sa v dnešnej relácii Zahrajte mi túto dostane na rad vedomostný kvíz. Zaznie hudobný výber našej poslucháčky pani Jany z Prešova. Telefonicky sa o výber z ďalších môžete uchádzať odpoveďou na 5 súťažných otázok s nárečovými slovami z obce Vyšný Slavkov. Približíme vám aj detailný program blížiacich sa spišských folklórnych slávností a dozviete sa aj o kapušanských folklórnych dňoch. Krátko po 16. vás osloví zvučka relácie a moderátor Milan Rendoš. Už z ponuky dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti je to všetko. Za vašu priazeň ďakujú a pekný podvečer a večer želajú Tibor Kurila a Miroslav Talavašek.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Od 12. do 13. júna na Levandula Fest do Trnavy pri Laborci. V nedeľu na festival Kroky do areálu Košického kultúrparku. Rovnako v nedeľu na stretnutie s grófkou Gladys Vanderbilt k čarovnému morskému oku a od 14. do 20. júna ožije sídlisko KVP festivalom Creative Streets. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do týždňa dobrovoľníctva sa u nás zapojilo vyše 9000 ľudí. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Začína sa svetový futbalový šampionát. V úvodnom zápase nastúpi domáce Mexiko proti Juhoafrickej republike. Zajtrajšie počasie má byť rovnaké ako dnešné. Cez deň na severe 16, na juhu do 21 stupňov. Pekné štvrtkové popoludnie praje Peter Béraš. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru sociálnej demokracie sa v rámci parlamentnej hodiny otázok vyjadril aj ku kauze vyplácania odmien pre jeho syna z agentúry Smer. Premiér odmieta, že by Michal Fico dostával štátne peniaze, tvrdí, že sú to peniaze strany Smer sociálna demokracia.
2: No lebo hovoríte, že mám odísť z politiky, keď rodinní príslušníci budú poberať peniaze zo štátu. Moja manželka je profesorka na právnickej fakulte. Mám odísť z politiky, lebo poberajú peniaze od štátu?
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka včera pripomenul premiérovi Ficovi jeho vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti. Vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie. Do 18. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva sa od 18. do 24. mája u nás zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo takmer 24 300 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Ako ďalej informoval úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ide o rekordné výsledky. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mestá, obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov. Príbeh spisko-nemeckej rodiny, ktorú po druhej svetovej vojne na základe tzv. Benešových dekrétov vysídlili zo Spiša, sa stal námetom knihy s názvom Zipsery. Autorka Daniela Beráková v nej vychádzala zo skutočných spomienok a osudov ľudí, o ktorých sa u nás 10 ročia hovorilo len veľmi málo. Hlavná hrdinka, ktorá v knihe vystupuje, chce teraz múzeu Spiša v Spiskej Novej Vsi darovať predmety z minulosti späté s potatranským regiónom. Hovorí potomok spisko-nemeckej rodiny Kurt Zeilinger a po ňom budete počuť historika múzea Martina Furmaníka.
3: Veci, ktoré si prateta doniesla, boli väčšinou ručné práce a niečo z toho by chcela aj darovať.
4: Je to určite záslužný čin a takýmto spôsobom sa tieto predmety uchovajú aj pre budúce generácie. Budú hovoriť o tom, čo sa v minulosti dialo.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom zápase svetového šampionátu dnes o 21. hodine večer nášho času v A skupine nastúpi domáce Mexiko proti Juhoafrickej republike. Ďalšími organizátorskými krajinami šampionátu sú Spojené štáty americké a Kanada. Na turnaji sa premiérovo predstaví až 48 tímov, medzi nimi aj štyria nováčikovia Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Na turnaji odohrajú spolu viac ako 100 zápasov, pričom nového svetového šampióna spoznáme 19. júla. Pokračuje športový komentátor Marcel Merčiak.
6: Nie som presvedčený o tom, že by Haiti a Curaçao, akurát tieto týmy, mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia aj v podaní azijských týmov. Azijská konfederácia, zoberme si, že má silné týmy z ďalekého východu, Japonsko a Južná Korea to viackrát dokázali. Čiže tu si myslím, že tá kvalita je. A uvidíme opäť zasa krajiny, ktoré sú tam prvýkrát, ako Uzbekistan, ako Jordánsko, tiež môžu priniesť niečo, čo okorení tie majstrovstvá sveta, prinesie tráble pre veľké mužstva.
1: Noci a zajtra má byť polooblačno, až oblačno, miestami až zamračené. Na mnohých miestach má pršať. Do rána má teplota klesnúť na 14 až 9 stupňov a cez deň má stúpnuť na 16 až 21 vo výške 1500 metrov na 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny, prevažne severozápadný vietor.
5: Zelená vlna.
1: Pozor na D1 pri výjazde Prešov západ smerom na Poprad. Okolo odstaveného auta sa tam pohybujú ľudia. V kolónach stratíte v Prešove na Vojanského a Lesíku Delostrelcov smerom z centra mesta a ďalej v Košiciach, a to na Štúrovej smerom do centra mesta, na Albínciho smerom do centra mesta, ako aj v Krásnej smerom von z mesta. Všade sa zdržíte asi 10 minút. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj na výjazde do Dobšinej smerom z Gočova.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
5: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Hoci deti a mládež ešte chodia do školy, už si vychutnávame leto. Vedia to organizátori menších i veľkých folklórnych festivalov a slávností. Aj v dnešnom vydaní vám porozprávame o tom najbližšom, prvom významnom festivale v spišských folklórnych slávnostiach v Hrabušiciach v Slovenskom raji. V prvej časti relácie však dáme priestor výberu poslucháčky pani Jany Lilekovej z Prešova. Prvá pesnička ju zavedie do jej rodnej obce, do Beňatiny, odkiaľ teraz zaspívajú beňatinskí chlopci aj spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: spievali byňatinskí chlopci. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Dni týždňa sa ešte nesú v téme dažďov, ale i svätého Antona. Na Antonína sa nasadzujú kuriatka, na Prokopa sa liahnu. Na svätého Antona každá jahoda sa červená. A pridajme ešte takúto. Na svätého Antona brúsenie kôs sa začína.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No a poďme si vypočuť druhý hudobný vstup podľa výberu pani Jany Sprešova. S muzikou Milana Rendoša spieva folklórna skupina Ticho potočan z Tichého potoka.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnej skupiny Ticho Potočan z Tichého potoka. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom zadala poslucháčka pani Jana.
1: Bude to slovičko z beňatiny pirhaš.
0: Čo je to pirhaš? Prezradíme, že je to zviera. A vy sa rozhodnite, ktoré. Pirhaš je po A krt, po B jastrab, po C netopier. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme tretí ostatný hudobný vstup podľa výberu poslucháčky pani Jany Lilekovej z Prešova. S ľudovou hudbou Stana Baláža spievajú členky folklórnej skupiny Javorina Storisiek.

0: Vedomostný kvíz.
1: V tejto rubrike využijeme telefón. Kto k nám zavolá, položíme mu 5 otázok. 3 sú zamerané na slová zo spišskej obce Vyšný Slavkov, 1 na pranostiku a 1 na text piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprívodom cymbalovej či slačikovej hudby, alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprívodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude smieť spojiť. Zvyčajne do 8 týždňov musí mať pauzu, ale teraz to vychádza na takú prestávku celoletnú, čiže až v septembri. A dnes v závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť na rečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si ešte telefónne číslo, kam môžete volať 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Pavla Zinoviec. Pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie všetkým vám.
0: Ďakujeme. No, tak uvidíme, či sa dokážete ľahko rozcvičiť na slove, ktoré pred týždňom zadala poslucháčka pani Jana Sprešová, rodáčka z Beňatiny, a mám pocit, že to je susedná obec vašej obce. Je to tak?
1: No, malo by to tak byť.
0: Mapy neklamú a realita je úplne taká istá. Dobre, tak viete, čo je to ten pirhaš?
1: Mal by to byť netopier.
0: Áno, je to netopier. Aj u vás sa takto rozpráva?
1: No, na Beňatine sa hovorí pirháč a na Inovcu perháč.
0: Perháč.
1: Zmením na slovíčku I a E.
0: Áno, je to také príbuzné. No, poďme však teraz už cez kvíz, za ktorý vám za tie otázky správne môžeme dávať aj body. Do oblasti Spiša, to je, ako sa prejde cez Branisko a pri Spišskom hrade, trošku na sever je obec Vyšný Slavkov. Siahli sme totiž po publikácii Za dva harsce našej reči, ktorú napísal autor Karol Dzugas aj s kolektívom, ale volal mi, mimo vysielania samozrejme, že to bude zrejme ostatný raz, čo vyberáme z tejto, konkrétne tejto publikácie, pretože ten kolektív s Karolom Dzugasom finišujú prípravy na druhom vydaní knihy Za dva harsce našej reči a plánujú ju v najbližších týždňoch uvítať na svete v obci, vo svojej obci, teda vo Vyšnom Slavkove. Tak, trošku aj informácia navyše, ale predsa len poďme už k tým otázkam, ktoré sú z tej knihy, z toho prvého vydania. Sused vraví, tam i treba dakus tavoty, nemace? Čo potrebuje sused? Čo je tavota? Po A špagát, liko, po B čistiací prostriedok, lúh alebo aj mydlo, alebo po C vazelína či kolomaš?
1: No, ja by som skôr dával to Ačko.
0: Špagát, liko, tavota?
1: No.
0: Nie, je to vazelína, kolomaš. Neviem, odkiaľ je pôvod tohto slova, či v maďarčine...
1: Lebo kolomáš, hej, toto poznám.
0: Tavota?
1: Kolomázniky. Hej, volajú tak ľudia, ale toto som ešte nepočul.
0: Tavota nie, hej?
1: Nie.
0: Dobre, tak máte vlastne novú vedomosť, ale nie bod. Poďme na druhú otázku, vraví Sokra neveste. Tá náš malý Jožko už grangori. Čo znamená grangoric? Po A vyslovovať prvé artikulované zvuky, alebo po B postaviť sa na nohy, alebo po C používať nočník na miesto plienok. Grangoric.
1: No, napadlo ma, že to budú tie asi prvé kroky, že sa postaví, ale skôr mi ide asi k tomu Ačku.
0: No, správne to cítite, je to zvukomalebné slovo a naozaj aj to detské džavotanie, čiže prvé tie artikulované zvuky, naozaj je toto grangorenie, grangoric, znamená vyslovovať prvé artikulované zvuky. Dobre, no, tak máte už teda bod. Poďme na tretiu otázku, hovorí otec synovi. Keď me budeš sluchať, tak si kúpim organky. Čo môže kúpiť otec synovi? Čo sú organky? Po A ústna harmonika, po B medená alebo mosadzná pánska ozdobná brošňa, alebo po C parádne čižmy?
1: Viem, že v určitých oblastiach sa na ústnu harmoniku hovorí organky.
0: Áno, aj to práve na zemplíne. Obľúbený nástroj mládencov, lebo sa zmestí orchester do recka, znie dokonca ústna harmonika viac hlasne voči mnohým jednohlasným tradičným nástrojom, píšťalám a tak ďalej. Tak, správne ste to odhadli. No a poďme ešte teraz na pranostiku. Neviem, či ste nás pred pár minútami počúvali, ale zo záznamu moderátorka Michaela Valiková z pondelka prečítala pranostiku Krása v slovách zjedená ešte raz. No a tá nasledujúca, ktorú si ideme vyberať, sa viaže k svätému Antonovi, teda k sobote. Ktorá je z nasledujúcich troch tá správna? Po A. Na svätého Antona k úrode je poklona. Po B. Na svätého Antona každá jahoda sa červená. Po C. Na svätého Antona orgován ti zavonia.
1: Tak ťažko to nebude, lebo je po orgovanie, jahody sa červenajú, ale už pomaly končia, ale potom tá skôr tá prvá.
0: Na svätého Antona k úrode je poklona. To by ste povedali? Určite?
1: No, je to také diskutabilné, viete, lebo poďa ktorej oblasti, niekde jahody ešte len začínajú červené.
0: Áno, ale ono
1: mohlo by to byť aj to Ačko, lebo nie všade je to rovnako, hej, poďa podnebia.
0: My sme to spomenuli, viete, tam je dôkaz ako čierne na bielom, keď by sme boli úplne prísni.
1: Ja som to nepočul, priznám sa, čiže toto je tip.
0: Áno, tak trváte na možnosti A?
1: Skúsme dať to Bčko.
0: Je správne, áno. Tu nejde v podstate o nič, žiadne nejaké finančné výhry tu nedávame a nemusíme byť takí absolútne prísni, ako možno niekde na prijímačkách na vysokú školu, kde je potrebné robiť čiaru a všetko sa sleduje. Dobre, máte teda aj ten tretí bod. A poďme ešte na poslednú otázku. Tá má podobu zvukovej hádanky. Folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova začne spievať, ale aké slovo by malo nasledovať, to máte povedať vy. Počúvajte pozorne.

0: Radnica.
1: Ešte aj v tej istej tóne ste to nie, že povedali, ale zaspievali áno. Takže je to štvrtý bod. Znamená to, že...
0: Len na každom, že nie som hluchý.
1: Ja viem, že nie ste hluchý. No, ste aktívni v speve a nie len ľudových piesní. Tak, máme teda súťaženie za sebou. Znamená to 4 hudobné vstupy na budúci týždeň. A poprosím vás ešte na rečové slovo od vás. Nech sa páči.
0: Čo je to Virbajs?
1: Čo je to Virbajs? Prezradíte mi to po 17. hodine, keď sa zároveň dohodneme na hudobnom výbere. Dovtedy ďakujem veľmi pekne a do počutia.
0: Majte sa pekne, do počutia.

0: Spievala folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova. Hudbu viedla Kamila Bakaľarová.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
0: V tomto týždni otvárame folklórne leto s rádiom Regina Východ. Najbližší víkend sa totiž bude konať prvý významnejší nadregionálny festival Spišské folklórne slávnosti. Ich 52. ročník sa v sobotu začne už po druhýkrát v novom prostredí, v Hrabušiciach v centre Podlesok. Prejdeme si spolu s manažérkou pre folklór zo Spišského kultúrneho centra a knižnice Elenou Gregorik najskôr prvý deň festivalu, sobotu 13. júna. Začníme tým, čo také slovenský raj dokáže dať festivalu, čo iný festival ponúknuť nemôže.
2: Prostredie slovenského rája ponúka okrem nášho folklóru aj mnoho príležitostí na turistiku. Preto sme sa aj my rozhodli v programe spojiť tieto dva aspekty a urobiť špeciálny program s názvom Vystúpenie v ráji, čo bude vlastne komentovaná turistická vychádzka v tradičných odevoch, sprevádzaná spevom piesni spevackej skupiny Fiala zo Spišskej Novej Vsi v spolupráci so správou Národného parku Slovenský raj.
0: Verím, že kto príde na tú túru, bude to určite zážitok. Poďme už teraz na veľkú scénu, jednu z dvoch javísk, ktoré máte pripravené v Hrabušiciach.
2: Folklórny festival sa otvorí v sobotu 13. júna o 15. programom Vitajce v raju, ale budú mu predchádzať ešte dva menšie programy, a to je turistická vychádzka Vystúpenie v raji a prezentácia publikácie pani doktorky Alžbety Lukáčovej o 14.30. Toto slavnostné otvorenie festivalu je spojené s predstavením leitmotivu festivalu Mozaika kultúr, teda aj Spišská mozaika, a divákov privíta dievčenská spevacká skupina Pantlička zo Spišskej Novej Vsi, detská ľudová hudba Spišanček zo Spišskej Novej Vsi, folklórny súbor Čačináre zo Spišskej Novej Vsi a samozrejme pán starosta obce Hrabušice, pán Marcel Kacvinský, a pani riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice v Spišskej Novej Vsi Monika Tkáčová.
0: Je veľmi pekné čítať na plakáte názvy vašich programov, pretože tam je takéto irečité nárečie. A hneď ďalší program, Do Ščiknika na jarmok. Čo je to ten Ščiknik?
2: Tento program Do Ščiknika na jarmok predstavuje spletitú cestu troch múdrych a prostorekých žien, ktorých životy sú neodmysliteľné späté s tradíciami dedín Slanskej a Štitnickej doliny. Čiže to je ten Ščiknik. V tomto programe budú účinkovať Hôra z Rejdovej, Stromiš z Váchova, Genčenky z Honiec, Lehoťanka z Čiernej Lehoty, folklórny súbor Dubina z Rožňavy, ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gočova a nositeľky tradícií Mária Huňáková, Zuzana Puškašová a Mária Lukáčová, taktiež solisti, instrumentalisti, tanečníci a speváci Milan Lakatoš, Jan Lipták, Peter Zatroch a Hugo Wolf.
0: Gemer nakoniec zaberá nejakú tú časť slovenského raja, takže zrejme aj patrí k týmto slávnostiam, aj keď sú to v istom zmysle susedia. Poďme však na spišských účinkujúcich, tých máte zaradených do viacerých programov. O 17. hodine Zem Spiša pamätá.
2: Zem Spiša pamätá je program

0: folklórnych skupín zo Spiša a zameriava sa na roboty a sviatky na Spiši, ktoré predstaví ako keby počas kalendárneho roka. Účinkujúci v tomto programe sú folklórne skupiny Jadlovec Margecian, Štvrtočan zo Spišského Štvrtka, Kojšovan z Kojšova, Folkmarčanka z Veľkého Folkmara a host je Tepličan z Liptovskej Tepličky.
1: V rozhovore s manažérkou kultúry zo Spišského kultúrneho centra a knižnice sa poďme rozprávať teraz o sobotňajšom večeri, 18:30. Je to klasické javiskové vystúpenie?
0: Táto škola tanca s názvom Zatancujme sebe sa bude odohrávať na veľkej scéne, ale pred javiskom. A zatancuje nám Matúš Polák a Mária Šidlovská, ktorú budú sprevádzať ľudová hudba Gajdošovci z Margecian.
1: No a čo bude potom?
0: Nasleduje program Smižančanka. Je to profilový program folklórnej skupiny Smižančanka zo Smižan, ktorý vznikol pri výročí folklórnej skupiny. Je venovaný takému príbehu žien. Každá mala svoj príbeh, svoje miesto, svoju rolu. Niektoré tiché, iné rázne, niektoré mladé, iné už poznačené rokmi práce a života.
1: Už ste mali jeden taký program, ktorý zamestná divákov, aby nie len sedeli, ale aj čosi sa naučili. Budú si môcť takto aj zaspievať?
0: Áno, taktiež na veľkej scéne sa v sobotu uskutoční o 20. škola spevu pre deti aj pre dospelých. Zašpievajme sebe, takže je to interaktívny program, kde sa môžu zapojiť všetci diváci.
1: No a sobotnejší večer bude mať určite nejaké vyvrcholenie.
0: Pozvali sme víťazov ocenených z folklórnych súťaží Šafová ostroha z roku 2026, z Videčanovej Habovky z roku 2025 a zo súťaže jazykom tanca 2025. A predstavia sa nám spevačky z folklórnych súborov Čerhovčan z Bardejova a Čačina zo Spišskej Novej Vsi, solisti tanečníci Mária Vranová a Peter Vrana zo Smižian, folklórne súbory Čerhovčan z Bardejova, Železiar z Košic a Ilošvaj z Veľkej Idy.
1: Nezabudnutelným je vždy jánsky večer, aj keď to nebude toho 23. pred Jánom, ale o nejakých 10 dní skôr, ale určite to už akosi k spišským folklórnym slávnostiam patrí. Máte naplánované ponúknuť takú symbolickú vatru aj teraz?
0: Áno, vatra samozrejme bude. Mnohí sa tešia na tento konkrétny program. Program sa volá Ej, prinieš Bože Jana. Sú to jánske obradové piesne, ktoré nám zaspieva folklórna skupina Kojšovan z Kojšova a potom to preústi do zábavy s ľudovou hudbou Gajdošovci z Margecian.
1: Zatiaľ sme sa rozprávali o dianí na veľkej scéne na spišských folklórnych slávnostiach. Tento festival však dáva možnosť sledovať paralelne aj iné aktivity.
0: Na malej scéne bude bohatý program pre aj malých, aj veľkých návštevníkov. O 15.15 nám predstaví divadlo Ramagu svoju rozprávku o vodníkovi Šupkovi. Nasledovať bude Folk Improliga o 16.00. Je to folklórny interaktívny program s účastníkmi súťaže v speve rusinských a ukrajinských piesní Makovická struna. Potom znova príde divadlo Ramagu s Polepetkom o 17.00. A máme potom aj taký špeciálny program, to je vlastne prvýkrát na spišských folklórnych slávnostiach uvedené, a to sú príbehy z Kopaneckých lúk a je to prezentácia dokumentárneho filmu s režisérom Vladimírom Šifrom.
1: Je veľmi dobré, keď sa do festivalových programov dostanú aj možno také poučné, nielen poetické, alebo priamo vyslovene energiu nabité folklórne programy.
0: O 19.00 nás čaká rozprávanie s pánom Janom Čarnogórským, hudobníkom, zberateľom a propagátorom ľudových piesní. Pripravil si tému, ktorá sa nesie celým našim festivalom a súvisí s leitmotívom festivalu Mozaika kultúr o ľudových hudbách rôznych národnostných menšín. Muzici, muzikanten, hudáci, lavutare.
1: Na chvíľu si od informácií o spišských folklórnych slávnostiach oddýchneme. Jánsku pieseň z Kojšova zaspievajú členky tamojšej folklórnej skupiny.

0: Jánska pieseň, ktorú dospievali členky folklórnej skupiny Kojšovan z Kojšova, zaznie určite v sobotu večer na spišských folklórnych slávnostiach. Pokračujeme v rozhovore s manažérkou pre folklór Elenou Gregorik o nedeli, ako o druhom festivalovom dni v Hrabušiciach.
1: V nedeľu nás o 14.30 privítajú deti programom Špiš abo nešpiš a predstavia sa nám detské folklórne súbory Jadlovček z Margecian, Rado zo Spiských vlách, Barborka z Gelnice, spevácke skupiny Šafolka zo Smižian, Pantlička zo Spiskej Novej Vsi a solisti a solistky Alžbeta Cimbalová, Mária Cimbalová, Pavlína Bodzioniová, Alžbeta Bodzioniová, Julia Majerová, Johanka Majerová, Nina Maniaková, Marek Bucher, Laura Fábri, Jakub Javorský a muzika Jakuba Hanzeliho. Takže naozaj to bude krásny, pestrý program.
0: Už sme spomínali, že diváci sa môžu aj čosi naučiť konkrétne v sobotu tancovať aj spievať. Máte zaradené aj v nedeľu takéto aktivity?
1: Hneď po detskom programe folklórnych kolektívov bude naväzovať školička spevu pre deti s názvom Zašpievajme sebe a povedie ju Klaudia Pribičková a Marcela Maniaková.
0: No a poďme ku gála programu. Ten bude mať začiatok o 16:15 a má veľmi zaujímavý názov Mozaikum Scepusi. Znie to akoby latinsky.
1: Áno, v preklade je to spiska mozaika, keďže aj v tomto programe sa budeme venovať kultúre národnostných menšín na Spiši. Tento gala program aj leitmotív festivalu je touto témou celý inšpirovaný a presunie nás do dedičstva starého sveta našich predkov. V tomto programe sa nám predstavia folklórne skupiny Marmon z Chmelnice, Jadlovec z Margecian, Goral zo Ždiaru, Javorina z Torisiek, Poráčan z Poráča, ľudová hudba Pasia z Kežmarku, muzika Jakuba Hanzeliho a folklórne súbory Romano Rad z Gelnice a Švedlára, Čerhovčan z Bardejova, Borošťan z Drnavy a solisti, speváci a inštrumentalisti Michal Paľko, Michal Smetanka a Bianka Jablonovská.
0: V nedeľu si môžu diváci zaspievať, to sme si už hovorili, môžu si skúsiť opäť aj zatancovať?
1: Áno, pred veľkou scénou bude priestor na tance a tanečnú školu povedie Matúš Polák s Máriou Vranovou a sprevádzať ich bude ľudová hudba Pasia z Kežmarku.
0: Folklórne festivaly ukazujú väčšinou tú krásu, ktorú vytvorili naši predkovia, ale myslím si, že aj v súčasnosti je nejaká tvorba inšpirovaná tou tradičnou kultúrou. Zvyknú prísť na festivaly aj kapely, ktoré spracúvajú ľudové piesne. Určite ste takýto ťahák pripravili aj vy.
1: Áno, samozrejme. O 18. v nedeľu ukončíme náš festival koncertom skupiny Hrdza, na ktorú sa veľmi tešíme.
0: Tak to sú také veľkopodujatia, veľkoprogramy, ale možno kto je hlbavejší a chcel by sa aj niečo dozvedieť v podobe možno rozprávania alebo sledovaním dokumentárnych filmov, verím, že aj v nedeľu si príde na svoje.
1: Áno. Počas celého festivalu bude prístupná návštevníkom aj výstava Nemci a Rusini na Spiši. Je to výstava zbierkových predmetov z Fondov múzea Spiša v Spiskej Novej Vsi. A práve v nedeľu bude k tejto výstave venovaná aj prednáška a spojená teda s ňou pána doktora Martina Furmaníka, knihovníka, archivára a historika múzea Spiša s názvom Mnohonárodnostný Spiš na malej scéne. Taktiež na malej scéne uvidíme predstavenie divadla Ramagu s názvom Kráľovenové šaty a nasledovať budú príbehy z Kopaneckých lúk a to premietanie dokumentárneho filmu, čím sme znova chceli ukázať to spojenie spiských folklórnych slavností s prostredím slovenského raja, s prírodou a s lesmi a lúkami.
0: Na spiských folklórnych slávnostiach v Podlesku, v Hrabušiciach, predsa len bude ešte jedno miesto, ktoré sme doposiaľ nespomenuli.
1: Náš areál bude celý zaplnený rôznymi kreatívnymi zástavkami, tvorivými dielňami, jarmokom remesiel, tradičnými kuchyňami zo Spiša, prezentáciou fotoklubu Spiš a artklubu. Pre deti bude pripravený drevený kolotoč, vozenie na koňoch, maľovanie na tvar a rôzne iné atrakcie.
0: Dodajme, že hlavnými partnermi spišských folklórnych slávností sú Fond na podporu umenia a Typos. A teraz dúšok hudby. Hrá a spieva ľudová hudba Furmani zo spišských Vlách.

Veľký folklórny festival sa koná aj v obci Kapušany pri Prešove a takisto v sobotu a nedeľu. 21. ročník kapušianskych folklórnych dní prinesie tradície, hudbu aj zábavu pre celé rodiny. Amfiteáter v parku svätých Cyrila a Metoda sa cez oba víkendové dni opäť stane centrom folklóru, tradícií a dobrej nálady. Prvý deň v Kapušanoch bude patriť detskému folklóru aj veselici. Program sa začne v sobotu o 16. hodine blokom Keď dzeci kroj obleču, v ktorom sa predstavia detské folklórne kolektívy súbory Kapušančan a Čerešenka a tiež žiaci zo súkromnej základnej umeleckej školy Kapušany. Detský súbor Dúbravienka z Prešova ponúkne predstavenie Zozaj dečky pod kalap. O 18. hodine festival v Kapušanoch pokračuje programom V krojoch zapísané. Predstavia sa v ňom legendárny primáš Ľubošimčík a Ľubová hudba, ďalej súbor Kapušančan a Ondavčanka a vzdialenejší hosť až z Mijavy, Kopaničiar, s programom Kopaničiar kadetade. Sobotnejší večer vyvrcholí tradičnou veselicou s ľudovou hudbou Fiškaľ. Nedeľa v Kapušanoch sa poniesie v znamení regiónu a tradícií. Prvý program so začiatkom o 14. hodine popoludní má názov Z kraju do kraju. Predstaví pestrosť folklóru z rôznych častí Slovenska. Vystúpia v ňom súbory Kapušančan, Orgonina, domáca mužská spevácka skupina Kapušanské Richteroše a tiež súbor Borievka a spevácka skupina Poľana z Jarabiny. Kapušianske folklórne slávnosti uzavrie vystúpenie Bobáňovcov v programe Veru sme mi prišli z kraja Jánošíka. Výraznou zemplínskou obcou so silnými speváckymi tradíciami je Banské. V sobotu sa tam koná druhý ročník folklórneho stretnutia Rozohrejme Roztoky. V obecnom dvore sa prvé aktivity začnú už o 15. hodine 30. minúte súťažou detí Roztoky v malom. O hodinu neskôr pokračuje v Banskom vystúpenie folklórnych skupín a solistov z Prešovského a Košického kraja a neskôr aj muzikantov rodákov obce. Večer v Banskom bude patriť Jánovi Dargajovi a kapele Albatros a neskôr je pri amfiteátri pripravená ľudová veselica s ľudovou hudbou súboru Šarišan. Nuža, víkendové folklórne dianie uzavrieme pozvánkou na krst, respektíve uvítanie do sveta nového CD nosiča folklórneho súboru Železiar z Košíc. CD nosič má názov V tieni a ponúka hudobný folklór menšín žijúcich na východnom Slovensku. Menšín konkrétne rusínskej, rómskej, goralskej a maďarskej. Je pre mňa veľkou cťou, že so svojou polovičkou, manželkou Andreou Rendošovou smieme byť tí krstní rodičia CD nosiča. No a tá najdôležitejšia informácia, uvítanie na CD na svete sa uskutoční v nedeľu o 18. hodine v Dome umenia v Košiciach. A samozrejme, nahrávky z hudobného albumu vám v najbližších dňoch v reláciách Zahrajte mi túto aj ponúkneme. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám to aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 04 001 Košice, no ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Zajtra popoludní vám hneď po priamom prenose zo zemplínskej šíravy v rukách kolegyne Kristýny Bertičovej ponúkneme my reláciu Zahrajte mi túto v podobe verejnej nahrávky s názvom Zemplín a šírava. Cez spevy folklórneho súboru Zemplín a speváckej skupiny Hnojňanie z Michaloviec i cez rozhovory sa dozviete, ako to vyzeralo na území dnešnej zemplínskej šíravy. Práve preto dnes hodinku uzavrú staršie nahrávky jubilanta etnomuzikológa Jana Čižmára zo Svidníka, ktorý sa zajtra dožije okrúhlych 90. narodenín. Za všetkých, čo ho poznáme, Jánovi, alebo ako ho zvyknú volať aj Ivanovi Čižmárovi, želáme hlavne zdravie a veľa životných síl. V nahrávkach ho sprevádza Brňanský rozhlasový orchester ľudových nástrojov.

0: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
1: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
0: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vihorlad a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Opravy vodovodného potrubia sa dočkajú v Drienovci, Trebišove či v Dobšinej. Tam pitná voda aktuálne vyteká aj po ulici. Viac ako 4-miliónová modernizácia nemocnice v Kráľovskom Chlumci prinesie aj takmer 80 nových lôžok pre pacientov. Metodické dni zamerané na tému cirkulárnej ekonomiky vo vyučovaní odštartovali v Žiline. Zapojilo sa vyše 30 pedagógov. Na súťaži v Orechovej Potôni testovali schopnosti vodičov záchranárskych posádok, najmä ako zvládajú stresové situácie. Pri počúvaní nášho žurnálu vás víta Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodovodné potrubia zrekonštruujú v Drienovci, Šaci, Trebišove, Ľudvíkovom dvore aj v Dobšinej. Miestami ich trápil nízky tlak vody, časté poruchy či úniky pitnej vody. Rezort životného prostredia na obnovu vyčlenil milióny eur.
2: Najväčšia investícia smeruje do Dobšinej. Obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na slabý tlak vody.
3: Na vyššom konci, keď takto neprší veľmi, to je taký slabší tlak.
2: Primátor Dobšinej Radovan Žory hovorí, že problémom sú aj úniky vody do okolia.
4: Ten vodovod na viacerých uliciach je v nevyhovujúcom stave. Tieto úseky sú v podstate zastaralé, sú poruchové. Teraz, keď by ste napríklad išli na Zimnú ulicu, tak tam priamo tečie po ceste pitná voda.
2: Rekonštrukcia vodovodu v Dobšinej bude stáť viac ako 1 milión eur, pokračuje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
5: Rekonštrukcia vodovodu a rozvodnej siete v Dobšinej významne zlepší dodávky pitnej vody pre miestnych obyvateľov, minimalizuje straty vody v starých a častokrát deravých potrubiach, čím sa zlepší funkčnosť celého vodovodného systému, zvýši sa hygienická bezpečnosť dodávok pitnej vody a rovnako sa znížia prevádzkové náklady.
2: Financie schválilo ministerstvo na základe projektu, ktorý predložila Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Zo stanoviska vyberáme.
6: Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia úsekov verejného vodovodu vedeného v intraviláne mesta Dobšina, konkrétne na uliciach Hronská, Záhradná a súvisiacich častiach rozvodnej siete. Dĺžka nového modernizovaného potrubia bude 4389 metrov. Predpokladaný začiatok je koniec roka 2026.
2: Obnova vodovodov sa dotkne aj ďalších miest a obcí. Primátor Trebišova Marek Čižmár.
7: Výrazne zniží investičný dlh. Zároveň je pozitívne aj to, že naplňame to, čo bolo už pred niekoľkými rokmi v rámci samospráv požadované a aj to aktuálna požiadavka, aby sa pracovalo na zlepšení podmienok celkovej infraštruktúry vodovodnej aj kanalizačnej siete.
2: Rekonštrukcia vodovodu v Dobšinej, Trebišove, ale aj na úseku Drienovec, Šaca a Poľov má trvať 18 mesiacov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnicu v Kráľovskom Chlumci v Trebišovskom okrese ovládli stavebné stroje. Zdravotnícke zariadenie na Dolnom Zemplíne prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku pred vyše 40 rokmi. Pacientov čakajú moderné izby, nový komfort aj krajšie prostredie.
8: Nemocnica v Kráľovskom Chlumci zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 65 tisíc obyvateľov regiónu. Najbližšie nemocnice sú vzdialené približne hodinu cesty autom v Trebišove a v Michalovciach. Vysvetľuje riaditeľka nemocnice Klára Hencelová, po nej minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Tá sa zázrak v Kráľovskom Chlumci, nakoľko po 60 rokoch obnovujeme nemocnicu.
10: Trvalé je iné cestovať z Bratislavy do Trnavy 50 km po diaľnici a iné tuto na cestách, jednak pre samotných pacientov, ale jednak aj pre záchranárov, pre sanitky. To znamená, je nesmierne dôležité, aby pre rozvoj regiónu Dolného Zemplína bola zachovaná nemocnica.
8: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice sa začala v decembri minulého roka. Po dokončení pribudne 78 lôžok. Opäť Klára Hencelová, po nej obyvatelia.
9: Čaká nás už len naozaj komfort, väčšia intimita, lepšie podmienky pre pacientov, nové postele, sociálne zariadenie.
11: Jo, tak ja som veľmi rada, že konečne sa niečo robí. Super, ocenia to ľudia. A nie len v Kráľovskom funkcii, ale aj na okolí.
12: Taká bohu lepší bude. Aspoň netreba ísť do Michalovec, tu máme bližšie.
8: Na rozsiahu obnovu získala nemocnica viac ako 4 milióny eur z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica je pre región mimoriadne dôležitá aj preto, že mnohí obyvatelia zápasia s jazykovou bariérou. Problémom zostáva nedostatok zdravotníckeho personálu, doplňa riaditeľka Klára Hencelová.
9: Doteraz sme počúvali, že do takých nepekných podmienok nevieme pritiahnuť lekárov, tak pevne verím, že to bude pekne nové. Už sa to zmýšľanie nádených lekárov sa zmení a prídu nám pomôcť.
8: Rekonštrukčné práce potrvajú do konca augusta. Lucia Venetínová, Slovenský rozhlas.
1: Začína sa sezóna marhúľ. V sadoch už dozrievajú ich prvé odrody. Na Slovensku ich pestujeme zhruba na 230 hektároch, čo je menej ako 5% z celkovej výmery ovocných sadov. Marhule pritom patria v čase klimatickej zmeny k najnáročnejším druhom ovocia. No zdá sa, že tento rok si ich budeme môcť užiť naplno.
13: Skoré odrody marhúľ už dozrievajú aj pri Cabaj Čápore. Zatiaľ ich podľa Branislava Novosada oberajú na priamy predaj.
14: V druhej polovici júna otvoríme samozbery. Zatiaľ oberáme sami, lebo týchto skorých odrod máme pomerne málo.
13: O marhule však núdza nebude. Sad tento rok obišli choroby a jarné mrazy. Hoci pestovateľ bol v pozore, kúriť na jar nebolo treba.
14: Očakávame asi o 30% vyššiu úrodu ako v lani. Pomerne neskoro kvitli tento rok. Nebolo to už vo februári kvitnutie, ale bolo to druhá polka marca. Tým pádom tie aprílové mrazy ich až tak nepoškodili.
13: To však neplatí všade. Napríklad v experimentálnom sade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa mraz prejavil, potvrdil Ján Mezej.
15: Pekne vidieť na tých stromoch, že do 2 metrov výšky sú v podstate 100% poškodené a od 2 metrov už sú vlastne plody nepoškodené.
13: Podľa odborníka sa na tom podpísala nízka poloha sadu.
15: Do 250 metrov nad morom, kto nerobil opatrenia protimrazové, tak je poškodenie na takých 30-40%.
13: Dobrou správou je, že úrodu chránila väčšina ovocinárov. Náklady na dopestovanie na jednom hektári tak narásli aj o 2000 eur, no vyplatilo sa. Marhúľ bude pomerne dosť, predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marian Varga.
16: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhúľ bude veľmi pekné množstvo. Nechcem povedať, že rekordné úrody, ale ukazujú sa nám veľmi pekné úrody.
13: Marhuľová sezóna potrvá na Slovensku asi do polovice júla. Potom marhule v sadoch vystriedajú ďalšie ovocné druhy, najmä broskyne a slivky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Žilina sa stala prvým mestom, v ktorom odštartovali metodické dni pre učiteľov v projekte Slovensko zálohuje. Cieľom je priniesť tému cirkulárnej ekonomiky priamo do vyučovania.
17: Nové metodické materiály pre učiteľov a žiakov sú pripravené tak, aby sa mohli jednoducho a efektívne použiť vo výučbe, pokračuje riaditeľka odboru formálneho vzdelávania z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Petra Fridrichová.
18: Učitelia v nich už prirodzene nájdu zakomponované také témy, ako sú environmentálna gramotnosť, čo je téma, ktorá sa posúva od tej environmentálnej výchovy naozaj k tomu, aby žiaci rozumeli, čo a prečo robíme, rozumieť celému tomu cyklu.
17: Mesto Žilina bolo prvým, kde v rámci projektu Slovensko zálohuje zorganizovali metodický deň pre učiteľov základných škôl. Dôvodom je aj to, že žilinské školy sa aktívne zapájajú do zelených projektov. Učiteľka Zuzana Lenhartová zbiera so žiakmi kefky.
19: Sme sa zapojili do projektu, z ktorého v rámci separácie odpadu sme získali farebné koše na separovaný zber. Môžeme ďalšie koše získať tak, že deti nosia do školy opotrebované zubné kefky, takže aj dnes som bola vymeniť ďalších 100 kefiek za kôž.
17: Andrea Podstavská je učiteľkou na základnej škole Karpatská. Tu sa učia separovať starší žiaci mladších.
20: Minulý rok sme ako škola boli zapojení v projekte majstri triedenia, kde vlastne sme žiakov 8. ročníka učili separovať odpad a s tým, že oni potom v rámci rovesníckeho vzdelávania predávali tieto skúsenosti mladším ročníkom.
17: Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Ač tvrdí, že kľúčová je práve mladá generácia.
21: My robíme viaceré projekty pre malé deti a sa snažíme teda tým deťom túto tému sprostredkovať hravým spôsobom. Taký sofistikovanejší systém, ktorý pripravujeme už tretí rok, a to sú tieto študijné materiály pre učiteľov a pre žiakov. Máme pripravené pre žiakov prvého stupňa základných škôl, aj pre 8. 9. ročník a potom stredné školy.
17: Do projektu sa v Žiline zapojilo viac ako 30 učiteľov základných škôl. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Košice starnú a mesto preto hľadá nevyužívané budovy pre seniorov. Jednou z nich je bývalý objekt jaslí na Podhradovej. Vznikne tam nové zariadenie sociálnych služieb.
2: Seniorka z osídliska Sever oceňuje, že sa budova zrekonštruuje.
3: Veľmi vítam túto aktivitu, pretože viem, že tu je veľmi dobré prostredie, príjemné a táto aktivita bola aj prianím podhradovčanov. Oni to navrhli prestavbu túto týchto jaslí.
2: Primátor Košíc Jaroslav Polaček hovorí, že projekt reaguje na starnutie obyvateľstva a zároveň nadväzuje na pôvodný zámer.
4: Historicky projektanti minimálne tu v meste Košice vždy projektovali jasle tak, aby keď Husákové deti dospejú, tak sme tieto jasle mohli prerábať na domy seniorov. Prirodzene, demograficky nielen Košice, ale celé Slovensko starne.
2: Nové centrum poskytne starostlivosť pre 28 klientov a postará sa o nich približne 30 zamestnancov. Starosta Severu František Ténaj.
22: Staráme sa o viac ako 130 klientov denne. Čiže tí klienti, ktorí sú dnes doma, časom sa môže ich zdravotný stav zhoršiť alebo rodina bude mať záujem vlastne, aby dostali tú 24-hodinovú starostlivosť v plnej miere, čiže tu nás sa vlastne vytvára ten priestor ďalší na umiestnenie týchto klientov.
2: Pokračuje manažer Strediska sociálnej pomoci mesta Košice Martin Vatra.
23: Je to zariadenie pobytovej formy, celoročnej, režim, ako keby boli doma. Postarané v celej miere stravy celkovej, rehabilitácie, zabezpečenia určitej zdravotnej starostlivosti.
2: Budova sa rozšíri o novú prístavbu a pribudne aj ďalšie podlažie. Projektový manažér Daniel Karkoška.
24: Predmetom našich prác je okrem samotnej rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov aj prístavba, samozrejme nadstavba, následne kompletná rekonštrukcia všetkých interiérových rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného vykurovania, samozrejme zníženie energetickej hospodárnosti a predmetom je aj realizácia pevnených plov, čiže prijazdové komunikácie, parkoviska.
2: Rekonštrukcia bude stať približne 4 milióny eur. Mesto prispeje sumou 350 tisíc. Hotové by malo byť budúci rok v októbri. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V priemere menej ako 50% dospelej populácie na Slovensku chodí na preventívne prehliadky. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Odborníci tvrdia, že prevencia má vplyv na ekonomiku a aj kvalitu života.
25: Preventívne prehliadky u všeobecného lekára navštevuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Kardiologička Eva Gonsalvešová tvrdí, že treba o dôležitosti prevencie informovať.
26: My musíme identifikovať, kto je našim cieľom prevencie a tú informáciu im doručiť spôsobom, ktorému porozumejú a kanálmi, ktoré sa k ním dostanú.
25: Matej Mišík z Inštitútu pre zdravotnú ekonómiu, politiku a inovácie z Masarykovej univerzity v Brne hovorí, že prevenciu je nutné chápať v širšom kontexte.
27: To ide od absolvovania preventívnych prehliadok cez očkovania, cez naozaj dodržiavanie liečebného potom režimu a má to veľmi matateľný dopad aj na vlastne ekonomiku krajiny.
25: Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky nedbajú o svoje zdravie dostatočne a chýba aj efektivita financovania zdravotníckeho systému.
28: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčlenuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
25: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
29: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite. Povinné dochádzky, ja mám asi 6 opatrení, ktoré na jeseň budú predstavené v rámci tých 8 bodov.
25: Odborníci zdôrazňujú, že prevenciou predovšetkým predchádzame mnohým ochoreniam. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: Naše záchranky vyrážajú k pacientom približne 500 000 krát ročne. Za každým výjazdom pritom stojí aj vodič, ktorý musí zvládať stres, rýchle rozhodovanie aj nepredvídateľné situácie v premávke. Svoje schopnosti si dnes preverovali v súťaži záchranárskych posádok v Orechovej Potôni pri Dunajskej Strede.
2: Martin Turčan jazdí v záchranke už 25 rokov. Za ten čas absolvoval tisíce výjazdov a zažil aj situácie, na ktoré sa nezabúda. Napríklad, keď mu druhé auto nedalo prednosť.
30: Tam som doslova do písmena preletel čelným oknom, všetci sme sa z toho dostali. Ten malý čertík v tej hlave tam stále je, že dávaj si pozor.
2: Práve schopnosť zvládať krízové situácie si dnes záchranári trénovali na uzavretom okruhu. Hlavný rozhodca a záchranár Patrik Brna.
31: Stále sa dejú nepredvídateľné veci a treba počítať
5: vôbec nemožným. Veľa ľudí a vodičov sa pozerá priamo pred seba. Treba počítať s tým, že naozaj o nás nevedia do poslednej chvíle.
2: Šoférovať sanitku neznamená len prísť čo najrýchlejšie k pacientovi. Vodič musí zároveň myslieť na bezpečnosť posádky, pacienta aj ostatných účastníkov premávky. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
6: Podľa prieskumov verejnej mienky si až 97% vodičov myslí, že sú nadpriemerne dobrými vodičmi, čo je paradox, lebo len 50% môže byť lepších, ako je priemer.
2: Práve za volantmi sanitiek sedia vodiči, od ktorých sa vyžadujú nadštandardné schopnosti, bez ohľadu na to, či za volantom sedí muž alebo žena, ako aj Anna Mária Ivanová.
7: Vo všeobecnosti máme názor, že žena za volant nepatrí, ale teda vidíme, že patrí. Je to veľké auto, je to ťažšie auto, treba viac predvídať, hlavne na tých majákoch, ale dá sa to zvládnuť.
2: Ženy tvoria medzi vodičmi záchrannej zdravotnej služby menej ako 5%. A hoci záchranky každoročne vyrážajú k 100 000 pacientov, ľudí ochotných sadnúci za volant sanitky veľa nepribúda. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Svojím návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre zaujal mesto i železnice. 19-ročný stredoškolák vytvoril komplexnú architektonickú štúdiu so zázemím pre cestujúcich a s prepojením na mestskú dopravu a cyklotrasu. Opravu historickej budovy a stavbu nových častí vyčíslil na 6,5 milióna eur. Nitrianska stanica je v zlom technickom stave. Maturant sa netají tým, že takto chcel železničiarov inšpirovať k jej modernizácii.
8: S projektom modernizácie vlakovej stanice v Nitre Milan Majda na maturite na strednej priemyselnej škole stavebnej uspel na výbornú. Ocenil ho aj hlavný architekt mesta.
9: Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastie aj technické výkresy budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železnic a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň.
8: S jeho prácou bol spokojný aj zástupca riaditeľa školy Jozef Kuric.
10: Zachoval tú historickú budovu a vlastne riešil potom len prístavbu tých terminálov, takže ten jeho projekt je aj preto pre mňa veľmi zaujímavý a inovatívny.
8: Milana odborne viedla jeho učiteľka Katarína Kmecová, upozornila, že maturitný projekt ho stál veľa voľného času. Pod odborným vedením na tom robil od septembra minulého roka. Technické podklady mu poskytli železnice.
11: Je to veľa, veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči a my tak veríme, že ich to tak nakopne, aby ozaj nám túto stanicu prebudovali.
8: Hoci Nitra nie je na hlavnej železničnej trati chátrajúcou stanicou, denne prejdú stovky cestujúcich. Železnice podpísali s mestom memorandum o oprave stanice pred 10 rokmi. Zatiaľ opravili vstupnú halu, v ktorej predčasom odpadol kus omietky. Aktuálne železnice pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Archívy po Slovensku v týchto dňoch otvárajú svoje brány. Náhliadnúť do tajov starých listín mali možnosť aj vo Vranove nad Topľou. Miestny štátny archív sa zameral na tému Zem v pohybe. Návštevníkom priblížil originálne dokumenty, ktoré zachytili živelné pohromy v regióne. Požiare, povodne, no najmä zemetrasenia. Prelistovali sme kroniky, ale vybrali sme sa aj za pamätníkmi.
12: Štefan Ondovčák, rodák z obce Michalok, prežil za 91 rokov života zemetrasenia hneď dve. Posledné ničivé v roku 2023. Prvé zasiahlo jeho rodisko, keď mal len 6 rokov.
14: Troška zakolísalo. No ale tá, chvála Bohu, nič nepopraskalo.
12: Podľa záznamov archívu vtedy otrasy poškodili miestnu faru. Jedna z kroník si zemetrasenie zo 41. roku pamätá aj takto. Pokračuje pracovníčka Vranovského archívu Martina Čech-Špireková.
15: Najprv si mysleli, že išlo o nálet sovietských lietadiel, ale niektorí si mysleli aj, že nadišiel súdny deň.
12: Marta Kmecová z obce Soľ nám približuje zemetrasenie z roku 1978.
16: Tá, aké by bolo dačo, buchlo dajaký dielobu na dvore. A všetko sa začalo triasť. Všetci boli vonku, každý hovoril, že asi bolo zemetrasenie.
12: Počas dňa otvorených dverí ukázali vo Vranovskom archíve nielen kópie dokumentov z týchto udalostí, ale aj ich originálne verzie. Vedúca archívu Vranov nad Topľou Daniela Ihnátová.
15: Zemetrasenia tu boli, budú a nie sú niečím výnimočné. Zápisy v archívnych dokumentoch, prvé zmienky
3: pochádzajú už z 18. storočia.
12: Slovensko patrí do seizmicky miernej oblasti. Silné zemetrasenia zaznamenali v minulosti v Malých Karpatoch, Komárne, ale aj na východe. Seizmológ Kristián Čičaj.
4: Geologicky tam je jedna mikrodoska názvom Alkapa a tá sa tak nasúva na európsku platformu. A ten násun spôsobuje tie silné zemetrasenia, ktoré sa javia byť raz za 100 rokov.
12: Výstavu s listinami o týchto živelných pohromách oficiálne otvorí Vranovský archív 1. júla. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v nie príliš vzdialenej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom. Zároveň avizoval, že USA dnes veľmi tvrdo zaútočia na Irán. Európska komisia pochybila, keď počas pandémie nezverejnila informácie o zmluvách na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19, uviedol generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Atanasios Rantos. Britský minister obrany John Healey podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Premiérovi Keirovi Starmerovi v rezignačnom liste vyčítal, že nedokázal zabezpečiť prostriedky potrebné na obranu krajiny. Švédska vláda ustupuje od svojho plánu znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti z 15 na 13 rokov. Podľa švédskeho ministra spravodlivosti Gunnara Stromera návrh nemá dostatočnú podporu v parlamente. Vláda preto pripraví nový návrh, ktorý hranicu zníži na 14 rokov.
0: Šport.
1: Úvodným stretnutím medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou otvoria dnes o 21. hodine na Azteckom štadióne v Mexico City už 23. majstrovstvá sveta vo futbale. Ďalšími hostiteľmi šampionátu sú Spojené štáty a Kanada. Po prvý raz sa na ňom predstaví až 48 tímov a ponúkne rekordnú vyše stovku zápasov. Po 20 rokoch sú medzi elitou aj naši západní susedia z Česka, ktorí v druhom zápase turnaja nastúpia o 4. hodine ráno nášho času proti Južnej Kórei. Jej hráči sa musia, okrem známych tvári Tomáša Součka či Patrika Šika, pripraviť napríklad aj na Pavla Šulca.
17: Na tým som přemýšlel, ale neviem, samozrejme budú nejakým spôsobom řešiť, že o Páťu Šika asi, řekl bych, jeho nejvíc, co se týče nejaký jako ofenzívy a potom třeba mne, ale pro mne ešte, když řeknu jako výhoda v uhozovkách, že vlastne mám za sebou dobrou sezónu v Lyonu a teď to ešte môžu potvrdiť na šampionátu. Chci si to jako užít, aby mne to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ešte udělat třeba nejaký jiný úspěch.
1: Doplňme, že šampionát potrvá až do 19. júla. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa nepredstaví vo štvrťfinále travnatého turnaja WTA v holandskom Hertogenboschi. Vlanejšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole dvojhry Polke Linetovej hladko v dvosetoch 2-6 a 2-6.
0: Predpoveď počasia.
13: Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Peter Rusnák, Boris Alkalagi a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
18: Nehody, kolóny a jarmok v Bratislave. Pripravené sú informácie z dopravy. V Sokolciach v okrese Komárno zrazilo auto chodca. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Na výjazde do Žirian smerom z Kolíňan sa zrazila dodávka s osobným autom. A v Košiciach na križovatke Štúrova z Borovská sa zrazili dve autá. Na výjazde do Čadce smerom zo Svrčinovca po diaľnici D3 sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Štvrť hodinu stojíte na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej prebieha kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami, aj mestská hromadná doprava premáva po obchádzkach. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes predstavíme Latraviatu v Košickej opere a kabaret divadla Poprad. Pri počúvaní vás vítajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.

0: Verdiho La Traviata sa vrátila na scénu Národného divadla Košice v réžii Antona Korenčiho, hudobnom naštudovaní Petra Valentoviča a s Evou Katrákovou Bodorovou v alternácii na úlohu Violety. Po premiére som oslovila riaditeľa opery Rolanda Kern-Tota. Čo teraz cítite?
1: Ja sa cítim teraz medzi nebom a zemou, trošku dva kroky nad zemou, ako keby v delirickom stave. A to je kvôli tomu, že som dospela k tomu bodu, ako dostať danú postavu do reality. Ozaj do reality, že aby som vlastne Violetu prežila, ako naozaj žila, ako naozaj cítila a rôzne jej stránky, ako my ženy sme, aké sme. Ale sme pestré, myslím si, že vnútorne. A keď smútime, smútime, keď máme radosť, ale aby to bolo vždy reálne. A koniec koncov aj Giuseppe Verdi to tak chcel. Vlastne myslím si, že v tej dobe, a bol aj veristický, naozaj, aby to bolo verizmo, aby to bolo uveriteľné a každé slovo má svoju váhu. A myslím si, že keby som mohla mať šancu do budúcna mať také opakovačky, ozaj reprízy, tak by som to chcela ešte vyupgradovať. Čo najhlbšie sa dostať k emóciám a čo najuveriteľnejšie ešte viac podať, lebo mám rôzne nápady, aj počas skúšobného procesu som mala ešte viacej aj režisorovi. A tým Korenčimu som hovorila, že naozaj mám ešte viac takých drobných, detailných nápadov a to by som ešte chcela vniesť, lebo to ide z môjho vnútra, aby to obecenstvo naozaj tomu uverilo, tá energia by prešla k ním.
0: Je to veľmi ťažké.

0: ťažké, lebo idete od radosného oblúka až po tú smrť a zaznievajú tam tie temné tóny, ale vlastne tú postavu ako keby vystávate za tie 2,5 hodiny. Nie je to postava, ktorá je rovnaká na začiatku aj na konci.
1: Ja mám pocit, že v prvom, druhom i treťom akte sú to 3 rôzne ženy. A v podstate aj čo sa týka toho technického spevackého hľadiska, ja to vnímam tak, že najprv by to malo byť od lyrického spievania začať vlastne v tom prvom akte a postupne v druhom akte prejsť do mladodramatického poňatia a potom úplne, že dráma. Vlastne to vnútro by sa malo nastaviť na to, že ona je už vlastne tá Violeta jednou nohou v inakom svete. A to som chcela vlastne aj u seba dosiahnuť, aby som sa menila, transformovala počas týchto 3 aktov a myslím si, že trošička sa mi to už podarilo. Že je to na ceste. Ale to je len môj názor, subjektívny názor.
0: Takže nastal čas pre Violetu.
1: Nastal. Teraz sa cítim byť na ňu zrela, áno. A chcem ju čo najviac spievať, aby som uchopila ju, ako naozaj má byť. Ako femme fatale vnímam. Verdi je Verdi a toto som chcela už asi 10 rokov dozadu. Že by som dozrela konečne, že prejdem rôznymi vecami, etapami, ale toto je to, čo by som naozaj chcela veľa spievať. Ešte 4-5 rokov určite.
0: Takže Traviata, publikum vás za to bude milovať, pán riaditeľ, že ste Traviatu vrátili na scénu.
2: Ja dúfam, ja musím povedať, že košické publikum milovalo aj našu covidovú Traviatu, ktorú sme urobili počas covidu. Bola to krásna spolupráca činoherných hercov a našej opery, pretože Verdi a Dumas, to je spoločná dvojica, ktorá toto dielo nám priniesli, ale musím povedať, že možno že sme sa aj veľa naučili počas covidovej Traviaty, pretože sme čítali Dumasove texty. A kým tá Traviata na celom svete možno najhranejšie dielo od Verdiho, až sa tak romantizuje, krásne melódie, brindisy, prípitky, ako je tam žena, ktorá kašľa na konci umrie, aká to je veľká romantika, tak ten román začína vlastne tak, že Armand príde k hrobu a odkryje a povie, že truhla bola dubová, z nej šiel pach. A keď si to predstavíme, tak vlastne tam nie je žiadna romantika, to je naozaj žena, ktorá je v zemi, ktorá milovala a ktorej sa to isté dotkne, ktoré sa dotkne ako každého z nás, ako pominieme. A vlastne na základe tohto Dumasovho románu naozaj my sme sa snažili tú Traviatu tak urobiť, aby sme neboli iba pompézni, neboli iba farební, ale aby sme sa možno vrátili k tomu, čo asi každý sme zažili, tú lásku, aké to boli pocity krásne, keď si na to spomenieme. A toto sme chceli ako s Antim Korončím režisérom a v hudbe Petrom Valentovičom dostať na scénu. Ja keď som nad tým rozmýšľal, že to bude 8. už Traviata, inscenácia Traviaty po 1945 v tomto divadle, tak som poprosil Antiho, že ak nemáme lepšie nápady ako Verdi to samotný napísal v hudbe a sú tak dobré, tak urobme jednu klasickejšiu inscenáciu, ale nadčasovú, bezčasovú, nevieme, kedy sa, kde sa nachádzame, aby tam naozaj tie emócie boli silné. Ja nepotrebujem, ako v minulosti, mať tu igelity na stage, ja neviem, madrace, aby sme reinterpretovali, že to je niečo moderné. Ja potrebujem to, aby sme mali naozaj fantastických našich domácich a hostujúcich umelcov a nech prinesú od 7. do 10. veľké divadlo.
0: Pán Trnovský, tá emócia funguje stále.
3: Verdi bol naozaj taký šikovný a La Traviata je jednou z najobľúbenejších opier histórie vôbec, možno najobľúbenejšou operou Giuseppe Verdiho. Ale ak urobím len veľmi krátky exkurs do histórie, tak tomu nebolo tak vždy, pretože v roku 1853, keď Verdi napísal túto operu a mala svetovú premiéru vtedy v Benátkach v divadle La Fenice, táto premiéra dopadla fiaskom. Ak si to dnes predstavíme, ako je to možné, pretože sú tam tie árie, sú tam tie krásne melódie a samozrejme je tam ten neuveriteľne silný príbeh. Nevieme si predstaviť, ako je to možné. Netrvalo ale iba asi rok a pol, kedy potom v ďalšej premiére Verdi zožal obrovský úspech a bol to jeho triumf a potom sa toto dielo rozbehlo na všetky svetové scény. A samozrejme aj u nás v Košiciach je jedným z najpopulárnejších operných titulov, ak sa pozrieme aj do histórie, pretože táto naša inscenácia je od roku 1945 už 7. inscenáciou.
0: Sú to melódie, čo nám trhá srdce?
3: Sú to určite aj tie melódie, ale myslím, že to nie je to najdôležitejšie. Mnoho poslucháčov možno pozná tieto melódie, árie alebo ďalšie časti tejto opery aj z rôznych koncertov alebo z rozhlasu a z nahrávok. My sme sa práve snažili ísť trochu proti srsti aj, aby sme neurobili to tak naprvu, že je to pekná melódia a my sa tým necháme unášať a vlastne to je to najdôležitejšie. najdôležitejšie. Ja si myslím, že tam treba ukázať tú skutočnú drámu a tá skutočná dráma je dráma človeka, dráma Violety, dráma kurtizány, ktorú si Giuseppe Verdi dovolil priniesť na opernú scénu v polovici 19. storočia, dámu z pochybného milieu, z podsvetia a urobiť z nej hlavnú hrdinku, urobiť z nej nositeľa sympatí publika, urobiť z nej hrdinku, ktorá miluje, ktorá vie milovať, ktorá trpí a ktorá aj zomiera na konci.
0: Žiadna selanka, pán režisér Korenči. Traviata je taká smutná, ako má byť.
4: Práve to bol asi zámer, prečo ma oslovili. Pretože dramaturgia Národného divadla Košice chcela túto Traviatu interpretovať, tak povediac, na dreň. Interpretovať ju práve nie cez rúžové okuliare, cez ten obligátny romantický nános, ktorý ona získala, ale skôr cez podstatu toho príbehu, ktorý je naozaj veľmi krutý a veľmi tragický, veľmi bezostyšný v podstate. To, ako sa zachová vlastne celá spoločnosť voči tejto žene, ktorá je bezbranná, aj keď tak nepôsobí. Asi to bol ten dôvod, prečo som bol oslovený, no a ja som sa len snažil splniť svoju úlohu.
0: Musím sa priznať, že pre mňa bol najstrašnejší moment, keď odnášali nábytok, lebo každý človek sa ľahko môže do takej situácie dostať a sa s ňou vie stotožniť. Pre mňa to bola výzva od vás, že veď a čo keď sa mi to stane?
4: Ja musím povedať, že tá scéna je v pôvodnom Dumasovom románe Dáma s kameliami. Ona umiera a v jej byte sa koná dražba, lebo samozrejme má dlhy. Tí ľudia už ten nábytok odnášajú. Takže nie je to v librete, ale je to v tom pôvodnom románe, ktorý inšpiroval hru následne, ktorú napísal ešte Alexander Dumas mladší. Už v tej divadelnej hre tá scéna nie je, ale my sme vlastne využili to prelúdium, ktoré sa často teda hráva bez nejakého inscenovania pred zavretou oponou, alebo sa inscenuje inak, ale my sme práve mysleli, že to tretie dejstvo by malo začínať, aby Violeta zostala vo svojom byte vlastne úplne sama.
0: A páčilo sa mi, že tá téma konca nie ani zvýraznená kašľom, ale tou hudbou a tým jej osamením v dave, že zaznieva počas celých tých viac ako 2 hodín, že nie je to len finálne dejstvo, kde umiera.
4: Áno, ono to tak Verdi už napísal, že v tom prelúdiu vlastne prebehne ako keby celý ten život, preto my sme vlastne inscenovali ako keby tú inscenáciu od konca, že vlastne začína na konci. My vidíme, už vieme, že ona na konci zomrie a s týmto vedomím sledujeme celý ten príbeh. A tak to Verdi v podstate aj tým, ako je tá hudba komponovaná, zamýšľal, že my už na úvod počujeme vlastne ten motív umierania, potom aj motív lásky, proste celý ten príbeh v tom 4-minútovom prelúdiu je. Takže my sme sa snažili byť tomu verní v tom zmysle, že vidíme na úvod už záver. A vlastne na záver pochopíme, že sme sa vrátili vlastne na začiatok.
0: Ukážky boli z premiéry 23. mája. Najbližšie si môžete La Traviatu v Národnom divadle Košice vypočuť 17. júna o 19. s Evou Katrákovou-Bodorovou v úlohe Violety.

0: V divadle Poprad majú nový autorský divadelný kabaret Pavla Seriša a súboru divadla Góly, hory, halušky. S humorom a láskou sa pozerajú na popradský priestor očami súčasných mladých ľudí. S hercami i režisérom Pavlom Serišom sa zhovárala Hana Rodová.
1: Mucha tatranská vie ochutnávať aj nohami.
2: Pavol Seriš, režisér a zároveň jeden z účinkujúcich v hre divadla Poprad Góly, hory, halušky. Tento text vznikal ako kolektívne dielo. Čo boli tie prvotné zdroje, tie inšpirácie a všetko to, čo viedlo k tejto inscenácii?
3: Keď sme tu otvárali vlastne divadlo v septembri, prišiel nápad, či by som nenapísal spoločne s hercami nepripravil nejaký autorský kabaret na popradské témy, aby sa tam premietli Tatry, turistika, medvede, hokej, salaše, halušky a všetky témy mesta, ale aj regiónu. Všetky texty vychádzajú z nás. Dávali sme si improvizácie, rôzne zadania, dialógy, monológy, skeče. Potom prišiel aj nápad, či by sme nechceli skúsiť žáner stand-up komedy. Netušil som, že všetci sa toho tak chytia, čože je veľká výzva pre herca byť tam aspoň na 5 až 10 minút úplne sám, bez pomoci nejakej techniky, efektov a skúsiť pobaviť vlastne to publikum sám.
2: Hlavne je tam dôležitý asi ten humor, nadsázka a to, aký vzťah má každý jeden účinkujúci, každá jedna účinkujúca, či už k tomu mestu, alebo k divadlu. To boli tie princípy, z ktorých ste vychádzali?
3: Je to tak. My sme si hneď povedali tie princípy kabaretu, aby bol pestrý, aby tam bolo čo najviac divadelných disciplín, aby tam bol humor a vtip, pretože kabaret potrebuje humor a vtip. Nechceli sme nič tragické, ani moc dramatické, tak uvidíme, jak to bude raz s ďalšími reprízami.
2: Tento typ divadla alebo kabaretu je postavený najmä na tej hereckej zložke. A vy aj hráte. Akým spôsobom ste ich viedli, ako uchopiť tie svoje postavy, ako sa možno odkryť alebo ako ponúknuť tú svoju individuálnu hereckú metódu?
3: No je pravda, že asi prvýkrát som bol zároveň aj autor, aj režisér, aj herec, takže bolo niekedy náročné odbiehať z pódia a pozerať sa na ostatných a písať si poznámky, do toho riešiť zvuk a svetlo. Viedol som ich k tomu spôsobom písania. Dávali sme si zadania autorské písanie, skeče, monológy, dialógy a podobne. A potom sme improvizovali. A je pravda, že každý tam priniesol to svoje. To som chcel, pretože už aj kabaret vznikal v začiatkom 20. storočia v Paríži, tak vždy tí, ktorí boli na pódiu, boli autori. Takže to som povedal na začiatku, že nejdeme brať žiadne texty a všetko si napíšeme sami.
2: Povedali ste improvizácia. Je to už ale fixný tvar, alebo stále na tej scéne môže vzniknúť niečo nové?
3: Máme fixný scenár, ktorý má zhruba 30 strán, ale nechcem, aby to bolo nejak veľmi rigidné. Samozrejme tie prechody a aby to fungovalo nástupy, to musí byť presné, ale majú v tom voľnosť. Povedal som im, keď im napadne niečo na pódiu, dajte to tam, keď niečo vznikne, vám dá nejaký impuls divák alebo sa niečo stane a budete to chcieť použiť, tak smelo do toho. To mám ja sám rád na pódiu a myslím si, že aj herci a herečky tohto divadla sa toho neboja. Tá voľnosť a improvizácia je v tomto žánri, si myslím, dôležitá.
2: 15 čísel, každé to číslo je niečím špecifické. Čiže aj tie kostýmy, prevleky a vlastne jednotlivé mizanscény sú vybudované nielen po tej hereckej, ale aj po tej vizuálnej stránke, často aj po tej hudobnej, takže kto všetko za tým stojí a čo to vlastne obsahuje.
3: Sú tam dve pesničky, ktoré sme si prebásnili, Bella Ciao a Odtatier k Dunaju. Chceli sme, aby každé to číslo bolo osobitné, aby malo svoje svetlo, aby malo svoje kostýmy.
2: A tie krásne retro kostýmy, ako ste k ním prišli?
3: Niektoré sme našli v sekáčoch, ale mali sme aj pána, ktorý je priateľ divadla Poprad a on je zberateľ týchto retro kostýmov a šušťakových nohavíc a bund a niektoré kusy nám zapožičal.
2: Vy sám ste hrali v tejto hre Góly, hory, halušky, ktoré to číslo je vám tak najbližšie?
3: Ja som rád na pódiu, mám rád, keď tam môžem byť a vymýšľať. Mám rád aj tie dialogické časti, napríklad hráme predavačov dubákov s Miškom Novákom, ale sme vymysleli dva dokumentárne filmy o zvieratách v Tatrách a o tatranských mužoch a tam je to zase len čisto o pohybe, ale mám rád aj majstrovstva Slovenska vo varení halušiek. Tak sme si povedali už dopredu, že pokiaľ bude niekto s niečím nesúhlasiť alebo v niečom sa nebude cítiť dobre, tak to proste škrtneme.
4: Finále ligy. Popra slova. Do konca zápasu zostáva len zo pár sekúnd. A ja idem s tým pukom sám na vrátno.
2: Mario Hodek a Michal Novák, dvaja z účinkujúcich v inscenácii Góly hory Halušky.
5: My sme sa veľmi snažili priblížiť kabaretu v rámci nejakej oficiálnej forme, aj keď je pravda, že je to veľmi živý tvar, a chceli sme, aby bol hlavne úderný, odvážny a náš.
2: A vy ste boli odvážni, teda musím povedať. V scénke, kde boli majstrovstvá Slovenska vo varení halušiek, tak vybehol exhibicionista na scénu.
5: Priznám sa, že to nebolo prvýkrát, takže keď prišiel nápad, že by nejaký takýto človek mohol sa objaviť v scéne, kde je predovšetkým ženské zastúpenie, tak všetky oči sa upremili priamo na mňa a myslím si, že pre pobavenie diváka a moje funguje výborne tento výstup.
2: Čo vás inšpirovalo?
6: Jednoznačne sme sa nechali inšpirovať týmto regiónom. Základ je hokej samozrejme v Poprade. Keďže sme pod Tatrami, tak sú to halušky a keďže sú tu Tatry, tak hory. Toto ponúka také množstvo možností, že my sme v podstate len si vyberali, čo urobíme, akým spôsobom, a každý z nás do toho zasiahol svojou vlastnou osobnosťou, pretože každý prispel nejakým textom, nejakým vtipom, nejakou scénkou, pričom sme to celé vlastne dotvárali režisérsky ako kolektív, ale samozrejme to finálne slovo mal Pali Seriš.
2: Vy ste mali takú scénku, ako ste túžili byť hokejistom. Naozaj ste túžili byť hokejistom, alebo ste len inšpirovaní tým, že v Poprade je ten hokej dominantný?
6: Naozaj som chcel byť hokejistom, veď na tej základnej škole, keď chodia, naozaj myslím ešte aj v tomto čase hokejisti a hľadajú tie talenty. Každý chlapec chce tam preraziť a bolo by super byť hokejistom. Samozrejme, že každý sa vidí v NHL a tak ďalej. Takže áno, z časti je to inšpirované môjim vlastným životným príbehom.
2: Táto inscenácia pozostáva z rôznych častí, ktoré potrebujú aj to, aby ste sa naozaj prezliekli, aby ste zobrali iné rekvizity, presunuli scénu, tancovali, hrali, robili pantomimy, všetko možné.
6: Tie prevleky pomáhajú. Len keď si ich herec oblečie, už sa začne trošku inak hýbať. Už začne byť trošičku inou osobnosťou, už si hľadá nejaké tie vecičky, ktoré by mohli diváka zaujať, ale ten základ aj tak tvorí samotné herectvo, ktoré musí byť viditeľné aj bez kostýmov, všakže, Mário. A máme tu veľmi šikovný tím, ktorý je zdatný v mnohých tých hereckých remeselných prácach.
2: Nakoľko je dôležitá interakcia s publikom?
5: Pri kabarete extrémne. Kabaret pracuje prevažne s interakciou a s tou danou energiou, ktorú prinesie divák. Tým pádom je každý večer nový a neopakovateľný.
0: Najbližšie si kabaret Góly hory Halušky v divadle Poprad môžete pozrieť 25. júna. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň. Čaká!

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

0: Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Odrezaný konár, alebo keď cigánstvo, tak veselé klamstvo. Cigán Fero Činčurinka každý rok sľuboval.
1: Žeda boja, na budúču zimu už vás veru nenechá bez dreva. V lete ho toľko nachystám, ojojoj, že ho do druhého leta nespáliš.
2: Žena sa do neho pustila.
1: Fero, netáraj, veď pred kolibou nemám ani polienko. Ber šekeru, pílu a bež do lesa. Pán Hurár nám dovolili suché konáre odrezať.
0: Ale Fero Činčurinka ženu neposlúchol a ďalej si na jesennom slniečku zuby vysúšal, pokiaľ neudreli prvé mrazy.
1: Bodaj by ti kováči žuby kovali, nadávala Ferovi žena. Deti plačú od zimy a hladu, lebo nemám drevo na oheň. Ako mám variť? A čo na mňa toľko hvékaš? Zlostil sa Fero. Veď či už brúšim pílu aj šekeru.
0: Keď zadul severák, Fero Činčurinka sa hnal o zlom krk do lesa. Vyliezol na prvý stromisko, sadol si na konár a píli rúbe, až sa mu z čiernej kečky parí. Šiel okolo vandrovník a vraví. Nepíl ten konár, lebo spadneš.
1: O čože ty, prorok? Zahrozil mu Fero sekerov.
0: Veru, že som. Píliš ten suchár, píliš, ale už dlho nebudeš. Zasmial sa vandrovník, lebo Fero Činčurinka ďalej pidlikal a rúbal konár, na ktorom sedel. O chvíľu prásk, konár sa odlomil, Fero padol na zem a udrel si nielen bok, ale aj čelo, až mu na ňom navrela hrča ako čertovský roh. Vandrovník sa smial, za brucho sa lapal. Dobre som ti prorokoval, ale ty si ma neposlúchol, lebo páv, husár a cigán sú najpyšnejšie stvorenia na svete.
1: Keď si ty taký prorok, stúká jajka Fero, povedz mi, kedy zomriem, ha?
0: Až ti zadok vychladne, odvetil vandrovník a pobral sa ďalej, lebo zima prituhovala. Fero Činčurinka sa dovliekol k biednej kolibke iba s jedným konárom, čo si spod zadku odrezal. Žena sa rozplakala.
1: Bodaj by ti žuby trhali, čo na tom kúsku dreva navarím. Pravdu majú gadžovia, keď hovoria, never psovi, keď špíje, čigánovi, keď šľubuje. A žene, keď plače, dodal Fero,
0: no rýchlo sa pratal, lebo žena by ho mosadzným kotlíkom prizabila. Sedí Fero za kolibkou na studenej zemi a čaká, kedy začne voňať jedlo. Zrazu ho striaslo od zimy, chytí sa za zadok a zadok studený.
1: Oj, žena moja, žleje! Prišla moja posledná hodina. Žadok mám studený, umriem. Bedáka Činčurinka, kde ma len pochováte? Bodaj by ti hneď zvonili. Tam budeš ležať, kde si hrob vykopeš.
0: Odsekla mu napajedená žena, lebo ani zamak neverila mužovmu plaču. Fero Činčurinka si našiel pekné miesto pri ceste a začal si kopať hrob. Čoskoro bola jama hlboká a Fero vystrčil strapatú čiernu hlavu, že sa posledným pohľadom rozlúči so svetom. Práve uháňal okolo richtár na štvorzáprahu koní, ktoré sa zjašili, splašili, keď sa z jamy pri ceste vystrčila cigánska hlava. Richtár zletel z voza a kone odsválali do dediny, kde ich ľudia našťastie chytili. Nazlostený richtár chcel cigána zavrieť za mreže, ale ten sa bránil.
1: Pád richtárko, veď ja som si len hrob kopal. Čo skoro zomriem, lebo mi chladne žadok na môj dušu. Veď mi to jeden prorok prorokoval.
0: Škoda by bolo takého cigána, ako je Fero Činčurinka, zasmial sa richtár. Kto nám bude na svadbách vyhrávať? Neboj sa, Fero, ja ti zadok zohrejem a smrť od teba odoženiem. Richtár prikázal vystrieť Fera na dereš a vyplatiť mu 5,20 na zadok. Činčurinka na dereši počítal údery a ešte obecného drába povzbudzoval.
1: By mocne, šilo by. Cítim, že sa mi žadok zahrieva. Švihni ešte mocnejšie.
0: Keď už dostal 5,20 narátaných, Fero Činčurinka sa Richtárovi poďakoval za to, že ho pred smrťou zachránil. Hoci nemohol na rozpálenom zadku sedieť, jednako bol rád, že neumrel. A že nesľuboval.
1: Žena moja, na budúcu zimu už veru našu rodinu nechám bez dreva.
0: Čo mu žena povedala, to určite poznáte. Ale že jej prišlo muža ľúto, naložila mu plnú misku pacalov. Fero Činčurinka rýchlo miske krk vykrútil a keď bola prázdna, vzdychol si.
1: Škoda by bolo umrieť, žena moja. Veď ani v Čikášku mne by nevaria také dobré pačale ako ty.
0: A to bola pravda pravdúca, lebo keď cigán chce, tak necigáni. A že vy neviete, čo sú to pacale? Predsa držky. A kto ich má rád na smotane, ten vie, aká je to maškrta. Lepšia ako držková polievka. Ňam. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
3: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňale terajale. Mištes hoj avľan tešunel oromanolau. A na hatu menge onevipena andalo agentúri tedive se skrelila, save prekal tu mende kerďa Erika Godlová, vakera hápalo projekto z rozvojové týmy a užarel pretu mende e reportáža Euromi z Roma Duj ezera bišu šou a čen amenca. Pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.
2: Kadaber 6. Manuša Muken Sakovar Frimeder Love Andro Sklepi Anglojek Beržandro Aprilos Mekcinenas Buter Kadaber 6. Cinen Frimeder Sikaven o štatistiky Sakovar Buter Cinas Ochaben Andro Akcii Ucinas Frimeder Vašo Dáhoj Ochaben Hinočáče Skúč O ekonomos Penelo Hoj Ochaben Šajavel Mekučeder Vašo Dáhoj O Mariben Andro Pašo Vichodos Doperel Preropat Heplinos Ochá Bente o služby Šajena Kučeder Imar Pro Agor Nilejskro Kadaberš. E-sociálno poisťovňa Byčadia z Lemanušenke o Lilaka e del e prognóza palo penzii. Aka na budžene dik hen hoj na savore berša soker de buti hinera chimen. Vašo dáb hiren Andre poisťovňa o Andro archívy uroden o dokumenta. Tesan pašo berša kana kampelte džal Andre penzia u nánetumen savore dokumenta kampelte džal Andro štátna archívy kajtumen gelen rodena. E buti na odávky, o nevo systémov skana o manuš, sa vo nadžala Andre buti sa vyleske den andalo buťa krok her, naša veľa odávky. Hino telekritika Katar e opozično séra progresívne Slovensko. E poslankyňa Ingrid Kosová Penel, hojte o dadadaja naša veno love so chuden Andro dávky, oda párez do perel proč havore. Paťal hoj e situácia, šaj avel feder te o manuš, šaj chudel e dávka, Tete kerel e buti. E Kosová, kerel e kritikát he preodá, hojpen o prídavky proč havore Lenka na oč havore napíren Andre škola. Federela z teolove chude nás direktno o školy, o birajpnaskre organizácii vaj o gáva. Penel e poslankyňa Ingrid Kosová.
1: Ochtina hinogau pre Slováčiko Andro okresi z Rožňava. Ogau ochtina hino zapojimen Andro národno projekto z rozvojové týmy. Kada projekto z hino celoštátno programos, sa vo kerel bútila inklúziaha te ažutipen Andro romane komunity. O týmile projektoske keren búti Andro gáva sa ve hine Avrikidle. Ogau ochtina sa z Avrikidlo. O projekto z Majnel te končinel Andro Augustos Duj ezera bišu šou. Buter Imar Penela o Čibalo, Julius Rusnák.
3: Pracovníci rozvojového týmu krásne sa zabehli, krásne začali pracovať. Naozaj ľudia ich vítajú a cíti to v obci. Cíti to či už pri komunitných aktivitách, cíti to v školskej dochádzke detí, vo vzdelanostnej úrovni detí, alebo respektíve vedomostnej úrovni detí. Cíti to na senioroch, že sa majú kde stretávať a má im naozaj kto nejako organizovať tú činnosť. Zatiaľ nemáme pripravenú nejakú alternatívu, pretože riadne platiť z obecných financií nebude možné pracovníkov. V podstate nemáme, možno máme na jedného, čo nám ostáva. Sme tak na tom finančne, že vieme kúriť a svietiť a nejaké nazvyš peniaze nemáme. Ale ja verím, že na nejakej dobrovoľnej báze, že ešte tí zamestnanci, ak teda neodídu z obce, ak ostanú tu, tak verím, že aj, pretože aj im sa tá práca páči a vidia tiež, že má význam v obci, aj vidia tie ohlasy ľudí, tak ja verím, že aspoň na nejakej dobrovoľnej báze, že ešte s nami budú spolupracovať aj ďalej. Ak by šlo len o nejakú prestávku v projekte, tak to si myslím, že určite budú spolupracovať ďalej. Ale aj ak by bol úplne skončený, tak verím, že aspoň nejaké, ak nie pravidelné, tak aspoň nejaké jednorazové aktivity ešte s nami budú.
1: Prečo je tento projekt taký prínosný?
3: Všetko je o ľuďoch a podarilo sa nám vybrať naozaj dobrých ľudí do rozvojového tímu, pretože akékoľvek dobré myšlienky, ak nie sú dobre zrealizované ľuďmi, tak sú v podstate zbytočné. Ale naozaj sa nám podarilo vybrať veľmi dobrý tím. Tí pracovníci sa dobre zapraxovali, vytvorili si dobré vzťahy v obci so svojimi klientmi ľudia ich radi oslovujú, radi ich navštevujú, majú radi podujatia a ich činnosti, pretože naozaj sú aj spoločenskí tí zamestnanci, aj kreatívni, že vedia si vymýšľať dobré podujatia a dobré činnosti. Ich hlavný prínos je v práci s deťmi, že organizujú mimoškolské aktivity detí, vykonávajú doučovania pre deti, ktoré to potrebujú, organizujú činnosti pre seniorov, pomáhajú ľuďom s bývaním, proste sú obsiahnuté všetky oblasti života. Že ani jedna oblasť života v podstate nie je vynechaná. Robia pracovné poradenstvo, že ľudia sa na nich môžu obrátiť s akýmkoľvek problémom, na ktorý naozaj ja ako starosta nemám čas na všetky úplne problémy. Ako chodili samozrejme, že aj za mnou, kým nebol rozvojový tím, snažil som sa ja pomáhať, alebo aj pracovníčka obce sa snažila, ale úplne všetko obsiahnuť sme nemohli. Nemohli sme urobiť prácu za 9 ľudí, ktorí sú teraz.
1: Andre Ochtina, Bešen Panšel, Tependa Manuša. Andro projekto z rozvojové týmy Keren Buti Eňa Manuša. Penel e sociálnu pracovníčka Jurina Rusnáková.
0: On je unikátny v zložení vlastne tých rozvojových týmov. Rozvojový tým je tým pomáhajúcich pracovníkov, ktorí majú na starosti rôzne oblasti života. Je založený na tom princípe komplexnosti, čiže sú v ňom zahrnuté aj také pracovné pozície, ktoré doteraz vlastne ani neexistovali ešte v teréne, čo prináša samozrejme aj trošku komplikácie vo verovaní pracovných náplní. Je to pilot, že v takomto unikátnom zložení naozaj rozvojové týmy ešte v obciach nepôsobili. Takže sa pilotuje, overuje, preveruje. V našom týme, my vlastne tým, že máme nejakých 550 obyvateľov, tak máme najmenší možný rozvojový tým v rámci projektu, aj tak je to veľa. Aj tak je nás 9. Okrem mňa, sociálnej pracovníčky, ktoré máme také, že už preverené pracovné náplne, máme nene, čo sú vlastne ženy, ktoré pracujú s deťmi do 6 rokov. Máme pracovníčku pre mládež, ktorá by mala teda pracovať buď so staršími deťmi plus s mládežou. Máme dvoch pracovníkov pre bývanie, čo je veľmi fajné. To sú úplne noví, že úplne nové pracovné pozície. A je to naozaj celkom fajn. A máme ešte asistentku. Asistentku rozvojového týmu, ktorá pomáha skôr. Ona denne robí plagáty, stará sa o facebookovú stránku a jasné, že pomáha aj tam, kde treba, lebo keď sa k nám nahrnie viacej detí, tak potom už je a rôzneho veku, tak jasné, že je potom treba pomôcť aj od nej. Čiže podľa tohto, aké oni majú zameranie, na také cieľovky sa samozrejme zameriavame aj my. A nechceme vynechať ale nikoho, čo znamená, že to robí naša sociálna pracovníčka. Ona vedie aj také, že kluby seniorov, čo si myslím, že je úplne super, lebo tie ženy nám aj veľmi pomáhajú. Že sú to aj naše dobrovoľníčky. Toto je zloženie nášho rozvojového týmu. Každý robí svoje do tých každodenných činností spada doučovanie. To robíme naozaj každý deň. Okrem toho máme rôzne kluby. Ten seniorov už som spomenula. Máme klub, ktorý sa volá Vrabček, to je pre tie malinké deti. A máme klub mládeže, čo je pre staršie deti. Máme klub mladých, lebo ešte sme nevymysleli lepší názov, čo je ešte pre staršie deti, respektíve pre mladých. Tam musíme naozaj lepšie názov vymyslieť tomu. Máme krúžky, spolupracujeme so školou, spolupracujeme s materskou školou. Tá spolupráca je veľmi fajn, tam si vieme naozaj navzájom pomáhať. Predsa len sú tam a pracujú ženy, ktoré majú roky praxe, takže nám vedia poradiť, ako s deťmi, aké aktivity a tak. To ako veľmi oceňujem naozaj. To je jedna línia projektu, to je ten priamy výkon, druhá línia projektu je ten rozvoj, o ktorom som hovorila.
1: E Terezia Tomijová, Kirel Butiandro, projekto z rozvojové týmy.
4: Každý mesiac robíme plán, mesačný plán, takže máme naplánované aktivity. Sú to aktivity, ktoré vymýšľam aj ja, ale zároveň do toho zahrňam, čo si tí klienti, ako čo chcú, čo by chceli ako robiť. Sú to rôzne aktivity, sú to aj spoločenské hry, ako hráme aj človečenie zlo psa, nejaké logické kvízy. Ako rôzne veci robíme. Máme aj také, že hudobné popoludnie, že pušťame si hudbu, veľa sa rozprávame, spomienkové akcie. Aj prispôsobujeme to aj takým tým medzinárodným dňom, že čo vlastne teraz beží, alebo čo je aktuálne, tak sa aj tomu venujeme. Máme aj také, že zdravotnícke, že zvykneme aj merať krvný tlak, meranie cukru. Ja som ináč vyštudovaná aj zdravotná sestra, takže jedno s druhým to prelínam, hej, takže máme takedy aj taký, že merací deň. Takže ľudia to akože majú radi, že raz za čas si prídu odmerať, aby vedeli svoje hodnoty.
5: A čo sa týka sociálnej práce, kde vidíte posuny za ten čas, čo to robíte?
4: Vidím ich, ale nie je to hneď. Trvá to nejaký čas, ja potom tie výsledky vidím, ale po nejakom čase. Niektoré veci sa dajú vybaviť za krátky čas, ale niektoré veci riešim dodnes a verím, že sa poriešia, že má to veľmi zdlhavý proces. Ale napredujeme, akože darí sa nám to akože potom ako vyriešiť, alebo aby sa nám to splnilo. To, čo sme si dali taký siel, hej, že niečo. Pomáham im aj čo sa týka vypisovanie žiadosti. Objednávam ich do Centra právnej pomoci a konzultujem celú tú finančnú situáciu aj s môjim kolegom a posúvame sa takto potom ďalej. Hej, a podarilo sa nám zo pár odložiť.
1: Sarpež Živele Manušenge Andreo Chtina.
6: Ja som Maria Doková. Pochádzam ako dvoročná. Sme sa z Redove prisťahovali tu do Chtinej.
1: Aký je tu život?
6: Celkom dobrý teraz. Lepšie to je už ako predtým.
1: Chodíte do klubu seniorov?
6: Pravidelne.
1: Čo všetko tu robíte?
6: Tak, cvičíme, tancujeme, sadíme kvietky, ak je toto, no, skoro som chcela povedať, vence na šesvatlých. Ikebany, hej, sme robili pekné.
1: Ako dlho tu už chodíte do tohto klubu?
6: Tak hneď od začiatku, ako vzniklo. Od začiatku chodíme.
1: Máte vnúčata?
6: Mám. Vnúčata, už mám aj pravnúčata. 2, 4, 6. A pravnúčata už 2, 4, 6. Aj to 6.
1: Čo by ste menili v tejto obci?
6: Tak, aby bolo tu aj nejaké zamestnanie viac pre mladých ľudí. Aby nemuseli odchádzať inde za prácou.
1: Vy ste čo robili v živote, alebo čo robíte?
6: Tak ja som robila v Slovšovských papierniach, potom som robila na stanici ako zásobovárka.
1: Ako sa voláte?
7: Eva Tolnajová.
1: Žijete tu celý život?
7: Tak ako pochádzam z Bysliara a od 75. roku som ako tu. A som sa vydala.
1: Ako sa zmenila táto obec za tie roky?
7: Tak zmenilo sa to všetko. Robili, no aj toto dom smutku pravili. No aj tak tom pre deti robili školku. Pravili tiež novú cestu. Porobili všetko. Porobili tu dobre. No. Zmenilo sa to tu veľa.
1: A čo by ste menili na tejto obci?
7: Tak aj to zamestnanie, aby mali tí mladí. Nemuseli chodiť ako pač sa deti do zahraničia. Moje vnúk je v Holandsku, robí.
1: Čiže máte vnúčata?
7: To joj, veľa. Veľa ich mám. Mám.
1: Čo ste vyrobili v živote?
7: Ja som od 76. roku robila vo fabrike. Tam som robila 32 rokov.
1: Aká to bola práca?
7: Tam všade, v obruskárni som robila, v tlačiarni, pri bobinku, všade ma, kde trvalo, všade ma dávali robiť. Zo šitárny. Všade som vedela aj nové robiť.
1: Sú tu nejaké tradície v Ochtinej?
7: Páni, nie sú oni. Je to už nič teraz také, nič.
1: Že už sa nestavia ani maj?
7: Bá, ešte stávajú maj. Bá.
8: Helena Kapustová.
1: Odkiaľ pochádzate?
8: Z Ochtinej. Tu aj bývam. Celý život som tu. Dačo sa zmenilo, dačo sa nezmenilo. Ale nový starosta sa ako snaží meniť tu v obci. Tam pribudla nám kantorská nová, hore pod Rádkom také detské ihrisko, bude kanalizácia nová, robí sa. Hej, novú materskú škôlku máme.
1: Že ste spokojná?
8: Tak, keby bola práca pre mladých, tak by bolo dobre. Lenže on sám nezmôže nič.
1: Máte vnúčata?
8: Mám 4. Dve slečny už a dve, jedno má 9 a jedno 7.
1: Pužuňate sa s euromi z Roma duj es rabišu šou. Je ketáne spes arakleho romane džuvľa, hojte vás den o romani penthešu kariben.
9: Volám sa Ježina Krajčovičová, mám 15 rokov a pochádzam z Nitry.
1: Ježinka, máš krásne meno. Prečo si sa rozhodla vstúpiť do Miss Krásy?
9: Pretože to je príležitosť na celý život a sú tu proste krásne zážitky.
1: Čomu by si sa chcela ty v budúcnosti venovať?
9: Chcela by som byť buď kadernička alebo kozmetička.
1: A prečo?
9: Lebo ma to baví.
1: Koľko máš teraz rokov?
9: 15.
1: A v takom mladom veku už vieš, že čo by si chcela robiť?
9: Áno, lebo ma to naplňa.
10: Ja sa volám Dagmara Mirgová, bývam v Lomničke a mám 22 rokov. Bol to môj sen, ja som o tom sníval už od mojich 13. No, vždy som to prekladala, pretože som na to nemala odvahu. A tak ma moja sestra prihlásila, za čo som veľmi vďačná, pretože som si uvedomila, že naozaj stačí malý krok k tomu, aby sa mohli splniť aj tie proste všetky sny.
1: Čomu by si sa chcela tých v budúcnosti venovať?
10: Tak momentálne ja teraz študujem na vysokej škole učiteľstvo a pedagogické vedy, pritom aj pracujem v materskej škole, takže určite by som chcela naďalej učiť a taktiež by som si chcela otvoriť kaderníctvo, na ktorom sa už momentálne aj pracuje, takže určite tomu.
1: Čo pre teba znamená byť Rómkou?
10: Ja som hrdá na to, že som Rómka, nikdy som sa za to nehambila. Myslím si, že každý človek si je rovný a preto nevidím nejaké rozdiely, že Rómka, biela, Talian, proste som rada za to, kým som, takže tak.
11: Ja sa menujem Aneta Karvojová, som z Teplic, je to z České republiky a prišla som sem, pretože som vždycky chtěla přijít na mis. Nikdy som jakoby nepřihlásila se sama. Přihlásila mě máma, protože mi věřila v tom, že mě přijmou. No, takže asi to je ten důvod, proč jsem tady teď, protože mi tam přihlásila máma a je tady i teď se mnou.
1: A čemu by si sa chcela ty v budoucnosti věnovat?
11: Já by som se chtěla věnovat teďkon jako spíš škole, ale udělat si svoji, jako, svůj salon na vlasy, kadeřnice, protože se ségrou chceme udělat salon. Jedna bude mít kadeřnici a jedna třeba make-up nebo nehty a tak.
12: Volám sa Tymia Ištoková, mám 17 rokov a pochádzam z Ružomberka. V budúcnosti by som sa chcela venovať, chcela by som byť veterinárka alebo pomáhať ľuďom, či už sociálna práca, práca s detičkami v detskom domove alebo fakt ľudia, ktorí potrebujú pomoc.
13: Volám sa Ivana Pušková, mám 17 rokov a pochádzam z Liptovského Mikuláša. Do súťaže Euromis Roma som sa prihlásila preto, lebo verím, že každé dievča má možnosť zažiariť a byť práve sama sebou. Byť Rómkou je niečo krásne, niečo krásne.
14: Tak, ja sa volám Monika Slobčíková, pochádzam z Prešovského kraja, zo Žehne. Do tejto súťaže som sa prihlásila, pretože od malička som túžila sa stať modelkou alebo aj miskou a splnilo sa mi to.
1: Čo by si chcela v budúcnosti robiť?
14: V budúcnosti by som chcela pomáhať Rómom a chcela by som robiť veci, čo by ma robili šťastnou.
1: Dobre, čiže meno, priezvisko, odkiaľ pochádzaš a prečo si sa prihlásila do Miss Krásy?
15: Tak menujem sa Jennifer Diel Kalčajová, je mi 16 let a pochádzam z Teplic. No my som sa prihlásila, pretože bol to môj detský sen a chtela som využiť tohle možnosť, že som sa mohla poznať nový lidi a udiať nový zážitky a spomínky.
1: Čo pre teba znamená byť Rómkou?
15: Vyjádřiť svoje pocity, emoce, tancem a jsem za to hrdá, že jsem odlišná než jiné lidi.
16: Já se jmenuji Denisa Karvojová, je mi 17 let, jsem z Teplic.
17: Proč jsi se přihlásila do Miss Krásy?
16: Protože můj dědeček si to vždycky přál, ale on tu už není, tak jsem mu to chtěla splnit a i sobě můj dětský sen.
1: Amare Amalina te Amala, o Romanu Lav a Vľasku Ágor. Relácia Kierďa redakcia vašo národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Miro Nauhin, Dominika Baďová a Mangautu Mengemek Šukaráti.

0: etnika.
1: Príjemný večer, milí poslucháči a poslucháčky. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Aj dnes vám prinesieme hudbu, ktorá nezabúda na svoje korene, no rastie vlastným smerom. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Popri výbornej muzike vám prinesieme aj debaty a rozhovory o nej. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa bude niesť v znamení spoluprác, prepájaní rôznych hudobných štýlov a príprave nových albumov. Vypočujeme si premiéru jednej piesne exkluzívne práve v našej relácii, no pripomenieme si aj júnové sviatky. Započúvame sa do piesní spojených s pálením jánskych ohňov a porozprávame sa s rusínskymi interpretmi, keďže práve v júni má sviatok rusínska národnostná menšina u nás. Konkrétne 12. júna je Deň Rusínov Slovenska. Na úvod ponúkneme spoluprácu dvoch rusínskych interpretov folkrepového zoskupenia Kalibri Gang a speváka Štefana Šteca. S týmito interpretmi sa o ich novom remixe budeme aj zhovárať. Začiatkom tohto roka vyšla aj nová spolupráca Štefana Šteca a zoskupenia Folk and Bass Orchestra.
2: A ja budem bytý.
1: Porozprávame sa aj s Michalom Veselským Veslom, lídrom kapely Folk and Bass Orchestra o ich novom pripravovanom albume.
3: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť.
1: Dnes bude mať práve v našej relácii svoju úplnú premiéru nová pieseň kapely Folk and Bass Orchestra, ktorú chystajú na svoj už v poradí tretí album. Započúvame sa aj do World Music spracovania jánskych piesní zo Záhoria.
4: Švarný šuhaj máš talence, pucuje koníčka.
1: Započúvame sa do ľudových jánskych piesní z Jakubian v interpretácii speváčok z folklórneho súboru Marína.

Chýbať nebude ani rómska hudba v podaní Julie Kozákovej. Ukrajinskú pieseň si vypočujeme od manželov Michala a Julie Kentošových. A samozrejme ešte veľa dobrej národnostnej hudby, ktorá pozná svoje korene, no niekedy si slobodne odletí tým vlastným smerom. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod poďme na Záhorie a vypočujme si starú ľudovú pieseň v svetojánskych pekných lesoch, tak ako ju spracovala slovenská world music skupina Banda.

To bola skupina Banta a ich spracovanie záhoráckej ľudovej piesne spojenej so sviatkom svätého Jána, ktorého budeme sláviť už o pár týždňov. Tomuto obdobiu sa kedysi prisudzovala magická moc. Bol to čas spojený s rôznymi starodávnymi obradmi a tradíciami. Napríklad pálenie jánskych ohňov, ktoré malo očisťujúcu funkciu od zlých a nečistých síl. Verilo sa na rôzne magické úkony, ktoré mohli pričarovať lásku. Mladí preskakovali ohne alebo dokonca prebehovali bosými nohami po horúcom uhlí. Zbierali sa liečivé byliny, ktoré sa neskôr používali na rôzne ozdravné úkony či čary. Júnový čas mal magickú moc. Vypočujme si piesne spojené s pálením jánskych ohňov z rusínskej obce Jakubany v interpretácii folklórneho súboru Marína.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika. A ako som už v úvode avízovala, dnešné vydanie sa bude niesť v znamení spoluprác a príprav nových albumov. Dnes sa budeme rozprávať s tromi úspešnými interpretmi na slovenskej hudobnej scéne a povieme si aj o ich vzájomných spoluprácach. Začiatkom roka vyšla nová pieseň Lastovienka v podaní Štefana Šteca a zo skupenia Folk and Bass Orchestra. A len minulý týždeň Štefan Štec a Calibri Gang vydali novú remixovanú skladbu Slida. O oboch spoluprácach sme sa rozprávali so Štefanom Štecom.
2: Štefan, dnes v Muzike etnike ideme zahrať pieseň Lastovienka, ktorú si naspieval spolu s chlapcami Folk and Bass Orchestra. Oni mi ale prezradili, že tú pieseň si vlastne priniesol ty im. Nebolo to tak, že by vlastne oni mali pieseň a hľadali, kto by nám ju odspieval, ale že ty si tú pieseň našiel. Kde si ju vlastne našiel? Ako si sa k nej dostal?
3: Tak ja som sa k tej piesni dostal tak, že mi ju poslal zase ten tretí človek. Bol to môj kamarát, folklorista z Banskej Bystrice, Ondrej Druga. A on má predkov alebo korene vo Vojvodine, to je región v Srbsku, kde žijú Slováci, tak on ten región veľmi dobre pozná a ja som mal jednu príležitosť, kedy som potreboval zaspievať nejakú pesničku Slovákov z Vojvodiny. No a vedel som, že teda on má tam také prepojenia, tak som mu napísal a bolo to naozaj už dávnejšie, to je už možno aj nejakých 10 rokov, aj viac dozadu. A ja som mu napísal, on mi poslal dve skladby. Jedna z tých skladieb bola Bači a show, to som spracoval už dávnejšie s Petrom Bičom. No a druhá skladba ostala tak v šuflíku, Lastovienka, ktorá sa mi ohromne páčila, pretože mala naozaj úplne inú melódiu, ako sme zvyknutí z nášho priestoru, zo Slovenska. No a tá skladba čakala na vhodných interpretov, muzikantov, ktorí sa jej uchopia a boli to práve Folk and Bass Orchestra z Bratislavy. No a im som ponúkol tú skladbu a oni ju spracovali tak, ako budú asi počuť naši poslucháči. A ja som sa z toho veľmi tešil, že som si ju tam mohol zaspievať.
2: Čiže ty si do tejto spolupráce oslovil ich, sledoval si už ich aktivity aj predtým, lebo nie je to vlastne ich prvá ako keby a fúzia toho elektronického štýlu s tým folklórom autentickým?
3: Áno, bola to moja iniciatíva. Ja som im napísal, poslal som im tú pesničku a vôbec som nevedel, že či z toho niečo bude alebo nie. Skôr to bolo, že Mišovi frontmanovi tejto kapely som ju poslal, či sa mu vôbec páči, či tam vidí nejakú inšpiráciu. A on hneď mi odpísal, že áno, že veľmi sa mu páči, poslal mi nejaké nápady, mne sa to páčilo, takže tá spolupráca bola úplne taká spontánna, už potom neskôr. A netlačili sme to nejak, proste nejak tak prirodzene to išlo, posielali sme si nejaké nápady a potom z toho vyšla táto skladba.
2: Môžu poslucháči čakať aj ďalšiu spoluprácu medzi Štefanom Štecom a Folk and Bass Orchestra, čo máte naplánované vy ako dvojica, povedzme?
3: No, nemáme naplánované nič, aby som bol úprimný, ale či urobíme nejakú skladbu, tak ja si myslím, že je to úplne otvorené. Skôr sme sa bavili o tom, že mohli by sme urobiť nejaký spoločný koncert alebo nejakú akciu, kde by sme si mohli zahrať túto skladbu plus ďalšie moje z môjho repertoáru, ktoré oni by veľmi radi zahrali svojím vlastným štýlom, takže urobiť nejakú takú fúziu, tak len nevieme, že či ja budem ich hosť alebo oni budú moji hostia, ale určite nejakú spoluprácu by sme chceli urobiť ešte.
2: A ty si teraz známy tým, že do svojich piesní vkladáš aj rôzne iné štýly. Aspoň my to tak ako poslucháči vnímame v tvojej tvorbe, že sa s nimi pohrávaš. Nedávno si vydal aj nový singel, respektíve staronový singel, lebo je to tvoj singel starší, ale prizval si do spolupráce opäť raz rosinského repera Hektora. Čiže to je možno ďalší ako keby rozmer, ktorým tvoja hudba sa uberá. Dobre to vnímam ako poslucháč.
3: Vnímaš to výborne. Akurát ťa musím poopraviť, že táto spolupráca zase vyšla z iniciatívy Hektora, ktorému sa veľmi zapáčila tá skladba Slid, no tak on tam vymyslel takú tú rapovú časť a remixovali to vlastne celú tú skladbu, čo mňa veľmi potešilo, pretože je to moja obľúbená pesnička a Hektor tam do toho dal úplne ďalšiu vrstvu. Sice nie úplne vychádzajúcu z toho textu alebo z tej atmosféry, zase vychádzajúcu z toho jeho prostredia, ale tiež tam ide ako keby v tom texte o tom, o nasledovaní nejakej lásky, nejakej frajerky, ktorá nie je úplne stotožnená s ním. Proste nejaký taký príbeh lásky, ale v tom jeho prevedení prevedení a repe, ako to robí v tom rusínskom jazyku, to znie úplne super. Takže tá pesnička ako keby našla ďalší nový rozmer a ja som s tým úplne stotožnený, pretože ako si aj spomínala, rád prepájam tie žánre. Možno aj kvôli tomu, že v rámci rusínskej piesne alebo kultúry to nie je až tak časté. A je to ako keby aj využiť potenciál iných žánrov alebo muzikantov Rusinov, ale skôr ukázať aj to, že ten rusínsky jazyk alebo vôbec rusínsky umelci vedia fungovať nielen v rámci toho tradičného ľudového umenia, ale aj iných žánrov, ktoré sú populárne po svete.
2: Tvoj posledný album bola Karpatia. Diváci sa pýtajú, že tvoj hlas možno trošku menej počujú v rádiu, tak preto sme sa rozhodli v dnešnej relácii Muzika etnika mať ako hostia teba. Prezraď možno, čo máš ďalej v pláne, čo sa týka možno nejakého nového albumu na obzore, alebo možno aj nejakých ďalších spoluprác s predstaviteľmi iných hudobných žánrov napríklad ďalej, ako teraz si začal s Folk and Bass Orchestra a s Hektorom.
3: To až tak neviem povedať, lebo niektoré veci sa vyvíjajú úplne spontánne, ale čo sa týka ďalšieho albumu, tak my pripravujeme a chceli by sme, ak všetko pôjde tak, ako má, tak chceli by sme na konci roka vydať čisto vianočný album, vianočnými pesničkami, koledami a vôbec vianočnými skladbami, ktorý bude tiež taký multižánrový, aj viac jazyčný, nebude to len rusínsky, ale aj slovenský jazyk a napríklad aj goralský jazyk. A, takže na to sa veľmi tešíme, v podstate na tom teraz pracujeme. S tým bude spojený ten album aj naše už tretie turné Štedruj v poradí, kde budeme prezentovať tento album. No a tak to sú samozrejme veci, ktoré, o ktorých sa budem snažiť informovať možno neskôr, ale teraz nás čaká leto, čiže množstvo koncertov, festivalov a jeden taký špeciálny festival alebo koncert bude v Helpe, na ktorý sa veľmi tešíme v amfiteátri. Vybrali sme si stredné Slovensko, aby z každej časti to mali blízko ľudia, ktorí majú radi našu hudbu, ktorí majú radi nielen rusínsku kultúru, ale vôbec to, čo robíme, čo hráme, čo spievam. Takže na to sa tiež tak špeciálne pripravujeme. Tento ročník, tento rok teda budeme aj na festivale Pohoda v 30. ročníku, čo si veľmi vážime a tešíme sa, že si tam môžeme odohrať náš vlastný koncert. Takže vidíme sa aj na Pohode a samozrejme aj na iných festivaloch. A verím, že čoskoro aj u nás v rádiu.
1: Za remixovou verziou piesne Štefana Šteca stojí folkrapové zoskupenie Calibri Gang. Je to už druhá spolupráca týchto interpretov. My sme sa dnes rozprávali s členom Calibri Gang Hektorom. Aké boli začiatky tejto spolupráce a prečo práve pieseň Slida?
0: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Muzika etnika. Moje meno je Hektor zo skupiny Calibri Gang. Pred 2 rokmi sme mali vlastne prvú spoluprácu so Štefan Štec, konkrétne ja, Hektor. Na túto spoluprácu ma vlastne oslovil Štefan, kde mi písal na Instagrame, že má nejaký čardaš, taký rýchlejší, surové demo, a že mi ho skúsi poslať, že vie si tam do jednej časti, má to zhruba, ja neviem, 15 sekúnd, predstaviť nejaký taký rýchly rap. My už sme vlastne v tej dobe robili nejaké folk rapové veci, to bol taký ešte náš štart z toho štýlu. A vlastne Karpatia za mňa ide strašne dobre, je to taký hit, je to také nové. Teraz vlastne po 2 rokoch sme s chlapcami začali pripravovať nový projekt, akože Folk Rap 3, ale ešte nevieme, aký to bude mať názov. A táto pesnička Slídy je z albumu Karpatia od Štefana Šteca. Strašne sa mi páčila. A jedného dňa proste Čala z ničoho nič poslal podklad, instrumentál. No a tam bola táto skladba zakomponovaná, že bratu, skús niečo nahrať, pozri, jak som prerobil tieto slídy. No ja som to hneď za pol nahral, hovorím, wow, tak toto môže byť dobrá vec. Poslal som to Štefanovi s takou dumkou, že to by mohla byť vlastne taká singlová spolupráca, nejaký remix, že by sme skúsili vydať slídy aj v trochu inej verzii, ako to mal pôvodne, tak pomaly a akustickejšie. No a on s tým súhlasil, no tak sme to vydali a myslím si, že podarilo sa. Uvidíme ďalej, lebo tá skladba je nová, treba ju vlastne tlačiť, ale myslím si, že sa chytí.
1: Hektor, kde vás budú môcť vaši fanúšikovia najbližšie počuť osobne?
0: Ja budem osobne najbližšie na Rock pod kameňom 26. júna vystupovať so skupinou Tera Borsuk. 3. júla by malo byť niečo v Humenom, ale to ešte nie je vonku. 4. júl budeme v Čirči na Čirčanskom Lite. 10. júla budeme v Malom Lipniku na Rusinskej Vatre. 11. júl budeme v Rokitove, Rutenfest. Potom budeme v Mikovej, potom budeme v Uliči na Ozvenách Vlčích hôr. Bude dobre, keď budete sledovať naše profily na Instagrame, lebo júl máme fakt, že nabitý. A príďte si určite vypočuť naživo našu tvorbu, lebo náš koncert je postavený tak, aby ľudí zabavil, aby proste odchádzali s pocitom, že sa poriadne rozbili na tom koncerte a pamätali si nás. Chcel by som na záver ešte pozdraviť všetkých poslucháčov Muzika Etnika na Mnohaja i Blahaja Lita. Chcú vás pozdraviť. Sluchajte dobrú hudbu, sluchajte aj rusínskej rap, lebo určite to mať potenciál a hlavne buďte zdraví a šťastné a robte to, čo vás baviť. Pozdraví je Hektor z Calibri Gang.
1: Teraz si už vypočujme novú remixovanú pieseň Calibri Gang a Štefan Štec Slída.

0: Muzika etnika.
1: A ja budem bytý.
2: Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa nesie v znamení spoluprác a novej tvorby. Dnes sa budeme zhovárať aj s lídrom kapely Folk and Bass Orchestra Michalom Veselským Veslom, keďže aj oni vydali začiatkom roka spoločnú pieseň práve so Štefanom Štecom. Ako vznikla vaša spolupráca a ako sa vám pracovalo s pôvodnou piesňou Lastovienka?
3: Ja sa so Štefanom Štecom poznám už dlhšie, skôr z toho prostredia folklóru. Ja si pamätám, že prvýkrát som ho videl asi dosť dávno, niekedy na Východnej určite, ale potom sme spolu aj absolvovali takú akciu, že na tanečnom dome som práve sprevádzal na akordeone jeho tanečnú školu rusínskych tancov, takže to bola taký môj prvý možno pracovný alebo takýto kontakt s ním. No a potom vlastne neviem, že kedy on nás začal vnímať ako projekt Folk and Bass Orchestra, že začal, že si to všimol, že také niečo existuje, a tiež nás oslovil do tejto relácie, že sme mu porozprávali o našom albume EP, ktoré vyšlo v roku 24 a ktoré sme robili so ženami z muzičky, pretože tam bola skladba Piesne z Kyjova, a to je teda niečo, čo sa týka, pretože to je rusínska obec. No a potom sa stalo to, že mi zrazu napísal a poslal mi túto pieseň, ktorá sa volá Lastovienka, a je to vlastne, bola to taká nahrávka jedného pána, ktorý spieva a sám sa sprevádza na akordeóne, pravdepodobne sa sám sprevádza, nevieme. A k tomu pripojil otázku, či by sme si vedeli predstaviť, že to nejak spracujeme. No a ja som sa najprv teda veľmi potešil, že niekto taký ako Štefan nás oslovuje, bolo to veľká podsta pre nás, lenže potom prišlo mierne zdesenie, lebo keď nám poslal tú skladbu, tak som si uvedomil, že je veľmi nezvyčajná, taká netradičná a znela dosť tak exoticky, a bolo to tým, že vlastne to je skladba teda z Vojvodiny, zo srbskej oblasti, kde žije slovenská menšina. No a tá pieseň je veľmi zvláštna. Ona má takú netradičnú melodiku, aj tú harmóniu vlastne. A som si nevedel predstaviť, že čo s tým ideme robiť. Pár mesiacov trvalo, kým sa to spojilo s nejakým našim nápadom. A potom to už bolo pomerne rýchle, aj keď teda naozaj, že ten úvod bol zdesenie, lebo bolo to veľmi nezvyčajné, to ako ten pán spieval tú melódiu, on tam dokonca pridáva také, ako keby skôr až také orientálne melizmy, takú zdobnosť orientálnu, čo si teda vysvetľujem tým, že jednoducho už tento Srbsko a už aj tá Vojvodina je tam taká mierne osmahnutá už tým Balkánom, takže sa to možno prejavuje do takejto akože spevnosti bežných ľudí, ktorí určite pozerajú veľa relácií s folklórom

0: Mišo Veslo a jediný profesionálny výrobca guide na Slovensku a guidoš Juraj Dufek improvizovať a vyplniť tichý priestor na festivale. Práve tam, pri tejto náhodnej improvizácii, vznikol, podľa ich slov, nový hudobný žáner folk and bass a hudobníci neskôr založili kapelu Folk and Bass Orchestra. Toto zoskupenie má za sebou už dva albumy a ten tretí práve pripravujú.
1: Áno, my vlastne na jeseň ideme vydať tretí štúdiový album v poradí. Veľmi sa z neho tešíme. Tiež dodám, že vznikne aj vďaka grantu z Fondu pre podporu umenia. Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo a my teda usilovne nahrávame. Ten jeden prvý single z nového albumu sa volá Mami a Lúčku a to sme nahrali v takom špeciálnom mode, že sme si prizvali Gajdošský orchester, to je veľmi unikátne zoskupenie. Je to Gajdošský orchester, ktorý sa volá Spojené huky Slovenska, ale založil a viedol ho práve Jurko Dufek, teda náš solista, ktorý si vymyslel takúto habaďuru, že 15 gajdošov bude hrať niečo a bude to taký orchester. No a nám sa zdalo, že do tej záverečnej melódy, že by to bolo strašne dobre, keby tam zahralo, že veľa gajdošov. To je taká unikátna vec. Gajdy na území Slovenska neboli využívané v nejakom skupinovom takom mode. Gajdoši boli skôr solisti, ktorí hrali zábavy, svadby, hocičo, ale nehrali nikdy dokopy, lebo asi aj preto, že jednoducho viac ako jedného gajdoša bolo vlastne problém zladiť dokopy, pretože v časoch, kedy tie plátky ešte sa nedali tak dobre ladiť a tie gajdy teda celkovo sa nedali dobre ladiť, tak to vlastne ani nebolo technicky možné. Teraz vlastne sme urobili to, že sa to dalo, pretože Jurko vymyslel takýto orchester.

0: Rozprávame sa s Mišom Veslom, lídrom kapely Falkenbass Orchestra. Dnes si práve v našej relácii Muzika etnika zahráme aj ich úplne novú pieseň, ktorú zatiaľ fanúšikovia nemali možnosť nikde inde počuť. Volá sa Rusínska. Veslo, prečo práve tento názov? Má táto pieseň nejakú spojitosť s rusínskym folklorom?
1: Je to vlastne autorská pieseň alebo autorská melódia Jurka Dufeka. On si tú melódiu vymyslel, ako aj kopec iných melódií, ktoré sú na našich albumoch, alebo teda respektíve hlavne na tom prvom albume a aj na tomto, ktorý vyjde na jeseň. Sú to vlastne melódie, ktoré tým, že sú hrané na gajdách a na píšťalách, tak oni evokujú, že sú to ľudovky, ale v podstate veľa z tých skladieb, ktorí sú na tých našich albumoch, tak sú vlastne autorské skladby Juraja Dufeka a nás, ktorí sme potom tú skladbu spracovali v nejakom elektronickom duchu a sme dali taký akože moderný zvuk. Takže aj táto pieseň Rusínska je ten prípad, že on si vymyslel nejakú melódiu na píšťale, hral si a nejak mu to začalo evokovať, že to znie tak rusínsky nejak, takže jej dal názov Rusínska. Nevylučujeme, že tá singlová verzia sa bude líšiť od albumovej verzie tak, že skúsime znova nahovoriť niekoho na spev. Rusínsku pesničku by sme tam nejakým spôsobom implantovali, alebo nejakú báseň, ktorú by sme zhudobnili. Uvidíme ešte, ako to dopadne, ja nebudem predbiehať, ale každopádne tento single, je to normálne instrumentálka. Takto sme sa rozhodli.
0: Milí poslucháči, dnes v úplnej premiére pieseň Rusínska od kapely Falkenbass Orchestra. Nech sa páči.

0: Toto bola úplne nová pieseň od kapely Falkenbass Orchestra, ktorá má názov Rusínska a ktorú kapela pripravuje na svoj už v poradí tretí album. My sa dnes rozprávame s lídrom kapely, Mišom Veslom. Začiatkom roka vydali spoločne s rusínskym spevákom Štefanom Štecom pieseň Lastovienka. Vráťme sa ešte k tejto piesni, ktorú ste spracovali na základe autentickej nahrávky piesne Slovákov vo Vojvodine. Ako sa vám s týmto materiálom pracovalo a aký odkaz v sebe nesie vaša verzia tejto piesne?
1: No a Lastovienka, tak to je teda vec, ktorú sme spracovali so Štefanom Štecom a tu sme vydali začiatkom roka a je k nej aj videoklip, ktorý nesie taký hĺbší odkaz. Je to veľmi, veľmi silné pre nás. Keď som sa dozvedel ten príbeh o tom, že vlastne by sa to, že ten text vlastne tak istým spôsobom korešponduje s tým, čo sa stalo v roku 24 v Srbsku v Novom Sade, tak bolo to veľmi silné spojenie. Takže sme sa rozhodli, že vlastne ten videoklip, že venujeme obetiam, ktoré zahynuli v Srbsku pri tom nešťastí v Novom Sade. Dosť sme sa s tou piesňou natrápili, že ako ju spracovať, lebo ona aj to frázovanie, aj to zadelenie do taktov bolo také dosť fakt naozaj že netradičné. Nám sa veľmi páčilo, že sa to spojilo s takým elektronickým loopom, ktorý ja som mal uložený zase niekde, ktorý som urobil tak úplne náhodne na syntetizátore. A ono sa to nejak spojilo a pre mňa toto bolo najkrajšie, že pesnička, ktorá vôbec nesúvisí nejak s elektronickou hudbou, je proste ľudovka. A opačne náš elektronický loop, ktorý vôbec zase nesúvisí s ľudovou piesňou, tak sa nejakým spôsobom našli niekde v tretej dimenzii a nejak sa to dalo dokopy. Takže sme radi, že sa to proste podarilo dať dokopy aj zvukovo a že vlastne pasuje ľudová pieseň do takého elektronického zvuku. Mne sa to veľmi na tom páči osobne.
0: My si teraz vypočujeme ukážku z pôvodnej piesne Lastovienka z Vojvodiny.

0: za piesňou Lastovienka, ktorú spracovali Falkenbass Orchestra a Štefan Štec, sa tak, ako za každou piesňou, skrýva nejaké životné rozprávanie. No za touto piesňou sa skrýva ešte silnejší príbeh, ktorý umocňuje jej odkaz. Vypočujme si ho priamo od lídra kapely Falkenbass Orchestra Michala Veselského Vesla.
1: Ja keď som volal Ondrovi Drugovi a zisťoval som, že vlastne odkiaľ je tá pieseň a tie podrobnosti o nej, tak on nejak mimovoľne, ani neviem, ako sme sa akože v rozhovore k tomu dostali, ale vlastne nejakým zaujímavým spôsobom jeho to tiež napadlo, že ten text je ľúbostný a hovorí o vzťahu proste dvoch mladých ľudí, ktorí sa tajne stretávajú. Je to veľmi milý text a jemu sa to spojilo s takou jednou udalosťou, ktorá nás veľmi silno zasiahla. A dokonca musím povedať, že keby som to vedel predtým, ešte ako sme tú pieseň začali spracovávať, tak ani neviem, či by sme to dokončili, lebo možno by sme až boli až takže paralizovaní tým pozadím toho. No nám sa to proste spojilo s príbehom dvoch mladých ľudí, ktorí práve nešťastne zahynuli počas toho pádu prístrešku na stanici v Novom Sade, kde sa vlastne stalo to, že kvôli korupcii a kvôli zbabranému projektu prístrešku vlakovej stanice v Novom Sade sa ten prístrešok zrútil a zomrelo tam najprv 16 ľudí a potom ešte aj 7, potom ďalší dvaja zomreli ešte v nemocnici, čiže 16 obetí malo oficiálne to nešťastie. A mne Ondro povedal jednu neuveriteľnú vec, že nebolo ich 16 tých obetí, ale 17, pretože tam sa stala taká vec, že dvaja mladí ľudia si dali stretnutie, dali si rande pod tým prístrežkom a dohodli sa, že idú oznámiť svojej rodine radostnú novinu, že čakajú prírastok. A k tomu nedošlo, pretože oni sa spod toho prístrežku vlastne už nikdy nedostali, pretože tam zahynuli. Pretože ten prístrežok kvôli zlým politikom, kvôli zlým ľuďom, ktorí zbabrali nejaký tender a kvôli korupcii, sa ten prístrešok zrútil a spôsobil aj takéto nešťastie. No, neuveriteľný príbeh, ktorý keď sme si vypočuli, tak sme si uvedomili, že je to taký odkaz, že tá pieseň je odtiaľ, je presne z oblasti z Vojvodiny, je to z oblasti, kde sa to stalo celé a potom to vyústilo do celonárodných protestov proti vtedajšej vláde, kvôli čomu aj tá vláda pádla potom. A bol to taký silný príbeh, že my sme sa rozhodli ten videoklip venovať obetiam toho nešťastia a teda v klipe sme použili aj zábery z tých protestov, ktorí už potom mali celonárodný charakter. Ale väčšina tých záberov, ktoré tam vidíte, tak tie nám poslali ľudia, ktorí organizovali tie protesty skôr v tej oblasti Vojvodiny. Takže sú to aj Slováci, alebo ľudia, ktorí tam žijú. A my sme teda dostali povolenie exkluzívne od nich, aby sme tie zábery mohli použiť. A je to teda pre nás taký veľmi silný moment v tom videoklipe. A najsilnejšie teda moment je to, ako tí ľudia držia. Tedy ešte nevedeli, že koľko tých obetí je, tak myslím, že to je 15 minút ticha, ale držia 15 minút ticha za tie obete. To je veľmi silná časť toho videoklipu.
2: Poď ty, beťar, domov.
0: Pieseň Lastovienka, ktorá vznikla ako spolupráca speváka Štefana Šteca a kapely Falkenbass Orchestra, v sebe nesie naozaj silný odkaz. Táto pieseň bude aj na novom albume kapely. O chvíľu si ju už vypočujeme celú, no predtým ešte Veslo prezraďte, kedy sa môžu fanúšikovia tešiť na váš tretí album a kedy vás najbližšie uvidia naživo.
1: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť. Je možné, že kým vyjde album, ešte vypustíme jeden single, že ešte prezradíme jednu pesničku z toho albumu, ale teda mala by vyjsť na jeseň a bude k nej určite aj fyzický nosič a ostaneme pri tom vinile, lebo bohužiaľ teda už máme také referencie, že keby sme už CDčko vydali, tak si už ľudia nemajú veľmi na čom pustiť, ale určite chceme, aby ľudia mohli sa potešiť, mať v rukách nejaký fyzický nosič a teda tie vinily prežívajú teraz takú renesanciu už veľa rokov, takže tešíme sa na platňu. Najbližšie budeme vystupovať 26. 20. júna na festivale Vsetínsky Krpec. Bude to vlastne pre nás taký troška zase taký netradičná vec, že budeme hrať na takom čisto folkloristickom festivale, tak som zvedavý, že čo ľudia povedia. Mali sme skúsenosť, že napríklad na Východnej alebo na Myjave nás ľudia prijali, že pochopili, že teda my k ľudovej piesni v hlbokú úctu a ja verím, že ľudia rozpoznajú, že ten náš vzťah akože k ľudovej piesni je hlboký, takže to bude Vsetínsky Krpec. A ďalší koncert alebo festival, na ktorý by som vás rád pozval, festival, a kde nás budete mať možnosť vidieť a počuť, tak je Festival Európske ľudové remeslo Kežmarok 11. júla. Takže sa veľmi tešíme, pretože vieme, že to je veľká akcia a je to venované teda ľudovým remeslám a veľmi sa tešíme na túto akciu, takže veľmi pozývame.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala ukrajinská pieseň v podaní manželov Michala a Júlie Kentošových z Košíc. Dnes sme sa v Muzike etnike zhovárali o nových spoluprácach a pripravovaných albumoch so spevákom Štefanom Štecom, rusínskym reperom Hektorom a lídrom kapely Folk and Bass Orchestra Mišom Veslom Veselským. Vypočuli sme si aj premiéru ich instrumentálnej piesne, ktorá má názov Rusínska. A dozvedeli sme sa tiež veľmi silný príbeh, ktorý ostal ukrytý pod piesňou Slovákov v srbskej vojvodine Lastovienka. Dostali sme sa na záver dnešnej relácie, ktorá nám opäť raz ukázala veľkosť a slobodu hudby, no najmä silu odkazov, ktoré v sebe nesie. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeslá aj hudobný program. Zajtra prevažne zamračené, na východe aj dážď a teplota 16 až 24 stupňov. Dobrý večer, želá Boris Alkhalagi. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Krajina je tak stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky, hovorí hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
2: Ekonomický rast za posledných 5 rokov bol u nás nižší ako v okolitých krajinách a myslím si, že už tie vysoké dane nám nepomáhajú. Medz také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme, pred 10 rokmi a potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy. Musíme mať lepšie školstvo, aby sme teraz zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia.
1: Na križovatke Miletičovej ulice a Ružovej doliny v bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Podľa developera ide o selektívnu asanáciu, teda recykláciu a opätovné využitie stavebných materiálov. Z objektu odstránili približne 40 tón skla určeného na ďalšie spracovanie. Ide o prvý krok k avizovanej premene územia v blízkosti trhoviska Miletičova. Vyrásť tam má aj rezidenčný projekt Milrose, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový trh. Priniesť má 301 bytov a 440 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové verejné priestory aj zelené plochy. Susedný mestský pozemok, ktorý aktuálne slúži ako logistické a recyklačné zázemie stavby, má byť po dokončení prác odovzdaný mestu v podobe verejného parku. V Košiciach pribudol revitalizovaný park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. Dlhodobo nevyužívaná plocha sa zmenila na oddychovú zónu so zeleňou, mobiliárom a verejným osvetlením. Primátor Košíc Jaroslav Polaček.
3: Bol to priestor, ktorý bol zanedbaný, kde tu boli vyšlapané chodníky. Mali tu byť developerské projekty a nikto nevidel a nevnímal, že to môže byť krásny komunitný zelený priestor. Jeho revitalizácia bola zaplatená z eurofondov okolo 250 000 eur. Spolúčasť mesta bola na úrovni do 20 000 eur.
1: Mesto Košice podľa magistrátu pokračuje v ďalších projektoch obnovy verejných priestorov. Rozbehnuté sú revitalizácie v okolí športovej haly Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasterovom námestí či na verejných priestranstvách na Klementisovej a Bašťovanského ulici. Zelené vegetačné strechy majú pribudnúť na materskej škole Kalinovská, knižnici pre mládež na Humenskej ulici, ako aj na novom zariadení pre seniorov na Gerlachovskej ulici. Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeselníkov pri práci, sedliakov v dobových stanoch, tradičné jedlá, ale aj moderné koncerty a tvorivé dielne. Tohtoročné stoličné dni sa ponesú v duchu osláv 740. výročia mesta. Jarmočné podujatie bude prebiehať zajtra a v sobotu. Mesto tak nadväzuje na koncept z minulého roka. Primátor Ján Blcháč.
4: Snažíme sa, aby návštevníci stoličných dní neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Mikulášania mohli z týchto dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktami.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Od 21. hodiny odštartuje v poradí 23. svetový šampionát vo futbale zápasom na Azteckom štadióne medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. Prvýkrát sa na majstrovstvách sveta predstaví 48 tímov a uskutoční sa viac ako 100 zápasov. Nového svetového šampióna spoznáme 19. júla. Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
6: Zelená vlna.
1: A v nej čerstvé informácie z dopravy. Dobrý večer. Nehodu aktuálne riešia v Košiciach na križovatke Jantárova Palackého. Pri Auparku zrazili sa tam dve autá. Opatrnosť zvýšte pri diaľnici D1 medzi odpočívadlom Čataj a zjazdom na Voderady. Pasú sa tam srnky. Jazdite bezpečne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krásny štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Druhý júnový víkend bude plný zaujímavých festivalov a prehliadok dychoviek, my vás však pozveme na jedno podujatie, ktoré sa chystá u našich susedov. Mojím milým, vzácnym hosťom dnes večer je Jiří Kokmotos. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa, zdravím posluchače.
0: Povieme si o tom, čo pripravuje aktuálny ročník Brno Brass Festu. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priemere menej ako 50% dospelej populácie na Slovensku chodí na preventívne prehliadky. Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička na Dolnom Liptove oslaví 10. výročie vzniku. Zajtra oblačno až zamračené, na východe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 24 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkalagi. Preventívne prehliadky u všeobecného lekára navštevuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že Slováci nedbajú o svoje zdravie dostatočne a chýba aj efektivita financovania zdravotníckeho systému.
2: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčleňuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
1: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite.
1: Odborníci zdôrazňujú, že prevenciou predovšetkým prechádzame rôznym ochoreniam. Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička na Dolnom Liptove oslávi 10. výročie vzniku. V sobotu si návštevníci a cyklisti na trase bývalej korytnickej železnice pripomenú 10 rokov jazd a zážitkov. Program sa začne o 9. cykloraňajkami na stanici Zápalkáreň v Ružomberku, priblížila riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková s tým, že hlavná časť vyvrcholí popoludní v Korytnici. Pripravený bude hudobný program s DJom, komentované prehliadky historickej korytnice, tombola, atrakcie pre deti a občerstvenie. Trasa železnice a súčasnej cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov, Nízke Tatry a Veľká Fatra. Má dĺžku zhruba 23 kilometrov. Príbeh spišsko-nemeckej rodiny, ktorú po druhej svetovej vojne na základe tzv. Benešových dekrétov vysídlili zo Spiša, sa stal námetom knihy s názvom Zipsery. Autorka Daniela Beráková v nej vychádzala zo skutočných spomienok a osudov ľudí, o ktorých sa u nás 10 ročia hovorilo len veľmi málo. Hlavná hrdinka, ktorá v knihe vystupuje, chce teraz Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi darovať predmety z minulosti späté s podtatranským regiónom. Hovorí potomok spišsko-nemeckej rodiny Kurt Zeilinger, po ňom budete počuť historika múzea Martina Furmanika.
4: Veci, ktoré si prateta doniesla, boli väčšinou ručné práce a niečo z toho by chcela aj darovať.
5: Je to určite záslužný čin a takýmto spôsobom sa tieto predmety uchovajú aj pre budúce generácie, budú hovoriť o tom, čo sa v minulosti dialo.
1: Pondelok 22. júna bude v Bratislave na programe Volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja. Verejne svoju kandidatúru oznámil len súčasný prezident Miroslav Šatan. V boji o obhájenie svojho postu má vyzývateľa, ktorým je výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. Pre Miroslava Šatana to budú tretie voľby, v ktorých kandiduje za prezidenta hokejového zväzu. Naposledy v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Juriniho. V roku 2019 zasa Jaromíra Šmátralu. Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda sa stala medzi Sninou a Stakčínom. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty a prevrátené na streche. Záchranné zložky blokujú jeden pruh. Na radar pozor na vjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom na Poprad. A hliadku ste videli za Veľkou Mačou smerom na Sládkovičovo. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o 15. ročníku Bratislavských Hanusových dní, ktorý sa koná práve teraz. Reč bude o tom, ako Bratislavské Hanusové dni expandujú naprieč Slovenskom, napríklad do Ružomberka a do Košíc. No a rozprávať sa budeme aj s cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom o problematike cirkevného práva. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl.

0: milí poslucháči. V priestoroch Palfiho paláca na Zámockej ulici v Bratislave sa už po 15. krát koná kultúrno-akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Ide o festival s medzinárodnou účasťou, ktorý je v našom stredoeurópskom regióne unikátom. Určený je nielen pre študentov a akademikov, ale pre staršie generácie a širšiu laickú verejnosť so záujmom o kultúrno-spoločenské dianie. Festival sa začal už 4. júna vystúpením svetoznámeho autora a rečníka Christophera Westa, ktorý je riaditeľom Inštitútu teológie tela a profesorom teologickej antropológie. Bohatý program pokračuje už od tejto stredy, teda od 10. júna, a trvať bude do nedele 14. júna. Festival tento rok prichádza so širokou historickou sekciou, ktorá sa venuje osobnostiam kresťanskej kultúry, napríklad Ladislavovi Hanusovi či Pavlovi Štrausovi, ale zahrňa aj témy z oblasti ekonomiky, psychológie, teológie a politiky. Súčasťou programu sú taktiež umelecké podujatia ako divadelné predstavenie, dramatizované čítania či vystúpenia rôznych hudobných zoskupení. Program festivalu je zostavený nielen podľa kultúrno-spoločenských tém, na ktorých sa festival a organizátor zameriavajú, ale aj podľa projektov, ktoré sú organickou súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Medzi tieto projekty patrí napríklad časopis Verbum, konzervatívne fórum či videoplatforma pre mladých ľudí s názvom Kultúra. Okrem toho získava program svoj charakter aj vďaka spoluprácam napríklad s vydavateľstvom Nové Mesto alebo legendárnym internátom Svoradov. Na včerajšom programe Bratislavských Hanusových dní sa zúčastnila aj naša kolegyňa Simona Dvorská. V krátkych rozhovoroch s účastníkmi festivalu sa pokúsila zachytiť jeho atmosféru, no taktiež obsahovú i priestorovú rozmanitosť. Nech sa páči, naša malá festivalová ochutnávka od našej kolegyne Simony Dvorskej.
1: Pri mikrofóne máme Jana Barčiaka, zodpovedného redaktora časopisu Verbum a jeho výkonného manažera. Jan, prosprávajte nám, na aké podujatia sa môžeme tešiť v rámci tohto ročného programu Bratislavských Hanusových dní a ako súvisia s časopisom Verbum.
2: Je tak, pre mňa je veľká radosť, že môžem mať na starosti časopis Verbum práve v roku, keď má 80 rokov, pretože časopis vznikol už v roku 1946 a tento rok si teda pripomína 80. výročie založenia. A pri tejto príležitosti sme pripravili diskusiu s názvom Verbum Talk Show o Pavlovi Štrausovi Život je najväčšie dielo, ktoré sa budeme rozprávať o živote, diele a svedectve Pavla Štrausa, člena tajnej cirkvi, konvertitu, lekára, publicistu, esejistu, intelektuála, a budeme v podstate rozoberať život človeka, ktorý bol jedným z prvých, ktorí prispievali do nášho časopisu. Takže to je podujatie, ktorým oslavíme našich 80 rokov. A potom veľká panelová diskusia o liturgickej hudbe bude v sobotu večer o 20. hodine s témou Či EKS spasí svet. A budeme sa rozprávať o perspektíve liturgickej hudby na Slovensku, o radostiach, starostiach so širokým panelom skladateľov, muzikológov, interpretov a teológov. No a keby som mal dať do pozornosti ešte jedno podujatie, ktoré nesúvisí priamo s časopisom Verbum, ale veľmi sa z neho teším, tak je to určite nedeľná bodka za festivalom o 17. v Pier a Mohamed. Bude to kombinácia scenické dramatizácie prejavov blahoslaveného Piera Claveryho, dominikánskeho biskupa, Francúza narodeného v Alžírsku, ktorý zahynul v roku 1996 spolu so svojím moslimským šoférom Mohamedom Buchikim počas bombového výbuchu. A nasledovať bude panelová diskusia s Dominikánom a Dominikánkou práve o tomto dominikánskom svetcovi. Takže určite odporúčam hľadať novú nádej aj vo svedectvách ľudí, ktorí prežili ťažké časy a položili aj život. Takže toto sú moje odporúčania na tohto ročné Bratislavské Hanusove dni.
1: Môžeme sa tešiť aj na nejaké sprievodné umelecké podujatie?
2: Tak okrem tohto jedného konkrétneho, ktoré som už spomenul, teda divadelná dramatizácia diela Pier a Mohamed od Adriana Candiarda, tak budú najmä v sakrálnom priestore prebiehať rôzne podujatia na pomedzi umeleckého a duchovného, či už pôjde o sväté omše alebo adorácie, ktoré budú sprevádzané, ale teda veľmi kvalitnou hudbou, o ktorú sa postarajú naši tohtoroční festivaloví hostia z Poľska, z Krakova, z Dominikánskeho liturgického inštitútu, ktorí sa venujú obnove a obrode liturgické hudby vychádzajúce z klasických princípov gregoriánskeho chorálu a polifónie, ale teda v poľskom jazyku, a majú veľký úspech medzi mládežou v Poľsku, takže to sú podujatia, ktoré teda budú v sakrálnom priestore, ale v rámci jednej prednášky zaznie ich tvorba aj priamo na stage Bratislavských Hanusových dní. Takže toto bude taká hudobná súka, na ktorú určite pozývam.
1: Časť programu tohtoročných bratislavských Hanusových dní sa odohráva v novootvorenom S-klube, ktorý je súčasťou internátu Svoradov. Viac o ňom nám porozpráva riaditeľ internátu Svoradov František Bartek.
3: Tak S-klub bol kedysi celkom také bolo mňa kultové miesto v bratislavskej, nech som povedať, že bohémy, to je špecifický termín, ale teda myslím si, že študenti o tom vedeli, nielen študenti z nášho internátu, ale aj z nejakého širšieho okolia. No a my sme sa rozhodli ten priestor troška oživiť a vdýchnuť mu dušu, aby bol priestorom pre aj, poviem to tak, že moderné umenie, ale hlavne takú kultúru v širšom slova zmysle, ktorá, ako to radi hovoríme v týchto našich kruhoch, že vychádza z pravdy, dobrá krásy. A verím, že to bude takou križovatkou zaujímavých ľudí, iniciatív, projektov. Chceme, aby to bol taký multifunkčný priestor, aby to nebolo teda iba nejak monotematicky zamerané, ale aby sa tam diali aj koncerty, aj diskusie, aj prednášky, workshopy a čokoľvek, o čo budú mať ľudia záujem.
1: A môže ho teda navštivovať širšia verejnosť, nielen študenti. A sľubujete si možno aj od toho, že tam bude to organizovať všelijaké podujatia, či už umelecké alebo nejakého iného druhu, že má to aj nejaký edukatívny rozmer pre tých študentov?
3: Určite áno, to je veľmi, veľmi dôležitá poznámka. Však náš internát neposkytuje iba ubytovanie, ale keďže je to internát, ktorý spravuje Bratislavská arcidiecéza, tak ponúkame študentom aj formáciu, nejaké duchovné zázemie a presne chceme to rozšíriť aj o takýto nejaký kultúrno-spoločenský aspekt, aby vnímali nielen to svoje štúdium, kde rastú odborne, ale aby vnímali možno aj čo sa deje v spoločnosti, ako sa k tomu dá pristúpiť, aby nad tým rozmýšľali, aby poznali tie zaujímavé osobnosti, ktoré už teraz sú činné v tom verejnom živote. Takže určite to má slúžiť aj našim študentom, ale ako ste správne poznamenali, nie len, ale aj širšej verejnosti.
1: Z tých podujatí, ktoré budú prebiehať v S-klube, na ktoré sa vy najviac tešíte a ktoré by ste odporúčali posluchačom?
3: Úprimne sa teším na podujatie, ktoré budem mať možnosť aj moderovať, a to bude diskusia medzi Julom Slovákom a Martinom Utera. To sú vlastne také dve zaujímavé osobnosti z tej kresťanskej kultúry, ktoré majú za sebou nejaké širšie hnutie, už roky budujú nejaké zaujímavé projekty, ktoré priťahujú aj pozornosť, aj ľudí, aj financie. A veľmi sa teším na to, ako sa tieto dva svety tak stretnú a verím, že tam nájdeme nejaké aj prieniky, aj rozdiely, ale že to bude slúžiť na vzájomné obohatenie aj rečníkov, ale aj samozrejme účastníkov, divákov.
1: Tá diskusia bude už dnes večer, ale teda budú ju môcť posluchači nájsť aj potom v archíve Bratislavských Hanusových dní. Pri mikrofone máme Jozefa Valenfelsa, autora videoprojektu Kultúra pre mladých ľudí, ktorý je súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Viac nám porozpráva o podujatiach, ktoré nájdete v tohto ročnom programe Hanusových dní.
4: My vo videoprojekte Kultúra sa zameriavame na mladých ľudí a v rámci Bratislavských Hanusových dní sme si pripravili niekoľko podujatí pre stredné školy, pre študentov stredných škôl. Oni vlastne sem prídu zo svojho bežného stredoškolského prostredia, z tých školských hlavíc, do týchto krásnych priestorov Palfiho paláca a budeme sa zamýšľať nad veľkými myšlienkami, nad veľkými otázkami, napríklad či Boh existuje, alebo ako by mali kresťania sa nebať byť autentickí a postaviť sa za svoje hodnoty a zároveň to robiť atraktívne. Alebo budeme mať diskusiu s pánom profesorom histórie Lecom, s ktorým budeme diskutovať o troch najkontroverznejších osobnostiach slovenského 20. storočia. Takže celkovo tie témy tých podujatí sú užité pre mladých ľudí. Tešíme sa, že budú vystavení týmto otázkam, ktoré si možno bežne nekladú a že prídeme na nejaké zaujímavé odpovede.
1: Festival Bratislavské Hanusove dní si každoročne vyžaduje množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by to nefungovalo. Jednou z nich je Lenka, ktorá každoročne vypomáha na festivale, porozpráva nám viac o tejto svojej službe a aj o tom, na čo z tohto ročného programu sa teší.
5: Takže na festival som sa dostala vlastne ako absolventka formačného programu spoločenstva Ladislava Hanusa, kedy sme mali ako takú záverečnú úlohu na starosti Hanusovú terasu a odvtedy teda to už je asi štvrtý rok. Každý rok vypomáham s nejakou výzdobou alebo takou malopomocnou organizáciou.
1: Skús trochu približiť tú Hanusovú terasu, čo si máme pod tým predstaviť?
5: Tak je to taký sympatický bufet pod holým nebom, ktorý je teda vo veľmi príjemnom prostredí Palfiho paláca, krásne vyzdobeného, so skvelou atmosférou, kde si môžete dať výborné víno, pivko, nejaké ňalko alebo aj nejaké malé občerstvenie. A zároveň je to miesto pre spoločné diskusie, po možno oficiálnych diskusiách na také doriešenie polemík alebo na spoznávanie sa s novými ľuďmi.
1: Na čo v tohto ročnom programe sa tešíš?
5: Tak všeobecne sa vždy na Agnusových dňoch teším na to, že tu stretnem veľa známych, veľa priateľov, že sa opäť porozprávame o zaujímavých témach. Takisto vždy spoznám o nových zaujímavých ľudí, ktorí sú ako headlineri v diskusiách, či už zahraničných alebo nejakých lokálnych. A tento rok ma zaujala diskusia, ktorá sa volá Umenie dozrievať s kňazom Franciskom Inzom, takže teším sa na to. Dúfam, že dozrieme.
1: Pri mikrofóne máme Juraja Šusta, riaditeľa festivalu Bratislavské Hanusové dni a hlavného dramaturga. Na čo sa vy najviac tešíte z tohto ročného programu Hanusových dní?
6: Asi na piatkové podujatie Kultúra, o tom, prečo krása môže zachrániť katolickú vieru, s polským dominikanom Lukášom Miškom a s vystúpením krakovskej dominikanskej scholy.
1: A ešte jedno, keby ste odporúčali posluchačom?
6: Napríklad na literárne podujatie o J.R.R. Tolkienovi.
1: Ďakujeme.

0: O bratislavských Hanusových dňoch a spoločenstve Ladislava Hanusa sa budeme rozprávať s predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, katolíckym intelektuálom Jurajom Šustom. Skúsme tak na začiatok, kde bola tá idea?
1: Tak na začiatku bol zážitok z Krakova, kde snáď doteraz prebieha festival Dni Tišnerovské, čo je študentský akademický festival zameraný na filozofiu a teológiu. Keď som bol v Krakove ako študent, tak ma ohúrilo, že na filozofické a teologické prednášky prichádzali stovky študentov. Pripadalo mi to veľmi príťažlivé, pretože na Slovensku som také nezažil. A povedal som si, že to je ono, preniesť tie akademizmy z univerzity a zo seminárnych miestností von medzi ľudí, a aby vlastne mohli hľadať pravdu tak autenticky, nie kvôli kreditom a skúškam, ale kvôli tomu, že nás to robí lepšími ľuďmi. Tak to bola tá pôvodná inšpirácia pre festival.
0: Ako sa zmenilo to nastavenie spoločnosti v priebehu rokov? Lebo tie prvé ročníky boli také, povedzme, že také, že divoké alebo pestré, že tam boli ľudia z oboch strán, akoby boli tam, že liberáli, boli tam konzervatívci. Vtedy sa, myslím, ešte ani tieto pojmy nejako veľmi nepoužívali v našom prostredí. Dnes zdá sa mi, že akoby ten dialog bol na takom, povedzme, mŕtvom bode alebo nejaké ohadzovanie sa spoza zákopov. Ako to vnímate?
1: Súhlasím, áno, vtedy bola spoločnosť tolerantnejšia a aj na festivale vystupovali ľudia z rôznych ideových svetov. Stále to platí aj dnes, aj keď to už nie je taká samozrejmosť, a stáva sa relatívne často, že ľudia z iných politických alebo ideových svetonázorov povedia nie. Vnímam to ako krízu našej spoločnosti v tom, že strácame také vzájomné väzby, úctu, rešpekt, zmysel pre spoločné dobro na rôznych úrovniach. Bol by som rád, keby ten náš festival aspoň maličkou čiastkou pomohol túto ránu zaceliť, aj keď si zároveň uvedomujem, že nie každý to tak vidí, pretože náš festival sa netají tým, že príjma kresťanské východiska a kresťanský svetonázor v pohľade na život, na človeka, na spoločnosť. A to je často v rozpore s tým, ako ho chcú vidieť ľudia z iných ideových pozícií. A preto je tam to napätie. To sa ešte zväčšuje tým, že aj vďaka sociálnym médiám, ale aj zmenou mediálneho sveta všeobecne. Mám na mysli to, že médiá sú dnes viacej, akoby píšu pre svoj ideový okruh čitateľov, než pre celú verejnosť. A sú ideovo vyhranené. Tak spolu so sociálnymi médiami, so sociálnymi sieťami to spôsobuje také uzatváranie tých ľudí a spôsobuje to aj takú väčšiu emocionálnu odozvu na tie veci, s ktorými nesúhlasia, ktoré odmietajú. Myslím si, že sa to prejavuje aj na našom festivale. No napriek tomu má zmysel sa snažiť hľadať pravdu aj s tými, s ktorými nesúhlasíme, ale musí to byť bez cenzúry, musí to byť autentické.
0: Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje tieto Hanusové dni aj v iných mestách, v Ružomberku alebo v Košiciach. Toto bolo aké vystavať dramaturgiu pre iný geografický priestor, aj keď Slovenska, aj keď tejto malej krajiny, ale predsa rozdiely v niečom sú značné. Čo sú tie najväčšie výzvy?
1: Áno, už asi tento rok to bol tretí rok, kedy organizujeme festival v Ružomberku, a to predstavuje určitú výzvu. To prostredie je odlišné od Bratislavy. Jednoduchšie by sa možno dalo povedať, že je tam menej zastúpená bratislavská kaviareň. Ľudia tam žijú tak možno viac prakticky alebo pragmaticky. Možno im príde príliš luxus spáliť čas diskusiami. Napriek tomu tam v Ružomberku pôsobí Katolícka univerzita, kde sme našli prajné zázemie. Takže my sa snažíme v Ružomberku o to dať do tých podujatia, do diskusí pedagogov z Katolíckej univerzity, ale vytrhnúť ich z tých akademizmov a dať im priestor diskutovať o témach, ktorými aktuálne žije spoločnosť. Aby aj študenti, ale aj ľudia vlastne v regióne mohli vidieť, že či vlastne ten akademický život v niečom dokáže odpovedať aj na tie ich otázky, nie len robiť prednášky, výťahy z učebníc. Myslím, že tento rok, po tých 3 rokoch, sme aj našli takú cestu, ako to robiť a väčšinu podujatí v Ružomberku sme mali plnú a máme z toho radosť.
0: No a keď sa pozrieme na Košice, tak košické Hanusové dni bývajú aké? Ja som sa párkrát zúčastnil, atmosféra tam bola dobrá, menilo to miesto, bolo to u Dominikánov, potom to bolo na teologickej fakulte. Tam tá perspektíva je aká, keď to tak sa zhodnocujete?
1: Tiež je to v Košiciach menšie publikum ako v Bratislave, ale rovnako máme veľmi prajné prostredie teraz na teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je na hlavnej Košickej ulici. Čiže ten festival má výbornú dostupnosť. Koná sa vo veľmi pekných priestoroch atria teologickej fakulty. No v Košiciach si myslím, že ľudia majú záujem o taký presah medzi teológiou a psychológiou. Na také témy prichádza veľa ľudí. Zároveň si v Košiciach aj funguje ešte aj taký vzťah k Česku. Čiže keď príde hosť z Českej republiky, tak väčšinou v Košiciach si nájde zázemie. A čo ešte pekné je v Košiciach, tak tiež sa ten festival dokáže osloviť stredoškolákov, aj ľudí, teda študentov na stredných školách. Paradoxne aj viac ako možno v Bratislave. A to je také veľmi milé.
0: No a keď to takto zaramcujete, Bratislava, Ružomberok, Košice, čo to hovorí o nás ako o krajine?
1: Tak v porovnaní napríklad s Českou republikou určite sa dá povedať, že tá intelektuálna kultúra diskutovania, písania, časopisov je určite na Slovensku nie taká silná ako v Čechách napríklad. Je to asi aj až banálne, ale Slováci my sme tak, toto srdce a tie emócie sú v nás také silnejšie a plus sme aj zameraní mimo hlavného mesta alebo možno mimo Košíc na takú akoby starosť o svoje najbližšie okolie, o rodinu, o seba, až tak nevnímame ten presah do verejného života a kultúry. Zároveň možno to isté, ale sa dá povedať aj akoby o kresťanskej kultúre, že tiež je viacej akoby zameraná na srdce, na modlitbu, na koncert, na chvály dnes na Slovensku zažívajú veľký boom, chválová spiritualita. Tá filozofickejšia, teologickejšia črta kresťanského života je trochu potlačená. Súvisí to aj s tým, že na Slovensku je pomerne málo kresťanských intelektuálov, teológov, ktorí by písali knihy so širším presahom do verejnosti, vyjadrovali by sa k aktuálnym veciam, polemizovali by, diskutovali. V tomto ten festival v niečom má ťažšiu úlohu, lebo nielen reaguje na to, čo už v kultúre je, ale skôr sa snaží dávať impulzy do tej kultúry, do kultúry, aby takáto aj intelektuálna polemika, diskusia mohla vzniknúť. Vždy, keď sa to podarí, tak sme veľmi radi.

0: Našim ďalším hosťom vo Viere v živote je cirkevný sudca Radoslav Šaškovič.
1: Uplynul nejaký čas odtedy, ako sme sa stretli, a to bolo v čase, keď ste vydávali čerstvo knihu o rímskokatolickom kňazovi Branislavovi Bukovskom, ktorý predčasne odišiel do večnosti, a akoby taká spomienka na ňo bola aj táto kniha, ktorá stále ešte rezonuje medzi čitateľmi. Čo sa udialo za ten čas vo vašom živote, kňazstve a v tej profesii cirkevného právnika?
2: V mojom živote sa udialo to, že tým, že túto knihu sme dokončili, tak mal som znovu príležitosť intenzívnejšie sa venovať tým mojim pôvodným úlohám, ktoré vyplývajú či už z tej mojej kňazskej služby alebo z tej mojej sudcovskej služby. Čiže môj taký každodenný život, ktorý spočíva v vykonávaní tej pastoračnej starostlivosti o ľudí, ktorým slúžim ako kňaz, a tiež starostlivosť a sprevádzanie ľudí, ktorí sa obrátia na náš cirkevný súd, kde buď ich teda sprevádzam ako advokát, to znamená, že pomáham im vlastne s tou ich žiadosťou a s celým tým procesom, alebo zase v iných kauzách, kde figurujem ako sudca, to znamená, že tam mám vlastne tú spolurozhodovaciu úlohu. Čiže keby som to povedal, tak veľmi zjednodušene, mám čas a priestor venovať sa veciam, ktoré vyplývajú z môjho povolania, veciam, ktoré ma bavia a ktoré ma naplňajú, a vždy ma poteší, keď popri tom všetkom sa ku mne dostane nejaká spätná väzba na túto knihu. Zaujímavé je, že za každým, keď je tá relácia vysielaná v repríze, tak sa mi ozve niekto, že to počúval a že sa mu to veľmi páčilo a že ho to povzbudilo. Tak z toho sa tiež tak teším.
1: Keď sa spätne pozriete na tú knihu, lebo tak urobiť takúto rozsiahlu publikáciu a dať tomu tvár, tak to vyžaduje určité množstvo úsilia. Tak keď sa na to pozriete dnes odstupom času, je tam niečo, čo by ste spravili inak?
2: Myslím si, že ktokoľvek, kto sa či už živí nejakou kreatívnou prácou, alebo to má ako nejakú voľnočasovú aktivitu, tak mám taký pocit, že väčšina tých ľudí sa nevracia k tomu, čo už raz vytvorili. Hej, čiže či už je to nejaký maliar, ktorý namaloval nejaký obraz, alebo architekt, ktorý postavil nejakú budovu, alebo spisovateľ, ktorý niečo napísal, alebo aj novinár, ktorý napísal nejaký článok, tak jednoducho vec, ktorá je raz hotová, tak už sa k tomu skôr asi ľudia nevracajú. To znamená, že ani ja som sa odtedy nevrátil k tej knihe v tom zmysle, že by som ju teraz chytil do ruky a listoval a čítal a rozmýšľal nad tým, čo by som urobil inak. Lebo asi by napadlo kopec vecí, ktoré by som mohol urobiť inak, len myslím si, že by to bolo úplne zbytočné. Tá kniha vznikla, priniesla mne do života veľa dobrého. Verím, že aj čitateľom priniesla do života veľa dobrého. No a teraz ide o to, aby sme žili z toho, čo nám tá kniha dala.
1: Je to kniha Bez vás sa do neba nedostanem, ktorá rozpráva na základe svedectiev životný príbeh rímskokatolického kňaza Branislava Bukovského. Na Slovensku máme veľa kňazských osobností, ktoré by stáli za to, aby bola o nich napísaná kniha. V tomto rozmere neuvažujete, že by ste sa pustili ešte do nejakej takejto sizifovskej práce?
2: Uvažujem. Uvažujem. Určite mal som tu možnosť poznať nejaké zaujímavé kňazské osobnosti, ktoré aj do môjho života vstúpili, a dvakrát som sa prichytil pri tom, že bolo by možno dobré aj o nich napísať podobnú knihu. A táto myšlienka ma neopúšťa, len

0: Ona musí dozrieť. Hej, takisto ako kniha o Branovi Bukovskom nevznikla rok po jeho smrti, ale za 10 rokov po jeho smrti, tak som presvedčený, že tých 10 rokov to je taký ideálny čas, kedy sa vlastne aj tie spomienky na toho konkrétneho človeka, konkrétneho kňaza utrasú. Aj sa ukáže, že do akej miery naozaj to jeho pôsobenie prinieslo nejaké to konkrétne pretrvávajúce ovocie v životoch tých ľudí. Takže áno, mám vyhliadnuté takéto dve osobnosti a ak pán Boh dá a dožijem a budem zdravý, tak možno nejaké ďalšie knihy napíšem.
1: Poďme však k tomu predmetu vášho záujmu, to čo vyplňa vaše dni pracovné, a to je to cirkevné právo, ste cirkevným sudcom. Čo si majú pod tým poslucháči predstaviť, ak je niekto cirkevný sudca? Je to niečo také, ako vidíme v tých stredovekých filmoch, že v talári posiela niekoho na hranicu, nejakú posorku na upálenie? Viete, beriem to tak trošku akože s rezervou, ale predstavy sú rôzne.
0: Samozrejme, že ak by mal niekto takúto predstavu, tak je to legitímna predstava, ktorá vychádza z nejakej skúsenosti. Ale teda v realite tá naša činnosť vyzerá inak. Jednak tým, že našou agendou nie je upalovanie bosoriek, ale našou agendou je skúmanie platnosti manželstva. To znamená, že drvivá väčšina toho, čo robíme aj na našom konkrétnom súde v Bratislave, je, že skúmame platnosť manželského sľubu, teda obrátia sa na nás ľudia, ktorí majú pochybnosť o tom, či ich manželský sľub bol platný, a našou úlohou je súdnym vyšetrovaním dospieť k záveru, či to tak bolo, alebo to tak nebolo.
1: A je takýto požiadaviek smerom k cirkevnému súdu veľa? Ako to je percentuálne? Ako to vychádza? Napríklad na počet uzavretých manželstiev? Alebo sú to také už ojedinelé prípady, ktoré sú skôr výnimkou alebo takou raritou?
0: Náš cirkevný súd je v zásade prvostupňový súd pre Bratislavskú arcidiecézu a zároveň je druhostupňový súd pre západnú rímskokatolickú cirkevnú provinciu. To znamená, že máme aj druhoinštančné konania, ktoré robíme pre Trnavský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický súd. Hej, čiže z týchto súdov sa môžu k nám odvolať. Z čoho teda vyplýva logicky, že máme tej agendy viac ako tieto iné diecézne súdy. Štatisticky máme viacej tých prvoinštančných konaní než tých druhoinštančných, a keby sme to mali porovnať s nejakou štatistikou uzatvorených manželstiev alebo štatistikou rozvodovosti, to znamená koľko agendy, koľko práce máme my a koľko majú analogicky povedzme tie civilné súdy, ktoré riešia civilné rozvody, tak k tomuto sa neviem vyjadriť, ale môžem povedať, že my máme priebežne za ten rok zhruba tých 80 až 90 živých kauz, ak teda rátam aj ten prvý, aj ten druhý stupeň.
1: Čo človeka, veriaceho katolíka, privedie na cirkevný súd? Že čo to manželstvo nevyšlo, sa zrútilo a teda chce to nejako, ako sa hovorí, že anulovať a vystavať si nejaké nové? Alebo čo to je vlastne?
0: Myslím si, že mnohých na ten cirkevný súd s týmto úmyslom privedie úmysel uzavrieť nové manželstvo. Hej, to znamená, že ľudia si chcú preskúmať platnosť svojho prvého manželstva, aby mohli uzavrieť manželstvo druhýkrát. To je vec, ktorá vytvára aj určitý taký tlak, hej, že v podstate je tam tá vidina toho nejakého nového manželstva, a teda aj tí samotní ľudia sú pod nejakým takým väčším tlakom, že viacej im na tom záleží, aby to prvé manželstvo sme vyhlásili za nulitné. A niekedy a stane sa to občas, ten tlak môžu preniesť aj na nás. Hej, len teda my musíme tomu tlaku odolať a zachovať si naozaj taký nadhľad. Čiže myslím si, tak sa mi to javí, že väčšina tých prípadov je takých, že tí ľudia už majú nových partnerov a chcú vlastne tie partnerstva zavražiť uzavretím nového cirkevného manželského zväzku. Menej prípadov je takých, kde to ľudia riešia povedzme, že paralelne s civilným rozvodom alebo krátko po civilnom rozvode, aby proste uzavreli nejakú kapitolu vo svojom živote a nemajú aktuálne vo výhľade nejakého nového partnera.
1: Je to komplikovaný proces, ak sa človek obráti na vás a chce teda napríklad v prípade toho manželstva, chce to anulovať, aby mohol vstúpiť do nového manželstva, alebo neviem, ako to vlastne korektne pomenovať, aby to bolo pravdivé a aby to bolo zrozumiteľné. Tak o čo vlastne ide? Dá sa manželstvo, ktoré existovalo, dáme si takú prípadovú štúdiu, že 30 rokov a zrazu, že neexistuje a no a čo s tým? Veď to je veľmi taká zvláštna vec.
0: Základný rozdiel medzi našim súdom, teda súdom, ktorý skúma platnosť manželstva a civilným súdom, ktorý rozvádza manželstvo je, že civilný súd skúma okolnosti, ktoré viedli k rozpadu manželského zväzku a vyhlási ten manželský zväzok od určitého konkrétneho dátumu za ukončený, čiže urobí akoby anuláciu toho manželského zväzku. My skúmame naopak okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu manželstva, to znamená, že musíme sa časovo vrátiť na tej osi do momentu toho svadobného alebo teda sobášneho dňa a skúmame to, čo tomu predchádzalo, to, čo nasledovalo krátko potom. Toto je predmetom nášho skúmania, hej, že čo sa odohralo v deň sobáša, čo všetko viedlo ľudí k tomu, že sa vôbec rozhodli, že chcú ísť uzavrieť to cirkevné manželstvo. Čiže skúmame trošku niečo iné, alebo teda zásadne niečo iné, než to, čo sa skúma na civilnom súde. A vlastne našou úlohou je rozpoznať, či ten manželský sľub, ktorý tí dvaja ľudia si dali, či bol platný, a teda či nebol defektný. Hej, lebo ten manželský sľub mohol mať nejaký defekt. Hej, že predstavme si bicykel, ktorý má dve kolesa, tak ako náhle na jednom alebo na oboch tých kolesách máte defekt, tak na takom bicykli sa ďaleko nedostanete a musíte ten defekt opraviť. Hej, a my povieme, OK, tento manželský sľub mal defekt a tým, že mal defekt, tak ten manželský sľub nebol platný.
1: Ako to je napríklad, keď v takomto, povedzme, že defektnom manželstve prídu deti, tak to tiež sa narodili, alebo teda boli privedené do defektného manželstva, ktoré neexistovalo?
0: Na toto odpovedá kanonické právo veľmi jednoznačne, že deti, ktoré sú narodené v manželstve, ktoré je platné, alebo ktoré sa javí ako platné, alebo javilo sa ako platné, tak takéto deti sú legitímne. Hej. To znamená, že to je taký ten klasický právny termín, hej, že legitímne deti, nelegitímne deti. Čiže aj deti, ktoré sa narodili v manželstve, ktoré bolo neskôr vyhlásené za neplatne uzavreté, sú legitímne, lebo sa narodili v čase, kedy to manželstvo sa javilo ako platné. Nebol žiaden dôvod pochybovať o jeho platnosti, alebo inak to poviem, nikto sa neobrátil na súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti toho manželstva.
1: Ak sa na toto pozerajú ľudia, ktorí nie sú veriaci a neprijímajú tento koncept manželstva, ako je v katolíckej cirkvi, tak musím to pripať veľmi komplikované a je to akoby taký, že záväzok do života, ktorý je, povedzme, že veľmi ťažký. Ako argumentovať v prospech manželstva, keď je to taká veľká záväzujúca vec?
0: Viem si predstaviť, že existujú ľudia, pre ktorých je koncept manželskej nerozlučiteľnosti dokonca akýmsi strašiakom. Hej, to znamená, povedia si, radšej ani to manželstvo neuzavrieme, hej, lebo chceme si proste zachovať nejakú slobodu a tak povedzme rozhodnú sa žiť bez manželstva. Alebo môžu existovať ľudia, ktorí sa rozhodnú radšej pre civilný zväzok, ktorý je možno možné kedykoľvek rozviesť, než by na seba mali prevziať ten záväzok tej nerozlučiteľnosti, ktorá je bezprostredne spojená s tým manželským sľubom v katolíckej cirkvi. Akým spôsobom hovoriť o manželskej nerozlučiteľnosti, ako ju prezentovať ako niečo, čo je dobré a zároveň niečo, čoho sa nemusíme báť, alebo nemusia báť tí dvaja konkrétni ľudia, je určite veľká výzva a slúžia k tomu práve tie predmanželské katechézy, kde sa snažíme, alebo tí, ktorí ich robia, snažia sa naozaj prezentovať manželstvo so všetkými jeho záväzkami, cieľmi a vlastnosťami práve v tom pozitívnom duchu. Keď máme na takejto predmanželskej príprave pár, kde je povedzme jeden katolík a jeden je nekatolík alebo neveriaci, nepokrstený, tak je potrebné odprezentovať tú manželskú nerozlučiteľnosť aspoň informatívne, aby teda tí ľudia pochopili, o čo ide. To, či to naozaj takto príjmu a či naozaj do toho manželstva vstúpia s tým úmyslom, že áno, chcem to manželstvo ako nerozlučiteľný zväzok, to už je samozrejme na svedomí tých jednotlivcov. Hej, a keď to potom vrátim naspäť na ten náš súd, tak áno, potom je to o tom, že vlastne ten človek nám povie pri tom súdnom vypočúvaní, že ja som si dostal tú informáciu, že to manželstvo je nerozlučiteľný zväzok, ale ja som sa s touto informáciou nestotožnil. To znamená, že nemyslel som vážne tú časť toho sľubu, kde som sľuboval nerozlučiteľnosť. A samozrejme nestačí, keď to povie on, ale je potrebné, a to je tá biblická zásada, že aby to zároveň potvrdili aj ďalší aspoň dvaja svedkovia. Čiže ak sa nám aj niekto takto prizná, že svoj manželský sľub nemyslel vážne, alebo nejakú časť toho manželského sľubu nemyslel vážne, tak toto jeho priznanie musí byť potvrdené aj výpovedou aspoň dvoch svedkov.
1: Milí poslucháči, a to už je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: ména vo svete.
1: Rozdelený tradíciami, spojený skutkami. Hoci kresťanské cirkvi vo svete kráčajú po rôznych historických cestách, existujú miesta, kde sa ich kroky zlievajú do jednej stopy. Tou stopou je podaná ruka človeku v núdzi. Pozrieme sa do chudobných regiónov aj do susedných komunít, kde kresťania rôznych vyznaní bok po boku krmia hladných, liečia chorých a prinášajú nádej. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií vydali otvorený list proti hladu. Svetová rada cirkví a UNHCR prehlbujú spoluprácu v pomoci utečencom. Rada Svetového luteránskeho zväzu pripravuje nadchádzajúce valné zhromaždenie. Cirkvi upozorňujú na zodpovednosť bank za klimatické škody. Svetový luteránsky zväz prináša na Ukrajine nádej uprostred vojny. Etiópski kresťania a aktivisti sa snažia presadzovať práva žien v Afrike. Svetový luteránsky zväz podporí projekty v oblasti klímy od mladých dospelých.
1: Kým časť sveta zápasí s nadbytkom, stovky miliónov ľudí stále nevedia, či budú mať zajtra čo jesť. Práve na tento paradox upozorňujú Svetová rada cirkví, Caritas Internationalis a World Vision International, ktoré poprvýkrát vydali spoločný otvorený list proti hladu vo svete. Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií hovoria o hlade ako o morálnom zlyhaní ľudstva. Podľa nich je nepriateľné, aby ľudia a najmä deti trpeli alebo zomierali pre rozhodnutia, ktoré uprednostňujú vojenské konflikty, rozdelenie spoločnosti či krátkodobé politické záujmy pred ochranou ľudského života. Autori listu pripomínajú, že za rastúcou potravinovou krízou stoja vojny, nútené vysídľovanie, ekonomická nestabilita aj dôsledky klimatických zmien. Podľa najnovších údajov čelí v tomto roku akútnemu hladu približne 318 miliónov ľudí. V roku 2024 zažilo hlad viac než 670 miliónov obyvateľov tejto planéty. Kresťanské humanitárne organizácie preto vyzývajú vlády i medzinárodné spoločenstvo, aby chránili humanitárnu pomoc, podporovali výživu detí, zabezpečili fungovanie potravinových reťazcov a namiesto zbrojenia viac investovali do budovania pokoja a stability.
2: Svetová rada cirkví a Úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov podpísali historické memorandum o porozumení, ktoré má posilniť spoluprácu pri ochrane utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Dohoda nadväzuje na viac ako 10 rokov spoločného úsilia a reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojen, prenasledovania, chudoby či humanitárnych kríz. Memorandum počíta s podporou medzináboženského a ekumenického dialógu, ktorý pomáha budovať dôstojnosť, spolupatričnosť a pokojné spolužitie. Zároveň sa zameriava na presadzovanie práva na štátnu príslušnosť, právnu identitu a lepšiu ochranu ľudí, ktorí zostali bez domova alebo bez občianstva. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre utečencov Barham Salih zdôraznil, že v čase narastajúceho vysídľovania je spolupráca s náboženskými komunitami pre vytváranie trvalých riešení nevyhnutná. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pripomenul, že cirkvi môžu spájať humanitárnu pomoc s morálnou autoritou a obhajobou práv najzraniteľnejších. Nová dohoda je vyjadrením spoločného úsilia o svet, v ktorom každý človek niekam patrí a nikto nezostane bez ochrany, identity a nádeje.
1: Rada Svetového luteránskeho zväzu sa stretáva v týchto dňoch na brehu Ženevského jazera. Obsah stretnutia súvisí s prvými prípravami na budúce valné zhromaždenie v roku 2030. Každoročné zasadnutia rady sa konajú striedavo vo Švajčiarsku a v jednej z 99 krajín, kde majú sídlo členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu. Motom tohtoročného zasadnutia je: Nech vás povzbudí viera, ktorá vás spája. A je v ňom podčiarknuté, že viera sa prežíva v spoločenstve, v ktorom sa veriaci navzájom podporujú a povzbudzujú. Účastníci obdržali ďalšiu správu od riadiaceho výboru pre 500. výročie augsburského vyznania a takisto sa zaoberajú plánom a harmonogramom príprav na nasledujúce valné zhromaždenie, ktoré sa má konať v júni 2030 v historickom meste Reformácie v nemeckom Augsburgu.
2: Cirkvi a náboženské organizácie z Kolumbie, Veľkej Británie a Írska podali sťažnosť na bankovú skupinu. Tvrdia, že banka nesie časť zodpovednosti za dôsledky financovania uholnej bane Cerrejón v Severnej Kolumbii. Baňa patrí medzi najväčšie povrchové bane na svete. Miestne komunity a environmentálne organizácie už dlhé roky upozorňujú na znečistenie životného prostredia, problémy s prístupom k pitnej vode či negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Kritika sa týka aj situácie domorodých komunít žijúcich v regióne La Gachira. Sťažnosť bola podaná podľa smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré sa zaoberajú zodpovedným podnikaním nadnárodných spoločností. Predkladatelia žiadajú preveriť, či je financovanie spoločnosti v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ochrany klímy. Iniciatívu podporuje aj Svetová rada cirkví. Jej predstavitelia pripomínajú, že ochrana stvorenstva, klimatická spravodlivosť a solidarita s ohrozenými komunitami patria k dôležitým prejavom kresťanskej viery v súčasnom svete.
1: Aj v krajine poznačenej vojnou môže klíčiť nádej. Potvrdzuje to práca Svetového luteránskeho zväzu a jeho partnerov na Ukrajine, ktorí popri humanitárnej pomoci venujú čoraz väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu a obnove života miestnych komunít. V Charkove podporujú poradenské a krízové centrum pre zodpovedné rodičovstvo, ktoré pomáha miestnym obyvateľom i vysídleným rodinám zvládať dôsledky vojny. Pracovníci centra poskytujú sociálne poradenstvo, pomáhajú pri hľadaní nezvestných príbuzných a pri zjednocovaní rodín rozdelených konfliktom. Len počas minulého roka vybavili viac ako 2000 žiadostí o pomoc. Dôležitou súčasťou práce sú aj aktivity, ktoré vracajú ľuďom pocit normálnosti. Zamestnanci Svetového luteránskeho zväzu organizujú výsadbu stromov, tvorivé dielne z recyklovaných materiálov či hry pre deti. Hoci sa tieto činnosti môžu stať nenápadné, pomáhajú ľuďom predstaviť si budúcnosť bez vojny. V čase pokračujúcich útokov tak zostáva nádej jedným z najcennejších darov, ktoré môžu humanitárni pracovníci prinášať.
2: Ayantu Abdisiová je etiópska aktivistka a odborníčka, ktorá sa venuje mierotvorbe a podpore žien. Pôvodne vyštudovala zdravotníctvo, no skúsenosti z vidieckých oblastí a svedectvá o traumách z konfliktov ju priviedli k teológii a humanitárnej advokácii. Založila nadáciu Na nej záleží, ktorá sa zameriava na hygienu, zdravie a vzdelávanie dievčat v znevýhodnených komunitách. Momentálne študuje v USA riešenie konfliktov a spolupracuje so Svetovým luteránskym zväzom na medzinárodnej úrovni. Jej cieľom je vytvárať bezpečné prostredie pre obete rodovo podmieneného násilia a presadzovať práva žien v Afrike. Život a aktivity mladej ženy Ayantu Abdisiovej ilustrujú, aké dôležité je prepojenie medzi kresťanskou vierou a praktickou pomocou v krízových regiónoch Etiópie.
1: Svetový luteránsky zväz vyzval mladých dospelých v členských cirkvách, aby predkladali návrhy malých projektov na ochranu klímy pod vedením mladých ľudí. Termín na podanie prihlášok je 22. júna 2026. Touto iniciatívou, ktorá bola spustená v roku 2020, chce Svetový luteránsky zväz podporiť konkrétne opatrenia na riešenie klimatickej krízy na miestnej úrovni v rôznych regiónoch sveta. Jednou z takýchto iniciatív bol projekt Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Spoločne pre zelenú komunitu. Koordinátor projektu Erik Kapira vysvetlil, ako kampane na sadenie stromov v samotných školách a v širšej komunite zvyšujú povedomie o dôsledkoch klimatických zmien a posilňujú angažovanosť v tejto oblasti. Vysadili sme 5890 stromov v školách a obnovili celé pobrežné ekosystémy tým, že sme pozdĺž pobrežia Kilva Masoka vysadili viac ako 20 000 mangrovových stromov, povedal Erik Kapira. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver vám prinášame ešte jednu pozvánku. Evanjelici z celého Slovenska sa od 12. do 14. júna stretnú v Banskej Bystrici na Evanjelických dňoch. Tohtoročné podujatie sa výrazne prepája s rokom slúžiacej cirkvi a otvorí tému, ako cirkev pomáha ľuďom mimo kostola. Súčasťou programu bude aj pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie ECAU na Slovensku. Srdečne vás do Banskej Bystrice pozývame. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

ako vyzerala Fédiova socha Dia v Olympii? Zachovali sa jej opisy od Pauzánia, otca zemepisu Strabóna i od iných autorov. Našli sa aj elitské mince s jej schematickým vyobrazením. Zeus sedel na tróne s vysokým operadlom. Z tváre mu vyžarovala dôstojnosť a vznešenosť najvyššieho vládcu nad bohmi a ľuďmi. Tvár mal z matnej slonoviny, takisto aj nepokryté časti tela. Rucho zo zlata a trón z cédrového dreva. Hlavu mu zdobil veniec olympijského víťaza. Cez ľavé rameno mal prehodený vrch dlhého rúcha, posiatého palmovými listočkami a ľaľovými kvetmi. V pravej ruke držal berlu vykladanú drahokamami, na ktorej sedel posvetný orol. Trón stal na dlažbe z čierneho eleuzínskeho a bieleho pentalského mramoru. Jeho výzdoba oslavovala predovšetkým Dia, suchami charitiek, bohyň pôvabu a hor, bohyň poriadku v prírode a spoločnosti, dvoma sfingami a štyrmi sochami bohyne víťazstva Niké. Potom oslavovala Grécko. Boli tu výjavy z bojov medzi kentaurami a lapitmi, symbol víťazných bojov Grékov s barbarmi, a scény s hrdinskými činmi dórskeho Herakla a jónskeho Tezea, symbol jednoty Grékov. Podnožku trónu pokrývali maľby so scénami z bojov s Amazonkami, ktoré podľa mýtov napadli Atény ako nedávno Peržania, no Gréci ich premohli a zahnali. Napokon oslavovala olympijské hry. 8 pretekárov symbolizovalo 8 vtedajších súťaží na hrách, ktoré prinášali mier a upevňovali vedomie spolupatričnosti Grékov. Fédiova socha Dia, meraná podľa alexandrijského básnika Kalimacha, ktorý nám jediný zanechal jej miery v absolútnych číslach, zhruba 12,5 metra. V tom je zarátaný aj asi metrový podstavec. Strabónovi prichodil chrám pre ňu dokonca primalý, hoci sa mohol rovnať s našim trojposchodovým domom. Je taká vysoká, že aj keď chrám má úctyhodnú výšku, predsa máme dojem, ako by tu umelec porušil žiadúce proporcie. Sediaci Zeus siaha až po povalu. Takže na prvý pohľad vidieť, že keby chcel z trónu vstať, musel by preraziť strechu. Pauzánias poznamenal len toľko, že mnohí uviedli jej výšku a šírku, no nemieni s nimi súhlasiť, lebo ich údaje ostávajú ďaleko za tým, čo možno vidieť na vlastné oči. Avšak viac ako jej veľkosť pôsobí na návštevníkov Diovho chrámu jej drahocennosť. A najviac zo všetkého zvrchované Fédiovo umenie. Isté, že aj ostatné diela zo siedmých divov obdivujeme, napísal Filón. Avšak tomuto jedinému sa klaniame. A nevieme, kde sa končí náš obdiv k umeleckému dielu a kde sa začína posvetná úcta k Diovi. Fédias pracoval na soche len asi 2 roky. Pravda, so štábom pomocníkov, z ktorých poznáme cizeléra Kolotea a maliara Panaina. Vstýčili ju ešte pred jeho smrťou roku 429 pred našim letopočtom. V Diovom chráme stála potom vyše 800 rokov, kým ju cisár Teodózius II. Nedal previesť ako pohanskú modlu do Konštantínopolu, kde po nej zmizla stopa. Podľa byzantského historika Zonara padla vraj za obeť požiaru roku 475 nášho letopočtu. Možno sme sa pridlho zdržali pri tejto Diovej soche. Bolo to však najvýznamnejšie umelecké dielo v Olympii od najvýznamnejšieho umelca. No rovnaký čas by sme museli venovať pátraniu po osudoch iných vynikajúcich svôch z olympijských chrámov, oltárov, pokladníc, kolonád a voľných priestranstiev. Pritom naše úsilie by bolo zväčša márne. Podľa antických správ kráslilo Olympiu toľko svoch ako Delfy. Podľa Plínia ich bolo v Delfách 3000. Pauzánias uvádza mená ich najslávnejších tvorcov. Je to priam lexikón gréckeho sochárstva. Od Kalamida tu stáli dve súsošia a jedna socha neokrídlenej Niké. Od Pythagora socha zápasníka Leontiska, od Miróna sochy zápasníkov Timantea a Filipa a možno aj dvoch bežcov a jedného päťbojára. Od Polykleita socha pestiera Kyniska a päťbojára Pitoklea. Od Fradmona socha zápasníka Amerta, od Praxitela socha Herma s Dionýzom, od Pajóna socha okrídlenej Niké, od Leochara 5 svoch vo Filipeju, od Lysipa najmenej 4 sochy, od Apela jedno súsošie. No dosť.
Okrem uvedených dvoch diel od Praxitela a Paionia, všetky sa stratili. A s nimi tisíce ďalších. Teraz by však už bolo na čase pozrieť si športové zariadenia starovekej Olympie. Na naše potešenie nájdeme ich v lepšom stave ako Altis, ktorý nás aj v troskách tak nadchol. Výnimku tvorí len hipodróm. Olympijský štadión sa skvie v celej svojej dávnej sláve. Ako sme už videli, keď sme sem prichádzali z Arkádie, nie je to iba pozostatok štadióna, ale ozajstný štadión, o ktorom treba hovoriť v prítomnom čase. Skôr než archeologickú pamiatku pripomína skanzen. Žltý obdĺžnik jeho pretekárskej trate obkolesujú svahy porastené hustou zelenou trávou. Sedadlá pre divákov tu nie sú, ani neboli. Ako jediný si udržal pôvodný ráz starých štadiónov. Tri z jeho svahov sú umelo navezené. Štvrtý vznikol neveľkou úpravou južného úbočia Kronovho vrchu. Na východe ho rámujú mierne zvlnené pahorky s temnými ihlanmi cyprusov a jasnými kuželmi strieborných topoľov. Na západe košaté koruny dubov. Za ním sa tiahnu až k Alfeju lúky s vinicami a olivovými sadmi. Nijaká fotografia nevystihuje dojem, akým pôsobí v skutočnosti. Tak skvele je zakomponovaný do krajiny, že tvorí priam jej súčasť a môže slúžiť ako vzor harmonie ľudského diela s prírodou. Za svoj dnešný vzhľad ďakuje olympijský štadión vedcom a nadšencom, ktorých v rokoch 1952 až 1961 odkryli spod nánosu vekov a vrátili do podoby z čias jeho vzniku. To jest asi z polovice 4. storočia pred našim letopočtom. Presnejšie povedané, z čias jeho vtedajšej prestavby, ktorou posunuli predošlý štadión asi o 100 krokov na východ. Tento predošlý, ranoklasický štadión, nebol však v Olympii prvý. Vykopávky objavili stopy po ešte staršom, archaickom, ktorý ležal o niečo ďalej na západ smerom k Diovmu hlavnému oltáru. Lokalizácia tohto najstaršieho štadióna sa zatiaľ nedá presne určiť. Nie je vylúčené, že po jeho presunutí na východ vysadili na uvoľnenom mieste posvetný hájik s údajným hrobom Pelopovej manželky Hippodameje, ktorý máme doložený len literárne, nie archeologicky. Dnešný štadión je podľa terminológie jeho obyvateľov a obnoviteľov neskoro klasický, a teda v poradí tretí. To znamená najmladší, čo znie dosť čudne, keď vieme, že má viac ako 2,25 tisícročia. Na štadión sa vchádza z Altisu priechodom medzi zvyškami kolonády Echa a terasou so zvyškami pokladníc, pod ktorou stojí 16 kamenných kvádrov. Tadiaľ tu naň vchádzali aj účastníci olympijských súťaží s trénermi a funkcionármi. Tadiaľ tu sa vraceli víťazi i premožení. Pôvodne bol tento vchod asi len vydláždený. V 2. storočí pred našim letopočtom ho obložili vápencovými kvádrami a preklenuli oblúkom, ktorý na vrchu zakryli hlinou a trávnikom. Tak vznikol tunel zvaný krypté, tajný, respektíve neviditeľný, takmer 30 metrov dlhý, 5 metrov široký a viac ako 3 metre vysoký. Na jednej strane, alebo obidvoch, mal primerane veľké propilaje, ktorých rozmery vraj zodpovedali obrovitej postave Herakla. Niekoľko kvádrov z oblúka tohto tunela sa našlo a tak ho z časti zrekonštruovali. Vyzerá ako triumfálna brána. Vlastný štadión v gréckom zmysle, to jest pretekárska trať, tvorí obdĺžnik s rozmermi 212,5 x 31 metrov. Nie je to však presný obdĺžnik. Na západnej strane je asi o štvrť metra užší, na východnej o štvrť metra širší. Okrem toho je po dĺžke maličko vyklenutý smerom von. Táto nepravidelnosť je zrejme úmyselná, podobne ako napríklad malá odchýlka od pravého uhla pri pôdoryse gréckych chrámov a má optické dôvody. Od zvyčajného miesta príchodu sa práve preto javí ako presný obdĺžnik neskreslený perspektívou. Okolo celého obvodu pretekárskej trate je kamenný jarok, ktorý sleduje po vonkajšej strane kamenná obruba. V pravidelných odstupoch je tu navyše 16 nádržiek na vodu. Na južnom svahu asi 100 krokov od západného rohu vystupujú strávy z výšky kamenej tribúny, kde stálo pôvodne 10 kresiel pre usporiadateľov hier a zároveň sudcov. Presne naproti ním, na severnom svahu, sú zvyšky mramorového oltára bohyne Demeter Chaminy.
odkiaľ sa prizerala hrám jedna jej kňažka ako zástupkyňa ženského pokolenia. Pretekárska trať je tvrdá a pružná ako na hociktorom dnešnom štadióne. Predpokladá sa však, že pri hrách bývala posypaná vrstvou piesku. V jej dĺžke 212,5 metra je už zarátaný priestor na zoradenie sa pretekárov pred štartom a na dobeh pri cieli. Trať merala od štartu k cieľu 192,27 metra a ohraničovali ju dva kamenné prahy. Boli z tvrdých vápencových dosiek spojených podobne ako bubny stĺpov v jednoliatý celok a po dĺžke mali dva nehlboké zošikmené žliapky pre odraz pri štarte. Na každej strane ich bolo 24. Na východnej sú v plnom počte, na západnej 5 z nich chýba. Nenašli sa zväčša na pôvodnom mieste, ale toto miesto sa dalo ľahko zistiť podľa odlišnej vrstvy hliny, čo sa tá nasypala po ich odstránení. Na stranách, kde dosky k sebe priliehali, boli štvorcové zárezy, do ktorých sa asi zarážali žertky oddeľujúce pretekárov. Rozostup medzi nimi meria 1 až 4 metra. Ako vieme z antických prameňov, pri tzv. Jednoduchom behu sa štartovalo na východnom prahu. To jest, pretekári bežali zo vzdialenejšej strany štadióna smerom k Altisu. Pri tzv. Dvojitom behu bol štart i cieľ na západnom prahu. Trať však neslúžila iba bežcom. Bolo javiskom súťaží vo všetkých olympijských disciplínach s výnimkou pretekov na vozoch, ktoré sa konali na hypodróme. Dĺžka olympijskej trate sa volala štádium, po grécky stadion. Z toho vzniklo neskôr pomenovanie celého pretekárskeho priestranstva, ktoré sa napokon prenieslo aj na stupňovité lavice či sedadlá pre divákov. Pôvodne znamenalo toto slovo iba určitú vzdialenosť, podobne ako latinské spácium. To jest priestor, rozmer, dĺžka. Štádium sa stalo už v archaickom Grécku všeobecne používanou jednotkou dĺžkovej miery. Nie však jednotnú, lebo dĺžky bežeckých tratí boli na štadiónoch rôznych miest rôzne. Kolísalo zhruba od 175 do 200 metrov. Aj zavedenie olympijského štádia sa pripisovalo Heraklovi. Tých 192,27 metra bolo vraj 100 jeho krokov. Podľa antických údajov sa na olympijský štadión vmestilo 40,000 až 45,000 divákov. Moderné odhady to potvrdzujú, najmä keď berú do úvahy, že severný svah poskytoval viac miesta na sedenie, lebo sa nekončí pri dnešnom plote pod Arkádskou cestou. Nebol to teda najväčší štadión. Na Atenský sa vošlo 60,000 divákov, na Efeský dokonca 70,000. Nebol ani najvýstavnejší. Delfský mal kamenné lavice, istmický a aténský mramorové, pergamský sa navyše mohol pochváliť zastrešením. Napriek tomu bol najslávnejší. A nikto nám nezakazuje, aby sme sa po ňom pre potešenie a obligátnu snímku na pamiatku neprebehli. Ako by to bol asi urobil, keby sa dožil jeho odkrytia Richard Halliburton? Na juh od štadióna a rovnobežne s jeho hlavnou osou sa tiahol kedysi hypodróm, kde sa konali, ako ukazuje jeho názov, od hypos, kôň a dromos, cesta, beh, olympijské preteky na koňoch a na vozoch. Tvoril ho veľký obdĺžnik, zakončený na uších stranách poloblúkmi a takisto ako štadión obkolesený trávnatými svahmi pre divákov. Pretekársku trať mal po dĺžke rozdelenú nízkym múrom. Na jeho začiatku stál kamenný podstavec s bronzovou sochou Hippodameje, na konci vysoký stĺp. Štartovalo sa na juhozápadnej strane, a to zo šípovito usporiadaných kojí. Cieľ bol na severozápadnej strane pred tribúnou sudcov. Asi 100 metrov na západ od štartu bolo zoradisko koní a vozov, ktoré uzatvárala kolonáda zvaná Agnaptova stoa. Pri obrátke na východnej strane stál okrúhly oltár démona Taraxipa, obávaného strašiaka koní. Aký veľký bol tento hypodróm, nevieme. Starí autori, hlavne Pausanias, nám zanechali o ňom dosť správ, nie však údaje o jeho rozmeroch. Podľa tzv. Carihradského manuskriptu z byzantských čias meral asi 610 x 320 metrov. Jeden jeho okruh meral podľa nepriamých starovekých správ asi 1125 až 1200 metrov. Presne sa to už asi nedozvieme.
Alfejos sa pri zmenách korita a záplavách neraz prelial rovno cez jeho pretekársku trať a čo nezaniesol bahnom, to odniesol do mora. Ťažko tu niečo hľadať, hovoria ináč optimistickí olympijskí archeológovia, a ešte ťažšie tu niečo nájsť. Pri návrate zo štadióna si znova všimneme 16 kvádrov za tunelom, respektíve pod trasou s pokladnicami. Stojí za to nadaktorý si sadnúť a trocha sa zamyslieť. Sú to podstavce, čo tu ostali po dávno zmiznutých bronzových sochách olympijského dia. Tieto sochy pochádzajú z pokút, čítame u Pauzánia, ktoré dostali pretekári za to, že sa dopustili pri hrách podvodu a domáci im vravia zánes, to jest diovia. Boli na nich nápisy vo veršoch, ktoré hlásali, že olympijské víťazstvo možno dosiahnuť nie zlatom a striebrom, ale rýchlosťou nôh a telesnou zdatnosťou. Že sochy sú tu na výstrahu všetkým, aby nikto nenakupoval olympijské víťazstvo za peniaze. Podvádzalo sa teda aj na antických olympijských hrách. Dovedna sa zistili 3 prípady podplatenia súperov pri zápasení. Jeden prípad dohody o výsledku pestiarského zápasu. Jeden prípad falošnej výhovorky pre oneskorený príchod na predolympijský tréning. A jeden prípad zbabelosti, keď sa zápasník naľakal svojho súpera a ušiel. No nechaj posledné 2 prípady kvalifikujeme ako podvod a nie iba ako porušenie pravidiel, nie je to veľa. Ani keď k počtu odhalených podvodov prirátame trebárs 10-násobok neodhalených. Veď koľko bolo olympijských hier. Keď nás lúče nízkeho slnka vytrhnú zo zadumania, uvedomíme si. Pri zotmení sa tento archeologický park zatvára. Vrátime sa teda cez Altis opačným smerom, ako sme sem prišli. Pred Hériným chrámom sa zastavíme pri malom zreštaurovanom oltári, ktorý sme predtým ako si nezbadali. A cestička cez takmer zmiznutý ohradný múr nás dovedie k vysokým jónskym stĺpom. Na začiatku našej prehliadky sme medzi nimi len prešli. Teraz si ich všimneme podrobnejšie. Sú to pozostatky budovy zvanej Palaistra. Rad skosených stĺpov, čo sa tiahne na sever, sú zase pozostatky gymnázia. Obidve tieto stavby sú na tunajšie meradlá veľmi mladé. Postavili ich v 3. a 2. storočí pred našim letopočtom. Ako ukázal čas, boli to posledné športové zariadenia v Olympii. Gymnázium bolo v starom Grécku dačo iné ako dnes u nás. Volala sa tak budova, či skôr inštitúcia, ktorá slúžila telesnej výchove a všeobecnému vzdelávaniu mládeže. Pôvodne mala iba telovýchovný charakter, čo dokazuje aj to, že názov gymnazion pochádza od slova gymnos, to jest nahý, lebo žiaci tam cvičili bez odevu, bosí až po krk. Pestoval sa tam telocvik, beh na krátke a dlhé trate, skok do dielky, hod oštepom a diskom, zápasenie a box. Výcvik viedli odborní učitelia, spravidla bývalí poprední atleti. Pritom išlo v prvom rade o to, aby mladí ľudia dosiahli potrebnú telesnú zdatnosť a obratnosť. Prizeralo sa, pravda, aj na ich prípravu na vojenskú službu a účasť na športových pretekoch. Cvičenia sa konali za sprievodu hudby, ktorá sa stala už v dávnych časoch spolu so spevom predmetom výuky. A neskôr sa k týmto disciplínám pripojili prednášky z filozofie, do ktorej sa zaraďovala väčšina spoločenských a prírodných vied, a potom z rečníctva, histórie a z rozličných odborov umenia. Napokon sa váha vzdelávacej úlohy vyrovnala telovýchovnej. Stavebný vývin gymnázií sa ustálil vo 4. storočí pred našim letopočtom. V každom bolo otvorené cvičisko ohradené kolonádou, niekoľko miestností, telocvične, prednáškové siene, skladiska na náčinie, umývárne, a každé malo osobitnú pretekársku trať. Niektoré i bazén a tienistý háj. Palaistra, od palé, zápas, bola spočiatku súčasť gymnázia a tvorilo ju ohradené priestranstvo vysypané pieskom, kde sa pestovalo hlavne zápasenie a box. Časom sa vyvinula na osobitnú školu pre výcvik zápasníkov a boxerov. Na rozdiel od gymnázia, ktoré bolo verejnou inštitúciou, bývala spravidla súkromným učilišťom.
Stavebnou koncepciou sa však v podstate zhodovala s gymnáziom a niekedy aj učebnou náplňou. V Olympii slúžili tieto dve budovy hlavne na tréning účastníkov hier. Navyše aj ako ich ubytovne. Palajstra mala štvorcový pôdorys s rozmermi 66x66 metrov. Stĺpy s krásnymi jonskými hlavicami, čo tu dnes vidíme, sú zostavené so zvyškou kolonády okolo cvičiska, ktoré meralo 40x40 metrov. Gymnázium tvorilo obdĺžnik s rozmermi asi 215x125 metrov. Cvičisko v jeho strede malo plochu 2,5 hektára. Ostalo z neho ešte menej ako z palajstry. Celé západné krídlo s ubytovňami a kolonádou odniesli vody Kladea. Takisto aj severnú kolonádu. Z južnej a východnej kolonády spojenej monumentálnou stĺpovou bránou ostali len sotva poznateľné zvyšky. Podľa odhadu tu stálo dovedna 259 stĺpov, bezmála toľko, čo v Berniniho kolonáde na námestí svätého Petra v Ríme. Po zvyškoch dorskej kolonády tohto gymnázia sme sem prišli. Po jej zvyškoch stadialto odchádzame. Váhame prejsť cez bránku v známom drôtenom plote. Veríme však, že sa s týmto miestom nelúčime navždy. Ako tí jeho antickí návštevníci, ktorí hádzali do vôd Alfeja vence z vetvičiek olíju a borovíc, aby si od osudu vyprosili, čo nám želá muž, ktorý tu čaká s kľúčom už iba na nás. Kali Antamosi. Dobrý návrat. Doteraz sme v Olympii obdivovali len prírodu a trosky. To len je po tom, čo sme tu videli, samozrejme nevhodný výraz. No tak či onak, nevideli sme napríklad ani jednu sochu. Pritom z antických prameňov vieme, že ich to boli tisíce. Sochárska výzdoba starej Olympie padla za obeť ničiteľom a času. Zachovali sa z nej len fragmentárne ukážky, ktoré nájdeme v Olympijskom múzeu. Vlastne v dvoch múzeách. V jednom, hneď pri jej troskách, na pahorku Druvé, kde bol podľa Pauzánia údajný hrob kráľa Oinomá, a v druhom za údolím Kladea, pod západným svahom Kronovho vrchu. Prvé postavili v rokoch 1883 až 1885 podľa plánov vtedajšieho architekta pri olympijských vykopávkach Friedricha Adlera a z daru atenského mecenáša Andrea Singera. Dnešným požiadavkám však už nevyhovuje a tak tu postavili nové a moderné zo štátnych prostriedkov. Sústreďujú sa tu najrozmanitejšie nálezy z olympijskej pôdy. Bronzové a terakotové sošky, trojnožky s kotlíkmi, panciere, štíty, prilbice, pamätné dosky a stĺpy, poháre, vázy, mince a tak ďalej. Medzi inými i disky a činky. Pravda, aj toto sú len fragmentárne ukážky, hoci inventár predmetov vo výstavných sálach a depozitároch má 10 tisíce položiek. A pritom ani zďaleka nie všetko, čo sa v Olympii našlo, je dnes v Olympii. Napríklad, tri veľké metopy z Diovho chrámu sú v Louvre. Keďže rozmiestnenie olympijských exponátov ešte nie je definitívne, vyberme sa na ich prehliadku nezávisle od odporúčaní rôznych a dnes už zastaraných sprievodcovských príručiek. Pritom sa obmedzme na najprísnejší výber a vynechajme podrobnosti, ktoré zaujímajú špecializovaných historikov umenia. Skôr sa usilujme zachytiť dojem z týchto diel a pokúsme sa dešifrovať ich obsah. Hovorili predsa k ľuďom celkom iných čias a zložitou rečou mýtov, ktorá bola síce pre nich živá a zrozumiteľná, ale nám je už zväčša vzdialená. Hlavne sa však usilujme vychutnať ich krásu a netrávme sa otázkou, ako je to možné, že tieto diela uspokojovali estetické potreby ľudí žijúcich vo vonkoncom odlišnom spoločenskom zriadení a že poskytujú umelecký pôžitok aj nám.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Šiesta časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horváth. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny večer pri 584. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnešná relácia bude venovaná Vieroslavovi Matušíkovi, dirigentovi, skladateľovi, aranžérovi, milovníkovi sláčikovej hudby. A tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo dotvoríme sobotnejšiu noc. Melódiami, ktoré zväčša v pokojnom rytme písal a aranžoval Vieroslav Matušík. Takou je určite aj prvá skladba Dlhá noc. Skladba vznikla v roku 1987 a hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No a v podobnom duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich minútach, keď si predstavíme inštrumentálnu verziu piesne Láska je maliar z roku 1988. Spievanú verziu naspievala o 10 rokov skôr speváčka Marika Škultétiová na text Kataríny Hudecovej. Vypočujme si, ako znie inštrumentálna verzia v aranžmáne autora a dirigenta Vieroslava Matušíka.

Láska je maliar. To bola inštrumentálna verzia pôvodne pesničky podaní Mariky Škultétyovej na text Kataríny Hudecovej. Pokračujeme dvomi skladbami z roku 1988, ktoré vznikli ako pôvodne inštrumentálne skladby. Opäť je autorom Vieroslav Matušík, ktorý si ich aj aranžoval, aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme piesňou Chatára, pôvodne pesničkou, ktorá súťažila v televíznej relácii Vyberte si pesničku. Inštrumentálna verzia vznikla v roku 1989.

Určite ste si všimli, že skladby Vjaroslava Matušíka sú celkom iné. Ako by odkazovali na romantické myslenie autora aranžéra týchto skladieb, ktorý miloval sláčiky a ako aranžér ich vnášal do svojich vlastných skladieb až do konca svojho života v roku 1995. Vypočujme si ďalšie skladby ako Sentencie a Stretnutie s gitarou. V tej druhej sa nám už predstavuje solista Ľubomír Hajoši na gitare.

Miroslav Matušík sa narodil 28. augusta 1927 v Ostrave. Hudba mu učarovala už v detských rokoch. Ako 6-ročný sa začal učiť hrať na husliach, pri ktorých vytrval 8 rokov. Napriek druhej svetovej vojne sa medzi mládežou v Európe presadzovala jazzová hudba. Pod jej vplyvom začal hrať na gitare, potom na klarinete a saxofóne v študentských orchestroch. Hudobníkom sa v tých rokoch dostali do rúk skôr zahraničné platne ako noty. Preto bolo potrebné opisovať z nich skladby, ktoré chceli mať vo svojom repertoári. A tak sa Miroslav Matušík dostal k aranžovaniu. Maturoval v roku 1945. Odišiel do Prahy, aby sa ďalej vzdelával v hudbe na konzervatóriu. Tam sa dostával častejšie do styku s poprednými tanečnými orchestrami. Aranžoval pre ne a občas ich hral. V roku 1949 prestúpil na konzervatórium do Bratislavy. Ukončil ho v roku 1951. Stal sa jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filharmónie a venoval sa tejto práci v plným nasadením. Iba ako by si občas odskočil do žánru populárnej hudby. Bol vítaným hosťom vo Vysokoškolskom tanečnom orchestri v kolektíve 52 a po jeho transformovaní sa aj na orchester Jána Siváčka. Vo vojenskom umeleckom súbore sa Miroslav Matušík stretol s ďalšími vynikajúcimi kolegami, s Pavlom Polanským, Silošom Pohánkom, ale aj kolegami, huslistami z Filharmónie. Tam vznikol zárodok neskoršieho veľkého sláčikového orchestra Bratislavského rozhlasu, ktorý umožnil v 50. rokoch slovenskej populárnej hudbe uplatniť sa takým speváčkam ako Gabriela Hermeliová, Melania Oláriová, Bea Litmanová, Jozef Kuchár a mnohí ďalší. V roku 1961 vznikol v rozhlase profesionálny tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Miroslav Matušík si po 20-ročnej práci v Slovenskej filharmónii stal na jeho čelo ako dirigent. Pre orchester veľa aranžoval a písal tiež svoje piesne.

Jaroslav Matušík patril do generácie, ktorá vychutnávala swing veľkých tanečných orchestrov a lahodný zvuk sláčikov sweet music. On však túto hudbu nielen rád počúval, ako hudobníci vravia aj robil. Patril medzi tých najlepších. Jaroslav Matušík bol fanúšikom swingu, cítil ho prenáramne dobre, ale v čom sa prejavovala jeho muzikantská duša, to boli piesne a orchestrálne skladby s peknou kantilénou a bohatou harmonickou zložkou. Už jedna z jeho prvých skladieb na prvom poschodí naznačovala toto smerovanie a postupne s pribúdajúcimi rokmi a skladbami rástla v tomto smere aj jeho invencia. Pokračujeme skladbami Jaroslava Matušíka a prechádzame v čase do prvej polovice rokov 80. Vtedy vznikli aj Špirály. Pôvodne pesnička, ktorú v roku 1975 na text Marty Ryškovej naspievala Jana Kocianová. V inštrumentálnej verzii nám solový part hrá na trúbke Ľudovít Horský.

0: Počuli sme skladbu Špirály, na trúbke nám hral Ľudovít Horský. Autorom tejto skladby bol Vieroslav Matušík. Vypočujme si teraz ukážku z relácie Zrkadlenie z roku 1991, ktorú moderovala Adela Štrbková a boli v nej uvedené ukážky z posledného rozlúčkového koncertu s Vieroslavom Matušíkom zo štúdia 1 Slovenského rozhlasu. A po istom čase po tomto koncerte sa zišli v štúdiu redaktorka Adela Štrbková, redaktor, skladateľ Ali Brezovský a dirigent Vieroslav Matušík. A takto Vieroslav Matušík hovoril o svojich prvých dojmoch z rozlúčkového koncertu.
1: Dojatie bolo pre mňa tým ďalej, tým viacej mohutnejšie a takové dojemnejšie. Ja som vám úprimne poviem, že som bol strašne rád, že som celý ten koncert nemusel dirigovať, že som tam mal ako spolupracovníkov bývalých kolegov, dirigentov, muzikantov, spevákov, hudobníkov, ktorí aj dirigovali, lebo ja som ho takmer stále preplakával. Ja neviem prečo, také tie slzy dojatia v očiach, tých som sa nezbavil nikdy ani v noci potom dlho. No, bolo to milé, úžasné, pre mňa úžasné.
2: Bol tam aj náš priateľ, ktorý už nie je medzi nami, Miroslav Brož tiež.
1: Áno, vtedy posledný krát dirigoval.
2: Už nebol
1: celkom v poriadku, ale bol tam ešte, ustrážil si tú svoju parketu s profesionálnym, tou jemu vlastnou pracovnou disciplínou. Všetko ustrážil, aj tempo dal rýchlejšie, než bolo vhodné na tú skladbu, ale tak to už je iný problém. Takový je život, tak to behá. No.
3: Ono teda svojím spôsobom bola rozlúčka určitá pre obidva.
2: A môžem povedať,
3: s pracovnou činnosťou.
2: Že sa udialo aj také symbolické odovzdávanie štafety, teda tej šéf-dirigentskej taktovky novému šéf-dirigentovi, ktorým je Pavel Zajaček. Je to vynikajúci muzikant, snáď by si mohol povedať, že ako sa ti páči, že či si myslíš, že bude kráčať v tvojich šlapajách a že či je tá taktovka v dobrých rukách.
1: Ja som o tom teraz, už som o tom úplne presvedčený. Ja som o tom bol presvedčený na 99 celých a tých zbytok tých percent desatinných čísiel, ale viete, vždy tá malá dušička tu je, lebo nebolo to tak jednoduché ho dostať do, nechcem povedať, do tejto situácie. Ani som nemal ani tú pravomoc, ani to, len moje nápady a moje myšlienky a moje predstavy o tom, jak by ten orchester mal pokračovať, ma postrkovali k tomu, aby to bol Palo Zajaček. A sa mi to podarilo a to, no, tú štafetu, ktorú on tam prezal, no, to bolo veľmi milé, to ani nebolo tak zorganizované, to vzniklo tak spontánne, by som povedal, tak z ničoho nič, no zrazu tu je pán Brož, ktorý už je preč, toľko rokov teraz ja odchádzam a teraz je tu ďalší, to je, aké by to bolo naplánované už pred 25 rokmi, že takto to spravíme. A vyšlo to. A ja som presvedčený, že Palo to bude robiť dokonale.
0: Tak to bola spomienka nielen na Vieroslava Matušíka, ale aj na Pavla Zaječka. Pokračujeme skladbami, ktoré Vieroslav Matušík napísal ešte pre tanečný orchester Bratislavského rozhlasu, a teda teleso, ktoré pôsobilo ešte pred vznikom profesionálneho telesa, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda skladby, ktoré vznikli ešte pred rokom 1961. A tak zaznie najprv experiment Vieroslava Matušíka. Potom zaznie ešte jedna skladba Intermezzo pre 4 fagoty s názvom Štyria kamaráti. 4. novembra 1958 dirigoval tanečný orchester Bratislavského rozhlasu Vieroslav Matušík.

0: spomínanej relácii Zrkadlenie z roku 1991 spomínal Vjeroslav Matušík aj svoje profesionálne hudobné začiatky a cestu k dirigentskému pultu tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: No ja som nastúpil ako zakladajúci člen Slovenskej filharmonie 1. septembra 1949, ešte za majstrovského dirigovania Václava Talicha v tom čase. A potom som v 1952. som narokoval do Vojenského umeleckého súboru, ktorý v tom čase mal veľmi dobrý orchester. Väčšinou absolventi konzervatórií z celej republiky, sa dá povedať, vojaci, ktorí museli narukovať na povinných 2 roky vojenskej preznačnej služby. No a tam proste vo voľných chvíľach, ktoré bývajú v kasárniach, vznikla myšlienka, že tu vyrobíme nejakú kapelu po tých voľných dňoch a nedelách a sobotách a odpoludňa a večerov budeme skúšať. Tak ja som tam začal aranžovať, tam ešte sa toho zúčastnil organizačne veľmi šikovne a vehementne Paľo Polanský, ktorý už bol vtedy aj v rozhlase zamestnaný predtým. A ten nás prepojil na to, že sme aj s týmto orchestrom ešte vtedy, s týmto vojenským začali nahrávať. Najprv v takom menšom obsadení, volalo sa to instrumentálna skupina. Potom, keď bol veľký orchester, tak sa to volalo instrumentálna skupina veľkého tanečného orchestru. Ale stále to bolo to jedno gro, to, ten jeden základ, ten jeden podklad, a tak to začalo. No ale ja už som samozrejme v tom čase som stále sedel, aj po návratu z vojenskej prezenčnej služby som sa vrátil do filharmonie, s ktorou som absolvoval obrovské množstva všelijakých zájazdov, najprv len po Slovensku a Československu. Neskôršie potom začali aj zahraničné zájazdy, ktorých som tiež absolvoval po celej Európe. A musím povedať, že na jednom takomto zájazde, ktorý sa konal v Žiline, môžem to spomenúť, túto
2: ano,
1: situáciu.
2: Áno, isté, že.
1: Sme po jednom koncerte sedeli v kaviarni a hral tam ešte Ďuri Bercele so svojou kapelou svojej pamäti a zrazu jedna spevačka tam spievala. Ja si myslím, no tak to snad není normálne to, čo tá v Žiline táto žena tu robí a spieva. Tak za Ďurim Bercelerom sme sa išli, on to je pani Hana Čelková, ja som povedal, dá sa to zariadiť, to bolo pondelok, to bol, to viem jak dnes, aby budúci pondelok pricestovala do Bratislavy, že tú skladbu nahráme v Bratislave v rozhlase, že ja spravím na to aranžma do týždňa a že to nahráme. A ona mala len francúzsky text nebo niečo. A dneska sa s odstupom času obdivujem, že ona to nahrala francúzsky, že sa to, ja si neviem predstaviť, jak sa to podarilo, že ona to proste nahrala, že to nahrala francúzsky, že no, bolo to. Na šup sme to nahrali bez problému a neviem si predstaviť, jak to vyzerá dneska s odstupom času.
0: Takto spomínal Vjeroslav Matušík v roku 1991. A my pokračujeme vo veľkej promenáde skladieb, ktoré napísal Vjeroslav Matušík ešte v rokoch 50. pod hlavičkou tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu. Šťastlivý gitarista a medzihra.

bohatej tvorby Vieroslava Matušíka aj skladba Promenáda v podaní tanečného orchestra Jaroslava Lajfera. Nahrávka je z júna 1956.

Niektoré skladby Jaroslava Matušejka boli napísané skôr, ale vznikali aj ich inovované verzie. Takto si v roku 1972 vybral nový tradicionál jeho skladbu Veľká chvíľa. Aranžoval ju Karol Sucháň. Hrá nový tradicionál.

Ešte máme pripravené dve skladby. Blues z modernej tanečnej suity z roku 1961 a Tancujte s nami Boogie Woogie z rovnakého obdobia. Hrá tanečný orchester Bratislavského rozhlasu.

0: Rádio Regina.
1: Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme jednou z nahrávok, ktorá vyšla aj na magnetofonovej kazete z roku 1982. A je to známa skladba z relácie pražskej televízie Ring Voľný. Je to téma z filmu Horúčka sobotnejšej noci. Nahrávka je z novembra 1981 a tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

Pokračujeme skladbami orchestra Gustava Broma, najmä z albumov, ktoré boli venované filmovým melódiám. Ešte predtým však jedna melódia z albumu Yesterday Song, ktorú nahral pre vydavateľstvo Opus orchester Gustava Broma v brňanskom rozhlasovom štúdiu. Nahrávky aranžoval Igor Vavrda.

Pokračujeme skladbami z rôznych albumov filmových melódií, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä na konci rokov 70. a v rokoch 1980 a 81. Ali Brezovský, Zázračné leto, téma z filmu Prázdniny u starej mamy, rovnako aj Kamarát Vietor. Túto pesničku pôvodne spieval Jiří Štědroň. Hrá orchester Gustava Broma v aranžmánoch Mojmíra Bárteka.

Z iného albumu Témy z filmov nám bude hrať orchester Gustava Broma dve skladby, ktoré vám nemusíme zaiste predstavovať. Prvá skladba z filmu ABBA v aranžmáne Igora Vardu, druhá z filmu Posledné tango v Paríži v aranžmáne Jana Hubáčka.

No a rozlúčime sa v dnešnej relácii, v dnešnom 584. vydaní relácie Bez slov, opäť niektorými skladbami Jaroslava Matušíka. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22:30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Mami, vďaka, že si ma počkala.
2: Paťka, už som to chcela vzdať. Nechce sa mi tu potulovať sa pri súde.
1: Myslela som si, že to stihnem aj do pojednávačky. Ale potom si zrazu napísala, že už je po. Asi som si pomýlila hodinu, prepáč.
2: Presunuli nás ešte včera. Písala som ti. Ale aj tak to bolo rýchle.
1: Takže hotovo?
2: Aha. Som rozvedená. Znovu.
1: Ani neviem, či ti mám povedať, že gratulujem.
2: To fakt neviem. Ale cítim sa ako si ľahko, tak asi aj áno.
1: Gratulujem, mami.
2: Ďakujem, Pati.
1: A to ste stihli prebrať a dohodnúť všetko?
2: Išlo hlavne o starostlivosť o Adamka. A tam sme mali dobre pripravené dohody, takže nebolo o čom.
1: Je to 50 na 50?
2: Mhm. Do poslednej chvíle som sa bála, že Danova právnička začne vymýšľať a že vytiahnu nejaký zákerný podraz. Ale nie. Držali sa toho, čo sme spolu prebrali.
1: Výborne. A bída všetko ostatné?
2: Majetkové vyrovnanie doriešime neskôr. Ale to ma až tak netrápi. Hlavný bol Adamko.
1: Aj to bude asi v podstate odhodenie.
2: Byt je Danov. A tých zvyšných vecí nie je až tak veľa.
1: Musíš si spísať všetko, čo ste za manželstva kupovali.
2: Už znieš ako moja právnička. Ale ja som si všetky účty neodkladala.
1: Ani Dano?
2: Neviem, Paťka. Vo vydavateľstve mám v tomto poriadok, ale doma nie až taký.
1: Neva, mami. Veď to vyriešite.
2: Dali sme si čas do pol roka. Si hladná?
1: Som, ale...
2: Aké ale? Rátala som s tým, že si sadneme na obed.
1: Nedá sa. Školská hra, premiéra. Mami, neviem čo skôr.
2: Musíš poriadne jesť, Paťka. Aspoň poďme na nejaký toast alebo bagetu.
1: To by šlo.
2: No. A pritom vymyslíme, čo s letom.
1: Už vieš, kedy budeš mať Adamka?
2: To musíme s Danom dotiahnuť. Ale nejaké termíny už viem. Dúfam, že plánuješ spoločný čas, tak ako po minulé roky.
1: Jasné, mami, počítam s vami.
2: A skôr júl či august?
1: Neviem teraz. Musím sa k tomu posadiť aj s Kubom.
2: Aha, dobre.
1: Ale do premiéry to bude. Na raute sa o tom porozprávame.
2: Aha.
1: Plánuješ prísť však?
2: Neviem, Pati. Neviem, veľmi sa necítim na to, aby som šla medzi ľudí.
1: Mami, poď, bude super. A keby ti nebolo dobre, nenahnevám sa, keď sa ticho vytratíš.
2: Uvidím, Paťka. Ešte ti to neviem povedať naisto.
3: Oli, halo, poď si ľahnuť.
4: Čo? Čo sa deje?
3: Zaspal si celý skrčený pri telke.
4: Áno.
3: Poď do postele, lebo ťa sekne.
4: Jasné. Ale taký som bol grogý, že som si musel trochu pospať.
3: O chvíľu je po premiére, už bude lepšie.
4: To teda dúfam. Aj po škole bude konečne. A ešte dúfam, že aj spravím skúšky. A že na niektoré nezaspím uprostred odpovede.
3: To hádam nie.
4: Vieš, Zuzi, mám už svoj vek.
3: No, hotový starec.
4: Nie, nesmej sa. Nikdy by som neveril, že môže byť človek takýto unavený. Ale po 30-ke to nejako ide rýchlo z kopca.
3: To, aby som si hľadala niekoho mladšieho, keď tu vedieš takéto pohrebné reči. Odpremieruješ, vyspíš sa a bude dobre. Pôjdeme na dovolenku, k vode a bude ešte lepšie.
4: A neuraz sa, hlavne nebudem už vidieť Nelu.
3: No, asi budeš. Vraj sa v niektorých uhloch dosť podobáme.
4: Absolutne nie. Nemáte nič spoločné.
3: Je to moja mama.
4: A na to niekedy totálne zabudnem, keď ma zase niečím rozhodí.
3: Niečo nové?
4: Ale ani sa mi o tom nechce začínať. Staré známe tanečky okolo pozornosti a moci. Nič nové.
3: Ale hrá sa ešte celú budúcu sezónu.
4: Reprízy snáď nebudú také dramatické.
3: Nemôžem ti nič sľúbiť.
4: Ale potom príde Derniera a bude úplný pokoj.
3: Možno.
4: Ako to myslíš, že možno?
3: No, stále ostane mojou mamou. A ak sa neplánuješ so mnou rozísť, ostáva tak trochu s nami.
4: Tento typ zostávania snáď znesiem.
3: Čo sa deje, Juraj? Prečo stále pozeráš do mobilu? Haló, tu som. Ak na mňa nemáš čas, tak sa zdvihnem a idem. Je vôbec zázrak, že som tu.
5: Áno, hotový zázrak.
3: Tak fajn. Vidím, že máš hlavu celkom inde. Nemôžem za to, že premiérujeme, mám skúškové a vôbec je. Ja...
5: Počkaj, prepáč, Zlatko. Sadni si náspäť, prosím. Som rád, že si mohla vybehnúť aspoň na obed, ale ten Brusel ma ničí.
3: Aký Brusel?
5: Hej, som nudný, viem, ale je to stále rovnaká téma, Brusel.
3: Komisia nezasadala?
5: To by som sa mal spýtať ja teba. Mala by si to cez Ivetu vedieť skôr ako ja.
3: Boli sme v Brne, ale vieš, že len v galérke a na nákupoch. Presný harmonogram stretnutí mi neposlala.
5: Je teba z toho trafiť šlak. Bez toho termínu sme v háji.
3: Neboj sa, dozvieš sa ho.
5: Keby si vedela, čo od toho závisí, čo je v hre.
3: Ja si myslím, že v hre je hlavne naše spoločné leto.
5: Ozaj? To takto otvorene?
3: No a?
5: Myslel som si, že nič spoločné nám nehrozí.
3: Kubo chce ísť s dievčatami a jeho rodičmi, alebo teda aspoň s mamou do Tatier. Možno by som sa z toho mohla vyvliecť ako minule z návštevy.
5: To by sa mi veľmi páčilo.
3: A možno by sme nemuseli ostávať v Bratislave, ale niekam spolu zájsť.
5: Tento plán sa mi páči čoraz viac.
3: No vidíš. A nejaké trápne komisie ani nepotrebujeme.
6: Asi sa nepostavím. Cítim nielen brucho a nohy, ale aj medzirebrové svaly. Kto by si pomyslel, že dýchové cvičenia nás takto zničia? Už nikdy Bennymu neuverím, keď povie, že budeme len zľahučka dýchať. Zľahučka budem určite zajtra našľapovať. A Miloš mi bude musieť zapnúť topánky, lebo sa nezohnem. Mne nebude mať ani tie topánky, kto názuť.
7: Adamko je u Dana?
6: Nechali sme si striedanie týždňov, ako sme mali aj predtým.
7: Aké to bolo?
6: Rýchle. Super rýchle. Ani neviem, ako som sa dostala von na ulicu. Až tam mi to potom celé došlo, že som rozvedená. Zasa.
7: A ako ti je?
6: Najskôr to bolo ako po troch pohároch vína. Také opojenie. Ale teraz je to ťažké. Hlavne v tom prázdnom, cudzom byte.
7: Neopováš sa upadať na duchu. Ty si to teraz musíš užívať.
6: Ťažko sa mi to užíva, Sophie.
7: Možno preto, že to celé bolo také krátke a rýchle. Mala by si to precítiť, urobiť za tým, čo bolo nejaký predel.
6: Ako to myslíš?
7: No, vieš, ako sa nevesty lúčia so slobodou. Čo keby si ty mala svoju rozlúčku s neslobodou?
6: To myslíš vážne?
7: Úplne. Oblečieme sa do nejakých bláznivých šiat, zaspievame si v karaoke bare, pozveme trebárs aj Paťu.
6: Ja neviem, to by asi bolo príliš. Mne sa to nejako nechce sláviť.
7: Nehovorím, že oslavovať, ale urobiť čiaru, aby si sa vedela naštartovať a nanovo žiť.
6: Musím si to premyslieť, Sophie. Ale nejako sa znovu nakopnúť musím. To máš pravdu.
3: Nezdá sa ti, že Malvi nejako málo zjedla?
4: Predtým som im kúpil džusiky.
3: Džusiky? Dohodli sme sa, že budú piť vodu.
4: Nezobral som fľaše na ihrisko. A v bufete mali buď džús, alebo pivo. Tak som im vybral džús.
3: Ha, veľmi smiešne. Ale vieš, čo nám hovorila zubárka? Žiadne sladené nápoje, ani lízanky, alebo cukríky. Obe majú oslabenú sklovinu.
4: Na budúce vodu nezabudnem. Alebo pôjdu s tebou a ty určite urobíš všetko správne.
3: Prepáč. Nechcela som byť taká ostrá. Ale pri predstave, že zasa budeme riešiť kaz a tie cirkusy okolo...
8: Áno, áno.
3: Veď si to pamätáš.
8: Jasné, že hej, bol som tam s nimi.
3: Už sa polepším. Dokončím sezónu, semester a budem s vami viac. Sľubujem.
8: A môžeme začať hneď premiérou.
3: Akou?
8: No preca tvojou.
3: Nemal si byť s dvojčkami?
8: Poprosil som mamu. Paťa, my dvaja sme spolu tak málo, že si zaslúžime jeden dospelácky večer.
3: Prekvapuješ ma, Kubko.
8: Prečo? Nemôžem chcieť byť so svojou ženou?
3: Dlho si na žiadnej premiére v divadle nebol.
8: Viem, ale toľko si rozprávala o tej hre a o Nele. Rád by som to videl. Ale keď ma tam nechceš...
3: Tak... Čo blázniš? Jasné, že chcem.
8: Dobre. A dúfam, že budú zasa tie fantastické chlebičky.
3: Na to sa spoľahni.
9: Videla si, ako sa zasa na mňa pozrel?
3: Kto, mami?
9: Zuzka, ten Oliver si nedá pokoj, kým a odtiaľ to nevyštve.
3: Mami, neblázni. Oliver je profesionál. Má len stres pred premiérou, tak zazera na všetkých.
9: Aj na teba? Ale ty si jeho partnerka, to by nemal. A čo okrem zazerania? Mne to môžeš povedať.
3: Nič, mami. Oli je v pohode. My dvaja sme v pohode. Mala by si sa ísť už pripraviť.
9: Prepáčte, hľadám Paťku.
3: Tu vedľa v kancelárii. Mami, čo ty tu?
9: Povedala som si, že najrýchlejšie to bude osobne.
3: Deje sa niečo?
9: Nie, nič vážne. Ale Sophie mala taký nápad. Neviem, či to nie je blbosť, ale...
3: O čo ide?
9: Povedala, že by sme mali, teda ja s vami, nejako osláviť rozvod. Urobiť si rozlúčku s neslobodou v karaoke bare. Viem, znie to hlúpo. Nemala som jej povedať, že o tom popremýšľam.
3: Nie, to je výborný nápad, mami. Fakt skvelé. A aj vtipné, musím povedať. To by som od Sofie nečakala.
9: Počkaj, tebe to prípada v pohode.
3: Oh, jasné. Musíš to nejako oddeliť, ten život predtým a teraz. Takéto prechodové rituály ti to umožnia. Aj v divadle sa to učíme.
9: A šla by si?
3: Ak to bude po premiére, žiaden problém.
9: Moment. Aha, Sophie písala, že vo štvrtok. Piatok, že cestujú a keďže sa blíži leto, dovolenky. No, nemali by sme to zbytočne odkladať.
3: Zasa má pravdu. Treba sláviť, kým je to čestné.
9: Tak teda pôjdeme do karaoke baru. Oh, stále tomu nemôžem uveriť.
3: Tiež sa, mami. Poriadne to roztočíme.
9: No tak, to neviem. Ešte nikdy som v takom niečom nebola. A neviem, či sa odvážim spievať nahlas pred cudzími ľuďmi.
3: Objednáme si vlastnú koju a bude to. Uvidíš. Parádne sa zabavíme.

0: Skutočne fantastická práca.
1: Vďaka, ale mám pocit, že teraz potrebujem niekoľko dní v kuse spať.
0: Som na vás všetkých mimoriadne hrdá. Všetko klapalo ako hodinky. Ľudia sa bavili. Mám ohromnú radosť. Nela, bola si výnimočná.
2: Ďakujem, Paťka. Ešte stále cítim tú eufóriu a stres. Pozrite, ako sa mi trasú ruky.
0: To z teba vyprcháva adrenalin, mami. Ale Paťka má pravdu, bola si skvelá.
2: Zlatičko moje, asi sa rozplačem. To ten pretlak emócií. Občas si hovorím, že sa na to všetko už vykašlem. Koľko problémov a priekov, čo človek zažije pri tejto robote. Ale potom príde premiéra a ja sa vznášam v oblakoch a ten potlesk mi doslova dá krídla a pocit, že všetko môžem. Všetko je také ľahučké. Milujem to, milujem. Neviem sa toho nabažiť. A títo ľudia tu ani neviete, aké máte obrovské šťastie na tento zbor. Už dávno som necítila takú plynulosť a podporu medzi kolegami. Taká som rada, že tu budem môcť zostať.
1: Zostať?
0: Nepovedala si mi, že chceš ostať, mami?
2: Jasné, že chcem. Videla si tie výkony na javisku? No a keď to Paťka navrhla...
1: O tom nič neviem a to som riaditeľ. Prečo o tom nič neviem, Pati?
0: S Nelou sme sa dohodli na úprave podmienok, teda na pokračovaní jej pôsobenia v divadle.
1: Ale bezo mňa?
0: Prepáč, Oli, chcela som ti to povedať, ale bolo toho všetkého tak veľa. Ja ti to vysvetlím.
1: No tak to dúfam.
0: Mali ste ten váš spor a Nela hrozila, že odíde pred premiérou.
2: Čo by som ale nikdy neurobila. Ale potešilo ma, že Paťka navrhla, aby som zostala. No nie je to úžasné, Zuzka, že budeme robiť spolu?
0: Jasné, mami. Prepáčte, to musím vziať.
1: Paťa, teraz netelefonuj. Kam ideš? Vráť sa, musíme túto situáciu doriešiť.

0: robíš, Juraj?
1: Bolo mi ľúto, že si ma nepozvala na premiéru, tak som prišiel.
0: Šibeti, veď je to Kubo.
1: Pokoj, Paťka, neboj sa. Neprišiel som ti robiť scény. Vidíš, kde sme? V zadnej časti parkoviska za stĺpom. Nik nás nevidí.
0: Dobre, veď, dobre. Som rada, že si tu.
1: Nie preto to som prišiel, ale pokojne pokračuj.
0: Nemôžem. Povedz, kvôli čomu si tu.
1: Konečne viem termín zasadnutia komisie.
0: Dobre, a to si mi nemohol zavolať alebo napísať?
1: Potreboval som ti to povedať osobne. Je to už v piatok. Musíš sa rýchlo zbaliť a vyriešiť rodinu.
0: Tento piatok?
1: No jasné, tento piatok, preto to tak ponáhľa.
0: Ja nemôžem, Juraj.
1: Musíme ísť spolu, Paťka.
0: Ale ja...
1: Nie, ide naozaj o veľa. A ty máš dobrý vzťah s Ivetou. Hovorila si, že si to vieš zariadiť.
0: To som nevedela, že tento piatok. Ale ak by to bolo po obede, tak možno...
1: No nie, je to ráno. A čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
0: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
1: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
0: Ale to sa nedá.
1: Paťka, my tam naozaj nesmieme chýbať. Vrazil som do toho toľko peňazí, že to musí výjsť, inak...
0: Tentokrát sa to naozaj nedá.
1: Ešte tak na budúce ani nemusíš chodiť.
0: Juraj, počkaj! Musíš ma pochopiť, je to moja mama!
2: Kto to bol?
0: Ako kto?
2: No ten muž na parkovisku.
0: Na parkovisku?
2: Videl som ťa, Paťka. Vyzeralo to dosť vážne. Hádali ste sa.
0: No, aj áno.
2: A o čo šlo? A kto to bol?
0: Volá sa Juraj Poráč.
2: A kto je tento Juraj Poráč? Prečo na teba kričal?
0: On je jeden z tých finančníkov, čo sa poznáme cez Denisu.
2: Cez Denisu?
0: Áno, preto som ti o ňom nehovorila. Viem, ako ju máš v zuboch, tak...
2: A ty dobre vieš prečo, ale prečo kričal?
0: Ide o jednu investíciu.
2: A kvôli nej tá scéna?
0: Nevyšlo to. Obaja sme dosť stratili, tak...
2: Aha. A, no, tak to je vážne. Koľko?
0: Čo koľko?
2: No, že o koľko si prišla?
0: Jaj, pár tisíc.
2: Čo pár tisíc?
0: A to nič nie je.
2: Ale pár tisíc je dosť slušná suma.
0: Nepanikár, už som ich dostala naspäť.
2: Ako to?
0: Investovala som inde lepšie. Kupko, to sa jednoducho stáva, že niečo vyjde, niečo až tak nie. To je biznis.
2: No dobre, a tento Poráč to nevie, keď ho to tak vytočilo?
0: On v tom mal asi viac, neviem.
3: Paťa?
0: Áno, Oliver?
3: Pati, fakt potrebujem vysvetlenie toho, čo sa teraz stalo. Prečo si to spravila za mojím chrbtom?
2: Prosím?
0: Ale taká divadelná záležitosť. S Nelou. Prepáč, Kupko, musím to ísť riešiť.
4: Ale určite budeme mať svoje miesto, len my tri. Nikto nás nebude počuť.
5: Neboj, Anika. Ani ja by som nechcela pred cudzími spievať.
4: Vieš, lebo vo filmoch to býva tak, že spievaš na pódiu a to by som nedala.
5: Toto je iné.
4: Asi tam chodievaš často.
5: Čo si? To len jedna kolegyňa raz mala oslavu v karaoke bare a veľmi sme sa nasmiali. Uvidíš, že aj my sa dobre zabavíme.
4: Tak sa teším. Pa.
5: Ahoj.
4: Kupko.
6: Ahoj.
4: Ahoj. Čo ti je? Vyzeráš hrozne.
6: Nespal som.
4: Dievčatá?
6: Nie. Dievčatá sú v pohode.
4: Tak potom? Prepáč, nechcem vyzvedať. Nemusíš hovoriť, ak nechceš.
6: Pokojne ti to poviem. Nemohol som spať, lebo včera som videl niečo zvláštne.
4: Zvláštne? Na tej premiére? Ja som si nič nevšimla.
6: No, hľadal som potom na raute Paťu a bola vonku na parkovisku s nejakým chlapíkom.
4: Aha. A akým?
6: Hovorila, že sa volá Juraj Poráč. Ty ho poznáš? Anika, ty ho poznáš?
4: Párkrát som ho videla.
6: A kto to je? Strašne mi je nesympatický, ani neviem prečo.
4: Je z toho balogovského sveta. Ani mne sa nepáči. Maklér, investor, fakt neviem.
6: A kedy si ho videla? Bol s Paťou?
4: Neviem, Kupko. Asi niekedy po lete.
6: Po lete? Tom minulom?
4: No, áno.
6: Tak dlho sa poznajú? A že mi o ňom doteraz nepovedala.
4: Asi to nebolo dôležité, neviem.
6: Jasné. Ale aj tak ti ďakujem.
4: Fakt nie, za čo? Nič som ti poriadne nepovedala. Ale podľa mňa by si sa mali z domov vyspať. V takomto stave tu toho veľa nespravíš. Belgičana vezmem ja.

0: Pozdravuj odo mňa Ivet, Jurajko.
1: Spoľahni sa.
0: Posielam ti jej program, teda to, čo mi písala.
1: Aj tak by bolo najlepšie, keby si mohla ísť aj ty.
0: Určite to zvládneš na jednotku aj bezo mňa.
1: Ale ako to vôbec môžeš povedať? Tak mi bude bez teba smutno, otupno.
0: Ivet sľúbila, že ťa zabaví.
1: Ivet sa ani zďaleka nechytá na teba, Paťka. Už teraz mi chýbaš. Brusel mal byť náš.
0: Zasa bude. A keď budeme chcieť, tak si ho spravíme. Kde budeme chcieť?
1: Ale no tak, Paťka. Tak to verejne?
0: A čo? Nech všetci vidia, že bez seba nemôžeme žiť.
1: No, určite môžeme. Najbližšie dni na 100%.
0: Ty mi to neodpustíš. Ja fakt nemôžem.
1: Alebo nechceš?
0: Už ma netrápi, Juraj. Je to moja mama. Rozviedla sa, potrebujem.
1: Ja ťa potrebujem viac.
0: Budem na teba myslieť každúčku sekundu.
1: A ja na teba viac.
0: Ja viac na druhu.
1: Toto budeme hrať do nekonečna, ja viac.
0: A možno aj zmeškáš lietadlo a ostaneš tu.
1: Opakujem, prosím ťa. No to peklo. Veď mi zatvoria gate.
0: Ešte jedno objatie a busu.
1: Musím bežať.
0: Napíš mi všetko.
1: Napíšem aj zavolám.

0: Čo tu robíš?
1: Čo ty tu robíš?
0: Ja? Ja som bola odprevadiť Denisu.
1: Áno? Že som o tom nič nevedel.
0: Tak viem, ako ju neznášaš. Radšej ťa jej menom ani nedráždim. Ale ako si ma tu našiel?
1: Hľadal som ťa v škole a Zuzka mi povedala, že si šla sem.
0: Aha. Deje sa niečo?
1: Deje?
0: No, že si ma hľadal.
1: Chcel som sa ťa opýtať na toho Juraja Poráča, ale už nemusím. Už viem všetko.
0: Čo všetko vieš?
1: Paťa, prosím ťa. Nezosmiešňuj sa tým, že budeš hrať nechápavú. Žiadnu Denisu si nevyprevádzala. Videl som ťa s Poráčom v hále.
0: Ja všetko ti vysvetlím.
1: Nemusíš. Vážne. Pochopil som to, keď si sa na ňo zavesila a boskávala si ho.
0: Tak to nie je.
1: Videl som to na vlastné oči. A vieš, čo som ešte videl? Dobiehal na lietadlo do Bruselu. Takže... Neprerušuj ma. Videl som tam svietiť ten Brusel. A vtedy mi to došlo. Koľkokrát si bola v Bruseli, čo? Koľkokrát si hovorila, že si bola s Denisou? Koľkokrát si sa vyhovorila na školu, divadlo a bola si s ním?
0: Kupko, ja...
1: Nie. Ani sa to nepokúšaš zapierať, vynikajúce.
0: Videl si nás, tak...
1: Ako dlho si s ním?
0: Pár mesiacov. Nebolo to tak, že by som sa mu hneď hodila do náručia. Prisahám, že to tak nebolo.
1: Jasné. Najskôr si hrala nedobytnú, ale potom si zistila, že má viac prachov ako ja. Lepšie auto a vôbec tak nejako je celý lepší.
0: Nie, ja...
1: Čo, Paťka? Čo?
0: Nič.
1: Presne. Nič. Ale jedno mi povedz. To jediné je dôležité. Miluješ ho?
0: Kubo, nenúď ma.
1: Nenúď ma? Takže áno. Povedz to. Povedz to nahlas.
0: Nechcem ti ublížiť.
1: Povedz to.
0: Milujem ho.
1: Takže to by sme mali. Je to vonku? Uľavilo sa ti? Lebo mne áno. Konečne viem, na čom som.
0: Kupko, nič to neznamená.
1: Nič neznamená, že ho miluješ a mňa už nie.
0: Máme predsa spolu rodinu a deti a...
1: Ale nemáme seba navzájom, Paťa. My dvaja sme už skončili.
0: Prosím ťa, Kubo.
1: Čo ma prosíš?
0: Zastav sa a popremýšľaj. Porozprávajme sa.
1: Ale o čom by si sa chcela rozprávať? Pre mňa je táto téma uzavretá. Nemôžeme byť viac spolu.
0: Kubo, prosím ťa, vráť sa.

0: Skončila sa 532. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hruzíková, Táňa Pahofová, Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Lišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
2: Pezinok sa čoskoro na 3 dní zmení na mesto keramiky. Keramické trhy privítajú takmer 200 domácich a zahraničných keramikárov a my vás teraz na ne, na tie trhy budeme pozývať. Našimi hostiami sú Marian Liška, keramikár a majster ľudovej umeleckej výroby. Vítajte medzi nami.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Ďakujeme, že ste prišli a takisto tu máme aj jedného z organizátorov týchto trhov, je ním Matúš Lajčák. Vítajte aj vy.
4: Dobrý deň, prajem.
2: Vďaka páni, že ste tu medzi nami. Naozaj sa budeme rozprávať o veľmi príjemnom podujatí, o ktorom v podstate hovoríme každoročne. A začnem hneď živou pozvánkou. Matúš, keď niekto na keramických trhoch ešte doteraz nikdy nebol a váha, či ísť alebo neísť, čo to vlastne je za podujatie, tak čo by ste mu povedali?
4: Tak akože samotný názov napovedá, tak je to vlastne o keramike, takže je to oslava vlastne tej tradície, ktorá je v našom regióne veľmi silná. No a snažíme sa priniesť taký nejaký, poviem, že príjemnú atmosféru do Pezinka, respektíve celého toho Malokarpatska, ku ktorej tá keramika patrí. Takže je to podujatie o predaji alebo pozeraní tej keramiky, samozrejme spojené s mnohými ďalšími podujatiami pre deti, napríklad modelovanie z hliny a rôzne ďalšie workshopy. Takže je to, je to pre celú rodinu, alebo to úplne jedno, že vlastne nájde si to každú tú generáciu a za mňa je to jedno z tých najkrajších podujatí v Pezinku.
2: A nachádza si to vlastne svojich fanúšikov každý rok. Keď hovoríme o tom, ide o vlastne najstaršie a najväčšie keramické trhy v Malokarpatsku. Čím si vy vysvetľujete, že v tejto modernej dobe si toto podujatie drží popularitu už viac menej stále celé roky?
4: Tak je to aj o tej hline a spomalenie. O tom možno by aj viac Marian povedal, že práve tá hlina nás vábi aj v tej rýchlej dobe, že zastavme sa a vlastne jednoducho to, čo vychádza z tej zeme, je dôležité a je to nádherné podujatie, ktoré by som povedala, že spomaluje ten život a to teraz mnohí vyhľadávajú.
2: Pán Liška, súhlasíte s tým, že ide o také spomalenie, keďže ste dlhé roky keramikárom úspešným, uznávaným a pracujete s tou hlinou?
3: Je to také ako aj taká regenerácia tých ľudí, že si tam odpočinú, zmenia trošku to, čo zažívajú v práci. A samozrejme, môžu si tam deti vyskúšať. Netvárime sa, že len deti, ale aj dospelí si to skúšajú. Takže môžu si tam či vymodelovať, či točiť na kruhoch a zažijú a čo pekné chvíle. A zároveň toľko keramiky tam je, že si vybere každý. Aspoň nejakú drobnosť domov si zoberá každý.
2: Začína sa to už v piatok, samozrejme o tom konkrétnom programe budeme ešte rozprávať, ale keď už som dala slovo teda vám a rozprávame sa o tej hline a o tej keramike vo všeobecnosti, vy sa jej venujete prakticky celý život.

0: Nočnú pyramídu Rádia Slovensko, či vám môže znieť hudba, alebo naozaj potrebujete byť úplne odizolovaný?
1: Hudba nie je problém. Pri tých zložitejších veciach mám rád kľud, ale pri točení na kruhu a tak mám rád zábavu a nech ľudia čo najviac vidia a robím trošku také show pre ľudí, že aby videli, že jak sa to robí a aj rozprávam okolo toho, ale pri tom modelovaní ja prevažne robím doma sochy. Takže tam potrebujem trošku viacej kľudu.
0: Rozumiem. A je niečo, čo vás dokáže možno aj po rokoch prekvapiť na tej, na tomto povolaní, na tomto remesle? Alebo možno aj na hline všeobecne?
1: Na čo prekvapuje, tak to je to, že máme v tých detských dielničkách veľa detí.
0: To je skvelé.
1: Ale keď zrazu medzi nimi nejaké decko vyniká, že pri tom to robí prvýkrát, a zrazu vidíš, že to by bol ten potenciálny, aj keď sa možno nerozhodne robiť tú keramiku, ale to je ten človek, ktorý má cit, chuť a záujem. A to je v dnešnej dobe veľmi málo takých ľudí.
0: Čiže vy už dokážete odhaliť ten talent rovno v zárodku, že keď si dieťa alebo teda dospelý zoberie ten kus hliny, už viete z toho dedukovať, že áno.
1: Ja sa snažím, pokiaľ tam majú aj rodičov, tak tým rodičom povedať, že keď môžu, nech sa vybere tým smerom.
0: Uh-huh, tak to je skvelé.
1: Lebo to je vidieť, v momente to človek zbáda na tom, že keď tam prejde 100 detí cez ruky a zrazu jeden je iný, tak to zbáda človek.
0: Uh-huh, jasné. Pán Lajčák, budeme sa opäť venovať trhom keramickým. Tie sa konajú pri príležitosti po výročia povýšenia Pezinka na Slobodné kráľovské mesto, čiže aj takýmto spôsobom si históriu pripomíname.
2: Presne tak, že pripomíname si tú históriu, ktorá bola pre Pezinok dôležitá práve aj týmto privilegiom, dá sa povedať. A mala vlastne v tej dobe vlastne Pezinčania lepšie nejaké výhody pri obchodovaní napríklad. Čiže je to spojené aj cez tento aspekt vlastne s tými trhmi. Je to tá nejaká lokálna ekonomika aj v minulosti, to isté aj teraz. Hej. A veľmi pekne v tomto roku nadväzujeme aj na túto, na tento nejaký trend tej histórie palfiovskými slávnostiami v Pezinku, ktoré je ako sprievodným podujatím. A teda tá nedeľa bude patriť práve histórii a pripomienke práve tejto udalosti rôznymi širmiarskými súbojmi. Takže aj tie keramické trhy vlastne sa poviem, že inovujú, že hľadáme aj ten prienik programu a teším sa práve na tento, no bude týmto ako špeciálny, že máme také dve, poviem, že nosné novinky, okrem teda tej keramiky. A to druhou je práve aj víno, lebo aj Pezinok je teda tá vinárskou krajinou a budeme mať aj vinárskú uličku v rámci teda prezentácie tých lokálnych pezinských vinárov. A to prepojenie je úžasné, lebo aj ja, ako my ako organizátori z Malokarpatského múzea v Pezinku sa venujeme práve tomu vinohradníctvu. Hej, nielenže víno, ale vinohradníctvu a celkovo, že ako to celý región ovplyvnilo. Takže to prepojenie keramiky, trhov, histórie, palfiovcov a tak ďalej. Takže teším sa na to aj ja. Hej, že som zvedavý, ako to vlastne dopadne. Verím, že dobre, ale s počasím sú dobré prognozy, tak pozývame všetkých. Takže teším sa, no.
0: Vidno to na vás, aj cítiť to z vás, že sa veľmi tešíte. Pán Liška, vy vnímate keramiku ako takú kroniku regiónu, keď hovoríme o tej histórii, že dá sa z obyčajného žbánu alebo misky vyčítať, že kde vznikli, kto ich vytvoril, viete toto odčítať?
1: Ja si práve myslím, že z keramiky sa to dá najkrajšie vyčítať. Z toho hlavný odborník, ktorý robí s hlinou, kedy asi z jakého obdobia bola robená, akým spôsobom a tak, pretože tá história je v tej hline zakliatá.
0: Uh-huh. A váš najstarší kúsok pochádza odkiaľ?
1: Môj, ako čo mám
0: napríklad?
1: Mám od pána Kostku taký džbánik z nejakého roku 1920. To je ešte stará dielna v Stúpave, čo bola, tak taký džbánik sa mi náhodou dostal do ruk, tak som si ho nechal. Ja nie som zberateľ keramiky, ale skôr výrobca, ale to som si nechala, mám na pamiatku.
0: Mm-hmm. Poďme teda ešte konkrétne, koľko tých keramikárov sa stretne na trhoch? Je to naozaj tých plus minus 200?
2: Presne tak, je to plus minus 200, možno akých 195, ono niekedy niektorí aj odpadnú, niektorí sa pridajú. To je ten život, aj, ktorý prináša rôzne situácie.
0: Ale odpadnú tak
2: odpadnú,
0: nemyslím.
2: Hej, presne tak. To znamená, že z nejakých dôvodov, či rodinných, alebo zdravotných sa nemôžu zúčastniť. Takže nie, že by na tom podujatí odpadli,
0: áno,
2: aby sme sa chápali.
0: Z toho odpadávajú potom diváci.
2: Áno, odpadávajú toho, diváci. Vidíme. A v tom je to aj takéto unikátne, že sú to tie najväčšie keramické trhy. A presne ako aj Marian spomínal, že si príde na chuť každý. Uh-huh. A v tom je to vlastne úžasné, ako sú tie ulice naplnené práve tou keramikou.
0: A podľa čoho vyberáte tých keramikárov? Hlásia sa vám oni, alebo už teda máte tie osvedčené mená, roky, rokúce?
2: Tým,

0: Tým, že to už je 22. ročník keramických trhov, tak naozaj to je etablovaná akcia a v drvivej miere, v tej veľkej prevažnej, sú to práve ľudia, ktorí sa sami už nahlásia. Takže od tej výzvy, kedy dáme do sveta, že je možné sa prihlasovať, tak sa spustí naozaj veľká vlna. Takže sú to aj osvedčené mená, ale prichádzajú aj noví. Čomu sa tešíme, že to je ten život, proste ľudia sú, ktorí tu majú radi, potom prídu aj noví. A čo je zaujímavé, že teda nie je to len o slovenských keramikároch, ale sú to teda aj z okolitých štátov, že Poľska, Česká, Maďarská, máme naozaj že veľké zastúpenie.
1: Pán Liška, čo pre vás znamená, pre vás ako keramikára, takéto osobné stretnutie so zákazníkom alebo s klientom, neviem, ako im zvyknete
2: vyhovoriť? To je práve ten ľudský kontakt, že príde aj veľa ľudí, ktorí si niečo kúpili a chce k tomu buď dorobiť, alebo chce poradiť, že aj sa mu z toho niečo odbilo, alebo... Takže takýmto spôsobom je to... Snažíme sa výsť v ústretí v každej jednej veci a propagovať tú keramiku čo najviac.
1: A keď sa tak spolu rozprávate, tak sú tí dnešní klienti alebo zákazníci, zákazníčky zvedaví aj na tú techniku výroby, alebo to berú len ako kus, že sa na to pozerajú, na ten vizuál hlavne?
2: Práve tieto trhy sú zaujímavé a dobré v tom, že priamo ten kontakt, že to nie je cez predajnú a vie, veľa ľudí sa práve pýta, že jak sa to vyrába. Lebo tým, že ten sortiment na tých trhoch je rôzny, je tam vysokopálená keramika, meká keramika, malovaná, glazovaná, tak tým pádom tí ľudia chcú vedieť, čo to je a prečo to je tak.
1: Pán Lajčák, vy ste to už naznačili, že v sobotu sa chystá aj pokus o najväčší spoločný prípitok vínom z keramických pohárov, takže ste to takto prepojili, že to víno a tú keramiku, áno?
0: Áno, je to takéto pekné prepojenie. A snažíme sa tak posúvať dopredu. A z mojej skúsenosti je to veľmi príjemná akcia, keď sa teda stretneme na Radničnom námestí. Vínko pochopiteľne nalývame zadarmo, my ako organizátori. Takže každý, kto príde s keramickým pohárom, či už vlastným, alebo si ho môže požičať, alebo zakúpiť, tak si vytvoríme takú ako keby pomyselnú reťaz spoločnú a spoločne si štrngneme. Budeme rátať, tak verím, že tento rok o tej 16. sobotu sa nám podarí prekonať ten rekord. Takže teším sa aj na tú takúto aktivitu.
1: Hovoríte o prekonaní rekordu, takže koľko ľudí je reálne, aby sa dostalo na to jedno miesto?
0: V minulom roku sme mali okolo 170 ľudí, sme tam zrátali, tak verím, že tento rok prekonáme hranicu 200.
1: Skvelé. Dobre, poďme k programu. Program podľa toho, čo ste priniesli, sa začína už piatok o 10. začiatkom predaja. A čo ma zaujalo v tom programe je, že to nebude len také hociaké slávnostné otvorenie, ale vy musíte zapáliť keramickú pec. To bude asi vo veľkom štýle, však?
0: Je to vlastne také, poviem, že po tom slávnostnom otvorení, v takomto úvodnom slove vlastne nasleduje práve tá symbolika. O tom, Marian, možno aj ty povieš viac, vlastne ako to prebieha.
1: Nech sa páči, pán Liška.
2: Ja som zrovna pri tej keramickej peci, takže... Viem,
1: to je vaša keramická pec, áno? Alebo nie?
2: Nie, to máša. To je keramická pec, ktorá sa stáva zo šamotových tehál tam priamo na mieste. Naplní sa tovarom, okolo sa to obsype koksom a na tú piatu, na štvrt, na šesť máme zapálenie tej pece. To prídu naši kamaráti a pán riaditeľ a toto a zapalíme primátor a zapalia tú pec pred všetkými ľuďmi a my tam celú noc potom strážime. To je pecie nejakých do 1300 stupňov. Takže ten jednu noc si prebdeme pri poháriku červeného vínka.
1: Iba jednom.
0: Pohárik je jeden.
1: Jasné, hlavne aby bol keramický.
2: Ja som ešte chcel podotknúť, že ten, čo je to slávnostne prípitok, tak tam je prísne, že musí to byť keramický. Ano, do skleného nenalieje.
0: Tak. Jasné. To sa kontroluje tam, ako máme normálne, že skontrolujeme, je to keramika, aby sa to nejakým spôsobom nedalo oklamať. Takže aj toto je tá špecialitka. Je, že nie len, že prípitok, ale aj keramický.
1: Čiže už sa nerozlišuje iba alkoholický, nealkoholický, ale aj keramický. Áno,
0: proste tak odteraz.
1: Dobre, poďme ďalej k programu. Ten piatok bude ešte potom pokračovať ako, pán Lajčák?
0: Je to teda aj o hudobných vystúpeniach, lebo na Radničnom námestí máme hlavné pódium. Takže počas celej akcie, počas trhov sú aj hudobné vystúpenia, takže pomaly do 9. do večera sa ľudia môžu tešiť na teda rôzne štýly a samozrejme pokračuje to neskôr aj na tej vinej uličke, kde pokračuje ten program. Takže ten piatok je pomaly, že do 11. máte čo robiť v Pezinku a to isté sa opakuje aj v sobotu.
1: Uh-huh. V sobotu vidím vystúpenie detí z tanečného odboru základnej umeleckej školy a budú tam samozrejme aj podujatia pre deti, tie sprievodné, tak buďme asi konkrétnejší.
0: Áno, áno. Takže tá sobota už od toho do obedia idú práve, že aj sa snažíme ten Pezinok nejakým spôsobom, alebo tých, ktorí tam žijú a robia ho lepším, prezentovať. Takže bude to práve tanečný odbor z základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa. Neskôr bude divadielko pre deti, takže celé to do obedie je práve, alebo ten obed venovaný deťom a simultánne sa stále idú aj tie keramické dielne. Takže tam naozaj ten detský džavot je počuť celý deň a mnohé deti sa k tomu aj chcú vrátiť. Takže je to o tom, že prídete, deti si vyskúšajú, neskôr sa možno prejdete znova v uličkách a ešte takou by som povedal, zaujímavosťou je, že nie len, že trh a keramika a víno, ale sa snažíme, aby boli otvorené aj múzea, prípadne iné kultúrne inštitúcie. Uh-huh. Takže aj tento celý víkend budú otvorené. Čiže či máte záujem ísť do jedného, do druhého múzea, alebo na zámok, všetko je vlastne otvorené a ten program je neskutočne plný a bohatý.
1: Pán Liška, spomenuli sme tu ten detský džavot, keď je pekné síce o ňom rozprávať, ale potom druhá vec je, že keď ho reálne zažívate tie minimálne 3 dní, vás to neunavuje, neotravuje, keď sa tie deti stále niečo pýtajú a musíte dávať možno aj pozor na tie svoje výrobky, aby niečo nerozbili.
2: Ja ešte spomeniem, že my tam tiež máme keramické dielne, kde máme to rozdelené na dve také sekcie. V jednej točia na čarských kruhoch a v druhej si môžu modelovať, lebo nie všetky deti majú hneď odvahu sadnúť za hrnčarský kruh. Takže oni si to môžu modelovať. A to s tou únavou, toto si až na konci vždy povieme, lebo keď 200 detí prejde človeku okolo ucha, tak už má toho dosť. Áno, preto určite. Sme tam viacerí a striedame sa, aby sme si za čas aj odpočinuli.
1: Jasné, niekedy doma stačí aj jedno, keď máte nie to 200. A stalo sa, že vám niečo rozbili deti?
2: Aj keď možno áno, ale nepamätám si.
1: Tak to je dobré, že si nepamätáte. No, nedeľu tu vidím jednak historický sprievod, ale takisto nebude to iba také idylické, lebo vidím tú dobovú mučiareň 12.30. Tam si čo máme predstaviť?
0: No, ako názov vypovedá, dobová mučiareň, je to vystúpenie šermiarskej skupiny. Takže je to zábavné vystúpenie, by som povedal. Uh-huh. Väčšinovo aj tá história ukazuje, že nie všetko bolo ružové a jednoducho, keď niekto spravil niečo zle, tak za to musel aj pikať alebo trpieť, ale samozrejme, že sa budeme snažiť to podať takým príjemným a vtipným spôsobom, skôr na poučenie a nie na zastrašenie.
1: Bála som sa, že keď niečo z náhodou, že rozbijeme, tak pôjdeme do tej dobovej mučiarne.
0: To je možné.
1: A potom žoldnierská verbovačka 13.30 v nedeľu. Tam budeme konkrétnejší?
0: To už je o šermiarských súbojoch. Uh-huh. Je to príbeh práve o Landsknechtov, takže ideme do nejakého obdobia toho 17. storočia. A je to vystúpenie, kde zažijete strhujúce súboje medzi teda aj mužským, aj dámským pokolením. Takže je to aj tá dynamika. Nie je to len o tom možno, že spomalení, ale snažíme sa vniesť do toho aj, by som povedal, ten kúsok takej dynamickej histórie a akcie.
1: Čo ma ešte zaujalo veľmi zo sprievodných podujatí je prehliadka kapucínskeho kláštora a takisto otvorená záhrada u kapucínov v Pezinku. Uh-huh. Čiže vy ste sa takto prepojili aj s viacerými...
0: Áno. A sa nám aj stáva, že tým, že sa snažíme osloviť dá sa povedať, kohokoľvek v tom Pezinku, či sú to hotely, reštaurácie, aby vedeli vlastne, čo sa deje. A teda razíme takú tú ideu, že spolu dokážeme viac aj za ten Pezinok vlastne spraviť aj pre ľudí a ukázať im, že naozaj to stojí za to, tak práve aj teda kapucíni alebo kláštor je otvorený naozaj párkrát do roka a sme radi, že aj počas keramických trhov je tam možnosť. Takže je to vlastne prehliadka kláštora, ale zároveň aj záhrady. Kapucíni majú nádhernú záhradu a čo je takým možno, že špecifikom, že pôvodné hradby pezinské a teda aj vďaka tomu privilégiu z toho 1647. boli vlastne postavené hradby okolo Pezinka. Uh-huh. A tam sú, je tam stále vlastne sú zachované a na tých hradbách majú vinohrad. z toho vinohradu aj majú vlastne dopestovávajú svoje vlastné víno. Čiže ďalšie prepojenie, že aj tí kapucíni, ale jednoducho tá história nám sa tak spája v tom Pezinku. Uh-huh. Takže pozývame všetkých aj tam.
1: Pozývame všetkých a ak si potrebujete pozrieť ten program, tak www.keramickétrhy.sk, tam ho celý nájdete. Ešte na záver vás, pani, poprosím o také praktické informácie. Kedy odporúčate prísť, aby si človek stihol pozrieť trhy aj program hneď skoro ráno?
0: To už závisí na každom. Myslím, že podľa jeho možností. Od toho začiatku až do konca je to stále plnohodnotný program. Hej. Kto má rád, dajme tomu, že večer, kto má rád do obede a podľa všetkého. Za mňa pochopiteľne, že keď je tam aj ten hudobný program, aj trhy, je, akože z môjho pohľadu by som tam išiel, si možno, že odýchol aj vypočul si niečo, ale naozaj to je tak špecifické. Každý má svoje nejaké meritko, že ja na toto neviem presne odpovedať.
1: Medardovej kvapky sa nebojíte cez víkend?
0: Bať sa môžeme, ale veríme, ako už teda dve dekady za nami, že to dopadne dobre. A presne, že každé podujatie je špeciálne a jedinečné a takisto ideme do toho aj tentokrát.
1: A posledná otázočka. Prísť autom, vlakom, bicyklom, pešo? Ako to bude napríklad s parkovaním počas tohto podujatia?
0: Parkovanie vlastne v rámci Pezinka sú možné aj isté zóny, kde sa takto zadarmo zaparkovať. Sú možno, že od toho centra vzdialené 7-8 minút, takže to je jedna z možností. Kto chce byť bližšie, môže prísť, ale blížime sa do víkendu, kde vlastne sú tie možnosti veľmi ideálne. Takže kto má čas, nech príde vlakom, môže si dať aj to vínko. Na to je úžasné, že si môže spraviť rodinka aj celodenný výlet. Napríklad moje deti veľmi chcú chodiť vlakom. No tak uvažujem, že by som to mohol nejakým spôsobom spojiť.
1: To je ešte taký vek však, keď chcú chodiť vlakom. Dobre, ďakujem veľmi pekne, páni, že ste nám prišli porozprávať o keramických trhoch v Pezinku. Tento rok budú od 12. do 14. júna, čo je teda naozaj za rohom. A našimi hostiami boli Marian Liška, keramikár, majster ľudovej umeleckej výroby a takisto jeden z organizátorov, pána Matúš Lajčak. Ďakujeme a takto držím palce, aby
0: všetko vyšlo. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme, príjemný deň.
1: Všetko dobré.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Dnes sa budeme túlať spomienkami zakreslenými do starých máp. Do čias, keď krajinu nezachytávali satelity, ale ruky kartografov. No a každý symbol mal svoj presný význam, svoj príbeh a často aj praktický odkaz pre život našich predkov. Spolu sa pozrieme na to, čo nám staré mapy prezrádzajú o mlynoch, hostincoch, fabrikách a iných symboloch. Od techniky vám príjemné počúvanie praje majster zvuku Peter Gazarek, no a od mikrofónu moderátor Peter Mák.